0: slutlig fredsöverenskommelse med Iran. Trump skriver dock att blockaden mot iranska hamnar ligger kvar. I Värmland kräver barnmorskeföreningen kortare veckoarbetstid för att barnmorskorna ska orka med sina jobb.
1: Jag skulle säga att det skulle vara ganska stor skillnad, dels för återhämtningen då, men också för att få ett bättre schema som upplevs att man har tid med de här utbildningarna vi behöver ha och följa arbetstidslagen.
2: Sofia Vehesalo är ordförande i Värmlands barnmorskeförening. Enligt henne finns det flera regioner i landet där barnmorskorna får mer tid för utbildning och återhämtning. Något som hon nu vill att politikerna i Region Värmland ska satsa på även här.
3: Ni har bjudit in politiker till ett panelsamtal ikväll. Vilka besked hoppas du på från dem?
1: Vi hoppas ju på att de ska ta till sig av våra förslag och vad som behöver arbetas med, och att framförallt att det är ju de som kan bidra med prioriteringar och pengar, för att det behövs.
2: Under tisdagen har Värmlands barnmorskeförening ett panelsamtal med ansvariga regionpolitiker. Centerpartisten Jens Östergren, andra vice ordförande i Region Värmlands hälso- och sjukvårdsnämnd, vill inte uttala sig innan mötet men kommer att svara på kritiken under onsdagen.
0: Reportrar Aron Eriksson och Sara Fritz, P4 Värmland. Och den här nyheten om mötet och flera andra nyheter kan du följa i vår app Sveriges Radio. Det var Ekot klockan 2 med Sofia Sofroniado.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4
5: med Robert Frank.

0: Håkan Hellström med låten Känningen sorg för mig, Göteborg här i P3 och P4. Vaken är det som tuffar på. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6 med direktsänd radio. Just nu så tävlar vi i nattjakten. Och vad trevligt vi har det. Vi har spelat en låt av totalt 3 så här långt. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Innan vi tar och spelar den så ska jag tala om för er att anden i flaskan som Peter är inne på som rätt svar är tyvärr inte det vi söker i natt. Det är inte heller Davids gissning på kollektivtrafik eller Ronnys gissning på den stora älgvandringen. Han var ju då inne på att animal från första ledtråden är ju då djur som en älg är. Kompass har också kommit in som förslag på rätt svar. Sen får vi en gissning på en drink. Det är inte en jättedålig gissning faktiskt. Vi får också en gissning på djurkollektiv, Skansen, zoo, djurpark och bondgård. Och sen så får vi en gissning på... Får ni pengar för att man gissar? Jaha, det är någon som frågar ifall vi får pengar för att man gissar. Nej, vi får inga pengar för att man gissar. Inte det. Och man kan gissa via mail eller man kan gissa via sms. Det där gör man hur man vill. 72250 sms-numret, inled med vaken och gör ett mellanslag. Skriv sen vad du då tror är det rätta svaret. Namn och telefonnummer. Sen kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Och vill du mejla är det vaken@sverigesradio.se som gäller. Nu tar vi en snabb repris på den första ledtråden och sen så kör vi ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Han har kallats för många namn genom åren.
1: Skattesmitarporken. Så stod det ju liksom.
2: Det är en värld som jag aldrig vill tillbaka till.
0: PTD har tagit rygg på Bert Milton.
3: Under slutet av 90-talet så fick porkungen den största enskilda skatteskulden någonsin.
4: Vi har ju förlorat väldigt mycket tid med honom.
5: Han ska väl behandlas som alla andra människor, både hos Skatteverket och för övrigt.
0: Lyssna på avsnittet idag i din Sveriges Radio-app.
6: De svenskar som ser detta...
7: Ja, men jag ska säga till dem, du säger håll käften liksom.

0: Jacqueline med låten Woman, innan det också Angelia Justice med What You Want. I vaken med Petro P4 där vi tävlar i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. En uppgift är att klura ut vad inte är oliver, tyvärr. Inger har mejlat in det förslaget. David innan på att det skulle kunna vara bakfylla. Vi får en gissning på en tvättmaskin från Björn. Vi får en gissning från Sören som tror på romtoddy eller bara toddy. Malin tror på pump and rain. Pump and rain, eller purple rain menar kanske. Eller pump and rain, jag vet inte. Prince eller design som man också kallar det sig. Det är Daniel som har skickat in den gissningen. Vi får också lite fler gissningar på Prince. Vi får in från Micke på Prince, Ronny på Prince. Cuba Libre kommer från Christer här. Kan det vara Jamaica, skriver Peter. Bolaget kommer in som en gissning. Alkohol generellt. Rosa Panten kommer en gissning på. Då ska vi se, har vi någonting som inte har med Prins eller någonting som vi har sagt tidigare att göra? Regnmätare, en gissning från David. Kan det vara en romflaska, tror Britt-Marie? Ja, nu börjar vi närma oss någonting. Captain Morgan, en spritsort va? Flaskpost kommer från Maria i Örebro. Och så sen så har vi en gissning på sjörövare från Anna-Karin och Henrik. Sockerrör, romdrink, till exempel ett mojito eller daiquiri, är det som man säger, är det en romdrink kanske? Drink generellt, spritflaska, här har vi ett gäng gissningar från Gunilla och så har vi en gissning från Björn som tror att det är Göteborg som vi söker i natt. Bra gissningar hörni, tyvärr är de inte rätt, det är någonting helt annat, eller några är ju lite närmare än andra, men... Ja, kanske blir det lite tydligare nu när ni får tredje och sista ledtråden. Först snabbreprisen och sen så river vi av den sista.
1: Ledtråd nummer ett.

tredje och sista ledtråden i nattjakten. Natasha Bedingfields Pocket Full of Sunshine, alltså ficka full av solsken. Jaha, då har ni fått alla tre stycken ledtrådarna. Nu får ni pussla med dem där, vända lite på dem fram och tillbaka och försöka då klura ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. När du tror du har löst det, mejla mig vaken@sverigesradio.se.

0: I P3 och P4, Sophie Ellis Baxter med Stay On Me, innan det också Take That's Back For Good. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Det är en direkt sänd nattradio som håller på att tävla och har sig. Det är nattjakten och vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna. Tävlingen går ju till på så sätt att du får tre låtar spelade. Och så ska du då lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Gör du det så får du välja ifrån prispotten. En tygpåse från Vaken, en sovmask eller en låtönskan. Du mejlar till vaken@sverigesradio.se då när du har trott dig lista ut det rätta svaret. Det kommer in väldigt mycket mejl, det gör mig glad. Inger är inne på att det skulle kunna vara russin som vi söker i natt. Agnes tror att det kan vara en cocktail. Vi får in en gissning på solglasögon från Björne och så har vi en gissning på regnbåge från Niklas. Vi fick också in gissningar på paraply. Vi har fått fickpengar. Det är en gissning från Nathalie. Och sen så har vi en från Barbro som gissar på aprilväder. Ingår ju sol och regn där, skriver hon. Och Sören tror att det är en stormflaska eller en väderflaska som vi söker i natt. Leif är inne på en flaskhals som förslag på rätt svar. Skriver också att han vill ha Bland helgon och skurkar och vanligt folk av Kjell Höglund. Det är ju jättebra. Ifall det är så att ni vill ha en tygpåse från den här prispotten, skriv gärna med vad det är för låt du vill ha då, så kan jag förbereda det. Tyvärr så blir det inget Kjell Höglund från Leif, ifall inte då Leif kommer på något annat förslag på rätt svar. För att flaskhals är det inte vi söker i natt. Vi ska ta och lyssna på ledtrådarna nu en sista gång. Så här har det då låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från Animal Collective och låten heter The Purple Bottle, den lila flaskan.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Bella Kay med låten I Love It, I Love It, I Love It, innan det också Tom Grennan med Remind Me. I vaken med Peter och P4, där vi är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och med mig där vid den där mållinjen har jag nu Marcus i telefonen. Hallå Marcus.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo tack, det är bara bra.
0: Härligt. Jobbar du eller?
1: Jag jobbar.
0: Ja. Yes. Och tävlar lite i nattjakten simultant. Hur brukar du vara med och tävla där?
1: Ja, det brukar vara. Det brukar vara jag och andra kollegor som tävlar.
0: Hur brukar det gå för er då?
1: Ja, men det brukar väl gå ganska bra. Jag har inte kommit fram tidigare eller klarat och vunnit tidigare, men kollegorna har gjort det.
0: Okej, men du kanske har löst några innan i alla fall. Även fast man löser det så är det inte alla som vinner, så att... Men ibland kan man ju ändå sitta och ha löst det rätta svaret.
1: Vid något tillfälle har jag i alla fall löst det. Det har jag gjort.
0: Du vars någonstans trillade poletten ner för dig här då, utan att avslöja det rätta svaret?
1: Sista ledtråden.
0: Ja, okej.
1: Var det nog faktiskt.
0: Vi gör som vi brukar då. Vi lyssnar igenom ledtrådarna och sen får du avslöja det rätta svaret.
1: Mm, absolut.
2: Ledtråd nummer ett.

0: jobbat och stort grattis Marcus.
1: Ja, tack för det.
0: Ja, vad tog du det på då?
1: Sista ledtråden var det. Men det första då var det flaska. Den andra då var det rom. Och den tredje då var det ficka.
0: Ja. Ja, men precis så. Ja. Och en fickplunt är väl en flaska vanligen kanske avsett för ett diskret intag av stark sprit. Och som rom exempelvis kan man ju ha i den där. Och så fick vi fickan i ledtråd nummer tre där.
1: Ja, sen har du pocket full of sunshine. Lite glädje.
0: Ja, just det. Det är sant. Det är helt sant. Det tänkte jag inte på. Ja, men du, snyggt jobb. Snyggt jobbat, Marcus. Från prispotten kan jag erbjuda en tygpåse, en sovmask eller en låtönskan. Vad är det du vill ha?
1: Jag vill ha en tygpåse, tack.
0: Då löser vi det. Tusen tack för att du var med och hälsa kollegorna.
1: Ja, men tack så mycket. Trevligt.

0: Då Marcus är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Ja, det är fickblonta.
0: Ja, vi svarade fickplunta vi sökte i natt.

Europe med Final Countdown här i baken med P3 och P4. Stort rungande grattis igen till Marcus som lyckades ta hem nattjakten. Fick plunta av det rätta svaret. Ni var några stycken som lyckades lista ut det. Snyggt jobbat allihopa. Ni får ju en ny chans imorgon. Då är ju nattjakten tillbaka. Tyck på sig, åker till Marcus i Sundbyberg.

Kylie Minogue, låten heter Can't Get You Out of My Head. Här är Vaken med P3 och P4. Fram till nyheterna klockan 3 så blir det The Weeknd. Den låten heter Sacrifice.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Imorgon torsdag återupptas rättegången i Turkiet mot journalisten Joakim Medin. En rättegång som han själv inte deltar i efter att Sveriges regering sagt nej till att låta honom bli förhörd i svensk domstol. Bevisningen mot honom består till stor del av hans egen journalistik. Men chansen att frias är lika med noll, tror Medin.
3: Paradoxalt nog, får jag en dom så kan den saken överklagas till Europadomstolen.
4: Det var i slutet av mars 2025 som Medin greps på väg in i Turkiet för att bevaka de landsomfattande protesterna mot regimen. Han släpptes efter 51 dagar i turkiskt fängelse, villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan. Men han är fortfarande åtalad för medlemskap i terrororganisation och spridande av terrorpropaganda. Medin deltar inte själv i rättegången. I vintras så sa Sveriges regering nej till Turkiets begäran att förhöra honom från en svensk domstol. Han hoppades på en relativt snabb process, men rättegången har dragit ut på tiden.
3: Det gör mig liksom otålig och skapar ordentliga stresspåslag, helt enkelt.
2: Reporter Mattias Pleijel. Polisen i London kommer inrätta en särskild enhet för att skydda den judiska befolkningen efter en rad attacker och ökad antisemitism. Den nya enheten ska bestå av 100 poliser som ska arbeta som närpoliser och ha specialkunskaper inom terroristbekämpning, det rapporterar AFP. Den senaste tiden har ett 20-tal personer gripits misstänkta för olika angrepp mot synagogor och andra byggnader med kopplingar till den brittisk-judiska befolkningen. Och i förra veckan knivskars 2 judiska män i norra London. Det var Ekot klockan 3 i studion Sofia Safraniado.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.

Bee Gees med låten Stayin' Alive. Ja, den 6 maj 1978, alltså för 48 år sedan idag, så inledde soundtracket till Saturday Night Fever en makalös 18 veckors period i toppen på den brittiska albumlistan. På andra sidan Atlanten så tillbringade albumet 24 sammanhängande veckor som nummer ett på Billboard 200 och var på god väg att certifieras med 14 gånger platina, det inte gillar det. Soundtracket då, som framförallt innehöll musik av Bee Gees, gav då upphov till en mängd hitsinglar, däribland Stayin' Alive som vi precis hörde, men också How Deep Is Your Love och Night Fever som alla nådde första platsen i USA. Både filmen och albumet, som då blev ett av tidernas bäst säljande soundtrack, spelade en avgörande roll för discons genomslag, och 2014 så valde Library of Congress att inkludera Saturday Night Fever i sitt nationella arkiv över historiskt betydelsefulla inspelningar.

Ray och Al Green med låten Goodbye Henry. Nu blir det Rolling Stones.

Rolling Stones med låten I Can't Get No Satisfaction. Ja, det är också 61 hela år sedan som den här låten kom. Den 6 maj 1965 så började Mick Jagger och Keith Richards arbeta på det här inledande gitarriffet till Satisfaction, som idag då anses vara ett av tidernas kanske mest ikoniska gitarriff tillsammans med typ Smoke on Water. Den här låten komponerades huvudsakligen i ett hotellrum i Clearwater i Florida, bara timmar efter att Richards hade köpt en Gibson Fastbox, en sån här gitarrpedal. Låten spelades sedan in då några dagar senare, och när den släpptes i juni 1965 så gav Satisfaction Rolling Stones deras allra första plats i USA.

Lana Del Rey med låten First Light, Lana Del Reys Bond-låt där, tillsammans med Bond-kompositören David Arnold som då skapat ledmotivet till det kommande tv-spelet 007 First Light. I det här spelet så får man då följa en 26-årig James Bond i början av hans spionkarriär. Det här spelet var ju ursprungligen tänkt att släppas i mars, men lanseringen har nu skjutits upp till 27 maj, som 3 veckor då, ganska exakt.

0: Carly Simon med låten Why. Hörrni, i år så är det 20 år sedan Basshunters genombrott med båten Anna. En låt som förändrade hur en hit blir till. Jag känner bort, hon
1: heter Anna, Anna heter hon. Ibland när man hör den så här i bakgrunden när man sitter och bara lyssnar så tänker man shit, rätt bra låt man satt ihop ändå. Så man blir lite stolt, det är klart man blir.
0: Basshunter som berättade att när den här låten började spridas på nätet så var det inte skivbolaget som först bestämde att det skulle bli en hit. Istället så var det lyssnarna som laddade ner och delade och pressade fram en officiell release.
1: Minnas var det att man gjorde en låt och så åkte man till skivbolagen och sen så pushade skivbolagen till radion. Men i det fallet så var det folket som tog Botten Anna till skivbolagen och sen släppte den här.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra.
6: Det är inte bara idag.
7: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
8: Ja, men vi är inte ensamma här.

New Kid med låten Hurricane, innan det också Teddy Swims med Mr. Know It All här i P3 och P4. Där nu har blivit dags för veckans artist Camila Cabello, och vi ska lyssna på en låt från hennes skiva nummer 2, Romance, som kom ut 2019. Den består av trumpeter, bastrummor och horn. Och så innehåller den samplingar från Lionel Richies låt All Night Long från 1983 och Ace of Base paradlåt All That She Wants från 1992. Låten heter Liar och den låter så här.

0: Whitney Houston med låten I'm Your Baby Tonight. Frida Tranvik, varmt välkommen.
1: Tusen tack.
0: God morgon.
1: Ja, god morgon. Och det har redan trillat in 3 lokala morgontidningar. Mm. Får gärna komma fler till vakenhetssverigesradio.se.
0: Vad står det i dem där då?
1: Jo, men i Norrköpings tidningar så står det om hemmasittare och en skolpsykolog som säger lösningen är i stort sett aldrig att stanna hemma. Dieselbrist slår mot bönderna. Och 9 dunbollar söker andrum på Vrinnevi sjukhuset.
0: Dunbollar?
1: Ja, men det bildar ett och det är ankungar. Varför skriver de dunbollar så konstigt? Westerviks-tidningen, strandskyddet stoppar inflyttningen. Så har vi Falukuriren, Vasaparken byggs om till nattklubb. Och så är det en examensutställning för framtida konstnärer och så är det en bild här på mossa och en stor svamp och något litet hus som någon verkar ha byggt. Så har vi Norrbottens-Kuriren. Stadshotellet vill ta över klassisk lokal.
0: Lillan, och, där har varit på väldigt många spelningar och spelat själv på flera gånger.
1: Okej, den är klassisk. Mm. Och hon är först i det nya punkthuset, en av de första som flyttat in då. På Lingonstigen.

0: Paul McCartney med låten Days We Left Behind.
1: Då ska vi se, då har vi fått in några Skåne här från Christian som de skriver om Anna, 40 år, som är expert på dreads och på att mota fördomar. Så skriver de att City Gross i Hässleholm har slopat P-skivan och det firades med tårta. Kul, man ska fira när man har chansen. Det är helt på deras sidor.
0: Ja, det är också bängligt med P-skiva. Så jag är också för att man slopar P-skivan.
1: Ja, det är så jobbigt när man glömmer det. Ja, och problemen på Furetorpsskolan växer trots åtgärder.

0: Medina med låten Viva l'amour.
1: Det är den 6 maj, onsdag. Idag så är det möte i riksdagen om kvittningskaoset 9:00. Jag kommer också återkomma till det under morgonen. Så släpper SCB preliminära inflationssiffror. Det är avgörande semifinal i Champions League 21:00. München mot Paris Saint-Germain. Och så avgörs det ikväll vilka eller vem som vinner Paradise Hotel.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. I Gaza har råttor blivit ett problem i tältlägren där hygienen redan är undermålig. Och nu varnar hjälporganisationer för risken för infektioner. 13-årige Mohammed tycker att det är otäckt.
3: Råttorna kommer på natten och då blir jag rädd och kan inte sova, säger Mohammed. Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år. Mamman Samah berättar om när hennes 3-åriga dotter blev biten. Vi sov och vaknade vid 2-tiden på natten av att min flicka skrek att det var tjuvar i tältet. Men när vi tände ett ljus såg vi en stor råtta vid tältingången och min dotters hand var blodig, berättar mamman Samah. Råttan hade bitit den sovande flickan i handen. Det kom massa blod, säger Majasin, och det gjorde ont.
4: Ja, man säger att det kom.
2: Reportrar Ekots medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem och Katja Magnusson. I Hålanda i Ale kommun norr om Göteborg har 2 personer förts till sjukhus med ambulans efter att en brand brutit ut i en villa, det skriver Göteborgs-Posten. Larmet kom in till SOS Alarm 5:02 i natt och enligt räddningstjänsten ska branden vara fullt utvecklad. SMHI varnar för stor eller mycket stor risk för skogsbränder i Svealand och Götaland inklusive Gotland idag. Och från norra Värmland till norra Västerbotten är risken stor för gräsbränder. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Ja, men det är det. Vaken fortsätter hela vägen fram till klockan 6. Nu med mig Frida Tranvik. Och jag försöker dra ut på tiden lite för att jag ska hitta väderleksrapporten. Så att jag kan leverera den också. Här var den. Perfekt. Då kan jag berätta att idag onsdag så får Götaland och södra Svealand sol som tidvis varvas med moln. Och inledningsvis i norra Svealand och södra Norrland blir det också sol, men under dagen varierande molnighet. I norra Norrland halvklart till mulet och med tyngdpunkt i Norrbottens län byar av snö eller regn. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 11 och 16 grader och i norr mellan 5 och 10 grader och så blir det lägre i samband med nederbörd. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Superstreja med Aitana här i Vakan med P3 och P4. Och en ny studie visar att antalet ord vi uttalar högt till andra människor, det har minskat. Och det minskade med hela 28% under perioden 2005 till 2019. Så vi pratar betydligt mindre med varandra helt enkelt. Och från att ha sagt i snitt 16 632 ord om dagen 2005 så har den här siffran sjunkit till ungefär 11 900 ord år 2019. Och att pratet har minskat så här mycket, det kopplas till vår mer uppkopplade vardag. Vi skickar meddelanden till den till varandra och i olika appar pratar man, och det här har ersatt många fysiska samtal. Det är också mycket man kan lösa nu utan att behöva prata med någon. Man kan bara skriva ett meddelande i en app, beställa mat på nätet utan att ens behöva träffa den som lämnar maten. Och efter pandemin så tror också forskarna att vi idag kan vara nere på under 10 000 ord per dag. För att de här senaste siffrorna kommer ju då från 2019. Och jag tycker att det här känns väldigt, väldigt skrämmande. Och jag tror att det är ett stort misstag att vi bygger bort så många mänskliga möten. Att man inte måste prata med någon i affären och så. Att, men jag tror verkligen att det är ett problem. Och jag är väl inte unik i att tro det här, utan det säger även forskare. Att vi pratar mindre med varandra kan få konsekvenser för vårt psykiska välbefinnande, som att fler känner sig ensamma. Och forskarna tror också att vi kan tappa viktiga samtalsfärdigheter, som att lyssna ordentligt och låta varandra prata till punkt. Och den nedgången i antal ord per dag, den kan man se lite mer bland personer under 25 år. Men trenden den syns tydligt i alla åldersgrupper. Och jag har ju pratat flera gånger om en dokumentär jag har sett som finns på SVT Play. Jag tror den heter Ensam i Tokyo eller något sånt där. Men den handlar om folk som känner sig väldigt ensamma som bor i Tokyo. Och det är ju en miljonstad, en enorm stad. Men ändå så är det väldigt, väldigt många ensamhushåll. Och det finns också många lösningar just för att slippa, om man nu kan säga det, mänsklig kontakt. Till exempel så är det ett exempel där man ser en restaurang dit man kan gå och äta ensam. Och då sitter man inte vid ett vanligt bord ute i restaurangen, utan det är som att man sitter längs en vägg, och så mellan alla platser så är det skiljeväggar, och så får man också maten genom en lucka framför sig, så att man behöver inte få ögonkontakt med någon av de andra som sitter där och äter på restaurangen. Man behöver heller inte ens säga tack till den som serverar en maten. Och ja, det är läskigt tycker jag med de där lösningarna. Men apropå detta då, att vi pratar allt mindre, så skulle jag jättegärna vilja höra om senaste gången du pratade med en främling, och också vad ni pratade om. Så hör av dig och berätta. Du kan mejla vakenet@sverigesradio.se. Du kan smsa till 72250, skriva till oss i sociala medier, eller så ringer du 020 99 55 00.

Gimme, gimme, gimme med Narada, Michael Walden och Patty Austin här i Vaken. Jag undrar ju, när du pratade med en främling senast, vad ni pratade om. Jin skriver, god morgon Vaken. Det var i söndags när jag stod och väntade på bussen och den inte kom i tid. Då språkade jag med en annan kvinna som jag inte känner och vi pratade om just att bussen alltid är sen eller så kommer den inte alls. Det där är ju verkligen något som förenar oss. Och tillfällen där jag tycker att jag ser och också deltar själv i samtal mellan olika främlingar. Och det är ju när det är strul i kollektivtrafiken. Om man sitter på ett tåg som är försenat och sådär. Då tycker jag att då börjar vi på något sätt öppna upp oss, mötas i frustrationen. Lena skriver, senaste samtalet med en främling var igår eftermiddag på tåget från Stockholm till Nynäshamn. Det handlade om ett cykelevent, 45 mil på grusväg under 3 dagar i sommar som vi båda ska delta i. Jag hörde henne prata i telefon om den här turen och när hon avslutat sitt samtal bad jag henne berätta lite även för mig. Hon cyklade samma tur i fjol och informerade mig på ett sätt som fick mig att förstå att det kommer bli både trevligt och nyp mig i armen vackert.

Buddy med Walter Nilsson och Amanda Bergman här i Vakan med Petra och P4. Jag undrar ju när du pratade med en främling senast. Och ni är ett gäng som brukar prata med främlingar, så det gör mig glad. Christian skriver: när jag var ute och gick häromdagen var det en kille som krattade sin trädgård som gillade min keps med Lego rymdlogga.

0: Boston med Stella Lefty. Rebecca Björkholm har gjort mig sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: Du kommer från trafikredaktionen, ska börja i Norrbottens län.
1: Ja, precis. För det verkar som att i delar av Norrbotten så hade kommit en hel del snö. Så det är halt och dåligt väglag på sina platser. Bland annat har vi fått in rapport om det från E10 norr om Hackas. Och även på kusten på E4 verkar det ha varit lokalt kraftigt snöfall också. Så räkna med att det kan vara dåligt väglag då på sina håll i Norrbotten. Sen så har jag goda nyheter vad gäller tågtrafiken mellan Sundsvall och Umeå. Det var igår kväll som det inträffade ett växelproblem där så kan tågen återpassera vid Örnsköldsvik där det här problemet var nu när vi går in i morgontrafiken. I övrigt så ser det bra ut. Skulle det ändra sig då får du gärna tipsa på 020 999 444.

På E4 Uppsalavägen i körriktning in mot Stockholm så står en bil still. Den står i höger körfält och det gör den vid trafikplats Häggvik direkt efter avfarten vid Häggvik.

0: My System med Felicia. Mats Karlsson Lennart har klivit in i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Sopkärl ska vi prata om.
1: Ja, precis. För nu är det ju dags att vad säger man, implementera den här nya och omtalade lagen om fastighetsnära insamling. Alltså ungefär att alla ska ha sin egen återvinningscentral hemma. Och det här innebär ju då att en massa nya sopkärl ska delas ut eller köras ut till de svenska hushållen. Även på Gotland, och P4 Gotland pratade med avfallsutvecklaren Håkan Ganström.
2: Vi ska ju ställa ut 50 000 kärl sammanlagt här på Gotland. Vi kallar ju dem för kärl 1 och 2 för att de har ju olika hämtningsintervall. Så kärl 1 kommer ju hämtas då var 14 dag. Och då har man ju mat och restavfall i det. Och så har man ju då färgade glasförpackningar. Och så har man då metallförpackningar. Och sen har man då kärl 2 då som hämtas var 4 vecka. Och där har man då papper och plastförpackningar då. Tidningar, returpapper och ofärgat glas. Så det är så man har valt att dela upp intervallerna. Man ska nog se det som en utökad service, tänker jag. Om inte papper och plastförpackningar, de facken räcker till. Istället för att kanske åka en dag i veckan idag till en återvinningscentral eller återvinningsstation, så kanske man kan åka varannan vecka eller en gång extra bara. Så det är bra för miljön.
1: Mm, så det är ju lite olika i olika kommuner hur många kärl man ska ha och även hur ofta man får det hämtat och så vidare. Men fler kärl blir det nog överallt i alla fall. Och du hörde bara här 50 000 kärl bara på lilla Gotland.
0: Ja.
1: Det blir ju då förmodligen miljoner kärl som ska ut om du tar varenda svensk kommun och slår ihop. Så det är en himla massa plast i de här stora tunga kärlen. Men det ska, i alla fall de flesta fall, så är det återvunnen plast som de här nya kärlen är tillverkade.
0: Och det här gäller lägenhetshus också?
1: Ja, det gör det nog. Fast det märks det väl inte lika påtagligt där, för där har man det ju mera centralt redan och kanske redan infört det delvis också på många håll. Det här blir mest påtagligt för de som har egen soptunna helt enkelt. Då får man sortera hemma allting, men slipper då andra sidan gå iväg till återvinningscentralen med sina förpackningar.
0: Just det.
1: Så det här är någonting som successivt kommer nu under sommaren och hösten här i hela Sverige faktiskt.
0: Och så ska vi vidare till något helt annat, Eva Rydberg.
1: Precis, vi ska till Helsingborg som ju är Eva Rydbergs stad. Och nu är det sista sommaren för Eva Rydberg på Fredriksdals teatern där. Det har man hört för, och det var ju det för 2023 var det väl som hon liksom blev, inte fick vara kvar på teatern. Det var sista säsongen då, för sen flyttade hon till det som heter Sundspärlans friluftsteater, tror jag det är också i Helsingborg i alla fall. Och har spelat där då i 2 somrar. Men nu är hon tillbaka 2026 här.
0: Och, ja, det har väl varit lite turer kring det där. Det var ju något produktionsbolag som fick ta över och ha teater på Fredriksdalsteatern, och det var hon inte så glad för.
1: Nej, men nu är hon tillbaka. Men P4 Malmöhus har pratat med henne och hon säger att nu är det sista sommaren där i alla fall.
3: Jag är mätt. Jag är det, ja. Än så länge är det sista sommaren. Wow, det ska bli jättekul. Men jag är mätt. Så att jag, nej nu vill jag lämna över till någon annan.
4: Ja, det blir hjälten från Öresund med Eva Rydberg i rollen som Ester som stänger hennes liv på Fredriksdalsteatern. Arvtagare, det blir Claes Malmberg, handplockad av Rydberg själv.
3: Publiken, jag vet att de får det roligt med Claes.
5: Men du hungrar på annat? Du kommer inte sluta spela teater eller hålla på? Mm. Vad ligger närmast sen i höst?
3: Jag får inte säga någonting för att det ska bli en större grej som kommer ut sen. Det är annat än vad jag gör här nu, va? Det är ju inom teater, show och så, va? Så det ska bli väldigt, det här tycker jag ska bli jättekul att göra.
1: Ja, då undrar man ju vad det är för någonting hon ska göra nu då. Eva Rydberg som blir 83 år.
0: Spännande.
1: I sommar. Någonting helt annat då tydligen än att spela på scen på sommarteatern där i Helsingborg. Ja, så att det var i alla fall då Nina Sköldqvist som hade pratat med Eva Rydberg för P4 Malmöhus.
0: Mats Karlsson Lennart, dig hör vi igen klockan 17:00.

0: Plötsligt hörde vi något som närmade sig. På väg mot oss. Vi sprang.
1: Lyssna på serien Odjuren.
0: Vi måste gömma oss.
2: Jag vill inte vara här.
0: Ner längs sidorna hängde två långa armar. Med smala händer och kraftiga krökta klor.
1: Söndagar 10.45 i P4. Eller när du vill i appen Sveriges Radio.

I'm in love with you med The 1975. Innan det, Do You Believe in Me med Erik Gadd. Vaken med P3 och P4 lyssnar du på, och jag undrar ju när du pratade med en främling senast. Irene skriver: när jag hade köpt en varmrökt lax och skulle packa ner varorna, när mannen som packade ner sina varor jämte mig frågade: hur äter du laxen? Han var dansk. Som den är, sa jag, och han sa att han brukade panera och steka den. Och vi pratade om hur gott det är med rökt lax. Ja, det är väldigt gott med rökt lax, varmrökt lax, speciellt tycker jag. Men det var intressant att den här dansken då panerar och steker den varmrökta laxen. Där gör ju jag som du, Irene. Jag äter den som den är. Och det gör väl de flesta, trodde jag. Gunilla skriver: idag tisdag på promenad i bostadsområdet. Jag fotade magnolia och en kvinna med barn gick förbi. Vi pratade då en stund om den färggranna blomningen. Så skriver Linda att det var på Valborg. Kom en kille och snackade med vår hund och oss. Bosse älskar folk som vill klappa honom. Och så skriver Ia: på tåget för någon månad sedan. En kille i min dotters ålder, runt 19 år. Vi kom så bra överens att jag blev hans extra mamma. Vi talade först om husdjur, sen gick han in på sin livshistoria. Trots att han var så ung så var det oerhört gripande.

0: Sagolik med Seinabo Si. Och jag har fått många vittnesmål om prat med främlingar. Och nu så pass jag får prata med en främling. För vi har kommit fram till momentet Frida grattar, där jag ju ringer och grattar någon. Och idag så har jag fått ett mejl från Olle som skriver: vill gratta Susanne, min underbara fru som idag fyller 52 år. Jag som vill gratta heter Olle, hon kommer förmodligen svara, svarar alltid när jag ringer, så snälla gör ett försök. Och nu är det ju tyvärr inte du som ringer, Olle. Men på ett sätt är det ju det, du ringer ju genom mig. Men vi hoppas att Susanne inte blir misstänksam. Och svarar även när jag ringer. Vi får väl se.
1: God morgon.
0: Ja, god morgon, är det Susanne?
1: Va?
0: Pratar jag med Susanne?
1: Ja.
0: Ja, där är Frida från Vaken med P3 och P4.
1: Ja, god morgon.
0: Du, jag vill bara säga grattis på 52-årsdagen.
1: Tack så mycket.
0: Vaknade du av samtalet?
1: Ja.
0: Du lät ändå väldigt pigg och glad, och det var härligt tycker jag att du bara svarade med ett god morgon.
1: Ja.
0: Ja. Hur är det att fylla år då?
1: Jo, det är bra.
0: Du har kanske inte hunnit känna efter riktigt.
1: Nej, det är inte så viktigt längre.
0: Inte? Vadå, 52, det är väl ingen ålder?
1: Nej, det är det inte.
0: Nej.
1: Men jag vet inte igen så mycket längre.
0: Vad sa du?
1: Man blir inte firad så mycket längre.
0: Nej, men jag menar, Olle har ju ändå skrivit in här till mig och bett mig ringa. Det är väl ett firande om något?
1: Ja, verkligen.
0: Men ska ni hitta på något kul idag?
1: Ja, det blir väl jobba som vanligt.
0: Ja, jag fattar. Vad jobbar du med?
1: Ja. Jag jobbar på ett HVB-hem.
0: Okej. Men tror du att de ger dig någon tårta eller lite sång eller sådär då?
1: Ja, det tror jag.
0: Ja. Men då så. Ja. Och sen kanske någon god middag med Olle ikväll, eller?
1: Ja, det blir det säkert.
0: Vi får hoppas att han har förberett något.
1: Ja, det får vi göra.
0: Men Susanne, vad härligt att du svarade. Jag blir alltid glad över det. Du får en jättefin födelsedag.
1: Tack så mycket.
0: Och hälsa Olle.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Hej då.
1: Tack.
0: Ja. Vill du gratta någon, du vet vad du ska göra. Maila vaken@sverigesradio.se.

0: Motorcycle Emptiness i Vaken med P3 och P4. Jag drar igen vad du ska göra om du vill gratta någon. Känns som att det gick lite snabbt där. Men då ska du alltså höra av dig till vakenatsverigesradio.se under udda veckor. Och så skriver du vem du vill att jag ska gratta, varför, vad personen har för telefonnummer. Det är inte svårare än så, så kanske jag testar ringa på morgonkvisten vid 4:50. Ingen har ju blivit arg än så länge, så det känns ändå som att det brukar vara uppskattat.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
1: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra.
6: Det är inte bara idag.
7: Vad känner man sig, men här, vad är det här för någonting liksom?
8: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: Balenciaga Paradise med Agnes.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. USAs president Donald Trump meddelade i natt att han pausar insatsen för att leda ut fartyg ur Persiska viken genom Hormuzsundet. Presidenten skriver på Truth Social att insatsen, som kallas Project Freedom, pausas för att ge bästa möjliga förutsättningar att nå en slutlig fredsöverenskommelse med Iran. Trump skriver dock också att blockaden mot iranska hamnar ligger kvar. I Stilla havet har 3 personer dödats i en amerikansk attack mot en båt som misstänktes frakta narkotika. Det uppger USAs militär. Attacken kom mindre än ett dygn efter att 2 personer dödats i en liknande amerikansk attack i Karibiska havet. I Gaza har råttor blivit ett problem i tältlägren där hygienen redan är undermålig. Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år. Imorgon torsdag återupptas rättegången i Turkiet mot journalisten Joakim Medin. En rättegång som han inte själv deltar i eftersom Sveriges regering sagt nej till att låta honom bli förhörd i svensk domstol. Medin säger till Ekot att han inte tror på en friande dom, men om han fälls så kan han överklaga till Europadomstolen. Joakim Medin grep 2025 när han skulle resa in i Turkiet för att bevaka de landsomfattande regimkritiska protesterna. Medin släpptes efter 51 dagar villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan, men fortfarande åtalad för medlemskap i terrororganisation och spridande av terrorpropaganda. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och klockan, den är nu 2 minuter över 5 denna tidiga onsdagsmorgon den 6 maj. Och idag så får Götaland och södra Svealand sol. Den här solen den värvas med moln. I norra Svealand och södra Norrland så blir det till en början sol. Men sen under dagen så kommer molnen även dit och det blir varierande molnighet. I norra Norrland halvklart till mulet och framförallt i Norrbottens län så kan det komma byar av snö eller regn. Temperaturen den kommer ligga mellan 11 och 16 grader i söder. Kallast blir det i norr 5 till 10 grader. Och så ännu lägre då i samband med nederbörd. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Masalin med The Magnolia, en grupp där bland annat Albin Limelda och Arvid Nero ingår. Vi ska ta en titt på trafikläget, det gör vi med hjälp av Rebecka Björkholm. God morgon.
1: God morgon.
0: Tågtrafiken i Skåne, där börjar vi.
1: Ja, precis. För det är ett stopp i tågtrafiken mellan Hässleholm och Önnesta. Och det här drabbar tågsträckan Malmö-Hässleholm-Karlskrona. Det ska vara ett kontaktledningsfel där. Och när det är en neddriven kontaktledning, då leder det oftast till stopp på 3-5 timmar, skriver Trafikverket. Så räkna med att det kan bli förseningar här då och inställa tåg på delar av sträckan här. Alltså mellan Hässleholm och Önnesta är just nu ett tågstopp då. Det här kan leda till problem här under hela morgonen. Personal är på plats och jobbar där. Sen ska vi till Värmland och E18 när man kör från Kristinehamn i riktning mot Karlstad. För det är en lastbil som har kört in i räcket strax efter stolpen. Och det här gör att polisen leder av trafiken som ska i riktning mot Karlstad på en alternativ väg där bärgare beräknas vara på plats innan klockan 6. Och till sist, eller sen ska vi till riksväg 23 i Växjö i Kronoberg. Då är det på norrleden där det är trångt att passera. Där har det varit en singelolycka med personbil mellan trafikplats Hovshaga och Norremark i riktning mot Hultsfred. Och allra sist ska jag nämna att det kan vara dåligt väglag på sina ställen i Norrbottens län. I alla fall under natten så kom det en del snö. Så kan eventuellt vara att det fortsätter att spela in där. Tipsnummer till trafikredaktionen 020 999 444.

0: All I Wanna Do med Sheryl Crow. Klockan den är 13 minuter över 5. Och för 6 timmar sedan, ungefär klockan 23, då slocknade kamerorna. Jag pratar ju om kamerorna som filmade den stora älgvandringen. Så att det omåttligt populära programmet Den stora älgvandringen är över för i år. Och det tog slut några dagar tidigare än planerat. Egentligen så skulle den här sändningen hållit på till och med fredag. Och det här beskedet då att det skulle avslutas redan under tisdagskvällen, det kom i måndags. Så att det var ju såklart lite chockartat för många entusiaster. Och det bästa med älgvandringen enligt mig, det är ju älgchatten. Den här chatten där man kan skriva med andra som tittar medan man tittar på programmet. Och chatten höll öppet lite längre än programmet och hade efterfest till 12:30 i natt ungefär. Och strax efter midnatt så hade vi med signaturen Vrem som är aktiv älgchattare och som varit med oss många gånger förut. Och jag frågade först hur hon hade reagerat på beskedet att älgvandringen slutade tidigare än väntat.
1: Igår var en jättestor chock, sorg, och jag var redo att virka sorgband och sådär. Men jag förstår ju. Älgarna är slut, själva vandringen är över. Det finns ingen anledning att filma fåglar. Även om jag älskar fåglar. Det är inte det SVT vill göra.
0: Nej. Det är ju inte så riktigt väl, uspen med programmet.
1: Jag förstår.
0: Men hur togs det emot i chatten då?
1: Det var nog likadant. Igår var det jobbigt. Men idag är folk liksom pepp. För att nu får vi veta att det blir ju nästa år igen.
0: Ja, för det stod ju, jag kollade här på slutet av sändningen och då kom det ju bara upp stort på skärmen, vi ses 2027.
1: Då exploderar ju chatten. I vanlig ordning.
2: Ja, vad kul. Kul att det kommer tillbaka igen. Du var inne på det där att man kan inte bara sitta och titta på fåglar även om du gillar det. Vad har du sett för andra djur än älgar den här omgången?
1: Vi har haft väldigt mycket räv i rutan, men vi har också haft rådjur som har simmat. Det har varit roligt. Björnen har varit dit en natt, om jag minns rätt. Men sen har vi sett ugglor. Det är faktiskt första gången vi har sett någon uggla. Vi vet inte vilken, för det är så suddigt. Men vi har hört slaguggran, och det är nytt också.
0: Och Vrem, du och jag, vi kom i kontakt genom nattchatt. Som ju var öppen för, då kunde man chatta under älgvandringen även under nätterna. Nu i år så var det ju en natt, Valborgsnatten, så var chatten igång. Var du inne då eller?
1: Självklart.
0: Ja, vad är det för fråga? Hur var det?
1: Och tack Simon. Tack Simon säger jag bara. Och tack SVT för att vi fick en natt. Det var underbart och det var precis som förr och jättemysigt. Den enda skillnaden var att Arne, chattbotten, han har ju gått i pension. Så att han är ersatt av Tryggve. Så den nya generationen tar över och är väl förhoppningsvis lite smartare än Arne.
0: Ja, Vrem, älgchattens alldeles egna presstales person. Och det sista, det var kanske lite internt för oss som brukade hänga i nattchatten. Men som Vrem sa så var Arne alltså en chattbot. Och det var ibland problem med den här chattbotten på nätterna. Arne kunde haka upp sig och inte släppa igenom några meddelanden. Så att det kunde ställa till med en del problem. Men den stora älgvandringen kommer alltså tillbaka 2027. Så om ett år då ses vi i chatten.

0: Tack med Olle Ljungström i Vaken med Petri och P4. Jag tänkte fortsätta prata om älgar, men inte lika mysiga älgar som man ser i den stora älgvandringen. Utan där handlar om älgar som sprider skräck i Mörlanda i Västergötland. De här älgarna, de har härjat i 2 års tid. Och P4 7 här har pratat med Elaine Larsson som är bygg- och miljöchef på Herrljunga kommun.
1: De jagar elever och sparkar mot människor.
0: Det känns ju väldigt läskigt att gå till skolan och behöva vara rädd och bli jagad av en älg. Så att det känns ju inte alls bra. De är ju enorma djur. Och Eskil Larsson som har bott i Mörlanda i 40 år har haft besök av älg många gånger.
2: Ja, det är helt klart och tydligt att älgkoan visar tecken på att vara beredd att försvara sina kalvar. Mm. Så det är inget för ovant folk att gå i närheten.
0: Nej, det är ju inte det. Och eftersom de här älgarna ställer till med så mycket problem så har kommunen fått tillstånd att jaga en av älgarna i det tätbebyggda området där de syns till. Men det går inte att skjuta älgen.
1: Det är ju en bedömning som våra kommunjägare har gjort. Just att det måste genomföras inom detaljplanlagt område. Och tittar man på detaljplanerna för Mörlanda så är det verkligen bara vilda områden i princip. Och då är det deras bedömning.
0: Och länsstyrelsen, de säger istället att älgarna ska skrämmas bort från det tätbebyggda området. Men det här är något som både Eskil och Elaine tror kommer bli svårt.
2: För de kalvarna som älgkoa har nu som är 1 år i år, de är så väl etablerade här så att det är inte säkert det räcker.
1: Vi är förbi det skrämselstadiet. Nu är det problematiska individer och vi har en accelererande situation där vi har fler och fler incidenter.
3: Vad kommer ni göra nu?
1: Om vi inte får önskad effekt kan vi ansöka igen. Så det är väl det alternativet som finns då.
0: Ja, det sa alltså Elaine Larsson och Eskil Larsson till P4 Sjuhärad.

På Efra Uppsalavägen, strax norr om Stora Väsby eller mellan Stora Väsby och Rosersberg, där är det en älg som rör sig mycket nära körbanan. Ta det försiktigt förbi. Efra Uppsalavägen alltså mellan Stora Väsby och Rosersberg, en älg vid körbanan. Vänder vi runt och tar oss in mot Stockholm vid trafikplats Häggvik, strax efter avfart Häggvik, där är det en bil som har stopp och den står i höger körfält.

Price Tag med Jessie J. Igår kväll så tog sig Viktor Gyökeres lag Arsenal till final i Champions League. De besegrade Atletico Madrid. Det spelades över två möten, den här semifinalen. Men nu är det Arsenal klara för herrarnas final. Och Viktor Gyökeres blir därmed den första svensken sedan 2006 att nå en Champions League-final. Sist var det Henrik Larsson och Fredrik Ljungberg som tog sig till final. Men sedan dess så har det inte varit någon svensk. Och finalen den kommer gå i Budapest den 30 maj. Vilka de möter är inte klart än, för att den andra semifinalen spelas ikväll. Mellan, vad är det nu? Det är väl Paris Saint-Germain och München. Ja, men det gick ju bra då för Arsenal i alla fall. Gyökeres gjorde inga mål här i andra mötet, men han var ju faktiskt målskytt i det första mötet som slutade 1-1 i Madrid. Och nu då alltså vann Arsenal andra mötet med 2-1. Så 30 maj alltså. Skriv upp det om ni gillar fotboll.

0: Hotel Room med Luke Combs. Nu är Ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. I Gaza så sprider sig råttor i tältläger. De är närgångna och har bitit småbarn, berättar Gazabor för Ekot. Och hjälporganisationer varnar för infektioner. 13-årige Mohammed skräms av råttorna.
4: Råttorna kommer på natten och då blir jag rädd och kan inte sova, säger Mohammed. Det är stora råttor och jag hör hur de springer på tältduken. Råttorna finns överallt. Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år. Mamman Samar berättar om när hennes 3-åriga dotter blev biten. Vi sov och vaknade vid 2-tiden på natten av att min flicka skrek att det var tjuvar i tältet. Men när vi tände ett ljus såg vi en stor råtta vid tältingången och min dotters hand var blodig, berättar mamman som är. Råttan hade bitit den sovande flickan i handen. Det kom massa blod, säger Majasin, och det gjorde ont.
3: Reportrar var Ekots medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem och Katja Magnusson. Och du kan höra ett längre reportage i P1 Morgon i vår app Sveriges Radio. Imorgon så återupptas rättegången mot journalisten Joakim Medin i Istanbul. Chansen att frias är lika med noll, tror han. Och istället så hoppas Medin på en fällande dom.
5: Paradoxalt nog, får jag en dom så kan den saken överklagas till Europadomstolen.
6: Det var i slutet av mars 2025 som Medin greps på väg in i Turkiet för att bevaka de landsomfattande protesterna mot regimen. Han släpptes efter 51 dagar i turkiskt fängelse, villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan. Men han är fortfarande åtalad för medlemskap i terrororganisation och spridande av terrorpropaganda. Medin deltar inte själv i rättegången. I vintras så sa Sveriges regering nej till Turkiets begäran att förhöra honom från en svensk domstol. Han hoppades på en relativt snabb process, men rättegången har dragit ut på tiden.
5: Det gör mig liksom otålig och skapar ordentliga stresspåslag, helt enkelt.
3: Sa Joakim Medin, reporter Mattias Plejel. Imorgon kommer ett nytt räntebesked från Riksbanken och frågan är om räntan ska höjas med anledning av kriget i Mellanöstern. Men än så länge är det inte troligt, menar flera ekonomer som Ekot pratat med. En av dem är Swedbanks chefsekonom Mattias Persson.
7: Ja, men därför trots den här svallvågorna som kommer från Mellanöstern, konflikten och kriget, så är inflationen för låg. Och vårt sätt att se det så kommer det förbli så framöver. Och då finns det ingen anledning för Riksbanken att höja räntan.
8: I räntebeskedet i mars lämnade Riksbanken styrräntan oförändrad, men varnade för att man kunde behöva höja den ifall inflationen steg kraftigt. Kriget i Mellanöstern har fått oljepriset att stiga, men den senaste inflationssiffran låg under Riksbankens mål. Bland ekonomer råder det samstämmighet om att centralbanken inte rör räntan på torsdag.
7: Jag tycker att det finns ingen anledning att jäkta.
8: Vissa väntar sig en höjning i sommar. Danske Banks chefsekonom Susanne Spektor.
9: Det är rimligt att avvakta givet osäkra läge. Men också att hålla dörren öppen för att höja vid nästa möte om inflationsriskerna blir större.
8: Banken SEBs chefsekonom Jens Magnusson.
10: Ja, man ska förvänta sig att Riksbanken ligger still och det förväntar sig nästan alla. Vi tror ju dessutom, till skillnad kanske från marknaden, att de kommer ligga still hela det här året.
3: Reporter Filip Ramqvist. Vädret, det blir sol i större delen av landet och det varvas med lite moln. Men i norra Norrland kan det bli byar av snö eller regn. 11-16 grader, i norr 5-10. Ekot, Matilda Durehed.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:05. Det är onsdagsmorgon den 6 maj. Och idag så ska det vara möte i riksdagen om kvittningskaoset 9:00. Jag kommer återkomma till det. SCB släpper preliminära inflationssiffror 8:00. Och så är det avgörande semifinal i Champions League 21:00. Det är Bayern München som möter Paris Saint-Germain. Då blir det klart vilka Viktor Gyökeres Arsenal får möta då i finalen. Och ikväll så avgörs det vem eller vilka som går hem som vinnare från den senaste säsongen av Paradise Hotel. Den har jag inte sett, jag har däremot sett dokumentären om Paradise Hotel som finns på SVT Play nu. Marit och Rita är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Sunburn med Tucker Wetmore, du hör den i Vakan med P3 och P4. Och det har ju pratats mycket om riksdagens så kallade kvittningssystem de senaste dagarna efter att det havererade förra veckan. Och idag på morgonen så har talmannen bjudit in partiernas gruppledare till möte för att diskutera saken. Och med oss från Ekot nu Pontus Mattsson. Hej Pontus.
1: Hej, hej.
0: Du, om vi tar det här från början, vad innebär egentligen kvittningssystemet?
1: Kvittningssystemet är ett system som partierna i riksdagen själva har utarbetat och haft i många, många år. Och det innebär att om x antal ledamöter är borta från regeringssidan så ska x antal ledamöter vara borta från oppositionssidan. Och det är för att balansen i riksdagen, det vill säga regeringen, ska ha så många mandat fler än vad de har i förhållande till oppositionen, så att resultatet blir det som väljarna har röstat fram, även om enskilda ledamöter är borta. Det är ju alltid folk som är på resa, på kampanjer, på sjukbesök eller borta i utlandet. Och för att det ska vara möjligt att göra sådana resor så har man då ett system som man kvittar ut varandra, så att resultatet i omröstningarna inte påverkas av detta.
0: Men hur kommunicerar de kring det då? Att ja, nu har vi två som är borta, då får ni också lämna två.
1: Ja, man redogör för varandra helt enkelt hur många man ska ha borta, och de andra plockar då bort motsvarande del. Och så blir det jämnt helt enkelt.
0: Och det har ju varit lite olika tankar och åsikter kring vad som egentligen hände när det havererade, men hur har du förstått det?
1: Jo, men det var ju så att de så kallade vildarna, det vill säga personer som har lämnat sina partier och inte längre sitter med i någon partigrupp, de är utanför det här kvittningssystemet. Och det som inträffade då förra veckan var att det plötsligt stod klart att två av de här vildarna, före detta Sverigedemokrater, skulle rösta på samma sätt som oppositionen när det gällde om man ska ha övergångsregler för de som har ansökt om medborgarskap. Och då, ett par timmar före omröstningen, så stod det klart för Sverigedemokraterna att deras före detta ledamöter, numera vildar, skulle stötta oppositionen. Och därmed så skulle då oppositionen vinna. Då bestämde Sverigedemokraterna att då röstar två extra Sverigedemokrater, och då vann regeringssidan.
0: Och nu då så har talmannen kallat till ett möte om kvittningssystemet. Vad är syftet med det här mötet?
1: Ja, det här innebar ju att kvittningssystemet

0: inröstade för, utan kan göra som de vill i omröstningar. I nästan alla fall så röstar de som det partiet som de blev inröstat som. Men just i det här fallet så bestämde de sig för att inte göra det. Och det har de rätt att göra enligt reglerna. Men moraliskt menar Sverigedemokraterna då att det är fel, eftersom väljarna har röstat på Sverigedemokraterna och inte på just de här individerna som nu väljer rösta som oppositionen vill. Och nu är oppositionen jättearg och säger att nu gäller inte kvittningssystemet längre, utan då måste vi se till att alla ledamöter är på plats varenda omröstning. Och det vill egentligen ingen. Så nu ska det här diskuteras då mellan gruppledarna i riksdagen och talmannen idag.
1: Tror du att de kommer komma överens?
0: På sikt tror jag att de kommer att göra det på något sätt. För att i längden så blir det ohållbart att inte ha någon sorts kvittningssystem. Däremot så finns det ju just nu ett intresse för oppositionen att hålla liv i frågan ett tag till och visa hur osäkert det här har blivit efter att Sverigedemokraterna då har brutit praxis. De har ju anklagat Sverigedemokraterna för att ställa till kaos och man kan inte lita på dem. Och hur ska de kunna sitta i regeringen nu? Ammunitionen stärks ju för oppositionen som utmanar Sverigedemokraterna som en säkerhetsrisk i det här sammanhanget. Och det har de nog inget emot om de kan hålla på med ett tag till.
1: Och vi får se hur det går. Pontus Mattsson från Ekot, stort tack för att du var med.
0: Tack så mycket.

Young Folks med Peter, Björn and John och Victoria Bergsmark. Jag tycker så synd om henne för att de är så långt namn när man ska läsa vad de heter där. Så att hennes namn får inte riktigt plats. Man ser bara Victoria Bergs. Så jag gissar att det ganska ofta är så faktiskt att hennes namn glöms att nämnas. Nu ser jag till och med, hon heter ju Victoria Bergsman, inte Victoria Bergsmark, så att det är lätt att det blir fel. Nog om det. Jag tänkte prata om pubbar i Storbritannien. Det finns ju massor. Det är lite deras grej där att gå ner till pubben och ta en pint med någon lad. Men pubbarna blir allt färre, för brittiska pubbar fortsätter att stänga i snabb takt. Bara under årets första tre månader så försvann 161 pubbar i Storbritannien. Och det motsvarar ungefär 2 stycken om dagen. Och i och med det så gick också omkring 2400 jobb förlorade. Detta enligt branschorganisationen British Beer and Pub Association. Och efterfrågan på pubbar, den är ju god såklart i Storbritannien, men det räcker inte. Utan verksamheterna, de pressas av höga skatter och ökade kostnader. Och nu så efterfrågar branschen långsiktiga reformer för att rädda pubbarna och hela pubsektorn. Och förra året, det var också ett mörkt år för pubbarna, då stängde 336 pubbar. Men nu då på bara 3 månader, 161. Men efter att det då konstaterats att 336 pubbar hade stängt så gjorde regeringen vissa åtgärder. De införde lite skattelättnader och stödåtgärder. Men enligt branschen så behövs mer för att stoppa de här nedläggningarna.

0: Spöken med Simon Superti i Vakan med Peter och P4. Jag vet inte om du har eller har haft någon inneboende. Thomas Pettersson i Ljungby har i alla fall en lite annorlunda inneboende. Det är nämligen en padda som bor i hans källare. Och den här paddan, den har bott hos honom i 4 år. Det är inte så att han har annonserat ut ett rum och så har paddan fått chansen att flytta in, utan paddan flyttade in utan Thomas vetskap och han har försökt bli av med den några gånger.
1: 3 gånger första året försökte jag få ut den och omplacera den ute, nere vid ån och på lite andra ställe, men han var ju tillbaka direkt. Den är en stadig hyresgäst nu.
0: Och paddan verkar trivas väldigt, väldigt bra i Thomas källare. Och det verkar som att Thomas också börjar trivas ganska bra med att ha paddan boende hos sig. Han har i alla fall accepterat läget, uppenbarligen.
1: Han tar ju hand om lite spindlar och lite annat. Han har lite badplatser här som finns vatten och sen har han lite stenar så han kan klättra in och ut ur baljorna. Det behöver han.
0: Ja, det sa Thomas till P4 Kronoberg. Jag tycker det är gulligt att han har byggt upp lite där för paddan med stenar och vatten. Så att nu hyrs rummet ut möblerat till och med.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
4: Han var högljudd.
5: Radiosporten, dokumentär om OS-kungen. Finns i appen Sveriges Radio.
3: Nej, jag mår alltid bra. inte bara idag.
6: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
7: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: Depeche Mode med Enjoy the Silence. Men det blir inte så mycket tystnad om du fortsätter ha radion igång. För i P4 så är det dina lokala morgonprogramledare som tar över. I P3 så hör du morgonpasset. God morgon.
1: Nej, det vore jobbigt med tystnad i radio.
2: Det vill vi inte ha.
1: Nej, pantomimradio.
2: Men det blir det inte när vi är igång.
1: Nej, nej. God morgon och välkomna till P4 Stockholm. Onsdag har vi, 6 maj. Mia Bryngelsson heter jag.
2: Och Emily Rudentar heter jag.
1: Och reportrar den här morgonen, Anna-Karin Lodin och Lasse Persson. Vi ska prata om en rättegång den här morgonen bland annat. Det är 6 personer som misstänks för inblandning i ett dåd där en kvinna och ett litet barn skadades allvarligt i vad som tros var en felriktad attack.
2: Ja, de skadades båda efter att en handgranat kastades in i deras bostad i Tumba. Men enligt utredningen så ska det alltså ha varit fel bostad. Mamman fick amputera båda benen och barnet fick mycket allvarliga skador.
1: Nu ska vi lämna över till en ekosändning. Klockan blir 6 och det är Daniel Klar vi har med oss där. Så vi säger god morgon.
3: God morgon. Ekots nyheter onsdag morgon. När regioner inte klarar uppfylla vårdgarantins 90 dagar, ja, då skickas många patienter till andra regioner. Men P4s granskning visar nu att de svårast sjuka ofta blir kvar i kön.
4: Förra året skickades tusentals patienter en sträcka motsvarande 260 varv runt jorden för att få vård utanför sin egen region när de inte kunde få vård i tid, visar P4s granskning. Men patienter som är äldre, multisjuka eller har komplicerade medicinska tillstånd blir kvar i kön. Orsaken är ofta att de måste opereras på sjukhus och inte kan tas emot av privata vårdgivare.
5: Niklas Ramberg, överläkare på ortopedin vid Helsingborgs lasarett, säger att hans patienter kan få vänta uppemot 2,5 år.
6: Jag har ju patienter dessvärre då som under den här väntan har blivit så pass dåliga så att de har blivit tvungna att hamna i rullstol. Och det är ju djupt tragiskt.
4: Men moderaten Anna Manfalk, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne, menar att köerna för just den här gruppen kan kortas genom att andra reser iväg.
7: Genom att göra det så frigör jag också plats för de som inte kan resa.
8: Du kan ju inte vara nöjd med situationen i Helsingborg om det är 2,5 års väntetid.
7: Jag är inte nöjd förrän köerna är borta, naturligtvis.
3: Reporter här P4s Andrea Gilder och Petra Haupt. Utrikes nu, USAs president Trump säger att han pausar insatsen att leda ut fartyg ur Hormuzsundet. Pausen görs för att få bästa möjliga förutsättningar att nå en fredsöverenskommelse med Iran, enligt Trump. Och kriget i Mellanöstern riskerar försätta tiotals miljoner människor i fattigdom. Det säger chefen för FNs utvecklingsprogram, UNDP.
9: There's a ripple effect that is going throughout the world. And we see that today, even if the war would stop today, we have 32 million people that are being pushed back into poverty.
10: Kriget mellan USA och Iran får följdeffekter i hela världen, säger Alexander De Croo. Och i en analys från UNDP kan ytterligare 32 miljoner människor globalt hamna under fattigdomsgränsen, som enligt UNDPs definition innebär att man lever på under 8,3 dollar per dag. Analysen gjordes efter 6 veckors krig och bygger på effekterna som de ökande energi- och matpriserna och utebliven tillväxt innebär för fattiga länder i Afrika och Asien.
9: It takes 7-8 weeks of war to just wipe that out.
10: Årtionden av framsteg utraderade av några veckors krig, säger Alexander De Croo. Ännu syns inte effekterna fullt ut. Exempelvis kommer bristen på konstgödsel att visa sig i dåliga skördar världen över framåt september-oktober, säger han.
3: Reporter Filip Kotsamboikidis. Vi ska till Gaza där råttor sprider sig i tältlägren med bristande hygien. Gazabor berättar för Ekot hur djuren bitit småbarn. Vi har träffat 13-årige Mohammed.
11: Råttorna kommer på natten och då blir jag rädd och kan inte sova, säger Mohammed. Det är stora råttor och jag hör hur de springer på tältduken. Råttorna finns överallt. Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år.
3: Reportrar Katja Magnusson och Ekots medarbetare i Gaza, Sami Abusalem. SMHI varnar för stor eller mycket stor risk för skogsbränder i Svealand och Götaland idag. Från norra Värmland till norra Västerbotten där är risken stor för gräsbränder. Sent igår kväll slocknade kamerorna. Älgvandringen i SVT är nu över för i år. Men älgarna kommer tillbaka nästa år, säger producenten Stefan Edlund.
12: Ja, men det känns faktiskt helt fantastiskt att vi får möjligheten att få fortsätta med det här. För det är ju ändå så pass uppskattat. Till nästa år så önskar jag ju absolut att vi får se mer älgar. Så att receptet på det, enligt vad jag har hört experterna säga, så önskar vi mer snö och gärna tidigare. Då kanske vi får tillbaka och få se de här stora lederna av älgar.
3: SVT Västerbotten intervjuade producenten Stefan Edlund. Älgarna tillbaka nästa år, men redan nu är våra egna morgonprogramledare tillbaka.
1: Ja, så är det. Tack Daniel. Mia och Emily på plats i Radiohusstudion. Vi har Anna-Karin och Lasse, våra reportrar. Håller koll på trafiken, det gör Sanna Richter. Och vi ska höra med henne just nu hur det ser ut. God morgon.
13: Ja, men vi fortsätter med älgvandringen då och längs E4 Uppsalavägen. Mellan Stora Väsby och Rosersberg, där kan man också se älg och när rör sig nära körbanan. Ta det försiktigt förbi. På E18 Enköpingsvägen vid trafikplats Kungsängen riktning Enköping, där ligger ett påkört djur på körbanan. För kollektivtrafikens del startar vi upp utan stora störningar.
1: Ja, en titt på vädret då. Soligt, tunna slöjmoln som kommer in söderifrån och det först under eftermiddagen. 10-15 grader och sydostlig vind.

0: Molly Sandén, Miriam Bryant tillsammans, superlim och silvertejp här i P4 Stockholm. 6:09 blir klockan nu. Börja med en rättegång som inleds idag. Det här är ett uppmärksammat fall. En troligen felriktad handgranat som skadade oskyldig allvarligt, Emily.
1: Ja, det var en mamma och ett litet barn som skadades allvarligt efter att den här handgranaten kastades in i deras bostad i Tumba. Och kvinnan fick amputera båda benen och det mindreåriga barnet fick mycket allvarliga skador. Handgranaten tros ha kastats in i fel bostad enligt utredningen och totalt så misstänks nu 6 personer för inblandning. Bland dem en man i 30-årsåldern som ska ha beställt dådet.
0: Mm. Fortsätter med något som känns så i tiden just nu, Vaxholmsbåtarna.
1: För nu utreds båtarnas framtid. Region Stockholm lägger 1,7 miljarder kronor för att se över sjötrafiken i skärgården. Och det här skapar oro hos de som gillar de så kallade V-båtarna. Alltså Värmdö, Vånö, Väddö, Vibra och Vaxö. Då är frågan om det är värt att renovera dessa eller inte och utredningen väntas vara klar runt årsskiftet.
0: I Norrtälje där förbereder man sig för något som man hoppas aldrig ska behöva hända på riktigt, Anna-Karin.
2: Precis, jag är på väg till en sporthall här i Norrtälje där man håller på att förbereda något som nästan liknar en katastroffilm. Det är alltså upp till 250 frivilliga statister som sminkas för att spela skadade patienter inför sjukvårdsövning 26. Det är alltså Försvarsmakten och civila aktörer som övar på att hantera stora patientflöden vid kris eller krig.
0: Var ute i skogen igår. Från Hästryggen såg jag den fantastiska våren. Alltså, det är breathtaking.
1: Men
0: höll på att säga.
1: Jag vill ändå säga, det måste bli varmare nu. För jag fryser konstant.
0: Okej, men det var varmt då.
1: Jaha.
0: När solen sken.
1: Igår eftermiddag.
0: Ja, tillräckligt för mig i alla fall. Jag var nöjd och glad. Det var vitsippor överallt. Det doftade fantastiskt. Men det jag tänkte på är att det var oerhört torrt. Ja, så även...
1: Gud, alltså något jag aldrig reflekterat över.
0: Nej,
1: jag hade gått ut och tänkt så här, det är torrt ute.
0: Nej, fast du är inte mycket i skogen. Jag är där,
1: vet väl inte du,
0: flera gånger i veckan och då märker man sånt.
1: Vi har skog i Vasastan med.
0: Ja, eller hur? Men faktum är att SMHI varnar också, just för det såg jag nu här på morgonen, är för stor eller mycket stor risk för skogsbränder här i landet.
1: Då ska man ta det väldigt lugnt.
0: Ja, väldigt, väldigt lugnt.

0: Enrique Iglesias Bailamos. Vad sitter du och smuttar på nu? Är det morgonkoppen, kaffe, te?
1: Eller är det en bärs?
0: En stor stark.
1: Ja. Mums.
0: Jag var ju ute och reste här förra veckan tillsammans med min dotter och vi kom till Arlanda vid 9-snåret. Och det första min dotter sa till mig då, när vi passerar ett gäng vid en bar, var: vem, styrkeord, dricker öl så här dags på morgonen?
1: Och du bara, jag?
0: Nej, verkligen inte klockan 9. Men ja,
1: det sa hon och tittade djupt in i mina ögon.
0: Ja, för du sa att det har hänt. Nej, för mig är det helt orimligt att börja liksom en morgon med en öl. Men det här verkar ju vara någon form av tradition för vissa. För att man ska ut och resa så måste man liksom dricka alkohol. Och jag vet inte, är det bara liksom grejen, nu slår vi oss loss, det är semester, eller är det för att man innerst inne är extremt flygrädd? Men det vill man ju inte säga till polarna.
1: Nej, det finns säkert båda deras, men jag tror att för många är det liksom tradition att man tar en öl innan flyget för att det är så. Nu börjar semestern.
0: Sjukt svenskt.
1: Ja, det kanske det.
0: Ja, det aldrig känns så. Över det. Det kanske inte alls är. Det säkert kanske är en fördom.
1: Min fördom är också att det är jättedanskt. De ja, känns kanske. Som att de dricker väl.
0: Fast de gör ju det hela tiden.
1: Det är så dygnet runt. Ja.
0: Herregud. Snapsen, du vet, i smörrebrödet klockan 11, lunchen så och så. Ja. Men det kan ju vara slut på det här.
1: Så kan det vara i alla fall om man skulle lyssna på flygbolaget Ryanairs vd Michael O'Leary. För att han tycker nämligen att man ska förbjuda alkoholservering i ottan. Det är Aftonbladet som skriver om det här.
0: Men ja, varför just Ryanair, undrar man då. Varför just vdn på Ryanair? Har de större problem än andra, tror, med fylla ombord? För det måste ju vara det grundar sig i. Varför skulle han annars lägga sig i vad flygplatserna väljer att servera vid vilken tid?
1: Ja, alltså enligt den här vdn då så tvingas Ryanair att omdirigera flyg dagligen på grund av stökiga, aggressiva passagerare som druckit för många enheter före avgång. Men då känner jag bara, är det bara morgonölen som ställer till då? Är det för att de flyger så tidigt då? Eller?
0: Men det undrar jag också.
1: Jag menar, det är all öl blir man väl väldigt påverkad av, eller?
0: Ja, vad märkligt. Han säger ju då till The Times att han inte förstår varför barerna på flygplatserna serverar folk klockan 5 eller 6 på morgonen. Nej, det var ju min dotter helt enig med honom då. Vem behöver dricka öl vid den tiden? Så även han. Ja, det borde inte serveras någon alkohol på flygplatserna då. Han hävdar också då att Ryanair är rimligt ansvarsfulla kring alkoholen ombord. Just och att det. De sällan tillåter en resenär att dricka mer än 2 drinkar.
1: Men alltså, vad mer hinner man på deras färder?
0: Nej, det är inte så långa.
1: De är inte så långa.
0: Ja, vi får väl se då om han får genomslag för det här eller inte. Men frågan kvarstår ju, är det bara ett problem runt morgonölen?
1: Kommer det bli långa namninsamlingar för protest mot detta?
0: Ja, ta inte bort min morgonöl.
1: Rör inte min morgonöl på Arlanda. Tack.
0: Tänk om någon faktiskt sitter just nu med lurar på, lyssnar på oss och är på väg till... Inte vet jag.
1: Jag vet att att P4 är på i de här shuttlebussarna som går mellan parkeringarna och Arlanda. Så kan mycket väl vara så att det är någon som sitter på den där shuttlebussen och tänker...
0: Gud vad gott med en öl.
1: Riskera, alltså är min öl liksom... kommer jag få den?
0: Mm. Jag tycker så att ta en kopp kaffe istället.
1: Jag säger ta en öl om du vill.
2: P4 Stockholm. Sveriges Radio.

0: Chain of Fools, Aretha Franklin.
1: Musikplats Stockholm.
2: Hej hej, det här är Jacqueline. Den här veckan är jag med på Musikplatsen.
3: Ja visst, Stockholmsartisten Jacqueline kommer till Musikplatsen för en direktsänd radiospelning. Jacqueline slog igenom när hon medverkade i Idol 2021, och efter två vändor i Melodifestivalen med finalplats båda gångerna så är hon nu aktuell med ny musik. Hör Jacqueline live fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.

0: dags för Ekot 5 minut.
1: Världshälsoorganisationen WHO varnar för infektioner sedan råttor sprider sig i tältlägren i Gaza. Invånarna berättar för Ekots medarbetare om hur råttorna biter småbarn. De svårast sjuka blir ofta kvar i vårdkön medan andra skickas till andra regioner för vård inom 90 dagar, visar P4s granskning. Ann-Margret Andersson har fått vänta.
2: Ja, det har varit väntetid hela tiden. Ja, med mycket, mycket smärta. Det är tråkigt att vi är en andra klass patienter, om man så säger.
1: USAs president Trump säger att han pausar insatsen för att leda ut fartyg ur Hormuzsundet. Enligt Trump så görs pausen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en fredsöverenskommelse med Iran. Polisen i London kommer inrätta en särskild enhet för att skydda den judiska befolkningen. Det sker efter en rad attacker och fall av antisemitism. Lokala nyheter här i morgonprogrammet om 4 minuter.
3: Det är mycket djur som är ute och rör sig längs våra stora vägar. Rådjur längs 222 Värmdöleden, en älg längs E4 Uppsalavägen kring Upplands Väsby och 2 påkörda djur på E18 Enköpingsvägen. Den ena ligger efter Brunna i riktning mot Stockholm och den andra ligger vid Kungsängen och i riktning mot Enköping. Ta det försiktigt och håll lite extra uppsikt mot diken när du är ute och kör. Kollektivt fortsatt inga stora hinder.

0: Och vilken dag, så ser det faktiskt ut att bli en sån som man vill sjunga så om. Orop var det. Klockan blir 6:30, dags för en första nyhetssändning med Emily, och det handlar bland annat om en rättegång som inleds idag.
1: En kvinna och ett litet barn skadades allvarligt när en handgranat kastades in i en bostad i Tumba. Och idag startar rättegången där totalt 6 personer står inför rätta. Mamman fick amputera båda benen och barnet fick mycket allvarliga skador. Enligt utredningen kastades handgranaten in i fel bostad. En av de åtalade är en man i 30-årsåldern som ska förmått andra att utföra dåden. Nu utreds Vaxholmsbåtarnas framtid. Styret i Region Stockholm har avsatt 1,7 miljarder kronor för att se över sjötrafiken i skärgården. Det här skapar oro hos de som gillar de så kallade V-båtarna.
2: Rena vansinnet, om jag ska använda det ordet.
3: Det säger Kalle som bor i Vaxholm och ofta åker med V-båtarna.
2: Båtarna, de kommer att hålla i 30, 40, 50 år till. De är inte uttjänta.
3: Det handlar om Vaxholmsbolagets klassiska vita V-båtar med namn som Värmdö, Vånö, Väddö och Vaxö. Styret i Region Stockholm utreder nu om det är värt att renovera V-båtarna.
4: Nej, men just nu så finns det i den långsiktiga investeringsplanen så ligger det 1,7 miljarder för nybyggnation av 8 fartyg.
3: Säger Mikaela Haga, centerpartist och ordförande i sjötrafikutskottet.
4: Nu analyserar vi olika alternativ. Det handlar både om livstidsförlängning, ombyggnad och eller nyanskaffning. Så vi är ju i ett analysläge och inte i ett beslutsläge just nu.
1: Vid årsskiftet väntas utredningen vara klar. Reporter här Ylva Bogegård. En misstänkt gärningsman greps och anhölls igår i samband med ett grovt bedrägeriförsök i södra Stockholm. Den drabbade personen blev kontaktad av en person som utgav sig för att arbeta för ett bensinbolag och uppmanades att väga sitt guld och sina smycken. Polis larmades till adressen och kunde gripa personen. Det var dina lokala nyheter.
0: Fyller jag på med en lokal väderprognos också. Och det ser ut att bli en ljuvlig dag här i Stockholm. Soligt, tunna molnslöjor under eftermiddagen, 10-15 grader och sydostlig vind. Ja, värt att ta med sig dock med den där väderprognosen är att det är riktigt torrt i skog och mark, och SMHI varnar just nu för stor eller mycket stor risk för skogsbränder, så bra att tänka på det. Här är Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly. God morgon!

Det är en olycka på E4-20 Essingeleden i Tomteboda kurvan och i riktning mot Södertälje. Personbilen står kvar i körfältet näst längst till vänster och en lastbil står sedan in i höger vägren. Det blir ordentliga köer förstås och det tar emot strax efter att man kommer ur Norra länken. Olycka Tomteboda kurvan, riktning Södertälje.

0: Marcella Tircello, bara du är där. Vi ska lämna över till Radiosporten idag med Pontus Lind som börjar med svensk framgång som övergick i smärta.
1: Bordtennisens slagvim i London pågår för fullt. Igår kväll avancerade de svenska herrarna till åttondelsfinal efter seger mot Ungern. Men det var smolk i glädjebägaren för Christian Karlsson.
2: Den stora hjälten i den här matchen där skadan då drog dig gjorde att du knappt kunde röra dig vid bordet, så tog du ändå Sverige till den här åttondelsfinalen. Berätta, hur går dina tankar just nu med tanke på det som har hänt?
3: Nej, det är ganska frustrerande och bedrövat. Samma skada som jag drog på mig i Kina för en månad sedan. Åkte hit och tyckte att det hade läkt så gott det hade kunnat i alla fall. Men matchpåfrestning är lite annat än en träning. Träning har det gått bra. Så. Men vi, ja, det har jag testat i alla fall. Nu slog jag upp det igen. Så nu
2: är det kört.
3: Ja, nu är det kört kan jag säga.
1: Reporter Patrik Ljunggren och mer från bordtennisens lag-VM där de svenska damerna har en tuff och svår match framför sig idag. Det hör vi senare här under morgonen. Arsenal är klart för final i fotbollens Champions League efter seger mot Atletico Madrid igår kväll. Och svenske Viktor Gyökeres blir därmed första svensk på 20 år som ska spela en Champions League-final på herrsidan. Efter matchen delade Arsenal-stjärnan Riccardo Calafiori ut en hyllning till sin svenske lagkamrat.
4: I think it was maybe his best performance so far, and it was unbelievable the way he held the ball and the way he fought until the end, and also he did some good things with the ball. It's unbelievable.
1: Vi gasar vidare.
5: När det nionde heatet i premiären av elitserien i Speedway mellan svenska mästarna Västervik och Piraterna skulle starta, så saknades helt plötsligt hemmaföraren Viktor Palovaara. Anledningen, han skulle bli pappa.
6: Först så tror jag visste inte riktigt vad som hände och fattade inte riktigt. Och sen när jag förstod så blev jag så här, vad gör jag? Jag vill vara med och snäll när mitt andra barn kommer.
1: Reporter P4 Kalmars Ole Tyrebo. Vi avslutar sporten för nu.
7: På E420 Essingeleden är en olycka vid Tomteboda kurvan och i riktning mot Södertälje. Det är en lastbil-personbil som har krockat. Personbilen står kvar i körfältet näst längst till vänster och lastbilen har kommit undan in till högerkanten. Det blir långa och tröga köer framåt det och kön har gått in i Norra länken. Hjälp är på väg fram eller precis på plats där. Olycka alltså, Tomteboda kurvan och i riktning mot Södertälje. På 267an Rotebroleden efter Mälarvägen riktning Stäk. En lastbil som har stoppat och den tar höger körfält. Mycket vilt som är ute och rör sig längs våra vägar. Jag har fått många samtal redan nu, så ta det extra försiktigt. För kollektivtrafikens del så ser det stabilt ut.

0: Sanna Nilsen, Waste Your Love här i P4 Stockholm. Ja, igår bytte vi omslagsbild till vår Facebook-sida. Vår lyssnare Peter Sahn som hade varit ute och cyklat en tidig morgon, berättade han. Och det här var ju inför kungens 80-årsfirande. Och de här vackra båtarna från våra grannländer som lagt till inne i centrala Stockholm. Och så stannade han till och tog den där bilden, och den är ju fantastisk. Har du inte sett den så tycker jag du ska gå in och kika på den. Och det här med att hitta en vy som bara får en att stanna till, tänkte vi att vi skulle fokusera lite på. Jag fick en sån liten morgonpromenad i morse. Mm. Där för en gång skulle vara i god tid.
1: Så du hann stanna?
0: Så jag hann stanna. Jag oftast jäktar man mellan parkeringen och entrén. Men här gick jag genom Radiohusparken. Såg harar som skuttade fram på gräsmattan. Måsarna som väntar på att äggen ska kläckas, och ja, attackerna kommer väl så småningom här. Men den här vyn fick mig att stanna upp, och det, jag tar den där bilden nästan varendaste år. Mm. Just den där morgonpromenaden när det redan är ljust, och så solen som liksom speglar sig i radiohusfasaden, som egentligen är skitful på ren svenska.
1: Ja, men den är fruktansvärd.
0: Men så här års. Ja,
1: när solen står mot huset, ja, då är radiohuset fint.
0: Då så förstår här, man vad arkitekten hade, ja, för vision.
1: Det var det jag skulle säga.
0: Ja, förlåt.
1: Nej, men det var bara så kul att det var exakt samma tanke jag hade. Ja. Att så här, man kan tänka sig, tänkte den här arkitekten? Jo, han tänkte, när det är sol, då kommer ni uppskatta mitt verk.
0: Exakt så. Och man ser träden spegla sig. Den bilden hittar du på vår Facebook-sida. Bland annat som jag la upp, eller som jag tog då i morse när jag stannade upp. Och vi undrar, vilken vy får dig att stanna upp?
1: Mm, och det är många som har delat med sig redan. Jag tycker att Christer Fischer la upp en så fin bild. Han skriver, jag tycker ju vyn över Söder från en av takbarerna vid Slussen är underbar. Och så har han lagt upp en jättefin bild som är svartvit, som ser ut som bara en fin tavla över Söder.
0: Oh.
1: Alltså jag tycker det är så svårt när man ska ta bilder, för att så himla ofta står jag och bara, åh gud vad fint det var här. Ni vet, man tittar in och man ser någon sån här mysig tvärgata och man bara, åh kolla in där, vad mysigt. Då ska jag ta en bild. Det blir inte alls lika bra.
0: Nej.
1: Men jag är inte så bra heller på att ta bilder. Men då är det kul att vi har den här tråden där ni som är bra på att ta bilder kan, som till exempel Sandra Giseborn. För det är exakt en sån här bild som jag tänker, åh, här ska man ta en bild. Men där jag inte tycker att min blir så bra. Men Sandra blev så jättebra. Hon skriver att hon tog den här bilden från Mariatorget mot Slussen i höstas. Inte fyskam. Och det är en jättefin bild ner för trapporna där. Och så ser man vattnet.
0: Ja, det är otroligt vacker. Det skulle kunna vara vilken årstid som helst egentligen faktiskt, eftersom den är tagen på kvällen också.
1: Mm.
0: Ja, men sådana bilder där du har stannat till, kanske fångats av ögonblicket, och gärna mycket vår nu då.
1: Ja, vi vill ha lite soliga bilder.
0: Ja, men det vore härligt. Mm. Apropå sådana gator så promenerade jag med min familj för någon sommar sedan när vi varit inne i stan och ätit, och så var vi på väg upp mot Tekniska högskolan och åka Roslagsbanan hem där. Och då gick vi en gata som jag aldrig har gått tidigare, som min dotter sa, den här måste vi promenera, min favoritgata i Stockholm.
1: Mm.
0: Heter Danderydsgatan. Här,
1: är det den på Östermalm?
0: Mm, jag vinklar lite. Ser du husen?
1: Se.
0: Det är såna här så kallade townhouses.
1: Ja, men den, jag tror jag cyklar förbi den. Är inte det den som går från Karlavägen in där?
0: Jo, krokarna och så upp mot Vallalavägen.
1: Då har jag faktiskt kollat in där.
0: Ja.
1: Det står ju ett litet träd precis där man kör in med bilen.
0: Och det är ett valv också som man kan plåta genom.
1: Mm,
0: och sen är ju husen i olika färger. Det är grönt och det är orange och det är gult och det är rött. Så
1: en annan jättefin gata är ju Tysta gatan på Östermalm.
0: Ja, ni hör. Kanske har du varit och plåtat på just de här gatorna. Tänk och bo. Kanske bor du på den här gatan. Åh gud, då är jag jätteavundsjuk. In hörni och lägg upp era bilder över de där vyerna som får den att stanna till. På vår Facebook.
2: Här står ju något trätt. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen. Och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande.

0: talande. Vi har nämligen ett nytt mysterie. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysteriet söndag i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer någon.
1: Hallå?

0: Estraden, världen är inte vacker, men det är vi. Att det var lite märkligt att den kom på när vi precis satt och pratade om hur vackert allting är. Och vyer som får oss att stanna till. Och bilder på vår Facebook-sida. Ja, det ramlar in. Gå gärna in och kika och fyll på där. Men nu ska vi prata om någonting helt annat. Det här fruktansvärd händelse. En kvinna och ett litet barn som skadades allvarligt när en handgranat kastades in i en bostad i Tumba. Och idag så startar ju rättegången, Emily.
1: Ja, det var i april förra året som mamman och hennes minderåriga barn låg i sängen när den här handgranaten kastades in genom sovrumsfönstret och detonerade. Mamman skadades så pass svårt att hon fick amputera båda benen och det minderåriga barnet fick mycket allvarliga skador.
0: Bakgrunden till den här sprängningen är enligt åklagaren en skuld efter en narkotikaaffär. Men familjen som då utsattes ska inte ha någonting som helst med det att göra.
1: Nej, för enligt utredningen så kastades handgranaten in i fel bostad. Och en man i 30-årsåldern står nu åtalad för anstiftan till bland annat mordförsök efter att han då ska ha förmått andra att utföra dådet. Fem andra personer också åtalade för inblandning. Och alla nekar till brott.
0: Alltså, minst den här morgonen. Jag kommer inte ihåg vem av våra reportrar, om det var Anna-Karin eller Fredrik eller någon annan som var på plats utanför. Och som under en låt pratade med oss här då.
1: Var det barncykel?
0: Det var någonting sånt, va? Och också en känsla. Sa, jag har en känsla av att det här är fel.
1: Ja.
0: Och som ambulanser på plats och så. Det gav en riktigt så här dålig känsla. Mm. Alla hade lite ont i magen den morgonen. Ja, fruktansvärt verkligen. Ja. Mm. Och idag så startar då rättegången och den handlar dessutom om ett liknande dåd i Skärholmen. Också där då en handgranat som kastades in i en bostad. Och det är samma 30-åring som misstänks ha beställt även den attacken. I den bostaden befanns också två små barn, men där skadades ingen.
2: Det här är P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.

0: Angels, Robbie Williams. Ja, vi pratade ju lite tidigare om Ryanairs chef som vill förbjuda morgonölen på flygplatsen. Han menar att man behöver omdirigera flyg dagligen då på grund av stökiga aggressiva passagerare som druckit för många enheter före avgång. Och då skriver Carina till oss.
1: Ja, hon ska resa till Grekland om ett par veckor och som ofta tyvärr så är det ju okristligt tidigt, skriver hon på morgonen. Och då blir det den sedvanliga ölen innan ombordstigningen. Det är både mot min flygrädsla och startskottet på semestern. Sen så poängterar hon att hon tycker däremot inte att man ska släppa ombord överförfriskade resenärer. Hon trodde redan att sådana regler fanns.
0: Ja, man kan ju tycka att Ryanair kanske ska se över den delen då istället för att lägga sig i
1: hela flygplatsens servering.
0: Ja, precis. Sen håller jag ju visserligen med om de där okristliga tiderna att det är lite märkligt att dricka öl klockan. Ja, alltså många öl då. Men nu lämnar vi det. Vi ska ha trafik också, uppdatering runt en olycka. Sanna?
2: Ja, det är på E420 Essingeleden i Tomteboda-Kurvan riktning Södertälje. Där har de stängt två körfält nu för att de ska försöka flytta över en bil mot höger. Jättelånga köer har vi in mot Stockholm. Köstart Järvakrog.
0: Ja, då vet ni det. Klockan den blir 7 och nu ska vi få veta ännu mer ifrån Daniel Klar och Ekot.
3: Hjälporganisationer varnar för infektioner i Gaza när råttor sprider sig i tältlägren med bristande hygien. Vår medarbetare i Gaza har träffat barn som blivit bitna av djuren. Mohammed är 13 år.
4: Råttorna kommer på natten och då blir jag rädd och kan inte sova, säger Mohammed. Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år. Mamman Samah berättar om när hennes treåriga dotter blev biten. Vi sov och vaknade vid 2-tiden på natten av att min flicka skrek att det var tjuvar i tältet. Men när vi tände ett ljus såg vi en stor råtta vid tältingången och min dotters hand var blodig, berättar mamman som är. Råttan hade bitit den sovande flickan i handen. Det kom massa blod, säger Majasin, och det gjorde ont.
3: Reportrar Katja Magnusson och Ekots medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem. P4s granskning av vårdresor visar att de svårast sjuka ofta blir kvar i vårdkön medan andra patienter skickas till andra regioner. De svårast sjuka kan inte skickas till privata vårdgivare på grund av att de måste opereras på just ett sjukhus. Det finns stora brister i medicineringen av unga som är placerade på till exempel HVB eller SIS-hem. Enligt Socialstyrelsen så får vissa läkemedel långt längre än rekommenderat. 29-åriga Isabel var placerad i tonåren.
5: Det känns som att de gjorde allting för att jag bara skulle bli tyst och lugn. Och de var så här, men gud, nu ser vi framsteg, fast jag var som en zombie liksom.
6: Att som Isabel få flera mediciner samtidigt är inget ovanligt. Det visar Socialstyrelsens genomgång av läkemedelsanvändningen för drygt 21 000 barn och unga i åldern 6-20 år som var placerade i exempelvis HVB eller SIS-hem under 2024. Särskilt oroande är att många får epilepsi- och psykosmediciner mot andra problem. Särskilt unga kvinnor, säger Anne-Katrin Kantzer, medicinsk sakkunnig i barnpsykiatri på Socialstyrelsen.
7: De här läkemedlen förskrivs framförallt för svårigheter med sömn, ångest och utåtagerande beteende. Och där är det egentligen andra insatser och andra läkemedel som är förstahandsval.
6: Det är inte förbjudet att skriva ut läkemedel utanför godkänd indikation, som det heter. Men det finns risker, särskilt om man tar medicinerna länge, enligt Socialstyrelsen.
7: Man kan gå upp i vikt och få ökat blodtryck.
3: Reporter Ida Svansbo. USAs president Donald Trump säger att han nu pausar insatsen för att leda ut fartyg ur Hormuzsundet. Det görs för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en fredsöverenskommelse med Iran, enligt Trump. Tillbaka till Sverige. Ett Till synes enkelt designgrepp ska återuppväcka döda hamnar och kajkanter och kunna ge liv under vattenytan. Vi ska till Helsingborg.
8: Vi kan ju ana de här strukturerna. När vågorna skvalpar upp och ner så sticker Precis. De upp över sticker ytan ibland.
9: Ja.
8: Mitt i Helsingborg, nära färjeterminalen mot Danmark, pekar stans miljöstrateg och marinbiologen Anneli Ekeskog ut något som liknar hårda vita skulpturer i olika former, fästa på kajkanten. Sedan en tid tillbaks testar man här om de gömslen och växtplatser som strukturerna erbjuder kan göra havet i stan mer levande. Och locka tillbaks organismer som inte trivs i den konstgjorda miljön av raka, platta kajkanter.
10: Allt ifrån små krabbor, det är småfisk. Hela tanken med det här är ju att öka den biologiska mångfalden här.
8: Och det funkar, har undervattenskameror visat. Och nu jobbar Anneli Ekeskog med en ansökan om EU-pengar för att kunna skala upp testet av strukturerna. Även vid den pågående ombyggnationen av Packhuskajen i Göteborg ska en del mer organiskt formade strukturer byggas in.
11: Men kan man säga att intresset har börjat öka för den här typen av åtgärder i stan?
10: Absolut. Vårt nästa steg är ju att vi vill att det här ska bli någonting som man har överallt.
3: Anneli Ekeskog som är miljöstrateg i Helsingborg. Reporter var Vetenskapsradions Sara Sällström. Ekots nyheter med Daniel Klar.
0: Det här är P4 Stockholm. Morgongänget består av mig, Mia Emily, som ger dig nyheter. Vi har Anna-Karin och Lasse, våra reportrar, med oss på stan. Anna-Karin är i Norrtälje den här morgonen med en militärövning som pågår där. Och Susanna som håller koll på trafiken.
2: Ja, och då handlar det om en olycka på E4-20 i Essingeleden i Tomtebodakurvan riktning mot Södertälje. Där är det en personbil som försöker flyttas mot höger. Skyddsbilar är på plats och två körfält är avstängda. Det är de i mitten eller mot högerkanten vart efter. Står en stillastående lastbil där också längre högerut. Det gör att det är väldigt trög trafik in mot Stockholm. Köstarten har gått en bra bit förbi Järvakrog uppe vid Sörentorp någonstans och så går det jättelångsamt och ner genom hela Norra länken och ut på Essingeleden. I leden. Förhoppningsvis så kan man vara klar där inom 5-10 minuter sådär. Det är ett signalfel vid Södertälje Syd som påverkar fjärrtågen mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. 15 minuters förseningar ungefär och personal är på plats. För pendeltågen så blir det ingen påverkan av det, men däremot så får man öppna dörrarna själv på pendeltågen från och med idag, alltså resenärsöppnade dörrar när man vill stiga av. Vi har en brandvarning eller en skogsbrandsvarning över oss. Det gäller hela Stockholms län, väldigt torrt i skog och mark. Det ska inspekteras elledningar med lågt flygande helikopter över Tyresö, Haninge och Värmdö, risk för buller. Pollenprognos som säger måttliga till höga halter av björkpollen, låga halter av vide och bok.

0: Bruno Mars, I Just Might. Här är P4 Stockholm. 7:10 är klockan. God morgon, god morgon. Det är onsdags morgon den 6 maj. Soligt väder hela dagen. Bara tunna slöjmoln som kommer in söderifrån i eftermiddag. Och temperatur 10-15 grader. Sydostlig vind. Bra att ha med sig dock att SMHI varnar för att det är hög risk för skogsbränder här i länet. Torrt i skog och mark. Anna-Karin, du är ute i skog och mark.
1: Inte riktigt, faktiskt verkligen inte. Alltså, men jag föreställ dig att Sverige drabbas av ett allvarligt krisläge eller en stor attack i vårt närområde. Och på kort tid så börjar hundratals svårt skadade patienter transporteras bort ifrån frontlinjen och in mot sjukhusen i Stockholmsområdet. Det är ambulanser, militärfordon och sjukhuspersonal som då måste under stor tidspress avgöra vem som behöver hjälp först samt hur och var dessa svårt skadade ska transporteras. Och det är precis det scenariot som nu försöker återskapas här i en sporthall i Norrtälje där flera hundra frivilliga just nu sminkas till svårt skadade patienter. Alltså just nu tittar på en tjej som hon har tagit av sig tröjan och står i en sporttopp och får sminkat splitterskador under på rebenet och på ena axeln. Och nu så ska hon transporteras till stället där hon får kläder och just nu får hon ett par militärbyxor i handen så hon kommer då alltså få spela någon form av militär personal som har skadats.
0: Fruktansvärt. Jag har varit med i en övning liknande den här. Då det också var sminkade civila så att säga som skulle föreställa skadade. Och det var så fruktansvärt verkligt att jag så hade behövt traumabearbetning efteråt ska jag säga. Jag drömde mardrömmar. Det var som att det var på riktigt. Det kan vara rätt obehagligt att delta i de här övningarna och särskilt när vi vet att det här händer faktiskt runt om i världen hela tiden just nu. Ja, så du är där hela morgonen nu då och kommer följa den här övningen, Anna-Karin?
1: Ja, precis. Och från klockan 9 så börjar själva huvudmomentet och stora patientflöden ska tas om hand samtidigt. Och det handlar inte bara om sjukvård utan om logistik, prioriteringar och samarbete mellan olika instanser.
0: Ja, spännande då att få följa med här under morgonen. Vi hörs igen senare, Anna-Karin. Den här morgonen så berättar vi också om en rättegång. Det här är ett uppmärksammat fall. En troligen felriktad handgranat som skadade oskyldiga allvarligt, Emily.
2: Ja, det var en mamma och ett litet barn som skadades allvarligt efter att en handgranat kastats in i deras bostad. Och kvinnan fick amputera båda benen och det minderåriga barnet fick mycket allvarliga skador. Handgranaten tros ha kastats in i fel bostad och totalt så misstänks nu 6 personer för inblandning och bland dem en man i 30-årsåldern som ska ha beställt dådet.

0: Noted tillsammans med Veronica Maggio och Damore här i P4 Stockholm. Och på vår Facebook-sida den här morgonen undrar vi vilken Stockholmsvy som får dig att stanna upp. Ja, en idé som kom till oss efter bilden som Peter Zahn, vår lyssnare, tagit. Som fick honom att stanna upp på sin cykeltur här om veckan. Och som nu pryder vår Facebook som omslagsbild. Du hittar den här tråden med en annan bild som jag tog i morse som fick mig att stanna upp i Radiohusparken. Ett fantastiskt morgonljus och så trädet som speglar sig i fasaden här på Radiohuset. Det är liksom enda gången på året som Radiohuset är vackert. Och Lasse Persson, vår reporter, du har dragit iväg någonstans där man ofta hittar vackra vyer att stanna upp till.
1: Ja, men jag är på en otroligt vacker plats, speciellt nu på morgonen, det är alldeles lugnt här. Jag står vid Djurgårdskanalen, Djurgårdsbrunnsbron, och här träffar jag Charlotte. God morgon.
2: God morgon.
1: Du, vilken start på morgon. Du gick i ganska raskt tempo, måste jag säga. Hinner du ta in det vackra?
2: Ja, det jag gör det. Och jag brukar vanligtvis kanske inte gå med det här lurarna i örat, utan lyssna just på fåglarna och... Det är liksom ett djurliv här ute som man inte tänker sig. Ibland kommer det rävar och rådjur och någon grävling och lite så. Så att det är mycket som sker här ute. Och fantastiskt vackert.
1: Ja, fantastiskt vackert. Vad betyder det för dig att få starta dagen på det här viset?
2: Ja, men jag skulle säga att det är min livlina. Hade jag inte fått det, då hade jag behövt hitta något annat. Men det här gör att jag kan jobba bra under dagen och få inspiration och få kontakt med någonting större än mig själv.
1: Året runt, gör du det här?
2: Ja, året runt.
1: Och du berättar imorgon, då är det än mer speciellt för dig.
2: Då kommer jag och en av mina äldsta vänner, Kiki, mötas i Isbladskärret. Och så brukar vi ses där vi någon gång mellan 5 och 6. Och så lyssnar vi på fåglarna, dricker lite te, kaffe. Har fantastiskt och mediterar. Och sen brukar vi prata och ha underbart.
1: Fantastiskt. Jag ska släppa iväg den så du får njuta av det här. Ha en fantastisk dag. Ja, det här är alltså bara en vy i Stockholm som är helt otrolig. Och jag då, som är riktig amatör när det gäller att ta kort. Jag försöker ta lite bilder här och ska skicka in dem, får ni se. Men Djurgårdskanalen alltså var mitt första stopp den här morgon. Och har vi tur, det är därför jag drar lite på det här. Jag såg att några skulle ut och paddla. Kanot. Jag skulle vilja att de kom ner precis här under bron så jag kunde fånga dem på bild. Men de håller på att förbereda sig 100 meter bort här. Men de kanske kommer åt mitt håll sen. Jag hoppas det. För det vore ju läckert att se dem komma glidandes när vattnet är alldeles lugnt i kanalen och solen ligger emot här.
0: Ja, du får vänta in dem. Du får vänta,
1: jag får
0: in,
1: vänta
0: dem.
1: In dem.
0: Ja, vänta in får du också göra apropå djurlivet på Djurgården. Klockan 8, Lasse. Då kommer kungens får, tackor och lamm till norra Djurgården den här morgonen. Sommarbete.
1: Ja, det tänkte jag. Mm? Ja, jag tänkte haka på det också.
0: Ja, vad mysigt. Alltså, vilken morgon. Ja, vilken vy får dig att stanna till. Kanske har du redan den på bild i mobilen och tycker du ska lägga upp den i vår tråd där på Facebook. Där Lasses bild dyker upp så småningom också.

0: Miss Li dansar med mig själv här i P4 Stockholm. Klockan blir 7:30. Vi ska få en minut från Ekot. Här är Daniel klar.
1: I natt kom beskedet att USA pausar insatsen att leda ut fartyg genom Hormuzsundet. Enligt Trump så görs pausen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en fredsöverenskommelse med Iran. I Gaza har råttor blivit ett stort problem i tältlägren där hygienen redan är undermålig.
2: Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år.
1: Katja Magnusson, reporter. Flygandet fortsatte öka i april trots att flera avgångar ställdes in på grund av priset på flygbränsle. Resandet vid Swedavias flygplatser ökade med 5% jämfört med april i fjol.
3: Då är det ytterligare en olycka i morgontrafiken och det är på Roslagsvägen för er som kommer förbi Naturhistoriska. Trafikplats Ekhagen och i riktning mot Roslagstull. En bil står i höger körfält där och det är ett kollektivkörfält till höger om den. Men höger körfält för vanlig trafik och ytterligare en bil i spärrzon där vi påfarten. Hjälp är på väg fram eller precis på plats och tröga köer där. Sen en liten stund tillbaka så är alla körfälten öppna på E4-20 Essingeleden förbi Tomteboda kurvan riktning Södertälje. Men man står kvar med skyddsbil och polis och inblandade bilar på påfarten från Huvudsta. Och det gör att det blir lite blockerat där. Jättetröga infartsköer har vi på E4 Uppsalavägen då ner mot Norra länken och ut mot den olyckan. Köstarten där, den är uppe mot Tureberg nästan. Och så långsamt då in mot Stockholm norrifrån. Och som sagt, olycka även då på Roslagsvägen. För kollektivtrafikens del så är det förseningar för fjärrtågen förbi Södertälje syd och det beror på ett signalfel.

0: Taylor Swift med Opa Light. Alldeles strax ska vi få SMHI med oss och en väderprognos, men närmast Emily och en nyutsändning.
1: En kvinna och ett litet barn skadades allvarligt när en handgranat kastades in i en bostad i Tumba. Och idag startar rättegången där totalt 6 personer står inför rätta. Mamman fick amputera båda benen och barnet fick mycket allvarliga skador. Enligt utredningen kastades handgranaten in i fel bostad. En av de åtalade är en man i 30-årsåldern som ska ha förmått andra att utföra dådet. Nu utreds Vaxholmsbåtarnas framtid. Styret i Region Stockholm har avsatt 1,7 miljarder kronor för att se över sjötrafiken. Och det här skapar oro hos de som gillar de så kallade V-båtarna.
2: Rena vansinnet, om jag ska använda det ordet.
3: Det säger Kalle som bor i Vaxholm och ofta åker med V-båtarna.
2: Båtarna, de kommer att hålla i 30, 40, 50 år till. De är inte uttjänta.
3: Det handlar om Vaxholmsbolagets klassiska vita V-båtar med namn som Värmdö, Vånö, Väddö och Vaxö. Styret i Region Stockholm utreder nu om det är värt att renovera V-båtarna.
4: Nej, men just nu så finns det i den långsiktiga investeringsplanen så ligger det 1,7 miljarder för nybyggnation av 8 fartyg.
3: Säger Mikaela Haga, centerpartist och ordförande i sjötrafikutskottet.
4: Nu analyserar vi olika alternativ. Det handlar både om livstidsförlängning, ombyggnad och eller nyanskaffning. Så vi är ju i ett analysläge och inte i ett beslutsläge just nu.
1: Reporter här Ylva Bogegård. En veterinär i Norrtälje kan bli av med sin legitimation. Kvinnan har tidigare varit åtalad för grovt djurplågeri och förbjöds av länsstyrelsen att ha egna djur efter brister i tillsyn. Bland annat ska ett av hennes får ha varit så avmagrat att det behövde avlivas, det här skriver Norrtälje tidning. Nu har Jordbruksverket anmält henne till ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård som vill att legitimationen dras in eftersom att hon inte anses lämplig att jobba som veterinär. Det var dina lokala nyheter.
0: Som levererades av Emily. Mia, har du med dig här i studion? God morgon, god morgon. Vi har Lasse och Anna-Karin, våra reportrar på stan, och Sanna som håller koll på trafiken. Och nu också då SMHI och meteorolog Max Stoltz. Lindberg Stoltz ska det vara till och med. God morgon.
5: Ja, annars blir nog mamma lite ledsen.
0: Ja, såklart, så mamma var med på ett hörn också.
5: Jajamän.
0: Du, vilken morgon vi har här i huvudstaden.
5: Ja, lite kyligt har det varit. Det var minusgrader här under natten. Men nu när solen har gått upp har ju luften kunnat varmats upp lite. Så ja, ligger på upp mot 5-6 grader här inne i stan. Men lite utanför här i norra delen av länet ligger på bara en enstaka plusgrader. Men temperaturen kommer stiga allt mer denna soliga onsdag vi har framför oss. Upp mot 15 grader kommer vi nå. Inte så mycket vind heller på dagen. Så det blir väl en härlig majdag om man gillar sol.
0: Ja, och stabilt väderläge just nu när jag tittade framåt. Det ser bra ut, eller hur?
5: Ja, det är inte så mycket som händer egentligen, utan ja, soliga dagar, kanske lite moln som passerar mitt på dagarna. Lite kyliga nätter väntas dock fortfarande, och den enda lilla skillnaden som sker här framåt är väl att det är något varmare luft som smyger sig in här framåt helgen, så att vi kanske når upp mot en dryga 15 grader. Då. Men annars händer det inte så mycket. Men det här torra väderläget gör ju också att det är lite brandrisk, som är en skogsbrandsrisk utfärdad för delar av vårt län. Så det kan ju man ha i åtanke om man ska ut och elda eller grilla eller vad man nu vill hitta på. Att det är väldigt torrt i skog och mark, och om det blåser så kan ju en eld som har tagit sig också sprida sig.
0: Ja, fick man önska skulle man ju ha regn hela nätterna långa och sen det här då på dagtid. Så ser det inte ut. Och som sagt då, torrt fram igenom också. Vi får väl hoppas på lite regn så småningom ändå. Tusen tack för prognosen, Max.
5: Tack, tack.
0: Four Non Blondes här med WhatsApp. God morgon.

0: Dags för Radiosporten och Pontus Lind som inleder med en svensk framgång som övergick i bedrövelse.
1: Vid bordtennisens lag-VM i London avancerade de svenska herrarna till åttondelsfinal efter seger mot Ungern igår. Men det var en jobbig kväll för stjärnan Christian Karlsson.
2: Den stora hjälten i den här matchen där skadan då drog dig gjorde att du knappt kunde röra dig vid bordet, så tog du ändå Sverige till den här åttondelsfinalen. Berätta, hur går dina tankar just nu med tanke på det som har hänt?
3: Nej, det är ganska frustrerande och bedrövat. Samma skada som jag drog på mig i Kina för en månad sedan. Åkte hit och tyckte att det hade läkt så gott det hade kunnat i alla fall. Men matchpåfrestning är lite annat än en träning. Träningen har gått bra, så men vi, ja, det har jag testat i alla fall. Nu slog jag upp det igen, så nu...
2: Nu är det kört.
3: Ja, nu är det kört kan jag säga.
1: Reporter Patrik Ljunggren och mer från bordtennisens lag-VM där de svenska damerna möter giganten Kina idag. Det är vi senare här under morgonen. Arsenal är klart för final i fotbollens Champions League efter seger mot Atletico Madrid, och svenske Viktor Gyökeres blir därmed första svensk på 20 år som ska spela en Champions League-final på herrsidan. Efter gårdagens match delade Arsenal-stjärnan Riccardo Calafiori ut en hyllning till sin svenska lagkamrat.
4: I think it was maybe his best performance so far, and it was unbelievable the way he held the ball and the way he fought until the end, and also he did some good things with the ball. It's unbelievable.
1: Och även Radiosportens expert Johan Elmander ställer in sig i hyllningskören.
5: Han var hela tiden jobbig för Atletico Madrids försvar. Han låg på rulle hela tiden, och framförallt han gick in i duellerna och jobbade stenhårt, så att han gör en väldigt bra match.
1: Ikväll också den andra semifinalen i fotbollens Champions League mellan Bayern München och PSG. Den matchen hör du i appen Sveriges Radio.
6: På Roslagsvägen arbetar man med en olycka i höjd med Naturhistoriska eller trafikplats Ekhagen, riktning mot Roslagstull. Det är höger körfält som är avstängt och skyddsbilar är på plats. De har flyttat över, ser jag nu, så att det är två körfält avstängda där. Långa, långa köer är i alla fall in mot Stockholm på Roslagsvägen. Köstarten just nu, den är ungefär vid Danderyds kyrka. Ännu längre köer är det på E4 Uppsalavägen in mot stan, och det hör ihop med en tidigare olycka på Essingeleden. Där är alla körfält öppna sedan en stund tillbaka, men trögt går det från Tureberg ungefär och så hela vägen då ner mot Essingeleden. Södra länken riktning mot E4 E20, trög trafik i tunneln. Infarterna stängs från Värmdöleden och från Gullmarsplan. Huddingevägen strax före Åbyvägen riktning mot Huddinge. En bil som har fått stopp och står i vänster körfält. Tröga köer också på länsväg 279 Ulvsunda vägen vid korsningen Bällstavägen riktning Ulvsundaplan. Hör ihop med ett vägarbete som gör det svårt för stora fordon att ta sig förbi där. Goda nyheter i alla fall från Södertälje Syd, där signalfelet är lagat och tågen kan rulla åter mot normal.
0: Tack för den rapporten. Ja, trasslig trafikmorgon. Bra att lyssna på oss då, så blir du uppdaterad om du ska ut och röra på dig. På vår Facebook-sida, där efterlyser vi vyer i Stockholm som får dig att stanna upp. Och Patricia Ramos har delat med sig av en fantastisk vy från Västerbron vid fullmånen som fick honom att stanna upp. Jättevacker. Ja, flera bilder som han har delat med sig där i tråden. Så in och kika. Och har du också plåtat på sistone vyer som fått dig att stanna upp, så får du gärna dela med dig på Facebook som sagt. Victor Norén och Klara Söderberg väntar på att få ge dig sång till min bästa vän. Kommer här.

0: I en sporthall i Norrtälje sminkas just nu hundratals människor till svårt skadade patienter och soldater. Det är en del av en stor nationell krisövning som pågår just nu. Och vår reporter Anna-Karin, du är ju på plats.
1: Det är sannoliken. Just nu så har de lite information här. Det står en tjej från militären och informerar alla de här statisterna som sitter uppradade på stolar i väntan på att bli sminkade. Och sen så är det en station här där, ja men det är väl en 4-5 bord där det just nu sitter personer som blir sminkade och får alla möjliga typer av skador. Det handlar framförallt om sprängskador, splitterskador, brännskador. Och så vid nästa station så får de kläder som de ska ha under den här övningen. Det är allt ifrån militärkläder till civila kläder. Och sen så får de sätta sig och vänta för att sen då bli utslussade och bli mottagna av den militära personalen som faktiskt ska genomföra den här övningen. Och jag ska ta mig till ett av de här sminkborden. Jag ska se här. Här möter jag en tjej som, ja, det ser ut som det har hänt något väldigt allvarligt. Hej P4 Stockholm, vad heter du?
2: Hej, jag heter Sofie.
1: Sofie, vad är det som har hänt dig?
2: Jag har varit med om en explosion. Så att jag kommer att ha väldigt mycket brännskador på kroppen och ha väldigt svårt att andas. Så att jag ska försöka leva mig in i den här rollen.
1: Och den som sminkar dig, vad heter du?
3: Jag heter Hjalmar.
1: Vad är din utmaning nu när du ska ge Sofie de här brännskadorna och ja, det här som hon har varit med om?
3: Det är lite av en utmaning att försöka se till så att man får den här skadan realistisk. Så att man ger de som ska öva någonting realistiskt att öva på. Och här då så lägger jag ganska mycket fokus på den skadan vi vill belysa lite extra. Eller det vi vill att de ska leta efter. Och nu är det ju någon som har andningssvårigheter. Och då lägger jag lite extra smink runt just luftvägar. För det är där jag hoppas att det är någon som ska titta då. När man väl kommer ner till de som övar.
1: Och du har ju ganska mycket, du är sminkad ordentligt med svart sot i ansiktet upp över pannan. Det är mest på höger sida av ditt ansikte. Och sen är det ner över halsen, ena armen ner hela vägen ner mot magen. Och sen så har du ett ganska så köttigt sår på kinden också. Hur ska du liksom spela för att illustrera det du har varit med om?
2: Nej, men jag tänker att jag kommer köra hårt på smärta. Jag tänker att brännskador gör fruktansvärt ont. Så att det kommer jag spela på. Och sen andningssvårigheterna. Så att det verkligen ser ut som att jag lider.
1: Varför var det viktigt för dig att ställa upp och vara statist i en sån här övning?
2: Nej, men jag tycker att det är jätteviktigt att man får öva som sjukvårdspersonal och att man verkligen förbereder sig inför en eventuell katastrof och tar det på allvar. Så att jag tycker det var jätteviktigt att ställa upp som markör. Och sen är jag också vårdpersonal själv, så att jag tycker att det är jättekul också. Ja.
1: Men vad väcker det för tankar hos dig då, att ni faktiskt övar på scenarier som då har med kris och krig att göra?
2: Nej, men jag känner mig mer trygg att vi övar på det. Jag känner mig inte rädd eller så.

0: Även om jag vet att många känner så. Jag tycker att det är, känns tryggt att, att vi verkligen övar på riktigt. Så att vi är förberedda. Mm.
1: Sofia är det som säger det, som just nu får ännu mera köttegas, eller fler köttegasår utplacerade nu på halsen av Hjalmar som håller på. Och nu sprutar du in någon gegga där också så det ska se ut som det är varfyllt. Ja, bara en av alla de upp mot 250 statisterna som kommer bli sminkade här i Norrtälje.

0: Bryan Adams, Summer of 69. Ja, det är många som har stannat upp på en promenad och tagit en bild. Det är uppenbart. Birgitta Noreus till exempel skriver på vår Facebook-sida: jag är en av alla som pendlar från och till Slussen och måste ta vägen längs Stadsgårdskajen. Tidigt bestämde jag mig för att göra något bra av situationen och njuta av den fantastiska vyn över Gamla stan. Året runt, nästan i alla väder, är det lika vackert. Extra vackert när solen skiner eller när det är månljus på kvällen, skriver Birgitta. Bra sätt att börja dagen på, och så hon delar med sig av en bild. Ja, precis så. Många av er som skriver just det där, att ni kanske passar på att promenera en bit till jobbet eller så, stannar upp så här års och tar en bild. Lasse Persson, du har ju många vackra vyer, för du är på Djurgården den här morgonen.
1: Ja, jag är ute på Djurgården och nu träffar jag Agnes och Frank. Agnes, du går i första klass. Tänker du så här, vad vackert det är här?
2: Ja.
1: Gör du det?
2: Ja, det är väl fint, och ja.
1: Längtar du till sommaren?
2: Ja.
1: Frank, längtar du till sommaren?
3: Ja, för jag vill verkligen ha lov.
1: Vill du ha sommarlov?
3: Ja.
1: Men hur är det idag då, Frank? Hur blir din skoldag?
3: Jag tycker den är extremt tråkig.
1: Varför då då?
3: Jag gillar inte skolan. Nej.
1: Och du ska ha prov också?
3: Ja, ganska snart.
1: Ja. Men jag tror det kommer gå bra, Frank. Agnes, hur blir din dag?
2: Jag ska nog ha typ en lång rast. Ja. Så jag tror att det kommer vara väldigt roligt. Mm. Plus att jag kommer ha kurs.
1: Oj, vad då för kurs?
2: Alltså, det är en kurs som heter Lego Masters.
1: Oj, så du ska bygga Lego?
2: Ungefär, ja.
1: Och på resten då, har du kompisar då?
2: Ja, en.
1: Och vad heter han eller hon då?
2: Hon heter Nathalie.
1: Ja, så ni kommer hänga på resten?
2: Ja.
1: Ja. Nu släpper jag vägen till skolan.
2: Ja.
1: Tack för att ni stannar till. Ha en bra skoldag. Ja, och ett bra sommarlov, Frank. Ha ett bra sommarlov. Ja, Frank går i femman. Storebrorsa till Agnes som går i ettan. Agnes, hon gillar skolan, vilken känsla av. Mycket mer än Frank som längtar till sommarlovet. Men vilken morgon, Mia. Helt fantastiskt. Vart ute på Djurgården. Och nu fortsätter jag till en annan del av Djurgården. För jag ska ju få träffa kungens får.
0: Ja, 70 tackor med sina lamm som ska släppas ut på sommarbete. Alltså, va? Film, Lasse.
1: Filmtime.
0: Ja.
1: Ja, verkligen.
0: Vi hörs efter 8 igen.
1: Det gör vi.
4: Det här är P4 Stockholm.
5: Sveriges Radio.
6: Vinnare är Elliot med Billion Stars. Jag såg detta när Elliot vann Stockholmsfinalen i P4 Nästa Stjärna 2025. Nu är det dags att ta sikte på årets upplaga av den här fantastiska tävlingen för ny musik och ny talang. Finalerna kommer att ske i höst, men redan ute i våren är inskicket av bidrag. Den 11 maj öppnar vi Slussen och under 2 veckor tar vi emot låtar till årets tävling. All info finns på sverigesradio.se. Och kom ihåg, vinnaren i hela tävlingen går in på högrotation i P4, Sveriges största radiokanal.
0: Mm, det är vi det. Och som sagt, om du stannat till, kanske nu på morgonen på vägen till jobbet och bara tagit in en vy, plockat upp mobilen och knäppt ett kort, ja, då tycker jag du ska dela med dig av den till alla andra stockholmare. På vår Facebook-sida kan du göra det. Berätta gärna var den där bilden är tagen någonstans också. Och ja, men alltså, välkommen in i vilket fall och bara kika på alla fantastiska vyer som lyssnarna delar med sig av där. Nu, Céline Dion, that's the way it is.

0: Imorgon kommer ju ett nytt räntebesked från Riksbanken och frågan är ju då, kommer räntan att höjas med anledning av kriget i Mellanöstern?
1: Ja, Swedbank, de gör nu bedömningen att man inte ska räkna med några räntehöjningar, varken under resten av det här året eller under nästa år. Och Swedbank ändrar sin ränteprognos från att tidigare ha räknat med en höjning under hösten 2027.
0: Ja, återstår att se då vad som faktiskt sker, om de siar rätt från Swedbanks håll eller inte. Det beskedet kommer som sagt först imorgon torsdag. Än så länge onsdag morgon och klockan den blir 8 nu. Vi ska lämna över till en nyhetssändning ifrån Ekot. Och Daniel Klar, och det handlar bland annat om tveksamma medicineringar.
2: En rapport från Socialstyrelsen visar att det finns stora brister i medicineringen av unga placerade på till exempel HVB eller SIS-hem. Bland annat så får vissa läkemedel långt längre än rekommenderat. 29-åriga Isabelle var placerad i tonåren.
3: Det känns som att de gjorde allting för att jag bara skulle bli tyst och lugn. Och de var så här, men gud, nu ser vi framsteg, fast jag var som en zombie liksom.
4: Att som Isabelle få flera mediciner samtidigt, det är inget ovanligt. Det visar Socialstyrelsens genomgång av läkemedelsanvändningen för drygt 21 000 barn och unga i åldern 6-20 år som var placerade i exempelvis HVB eller SIS-hem under 2024. Särskilt oroande är att många får epilepsi- och psykosmediciner mot andra problem. Särskilt unga kvinnor, säger Anne-Katrin Kantzer, medicinsakkunnig i barnpsykiatri på Socialstyrelsen.
5: De här läkemedlen förskrivs framförallt för svårigheter med sömn, ångest och utåtagerande beteende. Och där är det egentligen andra insatser och andra läkemedel som är förstahandsval.
4: Det är inte förbjudet att skriva ut läkemedel utanför godkänd indikation, som det heter. Men det finns risker, särskilt om man tar medicinerna länge, enligt Socialstyrelsen.
5: Man kan gå upp i vikt och få ökat blodtryck.
2: Reporter var Ida Svansbo. Utrikes nu i Ekot i P4, en invasion av råttor rapporteras från tältlägren i Gaza och hjälporganisationer varnar för infektioner.
6: Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker, men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år. Mamman Samah berättar om när hennes 3-åriga dotter blev biten. Vi sov och vaknade vid 2-tiden på natten av att min flicka skrek att det var tjuvar i tältet. Men när vi tände ett ljus såg vi en stor råtta vid tältingången och min dotters hand var blodig, berättar mamman som är.
2: Reporter Katja Magnusson och Ekots medarbetare i Gaza, Samia Busalem. Imorgon kommer ett nytt räntebesked från Riksbanken. Ekonomer som Ekot har pratat med tror inte på någon höjning av räntan. Mattias Persson är Swedbanks chefsekonom.
7: Ja, men därför, trots den här svallvågorna som kommer från Mellanöstern, konflikten och kriget, så är inflationen för låg. Vårt sätt att se det så kommer det förbli så framöver. Och då finns det ingen anledning för Riksbanken att höja räntan.
8: Bland ekonomer råder det samstämmighet om att centralbanken inte rör räntan på torsdag.
7: Jag tycker att det finns ingen anledning att jäkta.
8: Vissa väntar sig en höjning i sommar. Danske Banks chefsekonom Susanne Spektor.
9: Det är rimligt att avvakta givet det osäkra läget. Men också att hålla dörren öppen för att höja vid nästa möte om inflationsriskerna blir större.
2: Reporter Filip Ramqvist. Och för en liten stund sedan kom nya inflationssiffror. Den preliminära inflationstakten enligt måttet KPI för april var minus 0,1%, vilket var en nedgång från 0,5% i mars enligt SCB. I Malmö riskerar en mindre trevlig lukt att sprida sig i stan de kommande dagarna. Avloppsvatten har nu börjat pumpas ut i stans kanaler för att kunna laga den läcka som uppstått på en större avloppsledning.
10: Ja, det är ju inte kul, men shit happens, som man säger.
11: Det säger Olof Borgeke, som var med reporter Assar Afzelius vid turbinens pumpstation tidigt under onsdag.
12: Jag känner ju definitivt den här lukten. Det luktar avlopp, kloak, lite som när man själv rensar ett igensatt vattenlås i duschen eller under vasken.
11: Det är en stor avloppsledning som spruckit och börjat läcka och därför måste avloppsvattnet ledas om för att den ska lagas. VA Syd uppmanar stora delar av Malmö att använda så lite vatten som möjligt för att minska mängden bajsvatten ut i kanalen.
10: Innan jag gick ut för att springa så drack jag en flabb och jag kissade och spolade bara lite nätt innan jag stack iväg.
2: Reportrar här, P4 Malmöhus Knut Bonde och Assar Afzelius. Shit happens var morgonens ord från Malmö.
0: Tack för den, Daniel. Ja, vi tar vid här, Mia och Emily i studion. Vi har Lasse och Anna-Karin med oss och Sanna som håller koll på trafiken den här soliga onsdagsmorgonen i Stockholm. Men fullt lika solig när det kommer till trafiksituationen, ja, det är det väl inte, Sanna?
13: Det är väldigt, väldigt köer på norra sidan in mot Stockholm och det hör ihop med två olyckor. Den ena som man fortfarande jobbar med, den är på Roslagsvägen vid Naturhistoriska eller trafikplats Ekhagen, riktning mot Roslagstull. Nu har alla inblandade kunnat flytta över i kollektivkörfältet där så att båda körfälten är öppna in mot stan. Men det går jättetrögt och köstarten ligger någonstans vid Hägernäs ungefär, så är det sammanhållen då och tät kö ner mot Roslagstull. På efter Uppsalavägen, där ligger det också jättetrög trafik, hör ihop med en olycka tidigare i morse på Essingeleden. Den är klar sedan länge, alla körfält är öppna, köstarten ligger vid Häggvik. Den har också spridits ut då på Norrortsleden och på anslutande i 18 Enköpingsvägen och Kimlingelänken in mot Stockholm. På efter Uppsalavägen vid Häggvik, fast i riktning mot Uppsala, där är höger körfält blockerat. Det är en personbil som har problem med något däck och en lastbil står bakom och skyddar. Infarterna till Södra länken riktning mot E4 E20, de har öppnats igen. Det har varit problem för röda linjens tunnelbana med ett vagnfel, vilket gör att en del sträckor kortas av och det blir förseningar där. Också ett signalfel i Huddinge som påverkar pendeltågen med förseningar på både 10 och 15 minuter. Dessutom är det så att från och med idag så måste man själv öppna dörrarna på pendeltågen.

0: på E4 Uppsalavägen vid Stora Väsby, mellan av- och påfart Stora Väsby in mot Stockholm. Där är det en husbil och en personbil som står stilla i vänster körfält. Det blir snabba köer, eller tröga köer, men ett snabbt köslut när man kommer från Rosersberg då framåt detta. Vänster körfält blockerat vid Stora Väsby.
1: Ja, och i Norrtälje har vi Anna-Karin. Som tur är behövde du inte sätta dig i köer på väg in mot Stockholm då den här morgonen, Anna-Karin. Men vilken övning du får ta del av.
2: Ja, verkligen. Det är alltså sjukvårdsövning 26 som är en del av den nationella försvarsövningen Aurora 26. Och det som pågår i en sporthall här i Norrtälje, det är att hundratals statister just nu blir sminkade då för att kunna illustrera svårt skadade patienter och soldater i dagens stora totalförsvarsövning. Och ja, men det är ett lämmeltåg här. Personer som sitter på stolar i väntan på att komma fram till sminkstationen, och här har de mest makabra scenerna utspelat sig. Jag pratade med Sofie tidigare som då ska ha varit med om varit i någon form av explosion, och hon har skador i större delen av ansiktet och ner på halsen, och kommer då spela att hon har stora andningssvårigheter, och till slut så kommer hon inte kunna andas alls. Hon är nu färdigsminkad och sitter och väntar på att få börja den här övningen, och jag tittar just nu på en annan tjej som de har liksom med hjälp av en hårfön som har blåst på hennes arm satt fast. Det är som glassplitter i hennes vänstra arm här. En tjej som just nu också precis lämnar sminkdelen och ska då forslas fram här och snart vara redo att ta del av den här övningen när den drar igång 9:00.
1: Ja, tyvärr inte alls en övning, utan skador på riktigt handlar en rättegång om som startar idag i ett mycket uppmärksammat fall. Det handlar om en troligen felriktad handgranat, och den skadade oskyldiga allvarligt, Emily.
3: Ja, det var en mamma och ett litet barn som skadades allvarligt efter att den här handgranaten kastades in i deras bostad. Kvinnan fick amputera båda benen och det minderåriga barnet fick mycket allvarliga skador. Och handgranaten tros jag kastats in i fel bostad. Och nu så står totalt 6 personer inför rätta misstänkta för inblandning. Bland dem en man i 30-årsåldern som ska ha beställt dådet.
1: Om en liten stund någonting väldigt rart och gulligt.
3: Är det fluffigt?
1: Ja, det är det. Och de springer ut i sin sommarhage på Djurgården. Vi pratar om 70 får och lamm, och Lasse Persson, han är där och får vara med. Ja, kanske inte springa och beta, men han ska filma.
3: Han får vara med.
1: Ja, det får han.

0: Hurricane med The New Kid. Får, Lasse.
1: Nej. Får, lamm.
0: Så är det. En får tacka.
1: Ja, nu. Jag kan inte mer nu, Mian. Nu får vi lugna oss här. Men en som är expert, jag ska berätta var jag är någonstans. Jag står i Lilla Skuggan, norra Djurgården. Och jag står här en solig härlig morgon och väntar på kungens får. Och jag har med mig Gunnar Björkman, park- och gatuchef, Kungliga Djurgårdens förvaltning. Gunnar, vad är det som kommer hända här?
2: Ja, nu är får på väg från Vallentuna hit ut till norra Djurgården. Och så är det fårsläpp istället för kosläpp.
1: Och de här fåren, de kommer vallas här med fårhundar, visst är det så?
2: Ja, precis. Vi har herdinnor, därför det är kvinnor som är med sina hundar som vallar. Så de kommer gå fritt med bevakning av de här fantastiska och lydiga hundarna.
1: Men på natten då? Vad händer med fåren då?
2: Ja, då får de gå i sin natthängd och så då blir det ett staket så de får vila. För det är ju ganska mycket jobb de ska göra åt oss. För viktigt för oss att vi har får, det är ju att ha landskapet öppet och beta av gräs och sly. Så att det blir fint för alla besökare. Och det får i sig själv är ju en attraktion att komma och titta på.
1: Ja, och hur många kommer?
2: Runt 175 stycken är det. Det är en ganska stor jord som ska gå fritt, som vi nämnde, utan staket på dagarna. Men jätteduktiga hundar. Och det blir lite, nästan lite pastoralt, så nu lever Djurgården upp efter en vintervila.
1: Hur mycket har du längtat till den här dagen?
2: Oj, nu skulle man kunna köra en liten göteborgare. Men det,
1: ja, men gör det.
2: Får man lamm till får? Men det var en dålig göteborgare. Vi håller oss till Stockholm tycker jag istället. Va? Det är bättre. Nej, men det är klart man längtar hela våren. Nu kommer ju våren väldigt snabbt. Den kommer ju från en dag till en annan över Valborg. Annars är ju våren helt magisk tid. Man ska bara sitta under ett träd och bara njuta. Och så kommer fåren, det är också en del i hela vår upplevelsen tycker jag. Och sommar för den delen, men det är klart, alla väntar efter fåren, såklart.
1: Ja, det här är så spännande, Mia. Vi står här ute i Lilla Skuggan, visst är det så?
2: Precis, Lilla Skuggan och sen har vi ju Stora Skuggan.
1: Ja, och vi står i Lilla Skuggan och vi bara väntar, de kan komma när som helst, det beror ju på trafiken. De har ju kört då de här fåren från Vallentuna i en transport och så väntar man. Och grejen var att de skulle vara här runt kvart över, men vi har ju hört om att det är lite strul i trafiken idag. Men jag hänger kvar, det här vill jag inte missa.
0: Ja, men då får vi ju ta och höra med Sanna, alltså från Vallentuna in till stan, det kan ju vara lite körigt just då. Den här morgonen.
3: Det är väldigt långsamt fåren åker och alla andra också just på E18 då. Köstarten ligger stadigt vid Hägernäs och sen går det jättetrögt hela vägen ner mot Roslagsvägen och Naturhistoriska där man jobbar med en olycka. Två körfält är i alla fall öppna så att det finns förhopp om att man så småningom kommer rassla igenom, men det kommer troligtvis bli med en ordentlig försening.
0: Ja, Lasse, det ser ut som att ni kanske får stå där och vänta in dem. Men du, jag tänkte på en sak. Du som har jobbat mycket med sport och sportreferat.
1: Ja.
0: Ja. 175 ungefär sa han, va, att det var.
1: Ja, ja,
0: många namn för dig att hålla koll på nu då sen när släppet väl kommer.
1: Nej, jag kommer kalla alla för Zlatan.
0: Och till höger här Lill Zlatan, här kommer Stor Zlatan.
1: Lill Zlatan, Zlatan och Stor Zlatan och nu kommer Jätte Zlatan och så Mini Zlatan. Ja, det här Zlatan heter de allihop. Ja. Det har kungen bestämt.
0: Jag hoppas att de hinner fram i tiden när morgonprogrammet är över. Men vi hörs. Vi hänger
1: vi,
0: på.
1: Absolut. Ja.
4: P4 Stockholm. Sveriges Radio.

0: Tina Turner, the best här i P4 Stockholm. Ja, men har du sociala medier och Facebook, då tycker jag att du ska gå in och titta nu på vyerna som ni delar med er. Alltså vilka bilder, så fantastiskt vackra bilder. Och har du stannat till på vägen in till jobbet kanske den här morgonen och tänkt wow och tagit en bild, ja, men då får du gärna dela med dig av den där. Nu blir klockan 8:55. Vi ska få en nyhetsuppdatering och det är Daniel Klar på Ekot som ger oss den.
1: Inflationen landade på minus 0,1% i april. Det visar preliminära siffror från SCB. I mars låg inflationen på 0,5%. En förklaring är sänkta matpriser. Och ekonomer Ekot pratat med tror inte att Riksbanken kommer höja räntan imorgon. Så här säger Mattias Persson på Swedbank.
2: Ja, men därför trots den här svallvågorna som kommer från Mellanöstern, konflikten och kriget, så är inflationen för låg. Och då finns det ingen anledning för Riksbanken att höja räntan.
1: Medicineringen av unga placerade på HVB eller SIS-hem har stora brister enligt Socialstyrelsen. Läkemedel mot psykoser skrivs ut för andra problem än vad läkemedlet är godkänt för. Ann-Katrin Kantzer är medicinskt sakkunnig på myndigheten.
3: De här läkemedlen förskrivs framförallt för svårigheter med sömn, ångest och utåtagerande beteende. Och där är det egentligen andra insatser och andra läkemedel som är förstahandsval.
1: Ekot på en minut.
4: På E18 Enköpingsvägen vid trafikplats Jakobsberg i riktning mot Stockholm. Där är det flera bilar som har krockat i vänster körfält. Köerna bygger på då även på E18 Enköpingsvägen, alltså fram mot Jakobsberg. På E4 Uppsalavägen vid Stora Väsby i riktning Stockholm, även där vänster körfält blockerat av en husbil som har gått sönder. Sen börjar infartsköerna mot Stockholm då på E4 Uppsalavägen ungefär vid Häggvik, på E18 Norrtäljevägen ungefär vid Hägernäs. I de där köerna på E18 vid Roslagsnäsby så är det också en bil som har fått stopp i vänster körfält. Själva olyckan nere vid Naturhistoriska riksmuseet eller vid trafikplats Ekhagen, den är klar och alla körfält öppnas upp för någon minut sen här. Så förhoppningsvis kan det börja rulla lite bättre då. Det är ett större signalfel vid Huddinge som påverkar alla tåg som går förbi, alltså både SL och fjärrtåg. Det blir förseningar och pendeltågen som brukar gå mot Tumba, de vänds tillbaka mot Älvsjö. Röda linjens tunnelbana har problem också och en hel del tåg vänds vid Östermalmstorg och går ut mot Ropsten. Det beror på tidigare fordonsfel.

0: Darin, ta mig tillbaka. Klockan blir 8:30 nu. Senaste nytt ska vi få från Emily. En kvinna och ett litet barn skadades allvarligt när en handgranat kastades in i en bostad i Tumba. Och idag startar rättegången där totalt 6 personer står inför rätta. Mamman fick amputera båda benen och barnet fick mycket allvarliga skador. Enligt utredningen kastades handgranaten in i fel bostad. En av de åtalade är en man i 30-årsåldern som ska ha beställt dådet. Nu utreds Vaxholmsbåtarnas framtid. Region Stockholm lägger 1,7 miljarder kronor för att se över sjötrafiken. Och det här skapar oro för de som gillar de så kallade V-båtarna.
1: Rena vansinnet om jag ska använda det ordet.
2: Det säger Kalle som bor i Vaxholm och ofta åker med V-båtarna.
1: Båtarna, de kommer att hålla i 30, 40, 50 år till. De är inte uttjänta.
2: Det handlar om Vaxholmsbolagets klassiska vita V-båtar med namn som Värmdö, Vånö, Väddö och Vaxö. Styret i Region Stockholm utreder nu om det är värt att renovera V-båtarna.
3: Nej, men just nu så finns det i den långsiktiga investeringsplanen så ligger det 1,7 miljarder för nybyggnation av 8 fartyg.
2: Säger Mikaela Haga, centerpartist och ordförande i sjötrafikutskottet.
3: Nu analyserar vi olika alternativ. Det handlar både om livstidsförlängning, ombyggnad och eller nyanskaffning. Så vi är ju i ett analysläge och inte i ett beslutsläge just nu.
0: Reporter här Ylva Bogegård. En veterinär i Norrtälje kan bli av med sin legitimation. Kvinnan har tidigare varit åtalad för grovt djurplågeri och förbjöds av länsstyrelsen att ha egna djur efter brister i tillsyn. Bland annat ska ett av hennes får varit så avmagrat att det behövde avlivas, det här skriver Norrtälje tidning. Nu har Jordbruksverket anmält henne och vill att legitimationen dras in eftersom att hon anses olämplig att jobba som veterinär. Det får avsluta dina lokala nyheter. Ja, Emily gav dig nyheterna i studion här i Radiohuset Mia. Vi har Lasse med oss, väntar på fåren, kungens får som ska släppas ut i lilla skuggan på Djurgården. Och sen Anna-Karin i Norrtälje. Ta en titt på väderprognosen också. Och ja, du har nog noterat vid det här laget att det är soligt väder. Bara tunna slöjmoln som kommer in söderifrån sen under eftermiddagen. 10-15 grader väntas under dagen och vinden är sydostlig.
4: Musikplats Stockholm.
5: Hej hej, det här är Jacqueline. Den här veckan är jag med på Musikplatsen.
6: Ja visst, Stockholmsartisten Jacqueline kommer till Musikplatsen för en direktsänd radiospelning. Jacqueline slog igenom när hon medverkade i Idol 2021 och efter 2 vändor i Melodifestivalen med finalplats båda gångerna så är hon nu aktuell med ny musik. Hör Jacqueline live fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: Jag måste ju över till Lasse här. Vi hörde ju att fåren var på väg från Vallentuna där de håller till resten av året. Och vi vet ju då från Sanna på trafiken att det är enormt långsamt och trögflytande trafik på grund av en olycka. Lasse, hur går det för fårtransporten?
7: Ja men tror eller ej Mia, men nu har jag transporten precis i ryggen och då har de bett mig flytta bilen för att jag står precis där den här stora trailen med alla får kommer. Men de har också lovat att släppa fåren när vi är tillbaka efter sporten. Så att vi kommer få vara med om det här ögonblicket när de här kungafåren, de är dryga 150 styckna, när de hoppar ut, då kommer vi få vara med.
0: Ja, men vad bra, då har du en liten stund på att hinna öva in alla namnen då när du ska ja, referera sen.
7: Lillslätan och Storslätan och allihopa.
0: Ja, härligt.
7: Ja.
0: Då hörs vi igen.
7: Det gör vi.
0: Här är Bee Gees, Stayin' Alive.

0: Ja, dags för en uppdatering ifrån Radiosporten nu.
1: Igår kväll avancerade herrarna till åttondelsfinal i bordtennisens lag-VM i London. Idag är det damernas tur att spela igen.
2: Sveriges bordtennisdamer ställs idag mot överlägsna världsettan Kina i åttondelsfinal. En nästintill omöjlig uppgift, det menar Filippa Bergand.
3: De är överlägsna och de har framförallt så himla många spelare. Japan kan slå dem på sin bästa dag någon gång ibland. Liksom. Det är verkligen stora hopp i dampingisen, men vi kan inte ge upp på förhand. Alltså, vi måste bara gå in och köra och de har ju all press och damlaget har ju inte varit lika skakade som herrarna, men förhoppningsvis så känner de väl sig lite rädda från Sverige efter herrarna.
2: Linda Bergström försöker ändå se möjligheterna.
4: Att vinna tre matcher mot Kina är ju otroligt svårt på damsidan, men ja, allt kan hända i pingis. Man kan stuka foten mitt i matchen, man kan ha lite flyt med sig, ja. Vi får se.
1: Dramatiken, den får du inte missa. Lyssna i appen Sveriges Radio med startklockan 13:30. Reporter Andreas Lundin. Arsenal är klart för final i fotbollens Champions League efter seger mot Atletico Madrid. Och svenske Viktor Gyökeres blir därmed första svensk på 20 år som ska spela en Champions League-final på herrsidan. I en intervju med Radiosporten hyllade Arsenal-stjärnan Riccardo Calafiori sin svenska lagkamrat igår kväll.
5: I think it was maybe his best performance so far. And it was unbelievable the way he held the ball and the way he fought until the end, and also he did some good things with the ball. It's unbelievable.
1: Och även Radiosportens expert Johan Elmander berömmer Viktor Gyökeres.
6: Han var hela tiden jobbig för Atletico Madrids försvar. Han låg på rulle hela tiden och framförallt han gick in i duellerna och jobbade stenhårt, så att han gör en väldigt bra match.
1: Mer fotboll från Champions League-mötet Bayern München-PSG, det hör du inom ramen för kvällens Sportextra.
7: Vi börjar i tågtrafiken där signalfelet vid Huddinge liksom växer, och just nu är det i princip stopp då för tågtrafiken mellan Stockholm och Södertälje. Reparatörer är precis på plats där. Pendeltågen, de gör så att de vänder tillbaka de tåg de kan, både vid Tumba och, eller de som går mot Tumba, vänds vid Flemingsberg och Älvsjö. De tåg som går igenom, de kommer gå med ordentlig försening. Precis nu skriver dock Trafikverket att det har gått bra för reparatörerna och de kan släppa på trafik igen. Då har vi återigen kraftiga förseningar istället, och det gäller alla fjärr- och regionaltåg och SL-pendeltåg som går förbi Huddinge. Till biltrafiken då, där det är massiva köer fortfarande på norra sidan framförallt. Nu är det pågående arbete med en olycka på E18 Enköpingsvägen vid Jakobsberg, där flera bilar som har krockat där i vänster körfält riktning Stockholm. Sen tidigare är det enorma infartsköer både på E4 Uppsalavägen och E18 Norrtäljevägen som hör ihop med tidigare olyckor. Där är alla körfält öppna fram mot tidigare olycksplatserna, men köerna ligger kvar alltså. För er som kör Södra länken så är infarterna stängda där också från Värmdöleden och från Gullmarsplan i riktning mot E4-20.
8: Och jag hörde i mitt öra när jag tjuvlyssnade lite på Lasse Persson en annan form av trafikstockning. Men låter så här.
9: Ja, det är kungens får som ska nu släppas ut på Lilla Skuggan. Och de har varit så vänliga, transportören, och vänta så att vi ska få vara med på det här. Och nu ska jag backa undan. Varsågod, säger jag till transportören. Jag ställer mig med Gunnar här från Djurgårdsförvaltningen. Och nu ska de ut. Alltså 153 får är det som ska ut. Och nu öppnas porten. Och här står också vallhundarna redo. Och de har neongröna västar som står kungens får på. Och nu kommer de första fåren ner för den här rampen. Och där är de första ute på gräset. Och nu står de och kollar och undrar, vad har vi hamnat någonstans? Och det är får och det är lamm. Och de här lammen vill man ju bara plocka upp och ja, gosa med. Och här kommer en, han är helt svart fram till och sen en skarp kant och så är han kritvit. Ja, nu kommer en till sån. Ja, nu bara rasslar de ut här ur den här transporten. 153 får ska det vara, och sen är vallhundarna redan. De ligger här liksom och väntar på fåren, och de är så sugna på att jobba. Det har Madeleine som har hand om de här vallhundarna berättat. Och nu står de ute på gräsmattan, men jag tror inte alla har kommit ut än. Men jag hoppas ni hör de här fåren. Jag ska titta in här i transporten. Och nu kommer det ännu fler. Ja visst, nu en sektion till med får som nu bara rasslar ner till sina kompisar för den här rampen. Och ja, det är vilken upplevelse att få vara med om de här alla får som kommer. Och nu tror jag att transportören stänger grindarna inne i transporten. Och nu börjar fåren vandra ut här i lilla skuggan på Djurgården. Och ja, nu

0: Men jag menar, i år är det ett stort jubileumsår också för oss. Jag menar, kungen är här i torsdags och sen 13 juni så är det dags igen. Så att 2026 händer mycket och våren kommer.
1: Och där i juni, det är bröllopet då?
0: Precis, guldbröllopet.
1: Ja, nu är fåren på plats alltså. Hoppas ni hör dem här i bakgrunden. Och Mia, jag har ju namngett dem. Och jag kan gå runt och kolla, för att jag vet ju vad de heter allihop. Där har vi Zlatan. Och där Zlatan. Och där är Zlatan. Och Zlatan. Och där är Zlatan.
2: Tycker du har gjort så... det lite lätt för dig, Lasse? Nej.
1: Okej då. Okej då. Men otrolig syn att se det här alltså. Häftigt.
2: På frågan, hoppas ni hör dem, så svarar vi alla från studion. Ja! Jag tror att våra lyssnare också har nåtts av bandet.

0: Who's laughing now? Benjamin Ingrosso, Who's laughing now? Här i P4 Stockholm. Nu till Vaxholmsbåtarnas framtid. Styret i Region Stockholm utreder vad som ska hända med de klassiska vita V-båtarna, de som alla heter något på V. Jag har åkt med dem några gånger när de gett mig ut mot öarna. Och Ylva Bogegård har säkert gjort det också.
1: Det har jag gjort ett antal gånger.
0: Ja. Att du brukar röra dig ut i Roslagen.
1: Ja.
0: Du, berättar då mer specifikt för dem som inte hänger med kanske. Vilka båtar är det vi pratar om här?
1: Men det är de här vita, ganska stora båtarna som man kan hoppa på. Och precis som du sa, när man vill ut till öarna ute i Stockholms skärgård. Och många känner nog igen de här om man rör in i city, så ser man att de ligger vid Strömkajen och lite överallt och heter saker som Värmdö, Vånö, Väddö, Viberö, Vaxö och Sandhamn också heter den.
0: Ja, se där. Ja. Den fick ett namn på S. Ja. Ja, men de här går ju lite fort. Jag brukar vara lite glad när jag ser i tabellen att det är en sån jag får. För att de här brukar ju röra sig rätt stabilt också tycker jag på vågorna.
1: Ja. Yes.
0: Och det är många som gillar dem.

0: Men de styrande i regionen ska nu se över då. Vill de att de ska försvinna? Eller vad är det? Varför är man rädd nu då?
1: Men inte, det är inte riktigt så enkelt som att man har bestämt att de ska försvinna. Det man har gjort är att man har avsatt 1,7 miljarder kronor för att man ska kunna köpa in nya båtar, så här hybridbåtar. Om man då kommer fram till att det inte är lönsamt att fräscha upp de här gamla båtarna. Och i de här 1,7 miljarderna så finns det också pengar till två isbrytare.
0: Okej. Och varför vill man då skaffa nya båtar och inte bara
1: köra på de gamla? Men det är ju framförallt så handlar det om miljö. Man vill minska koldioxidutsläppen. De här klassiska då V-båtarna, de släpper ju ut en del. Även, alltså några av dem har man liksom rustat upp och renoverat, men inte alla.
0: Men det går inte att bygga om alla de gamla då?
1: Men det är liksom en del av det som ska utredas. Vissa båtarna har man som sagt, de har man redan renoverat, de är mer miljövänliga. Men frågan är om man ska rusta upp de övriga då, som sagt, om det är värt vad det kostar i förhållande till hur lång livslängden på de gamla båtarna då finns. Och sen ska man säga att det är fler som rör sig ut i skärgården nu, så det behövs liksom mer båtar och trafik där ute.
0: Och vi har förstått så är det ju många då som känner varmt för de här tidiga 90-tals
1: V-båtarna. Ja, men det är ändå liksom lite nostalgi och sådär också med de här båtarna, kan man tänka.
0: Ja, och de protesterar nu.
1: Ja, men så är det. Många gillar de här båtarna som sagt. Och det finns en namninsamling. När jag såg senast var det någonstans drygt 11 000 som hade skrivit under den här namninsamlingen. Och alltså att man, för att man vill behålla de här klassiska båtarna.
0: När vet vi hur det blir då?
1: Den här utredningen den görs ju nu, och någonstans i slutet av det här året eller början av nästa så väntas det ett beslut om vad som händer med de här båtarna.
0: Återstår att se då. Tack så mycket, Ylva Bogegård.
1: Tack.

Eva Jumatate med Selfish här i P4 Stockholm, och jag sitter och tittar på era våriga vyer som ni delat med er av på vår Facebook-sida. Och det är ju många som har passat på sådär, på väg till jobbet. Och vyerna, de kunde inte vara mer olika. Till exempel Jessica Nymans vy när hon promenerar ett helt folktomt och vårigt Gamla stan 2006 i morse. Alltså en sån härlig bild. Och så scrollar man en liten bit och så hamnar man liksom någon helt annanstans. Ja, men som i närheten av där jag brukar promenera ibland, Rönningesjön, såg jag en bild med någon annan som var på väg till jobbet. Fortsätt gärna att dela med er av era våriga Stockholmsvyer. Eller bara gå in och njuta av alla fotorna så som jag gör nu. Här är Thompson Twins, King for a Day, fram till Ekot klockan 9.

0: Nära inflationssiffror, minus 0,1% läser vi. Här i studion vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Hjälp mig förstå den här siffran som kom nu på morgonen. Vad betyder den?
1: Ja, att priserna skulle sjunka lite i april, det var nog förväntat, men kanske inte så här mycket. Alltså, hushållen kan ju dra en tillfällig suck av lättnad här. Det har i år varit en vårflod av dåliga internationella nyheter när det gäller det som driver priset på olika produkter. Och jag pratar förstås om Irankriget och oljan. Nu ska man komma ihåg att Statistiska centralbyrån, så kallade snabb-KPI som vi får här, den är preliminär och inte särskilt detaljerad. De uppgifterna får vi nästa vecka. Men en detalj som förklarar en stor del av nedgången, den släpper myndigheten. Och det handlar om att livsmedelspriserna sjönk med 5,5% från mars till april. Det är i princip hela regeringens matmomssänkning.
0: Billigare mat alltså är en förklaring. Men vad kan det här få för konsekvenser för Riksbankens räntebesked imorgon då?
1: Ja, alltså inflationen, även med Riksbankens egna mått, har senaste månaderna legat under deras mål. Och nu när den sjönk ytterligare så är risken för att en majoritet av riksbankscheferna, att de skulle vilja höja räntor redan nu, den är princip obefintlig skulle jag säga. Riksbankschefen Erik Thedéen har varnat för att man kan tvingas höja framöver om inflationen tar fart på grund av Irankonflikten och på grund av oljeprisets effekter då. Men där är vi inte just nu, även om Sverige och svenska konsumentpriser kommer att påverkas mer framöver.
0: Ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Mer ekonomi nu.
2: Idag släpper Swedbank en ny konjunkturprognos och liksom konkurrenten SEB gjorde igår skruvar man ner tillväxten för helåret. Bakom det ligger både kriget i Mellanöstern och en svagare återhämtning i början av året. Mattias Persson på Swedbank.
3: Så vi räknar med en tillväxt strax under 2% eller runt 2% för svenska ekonomi. Och det är faktiskt inte så dåligt, va? Tänk på att vi har krig i Mellanöstern, du har en inflationsoro. Men trots det så får svenska hushåll det bättre.
0: Reporter Filip Ramqvist. I natt har USA pausat insatsen för att leda ut fartyg ur Hormuzsundet. Vår internationella korrespondent Daniel Alling om Trumps vändning.
4: Han skriver själv på sociala medier att detta handlar om att ge möjlighet för att nå en förhandlingslösning med Iran. Och att det här önskemålet att pausa det som börjades så sent som i måndags att lotsa ut fartyg ur Persiska viken har kommit från Pakistan som fungerat som medlare eller mellan han ju. Och andra länder också, skriver Trump, utan att specificera vilka andra länder det är. Men därför gör han en paus i det här projektet som ju ledde igår till mer våldsamheter i området. Och man gör det då för att möjligen då få fram en förhandlingslösning med Iran. Detta kom då bara några timmar efter att utrikesminister Rubio hade sagt att det här projektet skulle fortsätta. Något måste ha hänt efter det.
0: Daniel Alling. Tusentals patienter skickas till andra regioner när den egna regionen inte klarar av att ge vård inom vårdgarantins 90 dagar. Men P4s granskning visar nu att de svårast sjuka ofta blir kvar i kön. Ann-Margret Andersson har fått vänta länge.
5: Ja, det är tråkigt att vi är en andra klass patienter om man så säger.
6: 82-åriga Ann-Margret Andersson bor i Vejbystrand utanför Ängelholm och har genom åren fått 4 nya höfter och 2 knän. För henne har det krävt specialoperationer som behövt göras på lasarettet i Helsingborg.
5: Ja, det har varit väntetid hela tiden.
7: Förra året skickades tusentals patienter en sträcka motsvarande 260 varv runt jorden för att få vård utanför sin egen region när de inte kunde få vård i tid, visar P4s granskning. Men patienter som är äldre, multisjuka eller har komplicerade medicinska tillstånd blir kvar i kön. Orsaken är ofta att de måste opereras på sjukhus och inte kan tas emot av privata vårdgivare. Men moderaten Anna Manfalk, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne, menar att köerna för just den här gruppen kan kortas genom att andra reser iväg.
5: Genom att göra det så frigör jag också plats för de som inte kan resa.
0: Reportrar P4s Andrea Gilder och Petra Haupt. Flera prylar från tv-serien Vänner ska säljas på auktion. Det handlar bland annat om manuset till det allra första avsnittet av serien. Även ett album med foton från inspelningarna går under klubban. Intäkterna ska gå till Matthew Perrys stiftelse till förmån för vård av missbrukare. Perry dog ju 2023, 54 år gammal. Det var Ekot.
8: 5:09 klockan. Mia och Emily håller dig sällskap här i studion i Radiohuset. Och vi har reportrar med oss, Lasse och Anna-Karin. Sanna Richter håller koll på trafikläget och det har varit en ganska jobbig trafikmorgon. Ska se hur det står till just nu.
9: Ja, det har varit stora störningar faktiskt den här morgonen, både för bil och kollektivtrafik. Just nu då har vi ett läge på E18 Enköpingsvägen där det är en lastbil som har fått en däckexplosion, står i vänster körfält strax efter Kockbacka riktning in mot Stockholm. Däckjour är på väg och det ligger en del däckrester där också runt om på körbanan. Ta det försiktigt förbi. Olyckan som var vid trafikplats Jakobsberg på E18 Enköpingsvägen, fortfarande i riktning Stockholm, den har precis blivit klar och alla körfält öppnas upp. Det ligger en del köer kvar där. Fortfarande är det ju tröga köer i princip på hela norra sidan får man säga. Både på Norrtäljevägen och E4 Uppsalavägen har vi fortfarande ganska mycket infartstrafik efter tidigare olyckor där. Södra länken rullar bättre och infarterna från Värmdöleden och Gullmarsplan, de har öppnat upp igen i riktning mot E4 E20. För tågen är det väldiga förseningar efter ett signalfel vid Huddinge. Pendeltågen går i princip oregelbundet kan man säga. Det är förseningar på allt mellan 1 och 35 minuter. För fjärr- och regionaltåg så är det ankommande tåg in mot Stockholm då, som kommer med förseningar på 30 och 40 minuter nu en stund till framöver. Men själva felet är i alla fall lagat. Vi har en varning för skogsbrand över hela Stockholms län. Vi har inspektion av ledningar över Tyresö, Haninge och Värmdö. Det kan bullra en del. Och blodbussar idag. Rimbo, Köpmannagatan 3. Norrtälje busstation, Billborgsgatan och Väsby centrum, Trabantgatan 4.
8: Och det är soligt väder över hela länet till lite tunna slöjmoln som kommer in söderifrån först framåt eftermiddagen. 10-15 grader väntas och vinden sydostlig. Här är Miley Cyrus, End of the World. God morgon.

0: Miley Cyrus, End of the World. Och även om det kanske kan kännas som det, Anna-Karin, där du är, så är det ju inte det. Det är en övning.
1: Det är en övning, men det känns väldigt, väldigt verkligt. Det här är alltså sjukvårdsövning 26 som pågår i Norrtälje precis nu. Och just nu är det en patient med svåra bäckenskador, har jag fått veta, som lyfts ut här på parkeringen och ska in i ett stort militärfordon för att sen då köras till sjukhus. Och nu lyfts hon över till en annan bår för att sen kunna placeras i det här fordonet. Och i luften så hör man en helikopter som cirkulerar, som kommer landa borta vid campus. Den kommer göra det några gånger nu här under dagen. Och här inne i sportcentrum i Norrtälje, där i övningen nu alltså i full gång. Så nu håller man på och bedömer de här patienterna, de här hundratalet statisterna som är sminkade till olika typer av skador. Och så ska man då bedöma dem och ta dem till olika sjukvårdsinrättningar.
0: Anna-Karin följer den här övningen ifrån Norrtälje här under morgonen. Vi fortsätter med en rättegång som inleds idag. Det här är ett uppmärksammat fall där en troligen felriktad handgranat skadade oskyldiga allvarligt, Emily.
2: Ja, det var en mamma och ett litet barn som skadades allvarligt efter att en handgranat kastats in i deras bostad. Kvinnan fick amputera båda benen och det minderåriga barnet fick mycket allvarliga skador. Handgranaten tros ha kastats in i fel bostad och totalt så misstänks nu 6 personer för inblandning. Bland dem en man i 30-årsåldern som ska ha beställt dådet.

0: Secret Service och Susie här i P4 Stockholm. Vi har ju en tråd där ni delar med er av vackra vyer. Har du varit inne och kikat på en stund, Emily? Det har verkligen ramlat in bilder.
1: Ja, jag sitter och tittar på Jessica Nymans bild nu. Hon har tagit en bild och skriver: när man promenerar från parkeringen till jobbet genom ett helt folktomt och vårigt Gamla stan 06:20 på morgonen, och så har hon knäppt en bild som ser så mysig ut bara. Det ser ut som en bild från så en gammal svensk film.
0: Precis, Susanne Valentin, hon har också plåtat en gränd i Gamla stan. Och så blir det ju nästan som ett titthål längst ner ut mot vattnet.
1: Fint.
0: De är så smala, de där gränderna. Långt bort och nära alla dessa fina gränder, skriver Susanne. Mm. Ja, många som passar på att stanna till, och härligt att ha den morgonpromenaden till jobbet, tänker jag. Men utsikter och vyer hittar man ju överallt, till exempel Hässelbystrand där Monica Allard Grivans promenerar på morgonen med sin hund och njuter av den utsikten. Den var inte dum den heller.
1: Nej, det är fint.
0: Och en annan park. Ja, många som har stannat upp på väg till jobbet den här morgonen. Lasse, du var ju ute på Djurgården tidigare, och nu blev du nyfiken, tror jag, på den här lilla gatan som jag berättade om att min dotter uppmärksammade mig på för ett par somrar sedan.
2: Ja, Danderydsgatan på Östermalm. Och jag åker ju så mycket på Östermalm, men jag har åkt förbi här så många gånger. Jag har aldrig varit här, och jag kan inte begripa att jag missat det. Det här är ju en oas.
0: Eller hur?
2: Ja, det är fantastiskt. Johan, vad säger du? Går du här ofta?
3: Ja, jag bor precis här i närheten, så att jag brukar gå här med hunden. Det blir minst en gång per dag. Liksom. En fantastisk fin gata. Man kommer in i den här portalen som man ser med de här, vad säger man, kurviga. Det blir som en tunnel att gå in. Och sen så, och det är mycket folk som går här.
2: Jag förstår.
3: Mycket folk som kommer och går ner mot Stureplan.
2: Men jag får lite London-känsla. Ja, lite sådär.
3: Verkligen, det är lite så här townhouse. Det är väldigt mycket, det är en del ambassader som ligger här.
2: Ja.
3: Så att, men sen är det lite hemligt vad det är för andra människor som bor här.
2: Ja, vi ska inte forska det kanske. Men du, bara ett stenkast härifrån så ligger en av Stockholms fulaste byggnader. Den här gråa betongkolossen.
3: Precis, precis. Den är inte så snygg. Nej. Men däremot så har man ju kyrkan bakom där som är fantastisk.
2: Men vilka kontraster.
3: Du har ju uppe vid Balders hage också. Där. Som är, det är lite liknande hus, fast de är större liksom. Så där är ju en fantastisk miljö också.
2: Hur ofta, Johan, går du liksom och turistar i Stockholm och tänker wow, vad vackert vi har det? Händer det?
3: Lite då och då. Jag har ju varit uppe på, liksom, när man går upp med hunden så försöker man hitta lite nya miljöer. Sådär. Så att, då har jag ju faktiskt gjort det. Då är det ju fantastiskt att gå genom stan. Liksom. Så man går upp på Söder och går runt där, går tillbaka i den Gamla stan. Och så det är fantastiska miljöer vi har i Stockholm.
2: Har du någon favoritstråk?
3: Nej, jag vet inte. Jag tycker Gärdet är ganska mysigt att gå på faktiskt. Ja, när man har hund tror jag. Men annars är det ju fantastiskt överallt liksom.
2: Och den här årstiden också.
3: Ja
2: du, jag ska släppa iväg.
3: Ja, tack så mycket.
2: Tack så mycket, Johan. Alltså det är helt otroligt här, och det är så lugnt också. Det är en sån liten gata så det är ingen trafik. Det är tyst här, och bara en bit bort och så är det en helt annan liksom, bebyggelse och trafiksituation. Så att, nej, det här var... Tack för tipset, säger Mia.
0: Ja, du får tacka min dotter.
2: Ja, verkligen. Ja.
0: Nej, men det är verkligen otroligt vackert, och just att det är så många olika färger på de här townhousesen, hur man nu säger det på svenska. Kvarteret Nektergalen läste jag mig till att det heter, och uppfördes någon på 20-talet. Otroligt fint. Ja, nu får du knäppa lite Lasse där också nu då, och länga i tråden.
2: Ja, jag har snart slut på film i rullen. Alltså, det här var ju helt otroligt.
0: Ja, härlig morgon.
4: Ja. P4 Stockholm. Sveriges Radio.

0: Just nu möter talmannen riksdagens gruppledare för att diskutera problemet med kvittningssystemet. Det har ju varit bråk kring systemet efter att SD lät två utkvittade ledamöter rösta förra veckan. De svårast sjuka blir ofta kvar i vårdkön medan andra skickas till andra regioner för vård inom 90 dagar. Det visar P4s granskning. En som fått vänta länge på vård är Ann-Margret Andersson.
1: Ja, det har varit väntetid hela tiden. Ja, med mycket, mycket smärta. Det är tråkigt att vi är en andra klass patienter om man så säger.
0: Inflationen landade på minus 0,1% i april, det visar preliminära siffror från SCB. En förklaring är sänkta matpriser. Flygandet fortsatte öka i april trots att flera avgångar ställdes in på grund av priset på flygbränsle. Resandet vid Swedavias flygplatser ökade med 5% jämfört med april i fjol. Det blir nyheter igen om 4 minuter här i P4.
2: Och då har vi ett snävt bättre trafikläge här i länet. Men fortfarande är det en lastbil som står med däckproblem på E18 Enköpingsvägen efter Kockbacka riktning Stockholm. Vänster körfält står lastbilen i och runt om på körbanan där så kan det fortfarande ligga en del däckrester. Däckjour är på väg fram. För tågtrafikens del så är det ganska stora störningar fortfarande efter ett tidigare signalfel vid Huddinge. Pendeltågen de ställer in sina resor mellan Södertälje centrum och Södertälje hamn så att tågen vänder tillbaka vid Södertälje hamn och sen får man hänvisa till buss eller andra färdmedel däremellan. Förseningar, kraftiga förseningar för pendeltåg och också för ankommande tåg då in mot Stockholm som har fått fastna i det här signalfelet.

0: Sting, Englishman in New York. Klockan blir 9:30 och vi ska få en ny sändning med Emily.
1: Nu utreds Vaxholmsbåtarnas framtid. Region Stockholm lägger 1,7 miljarder kronor för att se över sjötrafiken. Och det här skapar oro hos de som gillar de så kallade V-båtarna.
2: Rena vansinnet om jag ska använda det ordet.
3: Det säger Kalle som bor i Vaxholm och ofta åker med V-båtarna.
2: Båtarna, de kommer att hålla i 30, 40, 50 år till. De är inte uttjänta.
3: Det handlar om Vaxholmsbolagets klassiska vita V-båtar med namn som Värmdö, Vånö, Väddö och Vaxö. Styret i Region Stockholm utreder nu om det är värt att renovera V-båtarna.
4: Nej, men just nu så finns det i den långsiktiga investeringsplanen så ligger det 1,7 miljarder för nybyggnation av 8 fartyg.
3: Säger Mikaela Haga, centerpartist och ordförande i sjötrafikutskottet.
4: Nu analyserar vi olika alternativ. Det handlar både om livstidsförlängning, ombyggnad och eller nyanskaffning. Så vi är ju i ett analysläge och inte i ett beslutsläge just nu.
1: Och utredningen väntas vara klar vid årsskiftet. Reporter här Ylva Bogegård. En kvinna och ett litet barn skadades allvarligt när en handgranat kastades in i en bostad i Tumba. Och idag startar rättegången där totalt 6 personer står inför rätta. Mamman fick amputera båda benen och barnet fick mycket allvarliga skador. Och enligt utredningen kastades handgranaten in i fel bostad. En av dem åtalade en man i 30-årsåldern som ska ha beställt dådet. Över 100 miljoner kronor, så mycket drog Kents 4 bandmedlemmar in sammanlagt förra året när de återförenades i Stockholm, det här rapporterar Dagens Industri. Totalt gjorde bandet 6 stycken spelningar och sålde över 230 000 biljetter. Nu redovisar deras bolag intäkter på nästan 130 miljoner kronor för förra året. Allra störst omsättning hade sångaren Joakim Berg. Det var dina lokala nyheter.
0: Och en lokal väderprognos fyller jag på med då. Den kommer från SMHI. Och det är ju sol i hela Stockholms län idag. Bara lite tunna slöjmoln framåt eftermiddagen. Tunna, inte tunna. 10-15 grader och sydostlig vind. Chaperone på det. Good luck, babe. God morgon.

0: The Feeling med Lost Frequencies. Nu är det dags för morgonens sista radiosportsändning. Pontus Lind ger oss den och han börjar med pingis.
1: Igår avancerade herrarna till åttondelsfinal vid bordtennisens lag-VM i London. Idag spelar även damerna och där väntar en tuff utmaning.
2: Sveriges bordtennisdamer ställs idag mot överlägsna världsettan Kina i åttondelsfinal. En nästintill omöjlig uppgift, det menar Filippa Bergand.
3: De är överlägsna och de har framförallt så himla många spelare. Japan kan slå dem på sin bästa dag någon gång ibland. Liksom. Det är verkligen stora hopp i dampingisen, men vi kan inte ge upp på förhand. Alltså, vi måste bara gå in och köra och de har ju all press och... damlaget har ju inte varit lika skakade som herrarna, men förhoppningsvis så känner de sig lite rädda från Sverige efter herrarna.
2: Linda Bergström försöker ändå se möjligheterna.
4: Att vinna tre matcher mot Kina är ju otroligt svårt på damsidan, men ja, allt kan hända i pingis. Man kan stuka foten mitt i matchen, man kan ha lite flyt med sig, ja. Vi får se.
1: Bordtennisdramatiken mellan Sverige och Kina, den får du inte missa. Lyssna i appen Sveriges Radio med startklockan 13:30. Reporter Andreas Lundin. Viktor Gyökeres och hans Arsenal är klart för Champions League-final i fotboll och han blir därmed den första svenska spelare på 20 år i den så prestigefyllda finalen. I en intervju med Radiosporten efter gårdagens Arsenal-seger mot Atletico Madrid så hyllade spelaren Ricardo Calafiori sin lagkamrat.
5: I think it was maybe his best performance so far and it was unbelievable the way he held the ball and the way he fought until the end and also he did some good things with the ball is unbelievable.
1: Vi byter sport för på torsdag har Borås Basket chansen att vinna SM-guld och därmed bryta Norrköpings femåriga dominans på här sidan. Vi hör Oskar Palmqvist i Borås.
6: Ja, men just nu är man ju otroligt glad. Liksom. Vi kom hit med ett mål och slå dem på. Vi visste ju att vi behövde slå dem på bortaplan en gång och att ta matchboll på hemmaplan känns jättebra. Men samtidigt så är det balla dem nu. Det gäller inte att ta ut något i förskott.
1: Det avslutar sporten för nu.
7: Då tror jag att däckjour är på plats på E18 Enköpingsvägen efter Kockbacka hos den lastbil som står i vänster körfält riktning Stockholm. Det köar på en hel del just nu men förhoppningsvis så kommer man då komma därifrån inom kort. På E18 Norrtäljevägen ligger det en kö fram mot trafikplats Bergshamra också i riktning då mot Roslagstull. Det släpper så fort man har valt där om man vill åka mot E4 eller Roslagsvägen. För tågtrafiken är det fortsatt kraftiga förseningar framförallt för pendeltågen då efter ett tidigare signalfel i Huddinge. Själva felet är avhjälpt sedan en timme tillbaka ungefär men förseningarna ligger kvar. Det är också så att man vänder tillbaka Södertälje-tågen vid Södertäljehamn istället för att släppa igenom dem mot Södertälje centrum för att knappa in lite granna. Mellan Södertäljehamn och centrum så får man då använda sig av buss eller övriga färdmedel.
0: Rejäl trafikmorgon och trafik blir det mer av i eftermiddag, en annan form av trafik.
8: Ja, men jag tänker att pendelbåt måste ju vara mycket trafiksäkrare och kömässigt bättre än bil och pendeltåg. Det är ju sällan det blir kö bland båtarna. Och klockan 15 i eftermiddag, Rickard Olsson och jag mönstrar på båt nummer 80 från Nybrokajen till Nackastrand, till Ropsten och tillbaks. Och med oss tar vi discoeliten i Sverige, Andreas Lundstedt och company. Så vi gör en liten disco-pendelbåt, om man är sugen.
0: Om man är sugen. Älskar disco.
8: Ja, vad gör du klockan 3?
0: Jag sover.
8: Okej då. Ja. Men då spelar vi så högt så vi väcker dig.
0: Ja, det låter bra. Ja, då hänger jag med er i luran i alla fall. Här är Cher. The Shoop Shoop.

0: Shopsong med Cher. Alla som person var ju på Danderydsgatan på Östermalm lite tidigare, den här fina lilla gatan. Få förunnat konstaterade vi också att bo där. Men bild för dig som eventuellt inte har sett den här lilla gatusnutten hittar du nu på vår Facebook-sida där många av er delar med sig av morgonvyer, sånt där som fått den att stanna till. Och en riktigt härlig bild har Mats Wamm Schneider delat med sig av ifrån Karlsbergs slott. Med en liten flock, en liten rådjursfamilj kanske till och med, som går och betar där framför slottet. Och nu har du flyttat på dig till en annan plats som också kan vara ganska djurlivsrik om man är där tidigt på morgonen.
1: Ja, men så är det. Och det här är en oas för många som för mig då. Jag bor ju ute i Järfälla. Vill man snabbt komma till ett grönområde så är det bara en kvart 20 minuter därifrån jag bor. Så jag kan tänka mig om man bor så här Sollentuna, Upplands Väsby, Järfälla, ja, Solna såklart då. Men jag är i Hagaparken. En otrolig oas. Och ja, det är så grönt och fint här nu. Allt blommar liksom här nu. Och sen man kan bara gå runt här. Man kan gå nära vattnet. Man kan springa. Du kan bara sätta dig ner och ta en kopp kaffe. Nej, Hagaparken är för mig. Ja, det är någon speciell plats faktiskt. Jag försöker åka hit. Liksom ledig stund med familjen. Någon gång per år i varje fall. Bara gå runt här och ta in miljön. Jag tycker det är underbart fint här.
0: Ja, alltså och så här års. Vilken otrolig stad vi bor i eller har förmånen att besöka om vi bor längre ut i länet också för den delen. Och många parkbilder kan man ta del av också på vår Facebook-sida just nu. Så har du stannat till, tagit en sån där fantastisk bild, du liksom bara fångar ögonblicket på väg till jobbet eller så får du gärna lägga upp den eller bara in och njuta av andras helt enkelt.

0: Hej, med Lady Gaga här i P4 Stockholm. Och vi ska tillbaka till Norrtälje. För dig som hängt med oss här under morgonen så vet du att det pågår en stor militärövning och att vår reporter Anna-Karin följer med under den här under morgonen. Och nu är det dags för dig att runda av snart, Anna-Karin.
1: Så är det, men det gör inte den här övningen. De håller på fram till klockan 7 ikväll, och inte bara idag utan även under större delen av den här veckan kommer det pågå övning. Inte bara här i Norrtälje utan runt om i Roslagen, det har vi rapporterat om. Och just nu har jag tagit mig till Norrtälje sjukhus som är en del av den här övningen. Jag var ju uppe vid sportcentrum där de här upp mot 250 statisterna blev sminkade i olika typer av explosionsskador, brännskador, splitterskador som de har fått. Och vad vi vet så kommer det att anlända en eller flera patienter till Norrtälje sjukhus inom en snar framtid. Vi vet inte när, det kan ske nu under våran direktsändning. Jag har med mig Julia som är undersköterska. Hej!
2: Hej!
1: Du, vi befinner oss här nu precis i entrén vid där ambulansen vanligtvis brukar anlända. Och här är det ett rum där ni kan ta emot patienter. Nu står ni och väntar på er första patient. Hur känns det?
2: Ja, men det känns väldigt pirrigt. Jag tror alla är väldigt förväntansfulla och spända över vad som ska hända och vad det är som ska ske, vilka patienter vi kommer få ta emot.
1: Det här är ju en situation som ni annars såklart inte är vana vid. Det är skador som ni kanske inte är vana vid att ta hand om, men framförallt en stor mängd patienter. Hur känns det att få möjligheten att öva på det?
2: Ja, men det känns väldigt bra att få öva på det och få den här möjligheten att se vad vi har för resurser och för beredskap. Och jag tror att vi kommer klara det väldigt bra.
1: Du är ju verkligen inte ensam. Det är många kollegor här innanför dörren. Jag ska fråga Joanna också. Vilken titel vill du ha idag?
3: Jag är katastrofmedicinsk beredskapssamordnare på 1000.
1: Och vad är det för typ av sjukvårdspersonal som står här innanför dörrarna och bara väntar?
3: Det är en samlad massa från hela sjukhuset skulle jag säga. Vi har representanter från operation, kirurger, ortopeder, akutmottagningen, röntgen är med också. Så att vi har samlat våra trupper för att ta emot de här soldaterna helt i enlighet med vår katastrofplan som vi har.
1: Har ni någon, jag vänder mig till dig Julia, har du någon aning om vad du kommer att få göra?
2: Ja, jag har fått ett åtgärdskort där jag ansvarar för att registrera och vara med och triagera alla patienter som kommer hit till akuten för att sen skicka vidare dem till mina kollegor som ska ta hand om dem på bästa sätt.
1: Men det här är ju, nu är det här en övning. Men det är ändå högst verkligt, också på många platser runt om i världen, i detta nu. Hur känns det liksom att vara en del av det här och öva när man tänker på att ja, vi övar på något som ju faktiskt kan hända?
2: Ja, men tänker man så känns det ju väldigt stort och nästan lite, ja, men lite skrämmande att vi kanske kan stå inför något liknande. Men därför kanske det känns ännu mer viktigt att vi faktiskt får möjligheten att öva på det här.
1: Julia som säger det är undersköterska, jag ska släppa iväg det för att det känns som att det börjar röra på sig här nu. Det känns som att det när som helst kan anlända, och då är det inte ambulans utan det är ett militärfordon som då är lastat med en patient eller flera patienter. Vi vet inte, och framförallt vet inte personalen här på Norrtälje sjukhus det, och det är över 70 personer här på 1000 som är inblandade i det här på något sätt och delaktiga i den här övningen, sjukvårdsövning 26.

0: Den här onsdagsmorgonen nu, Nos Svensson och vågorna, Mia, Emelie, Anna-Karin, Lasse. Vi tackar och bockar. Härligt att du hängt med oss. Nu lämnar vi över till Ekot och förmiddagsgänget. Hej då!
1: Hej då!
2: Det kan bli brist på byggmateriel om Sveriges handelsvägar stängs vid en kris eller ett krig. Och för att minimera riskerna så gör Boverket nu en genomgång av vad som behövs och hur hus, broar och vägar ska kunna repareras om kriget kommer. Anna Alexandra Lidenstierna, enhetschef på Boverket.
3: Det handlar ju om att vara förberedd och skapa en förmåga i samhället så att vi inte står i brister. Man kan bara titta tillbaka på pandemin, att vissa saker tog ju slut.
4: För att minimera konsekvenserna av ett stopp i importflödet gör nu Boverket en omfattande översyn av hur stora behoven skulle vara vid ett krig, om det finns alternativ till import och vilka resurser det finns för att bygga och reparera. Till sin hjälp har man en rad branschförbund och myndigheter, bland annat Fortifikationsverket som äger alla Försvarsmaktens byggnader och anläggningar. Där har man sett hur man tacklat den här typen av utmaningar i Ukraina. Och en viktig lärdom är att det behöver gå fort, berättar Heikki Virolainen som är utvecklingsdirektör på Fortifikationsverket.
5: Jag sett erfarenheterna från Ukraina så är det att behovet av att reparera konstant och hålla ett tempo kring vilka lösningar man får få plats i ett reparationsperspektiv.
2: Reporter här, det var Mikael Eriksson. 12 personer, 7 kvinnor och 5 män, åtalas för att ha hanterat 33 kilo kokain. Brottsrubriceringen gäller bland annat synnerligen grovt narkotikabrott. Enligt åklagaren så ska de här åtalade ha stulit narkotikan från ett kriminellt nätverk, vilket under våren ska ha lett till ett antal våldsdåd mot några av de åtalades anhöriga. Och flera av de här åtalade har suttit häktade sedan förra sommaren. De är hemmahörande i Västra Götaland. Flygandet fortsätter att öka i april, trots att flera avgångar ställdes in på grund av priset på flygbränsle, där enligt statliga Swedavias statistik. Resandet vid Swedavias 10 flygplatser ökade i april med 5% jämfört med samma månad i fjol. Men det sammanlagda antalet resenärer, det är fortfarande 14% lägre jämfört med april 2019, det vill säga innan pandemin. Målet om en återförening med Sydkorea har nu strukits ur Nordkoreas grundlag, där enligt sydkoreanska myndigheter. Fram tills nu så har det varit en mycket tung punkt för båda länderna att halvön ska återförenas till ett Korea. Men efter många års konflikt är sådana formuleringar nu borta ur Nordkoreas grundlag. Det meddelar den sydkoreanska myndighet som fortfarande heter återföreningsdepartementet. Ekot, Johan Westerberg.
6: Hej och välkomna kära lyssnare, vi kör igång förmiddagsprogrammet idag. Och hörni, det är onsdag så då är vi ute och flänger och far. Vi kör ju våran, vad ska vi kalla det för, torgturné så här inför valet. Vi besöker diverse olika kommuner runt om i vårt län. Idag så är vi i Täby. Jag känner mig nästan som jag är hemma. Home away from home, som man säger. Ska bli kul att sända härifrån. Till början med tar vi en titt på trafikläget.
7: Och det är fortsatta störningar för tågtrafiken efter morgonens tidigare stora signalfel vid Huddinge. Kraftiga förseningar och tågen som kommer till Södertälje från Stockholm, de vänds redan vid Södertälje hamn och trafikerar inte hela vägen in till Södertälje centrum. Det gör man för att spara tid och försöka köra in de här förseningarna. Roslagsvägen, när du kör in mot stan vid trafikplats Bergshamra i riktning in mot Roslagstull. Där står det såväl en buss som ett par personbilar står till höger. Och det gör väl att det kanske rullar lite trögare förbi där, men trafikintensiteten har gått ner så det har inte blivit någon jättelik kö.
6: Alex heter jag, kör det här programmet ihop med Rasmus Almerud, Anna Björkman producerar. Vi spelar Dua Lipa nu med låten Levitating.

0: Dua Lipa som svävar några centimeter i alla fall över marken i den här låten Levitating. Förmiddagsprogrammet i P4 Stockholm, det är onsdag, så vi är ute på vår torgturné som vi har hållit på med nu ett par månader och kommer fortsätta med fram till valet. För vi ska hinna med i stort sett alla kommuner i Stockholms län, och det är ju en hel del det. Vi pratar om de frågorna som kanske är de hetaste, eller åtminstone en av de heta frågorna i den kommunen som vi besöker då inför valet. Senast jag var här, det känns som igår, det kan bero på att det faktiskt var igår. När jag lämnade av min dotter vid Tibblehallen, så där går hon på cheerleading. Och så är det ju här i Täby, det är ju liksom en liten uppsugningsplats för många av de lite mindre grannkommunerna. Det händer mer saker här, det finns mer grejer, det finns större tillgång på rätt mycket än i till exempel Vallentuna. Skolor inte minst, det finns ju en uppsjö skolor i Täby, inte minst gymnasieskolor. Större delen av Vallentuna, det här vet jag i och för sig inte, men större delen av den kretsen som jag känner där skickar sina ungar till skolor i Täby istället. Och det där betyder ju att det har poppat upp en hel del privata aktörer också, så att det finns massvis med skolor, både på kommunala sidan och på privata sidan. Det där ska vi reda lite grann i, men förutom det, Rasmus, så ska ju du ställa den frågan som du alltid gör när vi är ute så här. Hur är det att bo och leva här?
1: Exakt, jag har inte varit här för att erkänna, hands down, sen gasläckan tror jag. I alla fall inte på det här torget utanför Täby centrum. Jag är en bit bort och har hittat in i ett café som väl måste ha sin bästa tid på året nu. Det är glasväggar åt alla håll, det står som en kub mitt på det här torget. Som för övrigt känns som att det uppdateras någonting varje gång jag dyker upp här. Jag håller på att göra i ordning rökt laxsallader och min cortado som jag just har beställt in. Här tänkte jag börja lära känna Täby. Går det bra?
0: Ja, det går jättebra. Du, det här, den här lådan som du pratar om ligger ungefär 50 meter tror jag, bort från där jag står. Kan du köpa med den något till mig?
1: Jag kan sticka ut handen här och vinka lite grann om du vill. Ser du mig?
0: Ja, hej Rasmus, jag ser dig. För att för min del som står här och programleder programmet så är ju du så nära men ändå så långt borta. Och samma sak är ju med kaffetillgången. Du får hemskt gärna ta med dig en mugg till mig. Men så ska jag göra så gott jag kan under det här programmet. Och Rasmus också och förhoppningsvis alla andra som medverkar. Kul att du som lyssnare med oss kör fram till klockan ett hela tiden här ifrån Esplanaden då, som det heter, det här torget utanför Täby centrum. Här är Lisa Nilsson med Himlen runt hörnet.

Lisa Nilsson är det som sjunger i P4 Stockholm, Himlen runt hörnet. Ja, det ska vi väl inte överdriva och säga att vi har kanske. Men vi har en väldigt vacker dag i alla fall i Stockholms län. Och det ska fortsätta vara vackert också, hälsar SMHI lite höga slöjmål fram på eftermiddagen. Så att solen skiner över Esplanaden, som det här torget heter, utanför Täby centrum. Vi sänder hela programmet härifrån idag. Så är det så att du är i närheten eller har vägarna förbi, så kom gärna och hälsa. Står här precis vid ingången, den största utav dem. Så du kommer se oss. Gör gärna det. Det skulle vara kul. Täby alltså, det är ju en ganska stor kommun för att ligga så här långt bort ändå från Stockholm, uppe i nordost. Nordostkommunerna är ju inte så himla stora till invånarantalet, men Täby har trots allt 80 000 ungefär invånare, så att bräcker ju till exempel Vallentuna med hästlängder. Och det har ju också blivit, som jag sa, mycket en central punkt för många som bor i kommuner precis runt om Täby, för det är mycket idrott, det är många butiker, det är en hel del evenemang och så vidare. Kommer lite känt folk här också, om ni har lust att veta det. Vilka som kommer från början från Täby. Alltså, den listan är ju säkert jättelång. Vi har några här. Jonas Gardell, Johan Reborg är två av dem. Martin Stenmark också, vet jag. Han står inte med på den här listan, men jag känner till att han är Täbybo från början. Gudrun Schyman kommer härifrån. Hon kan inte alltid ha haft det så lätt. Så jag vet inte hur länge hon stannade i den här kommunen. Apropå politik, det vi ska ha lite fokus på idag med våra kommunpolitiker som kommer besöka oss senare, det är skolan och situationen, just att ha en väldig massa både kommunala skolor och privata skolor. Hur man hanterar det, hur man får det rättvist, hur man kan på något sätt sprida antalet elever så att det blir så bra som möjligt. I första hand för eleverna, men kanske också för skolorna. Så det är något av det som vi kommer ha fokus på. Oj, nu läser jag här. Täby är en av de kommunerna som har flest runstenar. Ja, det stämmer kanske, men får jag bara tillägga då att jag vet en precis norr om Täby som har ännu fler. Det ska bli roligt att köra härifrån idag. Rasmus Almerud, han är runt i kommunen och pratar med folk om hur det är att leva och bo på den här platsen. Han ska väl också snacka lite skola, kan jag tänka mig. Så ska vi köra Saga Ludvigsson med Ain't Today, och det gör vi med en gång.

0: Filosofiskt av Saga Ludvigsson. Someday you forgive me, but it ain't today. P4 Stockholm lyssnar på. Förmiddagsprogrammet sänder från Täby centrum. Rasmus Almerud har gett sig iväg. Jag vet inte, har du klivit in i den här kuben som du pratade om förut?
1: Ja, visst. Caféet med glasväggar utanför Täby centrum. Underbart den här tiden på året att ha så mycket ljus, tänker jag. Och det verkar vara full rulle här inne. Bibi, ni har mycket att göra som vanligt, eller?
2: Hej, hej. Ja, absolut, absolut. Det är våran tid nu som kommer. Sommaren är det bästa säsongen på torget.
1: Det är stor skillnad på vinter och sommar här ute.
2: Absolut, absolut. Det är jättestor skillnad. Vinter är det mycket folk i centrum och sommaren är det torget som gäller.
1: Och ni har, jag såg att ni förberedde sallader. Vad är det mer som ni har bråttom att få till?
2: Oh, vi har väldigt fina lunchrätter. Lite enklare, så där, riktigt traditionell café med sortiment.
1: Okej, okay. Vi ska inte, får inte göra för mycket reklam i Sveriges Radio. Men jag har sett att ni har mycket att göra. Du bor ju inte i Täby. Och vi försöker lära känna Täby. Men du känner Täby för du pendlar hit från Älvsjö. Tidigt varje morgon går du upp och åker dit. Och har gjort det hur länge då?
2: Jajamensan, jag bor inte i Täby men jag jobbar i Täby. Och det är nästan att man bor här. Man sover nästan här. Det är bra, det är jättebra. Det är ett stort trivs. Det är nästan 20 år att jag jobbar i Täby.
1: Ja, det är 20 år nu.
2: Ja, nästan. Ja.
1: Men du, som någon utifrån då, hur skulle du beskriva Täby? Vad är Täby? För den som inte känner till kommunen och Täby centrum, vad är det här för ställe?
2: En paradis.
1: Är det det?
2: Ja, absolut, absolut. Det är så fint med natur och människor och trevliga gäster. De som vi fick lära känna, liksom, det är som familjemedlemmar. Man skapar ju lätt kontakter med folk eftersom att det är så lite, det är inte stort stad. Det är inte, ja, men det är fantastiskt. Det är underbart. Och sen det är, tycker jag, det, allting är så bra ordnat i Täby.
1: Det låter på dig som att det här är ett ställe som funkar bra. Ett samhälle som funkar. Är det så?
2: Det tror jag. Det är jag säker på. Absolut. Absolut.
1: Vad är typiskt Täby då?
2: Typiskt Täby. Ja. Vänlighet. Ja. Vänliga människor. Alla hälsar på alla. Möts man, då flyttar man åt sidan liksom, så den andra går förbi. Det är väldigt mycket så här, hej, hej. Väldigt, väldigt trevliga människor som bor här.
1: Du, Bibi, tack så jättemycket för att du lät oss lära känna Täby lite genom dina ögon. Du ska få fortsätta med alla förberedelser. Nu är det svabb på golvet också. Nu ska det stökas till. Innan ruschen, tänker jag, senare kanske då. Tack så jättemycket, tack så jättemycket. Ja, Alexander, förberedelserna är igång. Och Täby, ja, det är ett paradis.
0: Men alltså, du hittar ju, det tycker jag är så härligt att höra. För nästan vilken kommun vi än är i, Rasmus, så hittar du ju någon som bara älskar stället. Oavsett lite grann. Som hyllar.
1: De blir glada när de ser mig. Det kanske är det.
0: Det är inte kommunen som är grejen, utan det är Rasmus Almerud. Ja, jag blir också glad när jag ser det. Så det kan mycket väl vara på det sättet. Bibi berättade om att hon pendlar gjort i 20 år. Från Älvsjö. Bra jobbat. Pendla från söder om stan till Täby. Jag ska sluta klaga. Jag pendlar ju inte Gärdet från Vallentuna. Men det är ju blaha blaha. För jag slipper ju åka genom stan i alla fall. Så att, hatten av till alla er som pendlar från en sida av stan till den andra. Jag vet en som bodde i Norrtälje och jobbar i Nacka. Det är ingen lek, kan jag säga. Vi fortsätter att sända härifrån till att börja med Alex Warren och Fever Dream.

I P från Stockholm så lämnar vi över till 10cc. Det blir lite reggae här på onsdags förmiddagen. Dreadlock Holiday.

Inträffar en olycka på E4 Uppsalavägen vid Rosersberg i riktning mot Stockholm. Bilar som står i vänster körfält. E4 vid Rosersberg mot Stockholm.

0: Det här är lite stil med ni som har barn, vet när barnen säger så här: jag tycker inte om dig pappa. Och så ska man säga, hö? Och så ska man säga så här: jag älskar dig. Det är liksom hela det konceptet som den här texten bygger på i Dreadlock Holiday. P4 Stockholm är det här, klockan är 10:30. Det är dags för lokala nyheter.
1: De senaste 10 åren så har projektet Fair Play Bygg fått in över 3000 tips om brottslighet på byggarbetsplatser i Stockholmsområdet. Över hälften har lämnats över till myndigheter för utredning.
2: 2016 startade Stockholms byggmästareförening och Byggnads Stockholm Gotland ett lokalt initiativ för att motverka brottslighet i byggbranschen. När projektet nu sammanfattar de senaste 10 åren konstaterar man att de över 3000 tips om oegentligheter inom branschen har lett till flertalet domar för bokföringsbrott, penningtvätt och brott mot utlänningslagen. Totalt 244 företag har upptaxerats med över 185 miljoner kronor efter utredningar om skattebrott. Dessutom har viten på totalt 13 miljoner kronor tilldelats företag med misstänkt utnyttjad arbetskraft.
1: Reporter där Martin Ridderstolpe. Ägarna till en butik i Hässelby har sedan ett halvår tillbaka trakasserats av ett ungdomsgäng, det här rapporterar Mitt i. Anledningen ska vara att ungdomarna har portats efter en längre tids snatterier och misshandel. Förra veckan ska en av ägarna ha fått ett knytnävslag och behövt uppsöka sjukhus. En äldre man ska också ha hotat med problem om inte ungdomarna får ta vad de vill. Ägarna uppger att man sedan september har gjort 17 polisanmälningar om misshandel, ofredande och förolämpningar. Alla har lagts ner. SVT och UR lägger ner Kunskapskanalen som linjär tv-kanal. Kunskapsutbudet ska istället integreras i SVT 2, UR Play och SVT Play. Kanalen kommer finnas kvar fram till årsskiftet. Med bara dagar kvar till nationella provet i matematik så bjuder Tekniska museet och Mattecentrum ikväll in till plugghjälp, problemlösning och pepp på museets filial i Tensta. Välkomna är elever i grundskolan senare år och på gymnasiet, och den här hjälpen den är gratis. Nyheterna med Katrin Rett.
0: Tack för det, Katrin. Den enda i förmiddagsgänget som är kvar i radiohuset idag. För vi andra är ju i Täby. Och när jag säger vi, så är det ju jag och Rasmus Almerud i det här fallet som har bett oss dit. Vi sänder hela programmet härifrån idag och ska ta väl pulsen lite grann på det politiska livet här inför valet i höst. Först en titt på trafikläget.
3: Återkommer till olyckan som inträffade för en liten stund sedan på E4 Uppsalavägen. Det är vid Rosersberg, riktning mot Stockholm, står ett par bilar i vänster körfält. Och här har det raskt blivit kö. Räkna med att det rullar trögt förbi. På E4 20 Essingeleden vid påfarten från Tranebergsbron när du kör i riktning mot Södertälje, alltså vid Fredhällstunneln. Bil som tappade ett hjul står på påfarten från Tranebergsbron och det tappade hjulet är uppklockat. Fortsatt en del följdförseningar för pendeltågen efter morgonens tidigare stora signalfel vid Huddinge.
0: Här kommer Chris Rea. Jag tycker det är passande. Jag tänker på något sätt att om Chris Rea hade varit svensk så hade han varit Martin Stenmark, som ju är född och uppvuxen här i Täby där vi är. I Can Hear Your Heartbeat heter den här låten.

0: Chris Rea är det som sjunger i P4 Stockholm. I can hear your heartbeat. Ja, som ni kanske kunde höra lite om, eller kanske, det kunde ni höra lite om ifall ni lyssnade på nyhetssändningen nyss, så är det så att Stockholms byggmästareförening och Byggnads Stockholm Gotland bestämde sig för 10 år sedan att gemensamt göra något åt misstänkt brottslighet i byggbranschen i Stockholm. Och det ledde ju då till projektet Fair Play Bygg. Och idag så firar det här 10 år. Farsad, vad vet du om det?
1: Ja, precis. Jag har tagit mig till deras konferens där det nu har presenterats en ny rapport från Fair Play Bygg om arbetet mot brottslighet och liksom inom byggbranschen. Jag är här med Thomas Kullberg, för detta ordförande Byggnads Stockholm Gotland, och Kristin Andersson, vd Stockholms byggmästarförening. Hörrni, i den här rapporten, Fair Play Bygg har lämnat över 1650 ärenden till myndigheter, vilket lett till en upptaxering på 185 miljoner kronor. Det låter som en väldigt hög siffra.
2: Ja, men det får man ju säga att det är. Och det här är ju bara projekt i Stockholm som vi tittar på. Och projektet har pågått under 10 års tid. Så att den summan är ju under alla de här 10 åren som vi har verkat.
1: Vad säger du om det?
3: Nej, men absolut. Det är en ganska hög siffra. Och ändå har vi bara skummat lite på marknaden. Det finns avsevärt mycket mer som vi inte kommer åt och inte hinner med.
1: Vad handlar de här ärendena om? Vad är det vanligaste fusket?
3: Nej, det är upptaxering av skatt. Man betalar inte skatt alltså i Sverige i det här läget. Det är svart arbetskraft och människoexploatering som det handlar om egentligen.
1: Är det liksom nu, vi pratar om höga siffror, det låter som er, på er som att det liksom fortfarande ändå bara är skrapa på ytan siffror.
3: Ja, men det tror vi fortfarande att det är, och det kan vi också se att det är det. Och den kriminella delen har ju också blivit mer sofistikerad och gömmer sig mycket, mycket tydligare idag. Så att man får göra ett grövre jobb för att komma ner och hitta de här huvudmännen och den gängbrottsligheten som finns bakom.
1: På vilket sätt gömmer de sig? Eller hur då?
3: Ja, huvudmännen finns inte i Sverige till exempel, utan de kan finnas i andra länder, och det finns ju maffiabetonade organisationer runt omkring som styr de här företagen och de här delarna i Sverige.
1: När man ser de här siffrorna, och dels antal som liksom ärenden som ni har lämnat över och de pengarna det handlar om, tänker man, är det en smutsig bransch, och varför är den så? Är den extra liksom utsatt?
2: Om den är extra utsatt vet jag inte, men det är ju en bransch där organiserad brottslighet har förekommer, och ganska sofistikerad också. Att man startar bolag som man bedriver oseriös verksamhet i, och sen kan man exempelvis konkursa dem, ha svart arbetskraft eller inte göra rätt för sig helt enkelt. Och då blir det de här summorna.
1: Varför är det så då? Just byggbranschen?
2: Ja, dels så finns det mycket pengar i byggbranschen. Dels så är det, alltså vi efterlyser ju mer kontroller både från beställare och från myndigheter, att det ska vara svårt att fuska med det som kostar. Det ska kontrolleras.
1: Thomas, har du någon teori kring varför det liksom drabbar byggbranschen så här?
3: Nej, men vi kan ju se att det är lite som Kristin säger, det här med att det finns mycket pengar i omlopp i byggbranschen. Men sen är det också svårt att kontrollera de här företagen, för de dyker upp i en skepnad och lever kanske 3-4 år. Sen försvinner de, så kommer det upp ett nytt företag. Så det är hela tiden så att huvudentreprenören och beställaren måste liksom kontrollera vilka företag det är. Och det är tidskrävande och ganska tungt arbete. Så att det är mycket därför vi inte kommer åt allting riktigt.
1: Är det liksom för lätt att komma in i branschen så att de känner att de kriminella då känner att här har vi en chans att gå in och tvätta pengar eller vad det är?
3: Nej, men det får jag väl säga. Det är väl alldeles för lätt att starta ett bolag i Sverige. Och man kan gå i konkurs ena dagen, så startar man ett nytt bolag dagen efter, så att det är åt helsike för enkelt skulle jag vilja säga.
1: Nu pågår rättegången efter hissolyckan i Sundbyberg där 5 personer dog. En olycka som skakade Sverige och som ledde till många diskussioner om säkerheten på byggen. Och det fanns mycket kritik mot att det här bygget fanns på, där det fanns 119 olika underentreprenörer. Hur stort problem är det med liksom underentreprenörer skulle ni säga?
2: Alltså antalet underentreprenörer i sig är väl inget problem, men problemet är ju om man inte har koll vem man anlitar och vilka som befinner sig på arbetsplatsen. Det är ju det viktigaste.
3: Nej, men så är det, och det vi vill ju att beställarna ska bli mycket mer medvetna om vad det är för någonting man köper och vilka man då har kontrakterat egentligen i grund och botten. Och vi behöver upp en nivå som ligger högre upp. Vi måste upp på beställarorganisationen, och det är ju det som Fair Play också jobbar med, att få beställarna att bli mycket, mycket vassare till att upphandla rätt, ställa krav på att de här kriterierna ska finnas i upphandlingen, och då vi då kan få bort fusket.
1: Vi pratar om de här över 1600 ärendena och så. Finns det någon avslutningsvis enkel lösning? Finns det någon, det här måste vi göra nu, eller någon mer akut lösning?
3: Nej, men det finns akuta lösningar, absolut. Men jag tror att det är en långsiktighet. Man behöver trötta ut organiserade brottsligheten. Men sen behöver vi också samla oss tillsammans och göra det. Och där vi är ju i Fairplay ett sätt att förhandla och få lite andra strukturer. Men myndigheterna måste komma med. Den politiska arenan måste komma med. Vi måste också börja samarbeta med övriga världen för att komma åt den gängbrottsligheten som finns ute, som föder det här.
1: Tack så jättemycket.
2: Tack.
0: A-Teens gjorde comeback och var med i Mello senast då med den här låten, Iconic.

0: som bakjour för födandet varje natt.
1: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
2: Stora, kan det kallas sugmärken då?
1: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och sugklockan i Sveriges radioappen.
3: Vi är från Stockholms förmiddagsprogram, lyssnar du på, sänder ifrån Täby. Inte inne från Täby centrum, men precis utanför Esplanaden heter ju det här stenlagda torget som finns här. Vi ska ju prata lite politik när vi är här såklart, för det är ju det handlar om inför valet. Vi ska prata med kommunstyrelsens ordförande Erik Andersson heter han. Så har vi ett oppositionsråd också, Agneta Lundahl Dahlström. Handen på hjärtat, hur många av er kan namnet på kommunstyrelsens ordförande i den kommunen där ni bor? Det har jag gjort en liten egen undersökning på och sett att det är trots allt ganska få. Och jag själv har inte jättebra koll längre. Det var enkelt med den förra, Parisa Liljestrand. Hon gick och blev kulturminister efter hon hade varit KSO i Vallentuna. Men det var några år sedan det. Men Erik och Agneta i alla fall kommer att gästa programmet alldeles strax. Först ska vi lyssna på, det här är smärtsamt. Det här är ju smärtsamt på riktigt. Shinehead O'Connor, som ju bättre kanske någon annan har lyckats fånga hur det känns när man förlorar den som man älskar.

0: berätta om kultur för barn i fängelset.
1: Ja, när svenska fängelser gör sig redo att ta emot brottsdömda barn är det viktigt att kriminalvårdens personal utbildas i metoder där kreativt skapande står i fokus. Det säger Peter Vanselius på organisationen Skådebanan.
2: Som heter kriminalvård, så måste det bygga på att vi får ut människor som är helare och inte trasigare.
3: Peter Vanselius är en av de kulturpedagoger som har tagit fram metoden Kultur för livet. Självstärkande övningar, exempelvis med rollspel, kombineras med inlärningsmetoder både i lektioner och utanför.
2: All lekfullhet och all smärta kan få vara samtidigt i en trygg form. Det är ju att undersöka vad behöver jag för att växa som människa.
3: Men SIS-hemmen, där metoden redan används, är inte en helt enkel miljö att komma in i, berättar han. Och behovet av att skapa trygghet och förhindra konflikter inom gruppen blir minst lika viktigt nu i fängelser.
2: Jag har en regel som jag är stenhård med. Absolut inga dissningar. Man får absolut inte sänka varandra i status.
3: Fokuset, säger han, bör ligga på att utbilda kriminalvårdens personal så att de kulturella verktygen finns tillgängliga även utanför lektionstid.
2: Det var första gången jag var på en hel lektion där jag kunde konstatera och glömde bort att det var i skolan, var en tjej som sa.
1: Reporter Tanja Ulriksson. Ja, du kanske redan har hört den i denna kanal. Rolling Stones kommande album Foreign Tongues släpps den 10 juli, bekräftar bandet i ett pressmeddelande. Deras 25:e platta ska innehålla ett särskilt framträdande av avlidne trummisen Charlie Watts. Medverkar gör också Paul McCartney, Steve Winwood, The Cures sångare Robert Smith och Red Hot Chili Peppers trummis Chad Smith. Idag släpptes singeln In the Stars som vi har här. Ja, vi njuter lite till.
0: Det är ju inte klokt alltså. Rolling Stones, aktuella igen alltså med ny musik. Den här tjejen har också släppt en himla massa plattor, men 25 kommer hon ju verkligen inte upp i. Fast den här låten kommer från senaste plattan i alla fall. Det är Robin med Talk to Me.

Shine the Corners, Nothing Compares to You. Rekommenderas inte om man på fullt allvar är olycklig för att man har blivit lämnad. Då är inte det här, tror jag, hoppar man ut från fönstret eller något. Vi ska lyssna på Ylva Nilsson nu. Kulturnytt fortsätter.

Talk to me heter den här låten som kommer ifrån Robin, från hennes utmärkta senaste platta. P4 Stockholm lyssnar du på, förmiddagsprogrammet. Det är onsdag, så vi sänder det från någon annan plats i radiohuset. Och det har vi gjort länge, men de senaste månaderna så har vi ju fokuserat framförallt på kommunpolitik. Fast kanske ännu mer att bara snacka med folk och fråga hur det är att leva och bo just i de här olika kommunerna som vi är i. Nu har vi hållit oss lite upp i nordost på sistone. Vi blev i Vaxholm förra veckan, idag är det Täby. Nästa vecka ska vi besöka Vallentun och sådär. Men det innebär inte att vi tänker stanna här, utan vi, vårt mål, vår vision, och vi har ju bokat upp de här kommunerna nu, är ju att vara på alla håll i Stockholms län. Täby som vi är nu, det bara slog mig någonstans att det är den största arbetsgivaren i den här kommunen är just kommunen. Och det är något som jag har förstått på sistone, jag har inte riktigt förstått innan, men jag har fått lite mer insikt de senaste månaderna. Hur många det är som jobbar i kommunerna egentligen? Här är det 2800 pers som är anställda. Nu kör vi Sven Ingvars.

0: Du och jag i P4 Stockholm, Sven Ingvars är det som du hör. I kanalen som sänder ifrån Täby idag fram till klockan 13 håller det här programmet på, precis som vanligt. Och i nästa timme så ska vi bland annat träffa kommunstyrelsens ordförande här i den här kommunen för att fråga honom om ett och annat. Först dags för Ekot klockan 11.
1: Kvittningskaoset i riksdagen verkar fortsätta. Det här efter att partiernas gruppledare idag haft ett möte med talmannen. Och med oss från just riksdagen så har vi nu vår reporter Karin Rundblom. Ja, vad var beskedet efter det här mötet, Karin?
2: Ja, det är att det finns ingen uppgörelse på plats. Gruppledarna då för de åtta riksdagspartierna kom ut efter ungefär en timmes möte med talmannen. Och det råder delade meningar mellan blocken om hur snabbt en ny överenskommelse kan finnas på plats. Till exempel Sverigedemokraterna tror att det kommer att gå att lösas på en vecka. Från oppositionshåll gör vissa bedömningen att det kanske inte ens löses nu före valet.
1: Jag tycker ändå på sin plats att du kan förklara lite för lyssnarna. Vad innebär kvittning i det här sammanhanget, Karin?
2: Ja, det är en överenskommelse som finns mellan riksdagspartierna som funnits länge i riksdagen och som gör att maktbalansen kan behållas även när ledamöter till exempel är sjuka eller frånvarande av någon annan anledning. Och är någon borta på den ena sidan, till exempel på Tidösidan, då plockar de rödgröna bort en person ur sitt block vid en votering i kammaren. Och det är just för att maktbalansen ska kunna funka även när folk är sjuka eller bortresta eller på begravning eller så.
1: Ja, men det låter ju lite logiskt. Men om det nu, som du sa, har funnits ett tag och de varit överens, varför blev det som det blev att de blev så oeniga då?
2: Det var förra veckan i en omröstning som handlade om nya skärpta medborgarskapslagar, då strängare regler, där hela oppositionen då har krävt att det ska finnas en övergångsregel för de som har redan ansökt om att få bli medborgare. Det här vill inte Tidösidan. Sverigedemokraterna fick indikationer på att två av deras tidigare ledamöter, Elsa Widding och Katja Nyberg, som numera är så kallade vildar, det vill säga partilösa, att de skulle rösta med oppositionen. Därmed skulle Tidösidan förlora just den här voteringen. Och för att inte förlora omröstningen, då bröt de den här kvittningsuppgörelsen och plockade in två av ledamöter som redan var utkvittade, så att säga, som inte skulle ha deltagit. Men de plockade in dem för att säkra och vinna den här omröstningen. Och därefter startade ett stort bråk. Oppositionen tyckte att det var att man bröt överenskommelsen.
1: Ja, men tack så mycket, Karin. Och du och de andra politikreporterna fortsätter givetvis att bevaka detta och återkommer i våra sändningar. Den schweiziska regeringen meddelar att en man som smittas av hantaviruset nu vårdas på sjukhus i Zürich. Mannen ska tidigare varit ombord på fartyget MV Hondius som ju drabbats av ett utbrott av hantaviruset och som nu ligger för ankar i Atlanten. Det senaste om kvittningsbråket i vår app Sveriges Radio. I studion nu, Johan Westerberg.
0: Tack Johan som uppdaterar nyhetsläget från Ekot. Idag är det soligt väder, det vet ni om ni tittar ut genom fönstret. Det ska fortsätta vara soligt. Lite tunna slöjmoln som kommer in fram på eftermiddagen söderifrån, men inte mer än så. 15 grader ungefär och en sydostlig vind. Så en hyfsat fin vårdag i Stockholms län. Men frågan är om det är lika fint ställt med trafikläget. Det tar vi reda på nu.
3: Ja, det är en ny olycka tyvärr på E18 där E18 blir Roslagsvägen och precis då vid trafikplats Bergshamra, riktning mot Roslagstull. Två bilar är det som har krockat och de står i mitt körfältet. Det är också personer som rör sig på körbanan då och då. Ta det försiktigt förbi alltså E18 Norrtäljevägen vid trafikplats Bergshamra. Olyckan som var på E4 Uppsalavägen vid Rosersberg, den är avklarad och alla körfält öppnas sedan en liten stund tillbaka. Pendeltågen närmar sig tidtabellen också efter ett tidigare signalfel vid Huddinge. Däremot ska man tänka på att från och med idag så får man öppna dörrarna själv på pendeltågen genom att trycka på knappen.
0: Om ni vill höra livesång från torget här i Täby centrum så får ni skynda er hit nu, för nu sjunger jag med Walter Nilsson i Högsbo Riviera.

Jag är ju ogenerat förtjust i Walter Nilsson. Nu kanske det är lätt att tro att jag bara är det för han så tydligt kommer från Göteborg. Men så är det ju inte. Håkan Hellström har till exempel kanske aldrig riktigt varit min favorit. Men det här är en riktigt bra låt högst på Riviera. Ja, Ed Sheeran har väl en större publik än vad Walter har. Än så länge, men han är på väg till nya höjder, Walter.

0: Hassisam heter låten från Ed Sheeran. PFRA Stockholms förmiddagsprogram sänder live och direkt ifrån Täby centrum. Jag är inte inne i själva centrumet, vi är på Esplanaden, där är jag i alla fall. Det här stora stenlagda torget som är precis utanför ingångarna till själva centrumbyggnaden. Märkte just en grej här som hände för andra gången på bara några dagar. Jag undrar om det är något som håller på att växa. Att vuxna människor går runt med såna här små högtalare på sig som i bältet liksom och spelar jättehög musik utåt. Det hände mig. Jag såg det i Österskär häromdagen och det var ju märkligt nog. Nu hände samma sak här, dock inte från samma person. Jag hoppas inte det är en trend på uppåtgående. Sluta upp med den där ofogen. Jag tycker att man, när man har passerat 20 någonstans i alla fall, så kanske det känns som det är lite passé. En person som aldrig beter sig på det här sättet är Rasmus Almerud, för han har inte tid med sånt. Han går runt och pratar med Täbybor. Eller hur, Rasmus?
1: Ja, men så är det. Även om jag just nu slår mig ner på en bänk och tittar på konstverket Svart knapp av Hiroshi Koyama. En enorm disk formad som en knapp med knapphål och allt. Ja, mycket större bara. Men det stämmer. Jag går runt och pratar med Täbyborna om hur det är att växa upp och leva och bo i den här kommunen, som vi har gjort på alla andra platser vi har besökt under vår valturné hittills. Och jag känner att jag börjar få tillräckligt mycket på benen nu för att på fötterna heter det kanske, för att säga att trots allt elände vi hör om i världen och alla polariseringar och gnäll ibland och sådär, så verkar människor i Stockholmsområdet generellt vara ganska nöjda med var de bor. Folk har det kanske, är kanske lite gladare än vad vi egentligen tror. Kan vi säga det vid det här laget, Alex?
0: Ja, men det tycker jag. Så jag har ju tyvärr inte varit med på alla de här. Det har varit lite vi i femman och sådär. Men de gångerna jag har varit med så är det ju det. Men jag tror också att man har ett behov av att på något sätt säga att det är bra där man bor. Har man inte det? Jag tänker, om man har varit på semester så är det väldigt få som kommer hem och säger det var ganska kass, vi valde fel, vi åkte inte, vi borde åkt någon annanstans. Utan man har liksom ett behov av att visa att man har det ganska bra. Och det är kanske det som är skillnaden ibland, tänker jag, från att prata med folk som då vars röst hörs i radion mot när man gör de lite mer anonyma undersökningarna som visar hur man tycker och tänker. Jag vet inte, det här är ju som vanligt bara en killgissning. Det är ju det jag ägnar mig åt.
1: Ja, men kanske är det så, vare sig det är psykologi eller om det faktiskt är så att människor generellt är väldigt nöjda. Vi ska få höra på ett par ganska positiva röster, även härifrån Täby. Den första hittade jag i en rabatt. Victoria, vad gör ni för någonting här?
2: Vi rensar ogräs i våra nyetablerade perennrabatter.
1: Hur kommer det bli här? Vad är liksom planen med perennrabatten?
2: Ja, men att det ska vara fint för allmänheten när man går förbi här.
1: Hur går det då? Går det bra?
2: Ja, det är mycket.
1: Ja, det är det.
2: Ja, det går bra. Ja.
1: Härligt. Du bor i Täby också?
2: Ja. Ja.
1: Hur är det att bo i Täby?
2: Jag älskar att bo här. Jag har bott här nästan hela mitt liv. Och lite i Oxberg också, men mestadels här.
1: Vad är det som är bra, tycker du?
2: Nej, men att det är, majoriteten av människorna är väldigt härliga och sen jättefina grönområden. Det är väl omhändertaget. Inte så mycket liksom oroheter, om man säger så. Typ.
1: Om det fanns någonting du kunde förändra med Täby, eller något, om det är något du saknar, något du skulle vilja få till. Det är ett valår, kanske om politikerna kunde göra någonting.
2: Oj, vilken svår fråga. Nej, alltså inget på rak arm var jag bara såhär, nej men det här stör jag mig på jättemycket eller något sånt.
1: Då låter det som att du är ganska nöjd.
2: Ja, nej men jag är nöjd faktiskt.
1: Vad heter du?
3: Walter heter jag.
1: Walter, hur är det att bo i Täby?
3: Jättebra tycker jag. Väldigt bra kommun.
1: Berätta, vad är det du uppskattar med Täby?
3: Ja, men att vi har så mycket skulle jag säga. Skolan ligger nära, allt ligger nära, vi har bra idrottsplatser, Täby centrum här. Vi har liksom allting nära till hands skulle jag säga.
1: Vad är man bra på i Täby då? Är ni stolta över någonting?
3: Ja, jag vet faktiskt inte.
1: Du kan tänka lite, så frågar jag polaren. Vad heter du?
4: Jag heter Goliat.
1: Goliat, har du några tankar om hur det är att bo i Täby, växa upp i Täby?
4: Ja, men jag tycker det är nice. Det är härligt. Jag tycker om Täby.
1: Vad är det du gillar?
4: Ja, men Täby centrum. Jag tycker om idrottsföreningarna här också. Jag tycker det är härlig gemenskap i Täby.
1: Där kom du in på någonting, idrottsföreningarna. Har inte Täby i alla fall varit bra på vissa idrotter? Innebandylag har man haft, va? Eller? Vad är man bra på?
4: Jag vet inte, handboll är vi rätt bra på.
5: Så kanske det är, handboll.
3: Jag är utvinklad, jag är ju handbollsspelare. Ah, okay.
5: Är ni bra på handboll i Täby?
3: Jo, men det tycker jag verkligen. Sen så kanske vi inte har, just handbollen har inte de bästa idrottshallarna och så. Men handbollen är någonting som Täby är väldigt bra på, tycker jag.
5: Om ni fick önska er något i Täby då? Någonting ni skulle vilja förändra? Det är ett valår i år. Om det gick att påverka, vad skulle det vara?
3: Ja, men då måste jag säga fler hallar för handboll. Vi har ju bara Tibblehallen här, så jag skulle vilja ha några flera.
5: Och du då, Goliath?
4: Jag vet inte, det är en svår fråga.
5: Kanske bara är nöjd?
4: Ja, jag är nöjd.
0: Tibblehallen sa han där nu. Om du inte vet någonting om Täby men ändå ska liksom bara slänga det med ett namn sådär, så föreslår jag Tibble, för att det finns en himla massa olika uppsättningar. Det är ett gymnasium också som heter Tibblegymnasiet, det är en kyrka, ett helt område, en hall och så vidare. Så att det kan ju vara ett tips. Och vi får inte glömma bort heller den här lilla utstickaren norrut, Täby kyrkby, som ju också är en del utav Täby, även fast den liksom skiljs åt från resten av kommunen med på något sätt ett område där det inte bor någon, där det inte ligger några bostäder. Men tillhör Täby också, apropå sport, där hade man ju, det var ju Vikingavallen alltså, som på något sätt var hemmaarena för Täby. Och då pratar vi om fotboll. Så, och nu har ju inte det laget riktigt kanske samma position som det hade en gång i tiden. Men för inte så där jättelänge sedan så var det ett hyfsat framgångsrikt fotbollslag. Så det finns mycket att lära och veta om den här kommunen. Vi fortsätter sända härifrån i drygt en timme till. Ratata tillsammans med Anfrid Lyngstad gör den här låten, Så länge vi har varandra.

0: Olle Ljungström sjunger Tack, och han gör det här i P4 Stockholms förmiddagsprogram som sänder ifrån Täby, ifrån Esplanaden, mittemellan kommunhuset och Täby centrum. Nu har solen gått i moln precis. Det är några små tussar på himlen nu, och vilken skillnad det blir alltså i temperatur så här på året när solen försvinner. Rasmus Almerud, vår reporter, är runt i den här kommunen, runt i centrum, och snackar med folk om hur det är att bo i den här kommunen, vad som är bra eller kanske vad som är mindre bra. Vilka har du hittat nu, Rasmus?
1: Men nu har jag hittat Leon och Vincent som går på Tibble gymnasium i tvåan där. Och de har båda kortarmat, så att sommaren är på gång. Hur är stämningen i gymnasiet så här sista veckorna innan avslutning?
2: Nej, det är dunder. Lite stressigt där, men annars är det perfekt.
1: Ja. Går det bra då?
2: Ja, men det tycker jag ändå.
1: Hur är det att bo i Täby, Leon?
2: Nej, men jag bor faktiskt i Täby.
1: Du gör det inte, du är en av de som har kommit hit.
2: Ja, exakt, men Vincent bor i Täby.
1: Hur är det då, Vincent?
3: Nej, men jag tycker det är sjukt trevligt här i Täby. Det är trevligt folk, trevliga människor, så livet bara rullar på. Och ja, det är en fin kommun.
1: Du, vi pratar lite extra om skolan idag i programmet, skolan i Täby. Och det är många som kommer till Täby för att gå i skolan. Du är en av dem, Leon. Ja. Varför kommer du hit?
2: För hockeyn, faktiskt. Jag spelar hockey här i Täby och då passar det här perfekt.
1: Okej, så att du, det är helt enkelt en sån här praktisk anledning till att du hamnade här i skolan?
2: Ja, exakt, exakt.
1: Hur är skolan tycker du då i Täby?
2: Jag tycker Tibble i alla fall, den är väldigt bra. Bra lärare, bra mat.
1: Typiskt hockeyspelare, bra mat.
2: Ja, exakt. Exakt, det brukar låta så lite grann.
1: Vincent, vad tycker du om skolan i Täby? Du kanske har gått då i flera liksom hela vägen i Täby?
3: Ja, men jag har ju gått både Bergtorp, borta i Vigbyholm, och nu Tibble här. Jag tycker båda två är sjukt bra. Bra lärare, fina skolor, bra folk. Folket som jag uppskattar väldigt mycket, som har gjort mig väldigt trygg och trygg att det är roligt att gå här.
1: Täby sticker ju ut i Sverige att det är väldigt hög andel friskolor, alltså skolor som drivs av privata aktörer på ett eller annat. Det kan vara organisationer, det kan vara företag och så. Är det någonting man tänker på när man är elev, om det är en friskola eller en kommunalskola?
2: Oj, nu är inte jag riktigt något att jämföra med, men nej, inte vad jag känner och tycker.
1: Är det något du tänker på, Vincent? Spelar det någon roll för dig, vem som driver skolan?
3: Nej, det är inte riktigt någonting jag har tänkt på. Jag visste knappt att Tibble var en friskola, så inte något jag tänker på. Men jag tänker att det är väl lite bättre om skolan får sätta egna regler, eftersom det är vi själva som går här och hur det upplevs på skolan.
1: Vincent och Leon, börjar ni bli frusna eller?
4: Nej, okej.
1: Ni ska få gå iväg och ha lunchrast eller vad det kan vara. Tack ska ni ha.
5: Tack så mycket.
1: Ha det bra.
0: Ja, precis. Nu fattade jag aldrig riktigt vilken kommun som en av de där killarna kom ifrån och valde att gå i plugget i Täby. Jag kan bara säga att det är ju väldigt vanligt. Jag var själv på att säga upp ett hus på Tibble gymnasium för några månader sedan med min äldsta dotter som går i nian, och det är ju väldigt många i nionde klassarna i Vallentuna i alla fall som jag vet som söker sig till Åva gymnasium eller Tibble eller vad det kan vara för någonting. Så det ska bli intressant och kul att prata skola med Täby-politiken, och det är det vi ska göra alldeles strax här också i P4 Stockholm. Men först ska vi lyssna på Dido. Den här låten heter White Flag.

0: Hon har ställt till ordentligt Dido för sig, hörs i den här låten som heter White Flag. P4 Stockholms förmiddagsprogram som sänder på ifrån TV Centrum. Först dags för nyheter nu, lokala sådana, klockan är 11:30 här i Katrin.
1: De senaste 10 åren så har projektet Fair Play Bygg fått in över 3000 tips om brottslighet på byggarbetsplatser i Stockholmsområdet. Mer än hälften av dem har lämnats över till myndigheter för utredning.
2: 2016 startade Stockholms byggmästareförening och Byggnads Stockholm Gotland ett lokalt initiativ för att motverka brottslighet i byggbranschen. När projektet nu sammanfattar de senaste 10 åren konstaterar man att de över 3000 tips om oegentligheter inom branschen har lett till flertalet domar för bokföringsbrott, penningtvätt och brott mot utlänningslagen. Totalt 244 företag har upptaxerats med över 185 miljoner kronor efter utredningar om skattebrott. Dessutom har viten på totalt 13 miljoner kronor tilldelats företag med misstänkt utnyttjad arbetskraft.
1: Reporter här Martin Ridderstolpe. Så ska vi till Södermalm. Londonviaduktens busshållplatser ska nämligen byggas om och bli säkrare. På båda sidor stadsgårdsleden så är det trångt för bussresenärer, fotgängare och cyklister. Flyttade cykelbanor och större busshållplatser är ett par av åtgärderna och det här arbetet ska vara klart i augusti. Hela 43 busslinjer är det som stannar vid Londonviadukten. Ägarna till en butik i Hässelby har sedan ett halvår tillbaka trakasserats av ett ungdomsgäng, rapporterar Mitt i. Anledningen ska vara att ungdomarna har portats efter en längre tids snatterier och misshandel. Och förra veckan så ska en av ägarna ha fått ett knytnävsslag och behövt uppsöka sjukhus. En äldre man ska också ha hotat med problem om inte ungdomarna får ta vad de vill. Ägarna har sedan i september gjort 17 polisanmälningar om misshandel, ofredande och förolämpningar. Alla har lagts ner. Melodikrysset kommer sändas live inför publik en gång om året. Och nu på nationaldagen den 6 juni så sänds programmet ifrån Skansen.
0: Katrin Rett som sänder som brukligt lokala nyheter här i P4 Stockholm. En dag som domineras av sol, annars lite tunna slöjmoln som kommer in söderifrån under eftermiddagen. Och en temperatur på 10-15 grader sydostlig vind. Då lämnar vi över ordet till trafikredaktionen.
3: Och då till för Uppsalavägen och trafikplats Järva krog i riktning mot Uppsala. Det är en lastbil som har fått punktering där och står till höger vid avfarten precis. Det kör på ganska ordentligt för när man ska ta sig förbi där. På 73 Nynäsvägen efter Sofielundsplan fram mot Skogskyrkogården, där ligger det spridda träbitar över körbanan riktning mot Nynäshamn. Se upp för dem. Kollektivtrafiken har inga akuta störningar.
0: Ja, men vi ska ju intervjua kommunstyrelsens ordförande och oppositionen här i Täby alldeles strax. Och oppositionen är på plats, men det är inte kommunstyrelsens ordförande. Så jag tänker så här, hörru, om du hör det här så blir det väl så att vi bara pratar med oppositionen annars. Det borde ju sätta lite fart på honom, kan man tycka. Det här programmet görs av mig, Alexander Hammarlöv. Det görs av Rasmus Almerud och det görs av Katrin Rett och Farsad Nori. Dagen till ära har vi fått något så fint som en producent också. Det brukar vi inte ha annars. Anna Björkman heter hon. Här är Shanice, I love your smile.

0: I love your smile, sjunger Chanice som gör det här i P4 Stockholm. Hör ni, det är onsdag. Vi använder onsdagarna vad det anbelangar förmiddagsprogrammet i alla fall till att resa runt numera i våra olika kommuner i länet. Det finns en himla massa. Vi ska besöka allihopa. Just vi här kanske inte besöker de största, alltså Stockholm och så, för att de har vi så mycket fokus på ändå. För vår del så gäller det väl att ta sig ut en bit och prata med folk som bor i kommunen och prata med kommunpolitikerna om hur det är just i den här kommunen. Och det lustiga är att oavsett var vi kommer någonstans så verkar folk i allmänhet älska den kommunen som bor i. Det är ju kul att höra. Inte minst här i Täby. Bara positiva röster än så länge. Ska vi se hur det låter från politikerna också. För vi ska prata om skolor. Fördelar och nackdelar med privata respektive kommunala sådana. Det finns en himla massa skolor i Täby. Många elever som söker sig till Täby från kanske grannkommunen också. Jag vet det mycket väl. Jag har en dotter som går i 9:e klass i Vallentuna. Och där är det ju många som tittar på till exempel Tibble eller Åve eller vad det kan vara och sådär. En kartläggning som är gjord av tidningen Dagens Samhälle visar att Täby är en av kommunerna i Sverige som köper allra mest privat skola och omsorg till exempel. Hur stor privat drift kommunen ska ha och hur kvaliteten ska säkerställas i ett skolsystem med många fristående aktörer, det är väl något av det som vi ska prata om nu. Och här i Täby så är det Moderaterna som styr, går i spetsen för den så kallade Täby-alliansen. Förutom Moderaterna också Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Som är med mig nu, KSO, alltså kommunstyrelsens ordförande Erik Andersson, moderat. Också Agneta Lundahl Dahlström som är i opposition då och socialdemokrat. Välkomna.
1: Tack så mycket.
0: Har ni hört något av det här? Vi har ju ganska strukturerade och formaterade format när vi pratar med politikerna för att det inte bara ska dra iväg i all evighet. Så jag tänker att vi börjar med att ställa en fråga som ni får 30 sekunder på er var för att svara på. Jag tänker att vi börjar med Erik då och frågar hur stor del av skolorna i Täby tycker du ska drivas av privata aktörer?
2: Ja, det viktiga för oss är ju inte vem som driver skolan utan att de håller en hög kvalitet. I Täby har vi en modell där vi har både kommunala och fristående skolor som bidrar och det fungerar bra. Vi har samma uppdrag att se till att våra elever ska lära sig för livet. Föräldrar ska kunna välja skola som passar deras barn bäst. Det ska inte vara politiken eller byråkrater som ska välja skola åt ens barn.
0: Och du har skrivit ner det här på ett papper. Är det så att du har tajmat det till 30 sekunder också, Erik? Jag tror att du låg där ungefär. Jag har ingen möjlighet att själv ta tiden här. Agneta Lundahl Dahlström, socialdemokrat. Vad säger du vad det gäller den här frågan? Hur stor del av skolan i Täby ska drivas av privata aktörer?
3: Vi tycker att det räcker nu, fullt tillräckligt, för att ungefär 43% av alla eleverna går i friskolor i Täby idag. Och vi behöver inga fler friskolor. Vi behöver värna våra kommunala skolor.
0: Svar som man kanske hade misstänkt att de skulle låta ungefär från både Moderaterna och Socialdemokraterna. Ska vi ta några ja- och nej-frågor här? Det här är krångligt, här får ni verkligen anstränga er. Det har jag märkt. 10 ord max. Det är väl ingen riktigt som har lyckats med det än så länge, men försök hålla er ungefär där i alla fall. Jag tänker att vi börjar med Agneta här och frågar, vill ni att friskolor ska kunna göra vinst och dela ut pengar till ägare?
3: Nej.
0: Det tog en sekund. Då har inte de andra 9 till godo, ska jag vilja bara avslöja först. Vad säger du, Erik?
2: Ja, även om kvaliteten ska gå först. Utan vinst så kan man inte återinvestera i verksamheten och även kommunen måste ju gå med vinst.
0: Mm. Då får inte du säga något ord här på de nästa 3 frågorna om vi ska ha matematikexemplet. Nej då. Vi kör på. Tycker ni att Täby ska välkomna fler privata skolaktörer? Vad säger du?
3: Det tycker vi inte. Vi tycker att det räcker nu.
0: Och vad säger du, Erik?
2: Ja, om de har bra kvalitet så är de varmt välkomna till Täby.
0: Så att det är det som ska avgöra snarare om de är privata eller kommunala, tycker Erik då. Vi tar också och frågar, tycker ni att kommunen ska kunna säga upp avtal med friskolor som får återkommande kritik?
3: Ja, men idag är ju inte det möjligt på grund av lagstiftning.
0: Vad säger du, Erik?
2: Ja, absolut. Och idag har vi en god dialog med Skolinspektionen. Så att, och det har ju fungerat väl när vi har sett att det har funnits kritik i skolorna.
0: Jag tänker att vi kan prata lite mer öppenhjärtligt och i lite fler ord nu om skolor. Vilken insyn tycker du, Erik, att kommunen då bör ha när det gäller undervisningen på de här privata skolorna?
2: Nej, men vi har en god insyn idag och vi tillför ju vår insynsplikt i de skolorna. Och när kommunen märker om det skulle vara någonting som inte står rätt till, då kontaktar vi Skolinspektionen.
0: Ja, Erik, tycker det här fungerar bra? Tillräckligt hög insyn, vad säger du?
3: Vi tycker att man borde ha full tillsyn istället. Som det är, har man insyn som man har idag, då kan man ju inte påverka så mycket. Men har vi tillsyn, då kan vi också agera mer kraftfullt om det är skolor som inte sköter sig och som då brister i kvalitet och undervisning. Mm.
0: Hur vill ni göra om en friskola till exempel systematiskt väljer bort elever för att man då har högre kostnader för dem? Vad ska man göra åt det, Erik?
2: Det är inte bra om det är så. I Täby har vi inte det problemet eftersom vi har ett gemensamt antagningssystem för alla skolor. Så vi har ju löst den problematiken. Sen så vet jag att det har florerat i media, men sen frågan är, vi har ju också skolor, friskolor som tar emot elever med väldigt stora behov.
0: Håller du med om det som Erik säger?
3: Ja, alltså det är ju svårt som sagt hur kommunen ska kunna agera mot dem som... Det handlar ju helt enkelt om att man får anmäla dem då till skolinspektionen och försöka följa upp det. Men vi vet ju att det förekommer att man väljer bort elever på grund av att de kostar mer och man behöver anställa kanske speciallärare och specialpedagoger för att hantera många av barn då som har de här olika diagnoserna.
0: Om vi tittar på skolor då som har ägare utanför Sverige, där man har haft problem på flera håll att kontrollera riktigt i den omfattningen som man kanske skulle vilja, ska de omfattas av en hårdare kontroll?
2: Ja, hård kontroll ska vi alltid ha oavsett. Sen är det alltid svårt att, enligt gällande lagstiftning, att säga nej till några som ska etablera sig om det är någon som äger någon skolkoncern eller annat. Men kontroll ska vi ha och det är kvaliteten i klassrummet som är det viktiga, anser vi.
0: Agneta, är du nöjd med den kontrollen som finns kanske framförallt då vad det gäller skolor som har åtminstone en del av ägarskapet utanför Sverige?
3: Nej, det är vi inte. Vi tycker ju att det ska inte vara att riskkapitalister ska kunna sitta i andra länder och hämta ut vinster och med våra skattepengar. Så vi tycker att vi borde säga nej till det och att vi har i så fall pengarna ska stanna i skolan och ska gå till eleverna och inte ut till riskkapitalister.
0: Ibland när jag har gjort de här intervjuerna så är det, och det beror ju lite på ämnet också, men inte jättestor skillnad. Men här är det ju ganska tydligt var partierna står någonstans och de olika sidorna i politiken. Så att då får ni som lyssnar bestämma er just vad det gäller den saken. Tack så mycket Erik Andersson som är kommunstyrelsens ordförande och moderat. Agneta Lundahl Dahlström hörde ni också, socialdemokrat. Tack så mycket.

0: Sveriges Radio.
1: Det är det. Det är P4 Stockholms förmiddagsprogram, närmare bestämt, med mig, Alexandra Hammarlöf, med Rasmus och Katrin. Vi sänder ifrån Täby centrum, eller utanför själva centrumet. Vi åker runt på onsdagarna nu i de olika delarna av länet. Och idag så har vi liksom med oss en fråga har vi alltid med oss. Hur är det att bo och leva i den här kommunen? Det frågar vi oavsett var vi är någonstans. Men så tar vi med oss en lite mer specifik fråga också som kanske är lite mer brännande just för den kommunen som vi är i. Idag så handlar det om skolor och kommunala och privata skolor. Det finns väldigt många privata skolor i Täby och en hel del kommunala också. Och det här, jag tyckte det var intressant bara att höra. Jag pratade med kommunstyrelsens ordförande Erik Andersson om det här, moderat, och också med Agneta Lundahl Dahlström som är oppositionsråd från Socialdemokraterna. Och de tyckte väldigt olika, annars när vi har varit runt i de här kommunerna så har man fått ganska liknande svar på många av frågorna, men här var det liksom inget snack om att de tyckte olika. Det var heller inget snack om vem som stod till höger och vem som stod till vänster. Sen har ju inte vi någon möjlighet, ibland kan det ju vara lite frustrerande, man kan känna sig lite bakbunden av tiderna när vi gör de här sakerna. Här hade man ju kunnat i stort sett, om man hade velat, få igång en debatt med de här politikerna. Men jag har inte riktigt möjlighet till det tidsmässigt. Det är inte riktigt det vi gör när vi är ute på de här sändningarna. Så är det så, men är det så, som är så himla mycket annat som vi gör här i PFRA Stockholm, att du blir intresserad, så kan du gå in och i sådana fall ta reda på mer på egen hand. Det är väl så vi får gå tillväga och hoppas att det lilla som vi har möjlighet att göra ändå lockar till ett intresse inför valet som ju äger rum om några månader nu. Så är det med den saken. Här är Olivia Dean. Låten heter So Easy.

Olivia Dean som gör låten It's So Easy. Vi har, och när jag säger vi då så menar jag P4 Stockholm, en massa lyssnare här i Täby runt om i kommunen. Märker vi så fort man ber om lite interaktion på sociala medier och så där, så får vi många röster härifrån. Så passa på att komma och hälsa på oss då. Det är all anspråkslöshet som vi står här på Esplanaden utanför Täby centrum i en timme till, lite drygt fram till klockan ett. Ska vi köra Avantgardet? Här är en låt som heter... Åh, nu strålar solen ner på min skärm. Ut i natt!

0: Ut i natten i P4 Stockholm från Avantgardet. Ska vi ta och lyssna på 10 minuters nyhetssändning då? Klockan är 12 här i Ekot.
1: Inget slut på kvittningsbråket i riksdagen än. Priserna sjönk förra månaden, visar nya inflationssiffror. Och så blir det ändring på den här traditionen i Finland. Ja, det är något av det som Ekot nu bjuder på. Men först om att domen idag kom efter en uppmärksammad skottlossning i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg förra året, då 2 unga män dödades. Och med mig direkt så har jag nu vår reporter Kristin Holmberg. Kristin, du var ju faktiskt på den här platsen kort efter skottlossningen. Bara lite kort, vad var det som hände då, Kristin?
2: Ja, det var en kväll i april förra året som de 2 unga männen och en tredje som de var i sällskap med, de besköts av en man som de mötte i en gångtunnel i ett bostadsområde i Biskopsgården här på Hisingen. Och den här mannen ska ha frågat om eld, men istället börjat skjuta därefter med flera skott mot de här 3 männen som försökte fly från platsen. Men de 2 yngre, ja, de träffades och dog av sina skador. Och enligt polisen så hade de 2 ingen koppling till den här långdragna gängkonflikten som finns på Hisingen och som ska ha krävt nästan 30 människoliv. Den tredje mannen, han undkom skotten, och enligt rätten så kopplas han till den här konflikten.
1: Och då går vi in på själva domen, tycker jag. Vad blev den? Kristin.
2: Det blev livstidsfängelse för mannen som döms för morden. Den andra döms för medhjälp och får 15 år och 10 månader. Och de döms också för andra brott, men de förnekar inblandning i mord och mordförsök.
1: Man verkar ju ändå kommit någon vart i själva den här utredningen av den här skottlossningen. Men är det något som du har följt som sticker ut, tycker du, i arbetet med det?
2: Ja, men som du sa, jag var ju där på platsen kort efteråt, och jag märkte ju också hur människor kom fram till polisen och pratade med dem. Det här är utsatt område och inte helt vanligt att människor vill prata med polisen. Men här har åklagaren sett en förändring över tid, att människor vill prata och ha hjälp till utredningen. Man har filmat eller bara vittnat. Under rättegången är det flera som har vittnat och berättat om att vad de har hört. Och människor har hört skott och också filmat under kvällen i den här händelsen.
1: Du var ju inne lite på motivet där, hörde jag, men det var någon som kunde knyta som inte två. Har det kommit något mer fram om själva motivet?
2: Ja, men rätten kopplar ju den här händelsen till konflikten mellan norra och södra. Ja. Och det fanns också en hotbild mot den här tredje mannen. Och åklagaren har ju sett i utredningen att det finns en beställare av de här morden, men man har inte kommit fram till vem det är som gömmer sig bakom det här. Och åklagaren ser också att mannen som sköt är en så kallad torped som tagit ett morduppdrag för att tjäna pengar. Han kommer inte ens från Göteborg, utan det här är ett så kallat, ja, ett typiskt uppdrag helt enkelt.
1: Tack så mycket, Kristin Holmberg, om den här domen alltså efter en uppmärksammad skottlossning i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg förra året. Vidare nu, och då blir lite politik, för kvittningsbråket i riksdagen fortsätter. Talmannens möte med de 8 gruppledarna idag på morgonen ledde som väntat inte till någon ny överenskommelse. Och så här sa Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, Lena Hallengren, efter själva mötet.
3: Vi hade ett bra samtal, men vi är ju inte överens.
4: Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg hoppas på en snabb uppgörelse.
5: Vi är inte överens om allt, men jag tycker ändå det känns som att vi har en konstruktiv känsla i rummet.
4: Det var förra onsdagen vid en för Tidöpartierna viktig votering om nya medborgarskapsregler som Sverigedemokraterna bröt kvittningsöverenskommelsen mellan partierna. Det är en uppgörelse som gör att maktförhållandena i riksdagen består även när ledamöter är frånvarande.
6: Sverigedemokraterna kallade in 2 utkvittade ledamöter för att inte förlora omröstningen. Detta eftersom de tidigare Sverigedemokraterna Elsa Widding och Katja Nyberg, numera Vildar, valde att rösta med oppositionen. Redan i eftermiddag träffas gruppledarna igen för att fortsätta diskussionerna om ett framtida kvittningssystem efter att det nuvarande har fallit.
4: Just nu står oppositionen och Tidöpartierna långt ifrån varandra. Oppositionspartierna kräver att förra veckans omröstning tas om. Och Vänsterpartiets gruppledare Samuel González Westling står fast vid att Sverigedemokraterna inte kan vara med i en ny kvittningsöverenskommelse.
7: Ja, särskilt efter dagens möte. Utifrån att man visar ingen som helst ånger.
6: Men Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson anser att alla riksdagspartier ska ingå i en framtida uppgörelse. Och han tror på en överenskommelse inom kort. Men han pekar på en utmaning efter Sverigedemokraternas agerande.
8: Hur ska man säkerställa att det inte finns en misstro att det inte kommer att hålla framåt? Den kommer vara en svår sak att få till. Men jag är ganska övertygad när jag satt och lyssnade på oppositionen idag att det är fullt möjligt att nå fram till en sån skrivning.
1: Våra reportrar i riksdagen, det var Lova Olsson och Karin Rundblom. Priserna sjönk i april. Det här visar nya inflationssiffror från Statistiska centralbyrån som kom i morse. Och så här reagerade Robert Bergqvist, seniorekonom på S-banken SEB, när inflationssiffran kom.
9: En jättestor suck av lättnad. Jag tycker det var en dramatiskt positiv siffra. Dels att det var betydligt mer än vad vi hade räknat med. Men också när man tittar runt om i världen. När andra länder brottas med stigande inflationstryck, ett inflationsproblem, så har Sverige det omvända.
10: Inflationstakten i april blev minus 0,1%. Det här är en nedgång från i mars då inflationstakten var plus 0,5%. Dagens siffra är preliminär, den kan alltså komma att ändras. Men det är första gången på flera år som priserna sjunker i samhället. På pappret alltså deflation.
9: Minus 0,1%, så att nu sjunker alltså inflationen. Och det gör ju då att du får köpkraft för dina pengar just nu.
10: Exakt vad det är som ligger bakom de sjunkande priserna, det vet vi först om en vecka. Men i april sänktes matmomsen och mat och dryck har blivit nästan 6% billigare enligt SCB. Robert Bergqvist på banken SCB igen.
9: Jag är rejält överraskad, för vi räknar med att momsen nu, halveringen av momsen, skulle dra ner inflationen. Men det här blev mer än så och det här är ju väldigt positivt för våra plånböcker.
1: Robert Bergqvist, senior ekonom på banken SEB. Reporter, det var Filip Ramqvist. Två infektionsläkare är nu på väg från Nederländerna till fartyget MV Hondius i Atlanten som ju drabbats av ett utbrott av hantaviruset. Det här rapporterar AFP. Igår så meddelade Spaniens hälsodepartement att landet var berett att ta emot det här fartyget. Men idag så säger Kanarieöarnas regionala regering att de motsätter sig det. Och från Schweiz så kommer det uppgifter om att en man som tidigare befann sig ombord också smittats och nu vårdas på sjukhus i Zürich. Tre av passagerarna har avlidit. Nu ska vi till Finland, där rasism, hatiska påhopp och sociala medier har fått en av landets mest kända finlandssvenska traditioner att gå i graven. Santa
11: Lucia. Ja, ända sedan 50-talet har finländarna varje år valt sin Lucia. Men från och med i år så är det slut på den allmänna omröstningen. Istället blir det en kommitté som bakom stängda dörrar väljer Lucia. Det beskedet gav igår organisationen Folkhälsan som tillsammans med mediehusen Huvudstadsbladet och Svenska Yle arrangerar tillställningen. Huvudorsaken är enligt Folkhälsan själv den ökade mängden hat och elaka kommentarer som Lucia-kandidaterna får utstå på sociala medier. Beskedet har väckt starka reaktioner bland finländarna, men Folkhälsan är noga med att påpeka att det bara är den allmänna omröstningen som har slopats. I övrigt kommer Lucia-traditionen att vara densamma. Felicia Hassan, Helsingfors.
1: Kunskapskanalen läggs ner efter mer än 20 år. Det här meddelar nu SVT och UR. Tittarna är helt enkelt för få, det säger URs vd Kalle Sandhammar.
12: Dels av ekonomiska skäl, det är dyrt att sända broadcast och tittningen är förhållandevis låg i förhållande till den kostnad som det medför. Och vår digitala strategi, när vi ser att man i allt större utsträckning då konsumerar UR:s innehåll via digitala kanaler, och där kommer det att finnas kvar.
1: Så UR:s vd Kalle Sandhammar till vår reporter Elsa Kovacs. Det får avsluta Ekots tolvsändning, alltid det senaste i vår app Sveriges Radio, det vet ni väl. Producent var Alexander Ceylon Lund, i studion Johan Westerberg.
0: Johan Westerberg sänder nyheterna från Ekot under förmiddagsprogrammet idag. Jag sänder själva programmet. Jag heter Alexander Hammarlöv. Rasmus Almerud är reporter och Katrin Rät uppdaterar de lokala nyheterna. Och sen, som alltid, så är ju en stor och viktig del av PFRA Stockholms program Trafikredaktionen, och de lämnar vi över till nu.
13: Och då är det ett utmärkt läge faktiskt för första gången idag, får man säga, sen tidiga morgontrafiken. Inga stora pågående olyckor, inga akuta störningar för kollektivtrafiken. Det ska inspekteras ledningar med lågt flygande helikopter, och de rör sig över Tyresö, Haninge och Värmdö nu under dagen. Och pollenprognosen, den säger måttliga halter av björkpollen, låga halter av vide och bok.
0: Och väderleksprognosen säger soligt idag, lite höga slöjmoln, 15 grader. I natt fortsätter det vara klart, och kan det bli rejält kallt också, ner under nollan på flera håll.

0: Trafikredaktionen finns på plats året runt, dygnets alla timmar.
1: En lugn natt och en morgon.
0: För att varna dig och dina medtrafikanter om olyckor, trafikstörningar eller andra stora problem som du behöver känna till.
2: Och den ska bärgas någon gång idag.
0: Vi har koll på hela landet, från norr till söder. Och med din hjälp blir det ännu bättre. Så ser du trafikproblem, tipsa oss då på 020 999 444.
3: Ja, man får hoppas att Molly Sandén och Miriam Bryant sörjer för god ventilation, som det heter när man ska använda superlim. För det är det de sjunger, superlim och silvertejp. Nu ska jag spela en artist som jag... Den här plattan har ju kommit nu nyligen och man liksom släppt lite låtar då och då under våren. Jag läste en recension för några dagar sedan från en recensent som älskade artisten men tyckte att själva plattan var ganska tråkig, som jag förstår att den var förutsägbar sådär. Jag kan väl känna någonstans att det gör inte så mycket. För när man lyssnar på Luke Combs så vet man ju på något sätt hur det ska låta och vad man kan förvänta sig. Kanske det man vill ha också. I alla fall om du frågar mig. Be By You heter en ny låt från honom, hur som helst.

0: Lukomps, alltså, som jag hade velat på något sätt stå där den 4 juli på USAs nationaldag och välja ut min bästa trucker-keps och min bästa trucker-väst, slängt på mig det och sen glidit iväg till Lukomps konsert på Ullevi. Den 4 juli just kommer den till Göteborg. Alltså. Men, eftersom jag är så himla dumsnål ibland och tänker att det känns lite mycket pengar, så tänker jag att om jag bara väntar lite grann så ska det hända av sig själv på något sätt. Eller av någon märklig anledning så ska biljetterna bli billigare ju fler som går åt. Så fungerar inte marknadsekonomi, kan jag tipsa om. Och nu har priset landat, ja det är väldigt slutsålt för övrigt. Och de som säljs nu, de har jag inte råd att köpa på en Sveriges Radioland. Så det blir inget möte med Lukomps den här sommaren.
1: Jag kan fixa två biljetter till dig.
0: Vadå, har du liksom känningar där, Peter, eller?
1: Jag har jobbat på kommersiella stationer nu länge och sparat mycket pengar, så att du är ju Alex ändå, okay, så då köper jag dem till dig.
0: Vad bra, lite välgörenhet åt oss som är anställda och går på kollektivavtal hos Sveriges Radio. Det kan vi behöva, tack ska du ha. Peter Gide alltså, som sänder eftermiddagsprogrammet idag ihop med Rickard Olsson. Och ni har ju kul grejer på gång, ni ska åka båt.
1: Men vi tycker det är ju pendling det handlar om på eftermiddagen när vi försöker vara bästa vägen hem, eftermiddagsprogrammet. Och då tänkte vi att vi pendlar under våren, vi åker lite buss, tunnelbana och så kan vi även cykla. Men idag så ska vi åka båt. Och vad har du för erfarenhet av sådan pendling, Alex?
0: Ja, pendling är ingen alls faktiskt. Jag har ju aldrig bott så nära vattnet så att det har liksom varit värt att åka båt och pendla. Däremot har jag ju skepparexamen och så vidare, så båt har jag ju åkt och kört och seglat en hel del. Och jag saknar ju att vara ute på havet, och det är väl lite en av grejerna också, förutom just tiden då, Peter, som det tar. Kommer ni mäta på något sätt livskvaliteten också, för att en viss pendling är ju mysigare än annan?
1: Ja, men så är det, och det här borde ju ligga bra till, kanske då med cykel en varm dag och nedförsbacke. Men det är ju också inte jättemycket köer ute på vattnet, utan man är ganska trygg, tänker jag, med att tidtabellen håller, och sen så sitter man ju jäkligt bra där. Så att, det här ser jag fram emot. Jag har ju också bara åkt de här båtarna till sköna sommarställen ute och liknande, men det här ska bli kul att se vilka det är som sitter där och vad de gör.
0: Är det så själva programmet kommer gå till då, att ni åker och så slår ni er lite i slang med folk som är där, eller vad är planen?
1: Ja, men det är väl ambitionen att möta lyssnarna på plats, och den här gången så tänkte vi bjuda dem på lite disco också, eftersom vi har tagit med diskokungen Andreas Lundstedt och company som ska ut på turné under hösten när han firar 30 år på scenen i Sverige, och så får de ladda upp och köra sina moves tillsammans med Rickard som försöker kvala in i det här bandet då.
0: Alltså, Rickard har ju varit med i Let's Dance. Vi som vet och minns hur det gick, kanske tänker att det är bäst att dansen lämnas till Lundstedt och company. Kanske. Jag vet inte, men jag skulle gärna vilja vara med och åka och titta på det här i alla fall. Peter Gide, Rickard Olsson gör en himla kul sändning i eftermiddag. Ser jag fram emot att lyssna på det, Peter. Tack så länge.
1: Båt 80 klockan 15.00 från Nybokajen. Vi ses då, Alex.
0: Oj.
1: Få två biljetter till Lukomps.
0: Det är det som står på spel. Absolut. Här är Roxette med låten Dangerous.

0: vinnare är Elliot med Billion Stars.
1: Jag såg detta när Elliot vann Stockholmsfinalen i P4 Nästa Stjärna 2025. Nu är det dags att ta sikte på årets upplaga av den här fantastiska tävlingen för ny musik och ny talang. Finalerna kommer att ske i höst, men redan nu till våren är inskicket av bidrag. Den 11 maj öppnar vi slussen och under 2 veckor tar vi emot låtar till årets tävling. All info finns på sverigesradio.se. Och kom ihåg, vinnaren i hela tävlingen går in på högrotation i P4, Sveriges största radiokanal.
2: Jag vill säga det, och knappt har Franska skolan hunnit ställa in pokalen efter vinsten i Vi femman. Hela Sverige-vinsten, de tog ju hem alltihopa förra veckan, förra onsdagen förresten, för en vecka sedan. Först det här drar igång då, ny tävling, eller ja, tävlingen är inte helt ny, vi har haft den för många år, men ny omgång ska vi säga, P4 Nästa Stjärna, som Fredrik Eliasson håller i då för vår del här på P4 Stockholm. För övrigt så sänder förmiddagsprogrammet i drygt en halvtimme till, och vi gör ju det från Täby centrum idag, precis utanför själva centrumet på det här torget, Esplanaden heter det tydligen. Ganska nytt fick jag reda på också, från 2017, det förvånade mig. Så jag har tydligen bott i krokarna till och med längre än vad det här torget har funnits. Men här är vi i alla fall, så har du lust att bara gå förbi och säga hej, prata några minuter, så är du hjärtligt välkommen. Först Nickelback, här är How You Remind Me.

0: Nickelback i P4 Stockholm. How You Remind Me heter låten. Dags för lokala nyheter.
1: Trots att en 23-årig man dömts för flera terrorrelaterade brott så får han fortsätta studera teknisk kemi på KTH. Högskolans avskiljande nämnd avslår nämligen lärosätets begäran att stänga av mannen. Det här skriver Dagens Nyheter. KTH varnar för en påtaglig risk och menar att både studenter och personal fruktar för sin säkerhet. 2020 planerade mannen ett terrordåd mot Eurovision i Rotterdam. Och nu i november så dömdes han till 8 års fängelse av en domstol i Luxemburg, varav 6 är villkorliga, och det är för flera olika brott som var kopplade till terrorism. På Ekerö så kommer Hesa Fredrik ljuda betydligt mer än tidigare vid allvarlig händelse. Kommunen har skärpt beredskapen och satt upp 6 nya ljudsändare på strategiska platser, bland annat i Stenhamra och Ekebyhov. Tidigare har det bara funnits en ljudsändare i Ekerö centrum. Hesa Fredrik används när myndigheterna vill gå ut med VMA, alltså ett viktigt meddelande till allmänheten. 175 tackor och lamm kom i morse från Vallentuna till Djurgården, det för sommarbete. Kungliga Djurgårdsförvaltningens park- och gatuchef Gunnar Björkman väntade in dem i Lilla Skuggan.
2: Vi har herdinnor, därför det är kvinnor som är med sina hundar som vallar. Så de kommer gå fritt med bevakning av de här fantastiska och lydiga hundarna.
3: Men på natten då? Vad händer med fåren då?
2: Ja, då får de gå i sin natthängd och så då blir det ett staket så de får vila. För det är ju ganska mycket jobb de ska göra åt oss. För viktigt för oss att vi har får, det är ju att hålla landskapet öppet och beta av gräs och sly. Och det får sig själv ju en attraktion att komma och titta på.
1: Även 6 fjällkor kommer som arbetar vid Isbladskärret på södra Djurgården. Reporter där, det var Lasse Persson. SVT och UR lägger ner Kunskapskanalen som linjär tv-kanal. Kunskapsutbudet ska istället integreras i SVT 2, UR Play och SVT Play. Kunskapskanalen kommer finnas kvar fram till årsskiftet.
0: Ja, skönt. Då har jag det gemensamt med fåren då. Vi åker från Vallentuna till Djurgården. Ja, jag hann mig inte riktigt där utan på Gärdet. Men ändå, ganska så nära. P4 Stockholm lyssnar du på. Vi sänder från Täby en halvtimme till. Och det är en dag som domineras av solen. Lite höga slöjmoln fram på eftermiddagen och runt 15 grader. Trafikläget är så här.
4: Det är också ganska soligt, men på påfarten Aspudden riktning Uppsala ut på E4-20 Essingeleden alltså. Där är det en bil som har fått stopp och en skyddsbil är på plats. Påfarten blir ganska kort då för övriga som kommer snabbt ut där i höger körfält. En del trafik också Årstalänken ner mot Södra länken, men inga pågående olyckor och inte heller några hinder i kollektivtrafiken.
0: Då lämnar vi över till Robert Palmer, får sällskap av UB40 i den här låten. Tips bara om du har börjat plantera ut dina små planter och sådär redan. Täck dem med fiberväv i natt för SMHI meddelar att det kan bli kallt flera grader under nollan.

0: Inget ont som inte får något gott med sig, tycker jag. Vi vänder på den där. Står i solen, det är underbart, har kunnat klä av mig. Inte helt och hållet, men till t-shirt. Det som händer då är ju bland annat att jag har väldigt svårt att se här på skärmen faktiskt solen. Vad låten heter, men I'll Be Your Baby Tonight skulle jag väl chansa på. Det är väl inte allt för långsökt. Robert Palmer, UB40 i P4 Stockholm. Och anledningen till att vi står här ute i solen, det är för att vi inte är i studion utan vi är i Täby och vi har varit här sedan klockan 10. Haft lite särskilt fokus kanske på skolorna här i Täby. Det finns en väldig massa privata skolor här och ganska många kommunala också. Pratat om lite skillnaden på undervisningen eller hur man bör tycka och tänka kring finansiering och så vidare. Det har vi gjort det både med Moderaterna i majoritet och Socialdemokraterna i opposition. Men förutom det så har vi ställt en fråga som vi alltid ställer när vi är ute på torgen runt om i vårt län. Vi frågar människor som bor i kommunen hur det är att leva, bo, finnas till, jobba och så vidare, kanske hur det är att ha sin fritid här och så. Rasmus, du börjar bli lite av en expert på hur folk har det i olika kommuner nu.
1: Alla har det bra, i alla fall de som pratar med mig. Är det som är expertens omdöme?
0: Ja, det är faktiskt det vi har kommit fram till, så grattis Stockholms län.
1: Ja, men det finns såklart ändå åsikter om saker och ting. Och jag tänkte vi ska höra på en man jag har träffat här i Täby som både försöker fånga själva Täby-andan och vad som kanske får Täby att sticka ut lite grann, men också har ett konkret önskemål på vad som borde bli bättre.
2: Vad heter du?
3: Björn Levin.
2: Björn, hur är det att bo och leva i Täby? Du har flyttat hit från stan.
3: Ja, nej, men jag är inte bara från stan, från Skåne till och med. Nej, men kombinationen av natur och ambition älskar jag med Täby. Människorna här, de vill göra skillnad, de vill framåt. Sen samtidigt som man gör det så behöver man ju vila ibland. Då ses vi vid havet eller vid sjöarna eller i skogen.
2: Nu är du inne på något intressant tycker jag. Finns det en sån framåtanda och liksom kreativ och skapande anda bland folk i Täby?
3: Ja, men jag känner nog att direction och framåtanda, det tror jag att Täby står för jättemycket. Och det gäller ju alltid föreningslivet, företagsvärlden, göra skillnad för andra i samhället. Det känns som att man vill göra lite avtryck, tror jag.
2: Hur är det då med det som saknas? Finns det något sånt?
3: Ja, men jag är ju engagerad i fotbollen här, Täby FK, som är en fantastisk klubb. Vi har Tibble här, som är hjärtat av Täby. Där vi hjälper ungdomar från att få röra sig mot psykisk ohälsa. Vi har tjejer som spelar i F17 svenskan. Och vi har medlemmar som nästan står på kö. Och vi behöver fler konstgräsplaner. Och vi känner det att det skulle jag verkligen vilja ha. Mer konstgräsplaner. För vi har jättemånga som vill röra på sig mer i Täby. Men vi kan snart inte ta emot fler.
2: Tack så jättemycket. Något du vill tillägga?
3: Det är väl att Täby är fantastiskt. Och jag trivs jättebra. Och det är lika härligt när man åker in till stan. Och sen så kliver man av Roslagsbanan. Och så kommer man ut här till nära sjö och så. Så det är jättehärligt.
0: Men kliv inte av då. Åk några hållplatser till och upplev Vallentuna. Kul att höra den här rösten. Vi hör med från Rasmus också om ett tag strax. Sabrina Carpenter hör vi ju hennes röst i par 10 minuter. För hon har flera låtar som är väldigt populära. En av dem är den här. Den heter Tears.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
6: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
7: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: Hum hum från Humlegården. Lars Winnerbäck, nej Lars, vi är inte i Humlegården, vi är i Täby. Och vi har hört en himla massa röster här från sen programmet drog igång klockan 10. Men satt jag ändå och funderade på, eller står har jag faktiskt gjort hela tiden. Klura på sig, vad är det med, vad är det, det är något som fattas, vad är det för någonting? Och då kom jag på vad det var. Det var ju att vi ville höra från någon som heter Gurli och någon som heter Agneta. Och vilken tur då, Rasmus, att du har hittat just de här.
1: Du, jag har inte bara hittat dem, jag håller på att spilla ner dem med kaffe också. Jag reser mig så bordet håller på att flyga. Jag är nämligen tillbaka. Gick det bra där, Agneta? Hur gick det?
2: Det gick ner.
1: Ja, du är lite besviken.
2: Tack. Ja.
1: Gurli, spillde jag på dig också?
2: Nej, det gjorde du inte.
1: Ja, tack och lov. Jag är tillbaka där jag började den här förmiddagen, nämligen på kaféet, mitt på torget vid Esplanaden. Och med ett helt gäng, de är 5 personer totalt som ses varje onsdag. Jag tycker att det känns väldigt inspirerande. Så vill jag också ha det när jag har gått i pension som Agneta och Gurli. Och det är perfekt läge att fråga er, hur är det att vara lite mer åldersrik, äldre i Täby kommun? Vad säger du, Gurli?
2: Jo, men det är bra. Absolut.
1: På vilket sätt?
2: Ja, på vilket sätt? Ja, på vilket sätt är det att bli gammal?
1: Nej, men finns allting du behöver, känner du? Ja. Bryr man sig om dig? Har du möjligheter att göra det du vill med ditt liv?
2: Ja, det har jag absolut. Mm.
1: Vad säger du, Agneta? Är det samma för dig?
3: Ja, då. Det stämmer.
1: Vad gör man då när man är rädd? När ni inte fikar på onsdagar?
3: Ja, vad gör man då? Mycket hemma.
1: Hur är kommunen, tycker du? Gör de vad de kan för er? För er del av befolkningen?
3: Ja, det tror jag. Jag har inte varit tvungen att använda dem så mycket än så länge. Men än så länge går bara.
1: Gurli, tycker du att man gör vad man behöver göra?
2: Ja, det tycker jag. Absolut. Jag, som Agneta säger, jag har inte heller nyttjat det så mycket.
1: Är det någonting man planerar för? Tittar man så här, ja, men jag kanske inte behöver så mycket assistans eller hjälp just nu, men det är bra att veta vad man har framför sig.
2: Jag har haft assistent, för jag var väldigt sjuk. Och då fick jag någonting som heter ASIH, som kom hem en gång i veckan till mig. Kollade upp mig, såg till att jag åt, blodtrycket, allt det där.
1: Och nu är du tillbaka på banan, helt uppenbart. Det låter som att ni, precis som alla andra Täbybor, är rätt nöjda med hur det är att leva i den här kommunen. Ja. Är det en sån kommun, Gurli?
2: Ja, det tycker jag nog, absolut.
1: Då kan vi ägna oss åt väsentligheterna. Vad pratar ni om när ni fikar så här någonstans?
2: Ja, vad pratar om? Har du sett på TV? Vad har du läst för bok? Sådana där alldagliga saker.
1: När blir det allra mest intressant snacket här, tycker du, Agneta?
3: Ja, det är när vi hittar något riktigt bra att berätta.
1: Berättelser från livet, helt enkelt, med om saker som har hänt er och andra.
3: Stämmer nog det också. Det är både och.
1: Okay. Jag ska låta er prata vidare. Ni har nog saker att prata om utan mig också. Tack ska ni ha och njut av den här dagen i solen.
3: Ja, tack själv.
0: Du pressar honom lite där, Rasmus.
1: Ja, jag försökte. Se vad de hade. Fast vad hemligt så här kan du dra i, men det håller de för sig själva.
0: Ja. Du, har du lust? Jag vet inte, vi har ju pratat så mycket om hur stämningen verkar vara här i Täby. Och så där. Finns det något mer du har lust att säga om den här dagen? Du har ändå varit runt och pratat med en himla massa folk.
1: Ja, nej. Faktiskt inte. Det är en underbar dag i Täby, kan jag säga också. Det har varit härligt att få gå runt. Och det var någon i början när jag kom hit som sa att det var nog Bibby som jobbar här på det här kaféet, som sa att Täbyborna är väldigt trevliga. Och det tycker jag väl att jag har fått smaka på idag. Det är de.
0: Rasmus Almerud vet vad han snackar om, för han har varit runt här i 3 timmar och pratat med diverse Täbybor. Vi kör Danny Saucedo, här är låten Amazing.

0: här är P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, men så är det här. Vi står just, Rasmus är ju här. Vi står och snackar lite grann med folk som passerar förbi. Här, just det, Täby centrum, Esplanaden, utanför själva centrumet. Nu är vi klara här för idag. Men det har varit så himla kul att vara här den här fantastiskt soliga vårdagen i Täby centrum. Så vi hörs igen imorgon. Precis som vanligt, förmiddagsprogrammet drar igång 10:00. Då sänder vi ju ifrån Radiohuset. Ta det nu fint så länge. Här är Corinne Bailey-Ray. Put your records on.

0: Finskspråkiga demenssjuka riskerar att bli ensamma i svensk äldreomsorg, visar en studie.
1: Du har mera kaffe.
2: Nej. Finskspråkiga äldre med demens riskerar att bli isolerade när de vårdas på svenskspråkiga äldreboenden. Det hände Tinas mamma Ulla.
3: Han istor själva omassa huoneessa sisällä yksin.
2: Ulla hade glömt sitt svenska språk på grund av sin demenssjukdom och bodde på en avdelning utan finskspråkig personal. Hon drog sig undan, satt mest ensam på sitt rum och blev deprimerad, berättar Tina.
3: Vad
1: vill du göra då? Vill du gå och titta på tv?
2: Samma fenomen observerades i en studie där forskare jämförde finskspråkiga demenssjuka på finsk- och svenskspråkiga avdelningar. Mirka Söderman, lektor i vårdvetenskap vid Mälardalens universitet, är en av forskarna bakom studien.
4: På de svenskspråkiga avdelningarna så isolerade sig de här finskspråkiga personerna med demens mycket mer i sina egna rum. De var inte i de här allmänna utrymmen på samma sätt, för de kände sig inte hemma.
5: Kom igen med lite mat här, ja.
2: Forskarna såg också att på de svenskspråkiga avdelningarna hade de finskspråkiga demenssjuka mer beteendestörningar som oro, rastlöshet och minskad aptit. För Tinas mamma blev situationen till slut ohållbar. Det blev svårt att klara vardagliga sysslor som att sköta hygienen. Men när mamma Ulla fick flytta till ett finskspråkigt boende förändrades allt. Hon började prata, skratta och umgås igen. Även forskarna drog en tydlig slutsats.
4: På ett finskspråkigt boende så är det mycket enklare att få till en kvalitativ vård där demenssjuka personen får det den behöver.
2: Virpi Inkeri och Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
0: Är du orolig över att förlora ditt språk? Det är en fråga vi ställer i våra sociala medier på Instagram och Facebook. Du får gärna gå in och svara. Lyssna också på vår dokumentär på finska om Tina, vars mamma tystnade i svensk äldreomsorg. Hittas på vår hemsida sverigesradio.se/finska eller i appen Sveriges Radio. Sökord finska dokumenti. Finsk polis misstänker att en kriminell grupp med svenska kopplingar ligger bakom en omfattande narkotikahandel i Helsingfors. Nästan 300 kilo droger har senaste halvåret beslagtagits från tre olika hyreslägenheter i Helsingfors och Esbo, skriver polisen i ett pressmeddelande. Polisen misstänker även att ett svenskt kriminellt nätverk skickar två unga män från Sverige till Finland för att distribuera droger. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.
6: Hej Samir Badran.
7: Jo.
8: Konsulterna, en ny satirpodd.
7: Den första, alltså yttrandefrihetsgrundlagen, det är den alla snackar om att man ska se vad man vill.
8: Med Felix Österpersonne.
6: Jag kan till exempel nästan inga svenska städer.
8: Hanna Lublin Niklasson.
9: Kanske inte den fulaste skolan man någonsin sett, men det är ändå i Borås.
8: Och Moa Wallin.
10: Hennes pressis hade inte berättat för oss att hon hade en hörselskada.
8: Finns i appen Sveriges Radio.
7: Dunder. Peace.
11: Nu ska kustbevakningens båtar utrustas med kulsprutor och kustbevakare ska få bära tyngre vapen. Belysningen på glesbygden håller på att släckas ner runt om i landet, detta enligt Uppdrag granskning. Radioprataren och komikern Jakob Ökvist dömdes för grovt rattfylleri. Nu berättar han om skammen och vägen tillbaka. Han är dagens P4 extra gäst. Mycket annat också i dagens program med mig, Karin Frick, direkt efter Ekot.
12: Och Ekot börjar i Mellanöstern där det kommer uppgifter om att det nu

0: frågorna framåt. Så om det här är optimism från Pakistans eller USAs sida eller faktiskt närmande, det beror på detaljerna i det här avtalet om Iran måste direkt förbinda sig att begränsa sin urananrikning eller och också hur länge och hur mycket. Så det kan tolkas som ett första steg mot förhandlingar, inte som ett slutgiltigt avtal.
1: Ekots medarbetare Lina Mahlers. Folkhälsomyndigheten bekräftar att Umeåläkaren Anders Johansson blir ny statsepidemiolog, vilket P4 Västerbotten kunde avslöja i morse. Han efterträder Magnus Gislén som kritiserade Folkhälsomyndighetens ledning för bristande kompetens och lämnade myndigheten förra året. Befälhavaren på det fartyg som bordades utanför Trelleborg i söndags har nu häktats. Det uppger åklagaren för TT. Han är misstänkt för brukande av falsk urkund, grovt brott och brott mot sjölagen. Fartyget misstänks vara en del av den ryska så kallade skuggflottan. Och sist ekot om att de forna Beatles-stjärnorna Paul McCartney och Ringo Starr släpper sin första gemensamma duett. Låten Home to Us, där Ringo Starr också spelar trummor, finns med på Paul McCartneys kommande album. Christian Lönner i studion.
2: Och här är Radiosporten som börjar med ishockey.
3: Nu är det klart med ännu en fin NHL-förstärkning för 3 kronor inför hockey-VM. Det handlar om Detroits poängfarlige forward Lucas Raymond som nu tackat ja. Raymond walking downhill. Fire score! Holy snakes! Raymond som den här NHL-säsongen gjorde 76 poäng. Bara William Nylander och Mika Zibanejad var mer produktiva av de svenska spelarna. Tillsammans med backen Oliver Ekman Larsson är Raymond de hittills enda OS-spelarna som tackat ja till VM-spel. Ishockey-VM i Schweiz startar den 15 maj.
2: Reporter Martin Hedberg. Och Leksands trotjänare Oskar Lang stannar i klubben trots degraderingen till Allsvenskan. 29-åringen har spelat i Leksand i 14 år och kommer att göra det i 3 år till enligt det kontrakt som nu är presenterat. Nästa ämne är bordtennis, för nu börjar det dra ihop sig i London.
4: Ja, för om en halvtimme ungefär så är det dags för de svenska damerna att spela åttondelsfinal vid lag-VM här i London. Och de möter Kina, Ulf Tickan Karlsson. Vi vet att det är ett svårt motstånd, men berätta hur svårt är det?
5: Ja, det är ett gigantiskt svårt motstånd. Kina är ju storfavorit till att vinna på damsidan och har imponerat så här långt i turneringen. Och har ju världsettan och världstvåan som de svenska tjejerna ställs emot idag, så att väldigt, väldigt tufft motstånd.
4: Mm, det är vad som väntar närmast. Sen så spelar herrarna åttondelsfinal mot Kroatien. Och just nu vet vi att det kommer att bli Taiwan i en kvartsfinal om Sverige tar sig dit och vinner matchen ikväll.
2: Det berättar Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson, som alltså är med er från 13.30 i appen Sveriges Radio. I vår app hittar ni också det nysläppta avsnittet av podden Uppsnacket, som den här veckan handlar om MMA och den ostoppbare Shamsat Chimaev och hans resa från ett gymförråd i Stockholm till en kontroversiell mångmiljonär. Det var sporten, i studion Sigge Sanner.
6: Hej och varmt välkommen till P4 Extra denna onsdag. Jag och Karin Frick finns med direkt från Radiohuset i Stockholm ända fram till klockan 15. I dagens program så ska vi bland annat prata om att kustbevakningens båtar nu ska utrustas med kulsprutor och kustbevakare ska få bära tyngre vapen. Och belysningen på glesbygden håller på att släckas ner runt om i landet. Detta enligt Uppdrag granskning. Varför gör man det? Radioprataren och komikern Jakob Ökvist dömdes för grovt rattfylleri. Nu berättar han om skammen och vägen tillbaka. Han är dagens P4 extra gäst. Mycket annat också förstås, precis som vanligt. Vad fint att du lyssnar och väljer P4 extra. Vi väljer att inleda med Choosing Texas. Här är Ella Langley.

0: Nu ska kustbevakningens båtar utrustas med kulsprutor och kustbevakare ska få bära tyngre vapen. Det här motiveras bland annat med det rådande säkerhetsläget. Mattias Lindholm, presschef på kustbevakningen, välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Du, förklara varför den här förändringen görs eller varför den, vad den innebär för er i praktiken.
1: Ja, alltså det mot det rådande säkerhetsläget, det har försämrats över tid de senaste åren och det, vi ser framför oss att det kan komma att försämras ytterligare. Och vi behöver ju såklart kunna utföra kustbevakningsuppgifter åt Sverige i alla lägen på hotskalan. Men det innebär i praktiken det är att vi får ytterligare ett verktyg skulle man kunna säga i vår verktygslåda som säkrar uppdraget och vår förmåga att kunna utföra det. Det finns ju en diversifierad, ska vi säga en varierad hotbild att förhålla oss till och det finns många sätt att göra det. Olika typer av konflikthantering, olika metoder och olika grader av självskydd. Och nu är det då ett förstärkt självskydd som det handlar om att vi ska införa.
0: Och hur många båtar är det som ska utrustas med kulsprutor? Är det alla?
1: Det är delar av vår fartygsflotta som kommer att få tyngre beväpning. Och vi går inte in på vilka eller hur många det är. Det behöver vi behålla för oss själva. Men det är delar av flottan.
0: Och när ska det här vara på plats?
1: Det införs faktiskt redan i år. Alltså vi befinner oss i en införande fas där vi förbereder för fartygen att kunna liksom då beväpnas och på sikt kanske till och med bestyckas. Det finns i det uppdrag som vi har svarat på som regeringen gav oss förra året så har vi redovisat vad vi kan göra på kort sikt men också på medellång och lång sikt. Och där får vi kanske återkomma mer exakt framöver då det också krävs en del politiska beslut för att komma framåt i alla de delarna.
0: Mm. Och rent praktiskt då, vad krävs av er rent kunskapsmässigt? Är det någon förändring här som ni behöver addera ytterligare liksom kunskapsmässigt? Och finns det risk att nuvarande arbete påverkas så att säga?
1: Ja, men det är såklart att varje gång man inför ett nytt system, oavsett om det är vapen eller miljöräddningsutrustning för den delen, så krävs det utbildning och övning på det. Och det krävs ju också ett arbete för att underhålla ett system, vapen i det här fallet. Absolut. Man står alltid inför en investering i att kunna införa nya saker. Men det planerar vi för. Det här är ett viktigt uppdrag. Det är ett tydligt genomförande uppdrag. Det vill säga att vi ska göra det här. Vi är vana vid att ta emot styrning från vår uppdragsgivare. Det ingår en myndighetsarbete och det gör vi nu. Mm.
0: Det som också ingår i kustbevakningens arbete är ju sjöräddning och miljöinsatser för att nämna ett par saker. Kommer ni hinna fortsätta med de uppgifter som ni har idag med samma kvalitet?
1: Jag skulle säga att det sista man kompromissar med det är att rädda liv och miljö. Det går före all annan verksamhet. Och de två uppdragen, eller i alla fall miljöräddningsuppdraget och sen att vi deltar i väldigt mycket sjöräddning, det tydliggör ju också kustbevakningens civila status. Vi är en civil myndighet och vi har tydliga civila uppdrag. Och det kommer vi fortsätta att ha alldeles oavsett var Sverige befinner sig i en hotskala. Det, som sagt, man kompromissar inte med liv och miljö. Det är väldigt viktigt. Mm.
0: Stort tack Mattias Lindholm, presschef på Kustbevakningen, för att du var med och pratade om detta. Jag har också med mig Carl-Oskar Bolin som är minister för civilt försvar för Moderaterna. Carl-Oskar, varför gör ni den här ändringen?
2: Ja, det här är ju ett uppdrag som regeringen har givit till Kustbevakningen mot bakgrund av det kraftigt försämrade säkerhetsläget i vår omvärld. Det handlar om att kunna möta, precis som kustbevakningen här också sa, möta en ny hotbild, att kunna agera och verka på ett innanhav som är, eller en Östersjö som är osäkrare än tidigare. Och det kräver nya förmågor hos kustbevakningen.
0: Så det är där vi är nu, att det är nödvändigt att kustbevakningen ska vara tungt beväpnad?
2: Så ja. Mm.
0: Förändrar inte det här?
2: Och det är ju, vill jag säga, det är ju vanligt förekommande att kustbevakningar i olika länder har olika typer av förstärkningsvapen eller fast monterad beväpning ombord på sina fartyg eller bestyckning. Det är ju snarare annorlunda att Sverige inte har tagit det här steget tidigare. Och där handlar ju också om att kustbevakningen också ska ha en förmåga att kunna agera högre upp i hotskalan och att förbereda sig inför den uppgiften. Vi har ju idag en förordning som säger att vissa delar utav kustbevakningen ska uppgå i marinen i händelse utav höjd beredskap eller krig, och då bör man ju kunna planera för att anpassa de sjögående plattformarna också för en sån verksamhet.
0: Är det där gränsen går gentemot Försvarsmakten, eller var känner du att, eller vad ser du att den gränsen går någonstans mellan Försvarsmakten och kustbevakningen?
2: Vad menar du?
0: Ja, vems ansvar som ska ligga på vem, så att säga.
2: Ja, alltså som jag nämnde så kustbevakningen är ju en fristående civil myndighet, men i händelse av höjd beredskap och krig så uppgår delar av kustbevakningen i Försvarsmakten och ställs under Försvarsmaktens befäl. Och det är ju den ordning vi har i Sverige, och det ligger i linje med vår totalförsvarstanke. Men det handlar ju om att kustbevakningen redan idag också måste kunna agera i den hotskala man befinner sig och i den hotmiljö man befinner sig. Och det är ju naturligtvis ytterligt viktigt att kustbevakningen kan genomföra de uppgifter som kustbevakningen har på sitt bord, men att man också kan göra det på ett säkert sätt för kustbevakningens personal.
0: Mm. Bra att förtydliga detta. Hur har kustbevakningens ingripande mot misstänkta fartyg från ryska skuggflottan påverkat det här beslutet?
2: Det här var ju ett uppdrag som kustbevakningen fick för knappt ett år sedan. Och då hade vi ju inte sett den mängd bordningar som vi har sett nu, utan de frågorna ska man nog särskilja lite grann, utan där handlar ju mer om att i största allmänhet ge kustbevakningen bättre förmågor att verka i ett allvarligt säkerhetsläge.
0: Så med de tider som vi lever i just nu, då kommer det komma fler förändringar i framtiden, tror du, med exempelvis ännu tyngre beväpning eller ännu högre beredskap mot just främmande makt?
2: Ja, det är ju också en del av det som kustbevakningen har redovisat i sitt uppdrag, alltså åtgärder på kort sikt, det vill säga under innevarande år, men också saker som ligger lite längre fram i tiden, och då tittar man ju mot, som man nämnde här då, mot olika former utav tyngre fast bestyckning. Sånt som tar lite längre tid att genomföra och som också i anspråk tar större ekonomiska resurser. Men det är ju inriktningen i det här uppdraget att redovisa åtgärder här och nu på medellång sikt och på lång sikt.
0: Nya tider helt enkelt. Tack för att du var med i P4 Extra, Carl-Oskar Bolin, minister för civilt försvar.

0: Be my baby, Vanessa Paradis. Trots vårvädret och ljuset så ska vi nu prata om mörker. Belysningen på glesbygden håller nämligen på att släckas ner runt om i landet. Det får vi se i det senaste avsnittet av Uppdrag granskning. Välkommen till studion nu, säger jag till My Jönsson först och främst.
1: Tusen tack.
0: Du, My, du bor i byn Albacken i Jämtland där det bor 62 personer. Och det är en av byarna som Trafikverket nu vill ta bort vägbelysningen i. Vill du börja med att beskriva vägen som går genom byn?
1: Ja, det kan jag göra. Det här är alltså vägen genom Albacken, väg 711. Den är också klassad och godkänd för tyngsta trafiken. Så du kan ju tänka dig då, timmerbilar kör där. Och vi har inga trottoarer, inga gångvägar. Och där ska de släcka ner belysningen när våra barn står vid väg, alltså på vägen och väntar på skolbussen. Mm.
0: Rebecca Montelius, du är också här. Du är en av reportrarna bakom den här granskningen för Uppdrag granskning. Välkommen hit. Du också. Ni har sett i er granskning att det inte bara är byn Albacken vars belysning som ska tas ner. Kan du berätta lite vad det är ni har kommit fram till?
2: Ja, men det här är ju, det sker successivt i by efter by efter by, och det är landsbygd och glesbygd som drabbas. För kriterierna när lamporna är uttjänta om man ska återinvestera är så höga så att det helt utesluter byar på, de flesta byar på landsbygd och i glesbygden. Så det kommer att bli mörklagt successivt i takt med att det blir uttjänt i teorin. För att när vi tittar på några byar då, vi har ju granskat det här fallet Albacken och även Rönnefors i grannkommunen. Trafikverket har inte ens varit där och tittat och besiktigat de här stolparna utan konstaterat att de är uttjänta ändå. Och utan att ha liksom en bild av vad vägen innebär för de som bor där.
0: Mm. Men vad tänker du kring det när du hör det? Dels att, det kommer, att de tar det här beslutet, men också att de inte ens har varit där och tittat.
1: Ja, jag vet inte. Jag skäms nog lite grann. Det här är ju en statlig myndighet. Man ska ändå se upp till staten, tänker jag. Och Trafikverket i sig är ju en stor myndighet. Och att de inte ens kan ge oss det värdet att besöka som Årbacken i det här fallet då. Och faktiskt kolla stolparna, kolla belysningen. Men vi har ju LED-armaturer.
0: Vi ska prata mer, men vi ska ta och sticka emellan och lyssna på ett utdrag ur programmet. Så här säger Maria Kraft som är trafiksäkerhetsdirektör vid Trafikverket om just de 22 lamporna i Albacken som försvinner.
3: De är uttjänta, så det måste byggas nytt. Och då i det sammanhanget när du måste ta bort dem, då behöver du som, alltså vi har ju ett uppdrag att titta på, okej, var sätt gör de störst nytta? Vi har ett uppdrag att vara så samhällsekonomiska som möjligt och göra störst trafiksäkerhetsnytta. Så det är med de glasögonen som man tittar på det. Så att, men ja, det är inte svårt att förstå besvikelsen i den byn. Att helt plötsligt så kommer inte belysningen tillbaka. Men verkligen, utan det är egentligen att vi har en roll att titta på hela sammanhanget. Att göra lika i hela landet. Det är väl det som ligger liksom som en bas då.
0: Mm. Rebecca Montelius, vad har Trafikverket för belägg för att de här lamporna inte håller måttet och att de är uttjänta som de säger och att det ska vara lika i hela landet? Är det här lika i hela landet?
2: Nej, men det är ju just det, lika i hela landet. Det är ju inte lika för att i Albacken så känner man inte på att man sätter upp lamporna någon annanstans. Mm. Det är också så här, det är mörkt i stora delar av året i den här delen av landet liksom, på dagtid när barnen kommer hem från skolan. Men belägg för att de är uttjänta, nej, det, vi har begärt ut besiktningsprotokoll från flera byar. Det finns inte för Albacken. Det finns inget underlag, det finns ingenting som tyder på att de har varit på plats. Däremot så finns det en inklistrad bild från Google Maps, Google Street View, på nå ett par av stolparna i det här beslutet som de har fattat, utan att ens prata med My och de andra som bor i Albacken.
0: Nej, för jag har förstått att ni invånare ni blev inte tillfrågade eller fick veta något om det här förrän beslutet var fattat. Alltså, hur kändes det att få reda på det i efterhand?
1: Ja, det blir som ett slag, alltså det är bedrövligt. Och det är ju tack vare att ändå Albacken och Bräcke kommun är ju inte så jättestort. Och då hade jag ju min kant där då som fick ta del av det här offentliga dokumentet, alltså PM:et som var skickat till Bräcke kommun. Mm. Och tack vare det så kunde vi börja rodda er här, och vi fick en chock. Mm. En vän åt mig i byn, hon ringde till Trafikverket själv och begärde ut det här PM:et och beslutet. och efterfrågade övriga dokument. Ja, men som konsekvensanalys, besiktningsprotokoll. Ja, men dokument som ska finnas med på ett beslut liksom. Fanns ingenting. Fick hon inte svar.
0: Vad tänker du, Rebecka, kring det?
2: Ja, men det är ju väldigt svårt att ta till sig då att belysningen ska försvinna i byn. Och flera byar. Det händer på flera platser i landet och kommer att hända. De pratar om 25 000 lampor som ska bort och sättas upp någon annanstans där de behöver de bättre. Nej, men alltså, det är ju ett märkligt förfarande. De har 180 kommunikatörer på Trafikverket anställda och de har ingen kommunikation med dem det berör. Utan... ja, bara fatta beslut ändå. Det är ju väldigt märkligt agerat.
0: Ja, men vad betyder den här belysningen för er invånare i byn? För visst är det så att historiskt sett så är det invånarna i byn som har samlat ihop till den, va?
1: Ja, det stämmer. Och vi har fortfarande invånare i byn som, ja, men de berättar om den här historien. Hur de som barn samlar in pengar för lysföreningen i Arbacken. Så det är också ett slag för dem, känner jag. Alltså för de som har byggt upp Arbacken. Nu ska de slå undan fötterna på dem. Det är vansinne för mig. Alltså jag kan inte förstå hur en statlig myndighet kan få göra så här.
0: Mm. Vi får se vad fortsättningen blir när ni nu sätter ljus, får man väl säga, på den här frågan. Och När mörkret kom till byn heter avsnittet som finns att se på SVT Play redan nu. Och som sänds i SVT 1 ikväll klockan 8. Rebecka Montelius och My Jönsson, tack för att ni var med i P4 Extra idag.
1: Tusen tack.

0: I'll find my way home, Sara Klang. Radioprataren och komikern Jakob Ökvist dömdes för grovt rattfylleri. Nu ska han berätta om skammen och vägen tillbaka. Han är dagens P4 extra gäst och kommer efter era lokala nyheter.
1: P4 Stockholms nyheter här, August Bergqvist i studion. En man som dömdes till fängelse för att ha knuffat ner en person på tunnelbanespåret vid T-centralen efter ett fotbollsderby förra året får ett mildare straff i hovrätten.
2: Den åtalade som var 19 år vid händelsen döms nu för misshandel av normalgraden istället för grov misshandel. Hovrätten anser att knuffen var avsiktlig men att det inte är bevisat att mannen haft uppsåt att försätta offret i livsfara trots risken att bli påkörd av tåg eller komma i kontakt med strömförande skena. Påföljden ändras från fängelse i ett år och 6 månader till villkorlig dom med 100 timmars samhällstjänst. Mannen ska även betala drygt 19 000 kronor i skadestånd till brottsoffret.
1: Reporter Synne Sol igen. Idag startade rättegången efter detonationen i en bostad i Tumba som ledde till att en kvinna blev så svårt skadad att hon fick amputera sina ben. Även ett litet barn skadades svårt. En handgranat kastades in i deras hem och en skuld efter en narkotikaaffär ska enligt åklagaren ligga bakom. Men granaten ska ha kastats in i fel bostad. Totalt 6 personer står inför rätta, bland annat en man i 30-årsåldern som ska ha beställt det här dådet. Med bara dagar kvar till nationella proven i matematik bjuder Tekniska museet och Mattecentrum ikväll in till plugghjälp, problemlösning och pepp. Det här sker på museets filial i Tensta ikväll alltså. Det blir soligt i eftermiddag. Tunna slöjmoln kommer in söderifrån. Temperaturen 10-15 grader. Trafik nu, Patrik Larsson.
3: Tar oss och er till riksväg 57 mellan Mölnbo och Gnesta vid sjön Sillen där det verkar pågå någon typ av bärgning efter den tidigare olycka. Det är i alla fall lite kö från båda hållen. Kö kommer att bli på E4 mellan Vagnhärad och Hölö, för där etablerar man ett vägarbete som ska pågå en vecka. Vänster körfält avstängt just nu i båda riktningarna. I den kollektiva delen av trafiken ser det ut att vara tämligen störningsfritt.
0: Du lyssnar på P4 Extra med mig, Karin Frick, och nu så har jag fått besök av dagens gäst, radioprataren och stand-up-komikern Jakob Ökvist. Välkommen hit.
4: Tack så jättemycket för det.
0: Du är så solbränd.
4: Jag ber om ursäkt för det om du känner dig brädad, men jag har ju varit nere i Alperna och där är ju solen ganska stark.
0: Ja. Har du åkt skidor?
4: Ja.
0: Vad härligt.
4: Jag försökte.
0: Är du bra på skidor?
4: Jag har varit väldigt bra har jag tyckt, men nu har man ju liksom mest stått med barn mellan benen och liksom hållit om dem när de åker grön backe. Så att jag har tappat lite av de här skillsen i puckelpist och svarta backar.
0: Ja, du kör ändå puckelpist.
4: När knäna höll. Kanske inte längre. Jag är lite för gammal för just puckelpist och volter i backar.
0: Framförallt är man ju så rädd att skada sig. Man har inte tid med det.
4: Nej, man har inte tid. Och just när det går så där snabbt så tänker man... När jag var yngre så tänkte jag inte ens att det kommer göra väldigt ont om jag skär in med skidorna här nu. Men det börjar man förstå nu när man kan knäcka axel och rygg.
0: Jag förstår. Men vad härligt att du är hemma och härligt att du är här som dagens gäst. Vi ska prata mycket mer. Det är det är Jakob Ökvist som är här. Och ja. Du sitter kvar för att vi har mycket mer att prata om. Och vi ska prata om väldigt allvarliga saker.
4: Ja, så är det.
0: Ja, så är det. Jag tänker att vi laddar upp inför det med att lyssna på lite musik.

0: Eternity med Kimberly. Jag sitter här med Jakob Ökvist. Många känner nog igen dig, Jakob, från olika radioprogram och stand-up-scener.
1: Ja.
0: Men så var det ju något som hände hösten 2023.
1: Mm.
0: Det här allvarliga vi ska prata om. Du körde nämligen rattfull. Du dömde sen för grovt rattfylleri. Hade strax över 2 promille i blodet och fick bära fotboja som straff i 1 månad. Vad var det som hände då?
1: Ja, det som hände var ju just det som du... Alltså rent praktiskt var ju det så att jag gjorde det sjukt idiotiska misstaget att sätta mig bakom ratten och köra när jag hade för mycket promille i blodet. Och fick ett straff. Det är ju det praktiskt som hände liksom. Men sen har jag försökt bena ut hur jag hamnade i den situationen. Och det har jag inte gjort för att hitta någon ursäkt eller liksom säga, ja men det var ju på grund av allt det här. Utan det är ju mer för att jag försöker hitta, liksom lägga ett pussel. Varför blev det så här? Och då, jag hade nog inte riktigt förstått att jag hade mått så dåligt så länge. Men det var väldigt många saker som hände i mitt liv på kort tid. Min pappa gick bort i cancer. Min mamma gick bort i KOL. Jag skilde mig från Hanna som jag varit tillsammans med i 23 år. Hade 3 barn tillsammans med. Och jag blev diagnostiserad med ADHD och testade ut ADHD-medicin. Så allt det här skedde på 2 års tid. Samtidigt som jag stod på stand-up-scener och var roliga Jakob och körde morgonradio med Gry Forssell varje morgon 5 dagar i veckan. Så här. Så den krocken blev till slut min praktiska krock i livet. Och där tog jag allt slut på något sätt, kändes det som.
0: Mm. Och du får ett samtal, säger du, på morgonen här, eller på natten.
1: Mm.
0: Den här natten när det här hände. Vad var det för samtal?
1: Då ringer telefonen och jag får reda på att min då 17-årige son hade blivit misshandlad av ett gäng grabbar. Och då fick jag... Alltså jag var ju fortfarande liksom kvar. Jag hade varit ute länge på natten, druckit alldeles för mycket, vaknade upp, får det beskedet och... får tunnelseende och tänker såklart helt fel. Och där och då, i efterhand, så borde jag ju liksom bett om hjälp eller ringt någon. Men jag tog det sämsta beslutet man kan göra och tog bilen för att reda ut vad som har hänt. Liksom.
0: Ja, för jag tänker att många undrar ju säkert hur man kommer fram till det beslutet att sätta sig i bilen när man har druckit så mycket alkohol.
1: Ja, och den frågan har jag ju också ställt mig nu 10 000 gånger. Hur i helvete kan jag vara så liksom omdömeslös? För att i så här som jag ser det nu i backspegeln, så det som hände var ju att min bil togs av sidan av polisen och stoppades, och det var ju det bästa som kunde hända. Jag har ju liksom vaknat och tänkt vad som skulle kunna ha skett med mig eller ännu värre med någon annan.
0: Mm. Hur var det när polisen stoppade dig?
1: Alltså jag var ganska i chock, fortfarande liksom i hat och vrede, men så här nu, det var ju det bästa som kunde hända, att de fick stopp på mig. Och det är ju väldigt många människor i det här landet som tar det här sjukt korkade beslutet, och jag kan säga så här, det är inte värt det, och det bästa är ju, det är att åka dit och få så här, det här gör jag aldrig om. Men om man inte gör det, vad kan det sluta liksom?
0: Ja, för du åkte ju för att i dina ögon rädda din son då. Men samtidigt hade du kunnat förstöra någon annans liv. Eller
1: och
0: barn.
1: Dens familj och nära och kära. Ja, exakt.
0: Ja. Vad har det gjort med dig?
1: Jag tror att den där perioden i mitt liv när jag mådde så där dåligt, jag förstod inte riktigt hur dåligt jag mådde. Och jag tror det är lite samma sak när man mår som bäst, att man inte riktigt förstår vad man är. Men så här i efterhand så var jag ju liksom för uppe i allt annat för att våga söka hjälp, ta tag i det här, prata med någon, kanske ta en time out. Det var så mycket som pågick. Men jag visste inte att det här skulle leda till det här och att jag tog den här idiotiska beslutet att göra som jag gjorde. Men jag har ju reflekterat och börjat jobba med mig själv på ett helt annat sätt. Så att, det bästa jag kan säga är att det var till slut bra att få ett ordentligt avslut på en dålig tid i mitt liv.
0: Mm. Det skrevs ju om det här i medier redan när det hände, utan att ditt namn nämndes.
1: Mm.
0: Vilka visste om det här då och vad fick du för mottagande? En väldigt moraliskt tudelad fråga här, för att det är så fel att göra så här. Samtidigt så kan man ju ha en förståelse för att någon mår så dåligt. Inte så att det rättfärdigar ett sånt här beslut.
1: Nej, men, absolut inte.
0: Men att man mår så dåligt med tanke på det som du beskriver som har hänt i ditt liv med båda dina föräldrar som har gått bort. Mm. Du fick den här ADHD-diagnosen.
1: En skilsmässa, de som har gått igenom det vet
0: med tre barn. Ja. Men återigen, det rättfärdigar ju inte att man sätter sig bakom ratten. Men vad fick du för... Vad fick du för respons av dem då som faktiskt visste att det här handlar om dig? Det sprider sig snabbt även om det inte står vem det är i media så att säga.
1: Jag var ju väldigt orolig först för att jag skulle bild på mig. Jag satt och scrollade och uppdaterade Aftonbladet och Expressen. Har det kommit ut? Har det kommit ut? Men sen stod det ju bara komiker och radioprofil så här, dömd till det här. Fast för att fylla... Och då kände jag att jag kom lite undan, tänkte jag. Så här. Jag slapp den här skammen att alla visste om det. Men som du säger, vi lever i en ganska liten bransch. Det sprider sig ganska snabbt. Vi har Flashback, det dyker upp lite skvallertrådar på Facebook.
0: Det sprider sig ganska fort.
1: Det sprider sig ganska fort. Och då kände jag att det var nästan värre att gå runt och hela tiden... Jag gick upp på stand-up-scenen och tänkte, undra om hälften i publiken av 400 sitter 200 och tänker, det är ju han, varför säger han ingenting om det här?
0: Ja, hur var det? Funderade du på att säga någonting där då?
1: Ja, jag funderade på det, men det som gjorde att jag inte ville prata om det där och då, det var ju mina tre barn. Mm. För jag kände att de behöver inte att det är löpsedlar på sin pappa. Det räcker med att de vet att det här har hänt och mår såklart väldigt dåligt av det som har hänt. Och det är ju också en del av skulden och skammen att man känner att man sviker sina barn och man är ett jättedåligt föredöme.
0: Hur reagerade de och vad sa du till dem?
1: Jag pratade med dem och sa typ att det har hänt något fruktansvärt. Självklart var det också väldigt dramatiskt runt hela familjen kring min sons misshandel och allt som hände kring det och polisutredning. Så det blev otroligt turbulent några månader efter en skilsmässa. Så det var ju verkligen inte en bra tid för vår familj. Men det känns som jag kunde prata och liksom prata på djupet om att även om jag är vuxen och jobbar och ni ser att jag ser glad ut jämt. Alla brukar säga att de som träffar mig, de får en high five och en kram och ett glatt leende. Så här. Men det är klart, det är en persona man också spelar ibland. Och så vill man ju inte visa för barnen alltid att man mår dåligt. Men det här kunde jag gå ner och förklara. Liksom. Jag har inte mått så bra och det har gjort ont. Och så kan jag också säga att det här jag gjorde kan jag aldrig ursäkta. Och det behöver inte ni heller. Men så kan livet se ut. Vi har... mörka kapitel och ljusa kapitel. Och det här var ett väldigt mörkt kapitel för alla i min familj.
0: Hur reagerade de?
1: De blev ledsna. Mm. Och oroliga.
0: Mm. Mm. Vad har du för relation till alkohol idag?
1: Alltså jag har ju såklart då efter domen fått gå och prata. Och det får man göra som en rehabilitering. Och lärt mig väldigt mycket om att jag aldrig ska använda alkohol eller någonting för att dämpa ångest eller när jag mår dåligt, utan som jag försöker jobba idag så är det bara när det är något positivt och när jag är på en bra plats. Mm. För annars så tar jag det försiktigt.
0: Fint och modigt att du vågar prata om det. Är det jobbigt att prata om det?
1: Ja, det är...
0: Du ser lite...
1: Man blir tagen, men ja, jag tror det är bra.
0: Mm.
1: Faktiskt.
0: Vi hämtar andan med lite Bruce Springsteen så pratar vi vidare.
1: Det tror jag blir bra.
0: Jakob Ökvist här.

0: Bruce Springsteen med Hungry Heart. Jag har radioprataren och komikern Jakob Ökvist här och vi pratar om att du under 2024 dömdes för grovt rattfylleri och sen straffades med att bära fotboja i en månad. Har hämtat dig?
1: Bara när du säger det, alltså, va?
0: Ja, är det jag? Känner du så fortfarande?
1: Ja, alltså det är ju nästan overkligt, men det är ju kanske lite därför jag väljer att göra det jag gör här idag hos dig. Mm. Och som jag har pratat ut om i min podd. För att jag har känt att jag har inte riktigt fått komma vidare. Mm. Jag har fastnat lite i ett ekorrhjul av skam, skuld, ångest, mardrömmar. Och så här, och det kan jag bero på att jag försökte gömma undan det och liksom trycka ner att det har hänt. Och det är ju aldrig bra. Om man pratar om så här, så här terapi överhuvudtaget så ska det ju
0: ut. För du har en podd som du säger och du har det tillsammans med din flickvän Linda.
1: Ja.
0: Och det var där som du berättade om allt det här första gången och det var förra veckan. Var det självklart att göra det? Var det för att du ska komma vidare så att säga? För det, jag har förstått det som att du inte är ute efter att fiska sympatier här.
1: Nej, jag behöver inte någon sympati för det jag har gjort, för det ska jag inte ha. För det här ska man inte göra. Men att leta förklaringar till hur saker kan gå till. Och för mig så blev podden en chans för mig att prata om det på ett sätt så att jag kunde förklara helt och hållet från mitt hjärta vad så. Och Linda, min flickvän, hon har också sagt till mig att jag märker att du har kvar det här. Hon märkte i många situationer när jag träffade människor, när jag skulle upp på scen, när det dök upp nyheter som liknade. Hon bara, du har inte pratat om det här. Kan det vara dags att göra det? Och då bestämde vi oss för att vi tar våran podd, för då kan vi säga som det är i lugn och ro.
0: Mm. Jag kan ju förstå att det är väldigt mycket skam kopplat till det här. Hur är det att leva med den skammen? Hur bemöts man? Känner du att du hela tiden måste rättfärdiga vad du har gjort? Eller hur hanterar man skammen?
1: Skam och skuld och oro är ju såna här känslor som man hela tiden försöker fly ifrån. Det som har varit kanske märkligast för mig är ju att jag har det jobb jag har. Och att det blir så otroligt svårt att gå upp och vara den roligaste killen i rummet och samtidigt känna, tycker de att jag är falsk här på något sätt? Så du har ju inte sagt, alltså det är ju det. Och jag känner liksom när jag träffar folk, man träffar någon pappa till något barn, till en granne, och så tänker man, står de här och tänker och tänker. Så att det ligger ju mycket hos mig, och det är därför jag väljer att göra som jag gör idag, för att liksom hitta någon form av closure eller åtminstone ett bokslut på en mörk tid.
0: Vad har det kostat?
1: Ja, det har kostat jobb, det har kostat sömlösa nätter, ångest. Men jag försöker ju se nu, i och med att jag är på en annan plats idag, så försöker jag ju se det som ett, så här, den sista punkten på den mörka tiden i mitt liv som var där. Och har jobbat mycket med terapi, meditation, träning. Och så har jag träffat Linda och vi har tillsammans liksom pratat och pratat om oss själva och varför vi har mått som vi har mått. Och då har jag hittat upp till ljuset igen.
0: Mm. Och Linda, du är här. Du har smugit in här under samtalet. Flickvän då till Jakob. Hur är

0: Reagerade du när han berättade att han hade kört rattfull och allt som följde därefter?
1: Det var så att när jag träffade Jakob så visste inte jag om det här. Men jag fick ett samtal ganska snabbt av min syster. Då berättade hon om rattfyllan. Och jag tänkte ju då direkt att det här måste ju Jakob bära på. Och känna att det här vill han nog berätta. Så jag tänkte mer, ska jag säga något eller ska han få berätta själv? Och sen blev det på något sätt att det kom upp naturligt, jag vet inte riktigt hur. Men jag kände ju inte att jag ville döma honom. Utan jag tänkte direkt att, oj, har det här hänt? Då, det finns en förklaring. Det är inte så att jag tycker att han tog rätt beslut. Men jag vet ju också att han, vem han är, så kände jag att det här är ju, det är inte han. Han skulle aldrig göra det här valet.
0: Och hur långt innan hade det här hänt när ni träffades?
1: Det måste ha varit lite mer än ett år sedan, va?
2: Mm, det stämmer.
1: Ja.
0: Mm. Och vad kände du när ni kunde prata om det här?
2: Ja, det var ju skönt att få... För det var ju en sån här sak som låg emellan oss. Att jag säger, jag måste ju berätta, det här är en stor sak. Och jag tänkte också att hon kanske har googlat och fått upp det i något flöde. Eller någon har skrivit till henne och så. Men det säger ju också lite om hur skamligt det kan kännas. Och jag tänker att det finns väldigt många människor som går runt och har såna här känslor. Och kanske aldrig pratar med någon. Eller har någon att prata med som väljer att, som Linda gjorde, öppna upp och försöka förstå. Och det måste ju vara... I och med att jag gick med det här kanske i ett år själv, sen fick jag Linda. Att gå i flera år, det är ju, det kan ju sluta hur som helst.
1: Mm. Jag minns ju att den första månaden när vi sov tillsammans, då vaknade du jätteofta på nätterna och låg och svettades och hade ångest och du skakade ibland.
2: Mm.
1: Och jag tror ju att du fick känna och prata med mig om det, och att jag även ringde upp mina syskon och min pappa, och du kände så här, men gud, de dömer och stämplar inte mig heller, utan den som egentligen har stämplat dig och dömt dig hårdast, det är ju du själv.
2: Mm.
1: Du har ju gett dig ett sånt straff själv som jag inte tycker att någon är värd att bära i hela sitt liv.
2: Nej, för jag har ju också tagit mitt straff rent rättsligt. Jag blev dömd, jag fick fotboja, det kostade massa pengar, jag förlorade jobb och vänner, och då ska man ju enligt liksom rättsstaten vara klar. Men jag fastnade i det för att jag tyckte att det var så jobbigt. Mm. Men tillsammans har vi på något sätt bearbetat det på ett bra sätt. Så att jag nu kan, när jag till och med kan sitta här och prata om det. Jag pratar inte med någon. Jag vill inte berätta det för någon, din syster, ingen. Så, nej.
1: Mm. Du har jobbat med det allt och för att må bra. Mm. Och varför jag liksom motiverade honom också till att ta upp det här var så här, att du kommer nog aldrig riktigt må helt bra om du inte
0: ältar.
1: Ja, men du är ju offentlig person. Mm. Du går och funderar hela tiden. Du behöver prata med det här, och det kan hjälpa andra människor också som är i samma situation och kanske gör så att fler folk tänker till innan.
2: Mm.
0: Vad märker du, Linda, för skillnad på Jakob idag jämfört med när ni träffades?
1: Jag märker att han lever med mycket mindre ångest framförallt. Just du sover hela nätterna. Du vaknar inte och har ångest och skakar. Och du är ju... Du pratar ju, du är mer lättsam.
2: Mm.
0: Mm. Jakob, tiden börjar rinna ut. Men vad betyder Linda för dig?
2: Nej, men hon betyder ju allt. Just nu är ju det så pass viktigt att vi har varandra. För vi har öppnat upp med alla våra mörka sidor, alla våra positiva sidor, och vi tycker inte sämre om varandra för det, tvärtom, utan det gör oss till ett liksom fint, starkt par. Och vi har 6 barn tillsammans nu, blir en 6-barnsfamilj här.
1: Säga, vi har 6, jag bara, ja.
2: Det har vi också till och med, bara en sån sak.
0: Tack, inte här och nu. Nej, ni får gärna vänta lite med det, tack.
2: Vi har ju en podd som heter Aldrig Lagom, så den kanske skvallar lite om vad vi pratar om där i vanliga fall.
0: Jag förstår. Ja. Men nu är vi i P4 Extra.
2: Tack för det.
0: Ja, men det är härligt när man kan skratta åt det som har varit tufft också. Du säger att det har kostat jättemycket, Jakob.
2: Mm.
0: Hur ser du på livet och framtiden?
2: Jag ser ju att det här är ett bokslut, och jag tycker att jag har sett en lång tid nu tillsammans med Linda saker som går åt rätt håll på många sätt. Sen är det saker som måste lösas och livet pågår, men det kommer bli jättebra det här.
1: Någonting som jag tycker är väldigt kul eller fint på något vis, det är ju att efter att du gick ut och berättade om det här så har det ju redan nu börjat trilla in jobb som vanligt igen för dig. Vilket du också tyckte såklart var väldigt jobbigt att det blev ett stopp på det.
2: Ja, jag trodde ju också att det skulle vara tvärtom. Mm. Men det sa Linda, det tror inte jag. Om du bara är ärlig så, ja, och folk hör av sig och säger lite som du sa i början, det är, vi förlåter inte det du har gjort, eller förlåt, men det är inte okej att göra det du har gjort, bra. Nej. Men vi tycker att du verkar vara en bra människa, så att modigt att du sa det du sa. Sådär.
0: Mm. Det får bli slutord. Det var modigt att du och ni kom hit, och ärlighet vara längst. Ta hand om er nu och ta hand om kärleken, och lycka till med allt framöver. Fint att ni kom hit, Jakob Ökvist och Lind Andersson.
2: Tack!

0: Risk It All med Bruno Mars när ni nu klockan 14 ska få ekonyheter. Efter det så ska vi prata bajsvatten i Malmö. Vi ska prata fylla i brittiska parlamentet bland annat.
1: Tre passagerare från fartyget MV Hondius som drabbats av ett hantavirusutbrott har evakuerats och är på väg till de Nederländerna, där uppger WHO. Igår så meddelade Spaniens hälsodepartement att landet var berett att ta emot det här fartyget, men idag så säger Kanarieöarnas regionala regering att den motsätter sig det. Och från Schweiz så kom det uppgifter om att en man som tidigare befann sig ombord smittats och nu vårdas på sjukhus i Zürich. Tre passagerare har avlidit. Kunskapskanalen läggs ner efter mer än 20 år, det här meddelar SVT och UR. Tittarna är för få, det säger UR:s vd Kalle Sandhammar.
2: Tittningen är förhållandevis låg i förhållande till den kostnad som det medför. Och vår digitala strategi, när vi ser att man i allt större utsträckning då konsumerar UR:s innehåll via digitala kanaler. Och där kommer det att finnas kvar.
3: Innehållet kommer dels flyttas över till kanalen TV2 på måndagar till torsdagar mellan tiderna 16-19 och 20-21 enligt pressmeddelandet på URs hemsida. Utöver det kan det streamas via digitala plattformar som SVT Play och UR Play.
4: Men de äldre då, hur kommunicerar ni till dem hur de ska hitta det här innehållet i framtiden?
2: Ja, vi försöker vara tydliga nu då med den här förändringen som sker så att vi ska behålla de tittarna. Vi vet att Kunskapskanalen är väldigt uppskattad och eftersom det går att fortsätta att ta del av innehållet så gäller det ju att vägleda och informera om det.
3: Men ännu finns kanalen kvar. Den går att titta på som vanligt fram till årsskiftet. Och enligt Kalle Sandhammar kommer flytten inte påverka kanalens innehåll.
1: Reporter Elsa Kovacs. En lastbil och flera minibussar krockade utanför Hosljunga i Svenljunga kommun strax före klockan 12. Ett 20-tal personer, varav många var skolbarn, var inblandade enligt polisen. Och både ambulans och ambulanshelikopter larmades, men ingen har blivit allvarligt skadad, det rapporterar P4 Sjuhärad. Danmark är fortfarande utan ny regering, 43 dagar efter valet. Det innebär att regeringsbildningen där nu är rekordlång, rapporterar danska medier. Sedan valet så har det hållits intensiva förhandlingar mellan statsministern Mette Frederiksens socialdemokratiska parti och Moderaterna, som leds av Lars Løkke Rasmussen, som fått en vågmästarroll i Danmark. Norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby kommer inte att få avtjäna resten av sin häktningstid med fotboja och måste därför stanna i fängelse, det meddelar tingsrätten i Oslo. Høiby ville avtjäna resten av häktningstiden på kronprinsparets egendom Skaugum. Han har suttit häktad sedan i början av februari och är åtalad för ett 40-tal brott, bland annat då våldtäkt och narkotikabrott. Det var Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: P4 Extra denna onsdag med mig Karin Frick när vi nu går in på vår andra timme. Ja, bajsvatten i Malmö håller på att spolas ut i kanalen efter att en läcka har upptäckts i avloppssystemet. Detta är nödvändigt för att lätta på trycket, så att säga, i avloppssystemet. Parlamentledamöter i det brittiska parlamentet alkoholpåverkade under pågående möten. Vad får det här för konsekvenser? Och vita fläckar på huden, vi ska prata om den kroniska hudsjukdomen vitiligo. Ofarlig men kan ändå påverka livet på så många sätt. Melodikrysset flyttar ut och sänder live på nationaldagen. Hoppas du har en fin onsdag som fortsätter närmast med Coldplay. Här är Vida La Vida.

0: Ja hörni, bajsvatten i Malmö håller på att spolas ut i kanalen efter att en läcka har upptäckts. Skitjobbigt kan man tycka, men fullt nödvändigt för att lätta på trycket i avloppssystemet. Vitsigt sagt kan tyckas, men detta ställer till problem. Vi hör Olof Borgeke med P4 Malmöhus reporter Assar Afzelius som var på plats vid turbinens pumpstation tidigt i morse.
1: Ja, det är ju inte kul, men shit happens, som man säger.
2: Jag känner ju definitivt den här lukten. Det luktar avlopp, kloak, lite som när man själv rensar ett igensatt vattenlås i duschen eller under vasken.
0: Ja, det finns många ordvitsar att dra kring detta. Med oss har vi Liselott Stålhandske som är avdelningschef för VA Syd som har haft fullt upp idag kan man lugnt säga. Många är intresserade av detta så kallade bajsvatten om jag förstår det rätt. Varför tror du att detta intresserar så många, Liselott?
3: Ja, men ja, vi kan väl säga att vi tycker väl att det är lite roligt att man blir intresserad. För det gör ju att det som normalt sett alltid fungerar kommer upp till ytan och blir en diskussion. Och det är ju faktiskt väldigt ovanligt att vi får en läcka som gör att vi behöver göra en sån här stor insats och faktiskt pumpa ut från en hel pumpstation i kanalen. Mm. Så det är ovanligt, men vi får ju väldigt mycket media och det är ju kanske bra eftersom vår verksamhet blir lite mer uppmärksammad.
0: Finns det inget alternativ då till kanalen för folk?
3: Ja, men vi kan säga så här. Det här ledningen som är en jättestor ledning är en gammal ledning, ett gammalt infrastrukturledning som vi har i alla städer och inte minst i Malmö. Vi har länge planerat för att ersätta de här ledningarna med ett nytt system som vi kallar Maxima som kommer att bli en ny, modern och robust tunnel. Som istället då ska för de här ledningarna som är gamla. Men det tar ju lite tid att få ett sånt projekt på plats. Så att under tiden så gör vi allt för att hålla den här vid liv. Och tyvärr så räckte det inte den här gången utan vi fick en läcka.
0: Just det. Men du är inte på plats på ditt kontor idag som ligger i närheten av pumpstationen. Du har valt att jobba hemma va?
3: Ja, det har jag gjort just bara för att vi sa att de som kan, och jag har suttit i media hela dagen och det kan jag sköta härifrån, som inte behöver vara på kontoret för att vi inte ska belasta systemet så mycket, har valt att vara hemma. Så det är helt rätt.
0: När du säger belasta systemet så menar du att kunna gå på toa hemma helt enkelt istället för
3: det? Duscha gör jag normalt sett inte på jobbet.
0: Nej, det förstår
3: men
0: jag.
3: Inte behöva gå på toa på jobbet, ja.
0: Jag förstår. Men du, ni ska alltså, är det så, manuellt plocka upp allt synligt material?
3: Ja, vi gör allt. Vi har satt ut länsar heter det och det har ni säkert sett då. Det är som att få spillvattnet så långt som möjligt inom en begränsad yta. Och sen använder vi då spolbilar för att suga upp toalettpapper och annat som vi sen kör ner till reningsverket så att vi kan rena.
0: Just det, för med synligt material, det är toapapper men du menar också, om vi ska vara ordagranna här då, bajskorvar helt enkelt.
3: Ja.
0: Det är som att komma tillbaka till barnåldern här och sitta och prata kiss och bajs i radio. Men du, hur länge ska detta hålla på?
3: Alltså vi då, eftersom vi inte vet skadorna på ledningen utan det ser vi ju först när vi gräver fram. Men vi har gjort en väldigt noggrann planering och alle man jobbar dygnet runt 24 timmar för att det ska gå så snabbt som möjligt. Så att vi stängde ju igår klockan 19 och vår förhoppning är att vi ska kunna öppna pumpstationen och börja pumpa i den ledningen igen klockan 24 på natten imorgon, torsdag.
0: Mm. Och det är lätt att vi sitter här och skojar lite om det, men det är ju ändå lite allvar i detta. Är det farligt på något sätt? Jag tänker dels bakteriemässigt men också lukt och diverse sådana saker.
3: Ja, lukt det blir det ju, men det är ju inte farligt. Nej. Och i synnerhet inte om du håller dig därifrån. Och vi kan säga så här, det är helt riskfritt att stå på kanten och titta ner, men vi rekommenderar inte att man badar i det här vattnet och det gör vi inte även om vi inte har en sån här incident. För man kan säga så här, Malmö tillsammans med många städer har så kallade kombinerade system. Och det betyder att du har både vatten från avlopp, toalett och vatten från regn, dagvatten i ett och samma system. Och då breddar det, som vi kallar det på fackspråk, det vill säga att det rinner ut vid höga flöden. Och det är helt normalt, för det är så systemet är byggt. Just så att det händer att det kommer ut spillvatten eller avloppsvatten även när vi inte har såna här incidenter kanalen.
0: Just det. Avslutningsvis då, du jobbar hemma idag, gör dina behov hemma. Är det det du uppmanar malmiterna också att göra som bor i det här området, eller vad ska man tänka på?
3: Ja, bor du i området så spelar det ingen roll om du är på jobbet eller inte. Men om du inte bor i området så är det ju jättebra om du hjälper till idag och imorgon. Men alla verksamheter och sånt får fortsätta som vanligt. Så att vi vädjar ju till malmöborna att hjälpa till, och vi ser faktiskt att de har varit jätteduktiga och gjort en insats. För vi kan se att flödena minskar.
0: Bra, det får bli slutord. Glasklart, Liselott Stålhandske. Då får vi hoppas att vattnet också är det snart.
3: Ja, och det hoppas vi också.
0: Ja. Tack för att du var med i P4 Extra.

0: så...
1: Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Alldeles nyss så kom beskedet att SVT och UR lägger ner Kunskapskanalen som linjär tv-kanal. Man minskar även sändningarna i SVT Barn. Kunskapsutbudet ska istället integreras i SVT 2, UR Play och SVT Play. Kunskapsinnehåll är en central del av SVTs strategi, påpekar SVTs mediedirektör Naja Nielsen. Enligt henne är Kunskapskanalen som självständig kanal inte längre det bästa sättet att upptäcka dess innehåll. Och dessutom är kanalen liten och har tappat många tittare under de senaste åren. Även sändningarna i den linjära kanalen SVT Barn minskas. Efter årsskiftet så sänds barnprogrammen där mellan klockan 05 och 11 samt 19 och 20 istället för hela dagen. Barnutbudet i stort kommer dock inte att minska utan främst publiceras på SVT Play.

0: Blinding Lights med The Weeknd. Och på tal om helg, lördag hela veckan finns ju ett uttryck som heter, det kan man tro att de i det brittiska parlamentet tänker ibland, där finns det nämligen en pub. Och där tar sig parlamentsledamöter inte sällan ett glas eller två under pågående möten. I alla fall enligt Hannah Spencer, 35-åriga representanten för partiet Gröna, som gjorde en skrällseger i fyllnadsvalet i Manchester tidigare i år. Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent ute på Londons gator just nu. Har de brittiska parlamentsledamöterna verkligen en pub inne i själva parlamentet?
1: De har en pub och de har också flera barer. Det här är liksom en del av dem har då bara parlamentsledamöterna tillträde till. Andra är öppna också för tjänstemän och också för de journalister som bevakar parlamentet. Så det här är sedan många, många år tillbaka sett som en naturlig del av arbetsplatsen och också kanske arbetskulturen inne i Westminster. Där är ju en jättelik byggnad som ligger mitt i centrala London med delar av den hela tiden från medeltiden. Fast då hade de väl ingen pub.
0: Nej, men du, en som har reagerat väldigt hårt på det här, det är ju Hannah Spencer. Vem är hon?
1: Ja, men hon är de grönas nya stjärnskott. Precis som du sa, hon vann fyllnadsvalet i Manchester tidigare i år och slog Labour där för första gången någonsin. Och hon är också lite profilerad som en outsider, en vanlig person som har kommit in i det här väldigt traditionstyngda parlamentet. Hon har fram till dess hon blev parlamentsledamot har hon jobbat som rörmokare. Och där skulle hon ju aldrig kunna vara full på jobbet, säger hon nu. Medan hon däremot har reagerat på att hon ibland känner öllukt och alkohollukt från sina kollegor i parlamentet.
0: Ja, men precis, för det är det hon påpekar nu, att parlamentsledamöter i det brittiska parlamentet faktiskt kan vara alkoholpåverkade under de här sessionerna. Vad har Hannah Spencer fått för reaktioner på kritiken mot alkoholkonsumtionen?
1: Ja, men det har blivit en diskussion där hon får medhåll från en del, inte minst från den yngre generationen. Det är många relativt nya parlamentsledamöter sedan det förra valet och där finns det kanske en lite annan syn på det här med alkohol och på jobbet. Och samtidigt så är det andra som tycker att hon överreagerar. Reform UK:s Nigel Farage, som ju ligger på den andra skalan politiskt också, tycker att det här är helt överdrivet, att en eftermiddagspint gör ingen skada, säger han. Det är liksom en del av hans image att han klarar av alkohol. Och han pekar på att de gröna har en del, som en del av sitt partiprogram, att legalisera droger. Så han tycker att det här är då är en pint ingenting att bråka om. Fast man får ju tänka sig att de gröna kanske inte tänker sig att man ska legalisera droger in i parlamentet under arbetstid.
0: Nej, det skulle kunna bli stökigt också. Men du, Hannah Spencer då, har hon rätt då? Är ledamöter påstrukna under sessionerna?
1: Alltså, jag kan ju inte gå i god för jag har inte sett det själv, men det är en etablerad sanning. Det har diskuterats till och från om alkoholkulturen i parlamentet. Och en anledning är de väldigt långa arbetsdagarna med voteringar ofta långt in på kvällarna. Och där parlamentarikerna då måste vara på plats, ofta med mycket dödtid under debatter som de kanske inte själva med på. Och så måste de vänta in de här voteringarna och då kan de här barerna komma in i bilden. Och det är också en plats för möten och förhandlingar eller kanske bara skvaller. Och då kan man ju tänka sig att det skulle vara lätt att trycka på fel knapp om man är lite lullig och trött. Så. Men omröstningarna i parlamentet går inte till med så att man trycker på en knapp, utan man går, när det är votering, då går man ut ur kammaren och så ska man gå in i antingen en korridor som är för ja eller en annan korridor som är för nej. Och så finns det partifolk som ser till att de som är i ens parti går in i rätt korridor. Så att det finns ju en möjlighet att rent praktiskt valla folk in på rätt ställe ifall de nu skulle vara lite förvirrade.
0: Det är motsvarigheten till att gå på en rak linje helt enkelt. Det gäller att välja då rätt korridor.
1: Precis så.
0: Ja, vi får se vad som händer här framöver då nu när Hannah Spencer har satt ljus på den här frågan. Tack Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent, för att vara med i P4 Extra.
1: Tack själv.
0: Och i den svenska riksdagsordningen så finns krav på ordning och värdigt uppträdande i kammaren. Det är alltså inte kriminellt att ha druckit alkohol, men berusning i riksdagen är inte tillåten i praktiken och skulle omedelbart leda till ingripande från talmannen. Och vad jag vet så finns det ingen pub i riksdagshuset. Men vad vet jag?

The Faith of Ophelia med Taylor Swift. Vi avbryter den låten nu för att sticka emellan med och säga att regeringen skriver ner tillväxtutsikterna för svensk ekonomi. BNP bedöms nu bara öka med 2,3% i år. I den förra prognosen från 11 mars så spådde regeringen en BNP-tillväxt på 2,8%. Arbetslösheten bedöms falla från 8,8% i fjol till 8,5% i år. I förra bedömningen spådde regeringen en arbetslöshet i år på 8,4%. Just nu så håller finansminister Elisabeth Svantesson presskonferens. Vi håller ett öga på fler nyheter därifrån naturligtvis. Och Ekot sänder direkt i appen Sveriges Radio Play om den, för den som vill följa detta. Mycket siffror att hålla koll på alltså, men där har ni det aktuella läget ifrån presskonferensen just nu.

0: Donkey Boy med Sometimes. När vi nu går mot lokala nyheterna, klockan slår 2:30. Efter dem så ska vi prata om den kroniska hudsjukdomen vitiligo, men också ger nyheter kring Melodikrysset.
1: Halv tre är klockan. Nyheter från P4 Stockholm. August Bergqvist heter jag. Trots att en 23-årig man dömts för flera terrorrelaterade brott får han fortsätta att studera teknisk kemi på KTH. Högskolans avskiljande nämnd Han avslår lärosätets begäran att stänga av mannen, det här rapporterar Dagens Nyheter.
2: KTH varnar för en påtaglig risk och menar att både studenter och personal fruktar för sin säkerhet. 2020 så planerade mannen ett terrordåd mot Eurovision i Rotterdam, och nu i november så dömdes han till 8 års fängelse av en domstol i Luxemburg, varav 6 år är villkorliga. Det här för flera olika brott kopplade till just terrorism.
1: Katrin Ret berättade det. Londonviaduktens busshållplatser på Södermalm ska byggas om och bli säkrare. På båda sidor Stadsgårdsleden är det trångt för bussresenärer, gångar och cyklister. Miljön upplevs som otrygg och leder ibland till försenade bussar enligt Stockholms stad. Flyttade cykelbanor och större busshållplatser är ett par av åtgärderna. Arbetet ska vara klart i augusti. 43 busslinjer stannar vid Londonviadukten. Och Melodikrysset kommer att sändas live inför publik en gång om året. På nationaldagen 6 juni så sänds programmet live ifrån Skansen. Och det här blir också startskottet för ett årligen återkommande nationaldagskryss som ska sändas från olika platser runt om i landet. Det blir en solig eftermiddag, kan vara lite tunna slöjmoln, 10-15 grader. Värt att tänka på ikväll och i natt är att det blir betydligt kallare på vissa håll, minusgrader till och med. Nu Patrik Larsson och trafikläget.
3: Också med rubriken värt att tänka på. För på E4 inleds ett vägarbete mellan Vagnhärad och Hölö. Och då blir det enfiligt i vardera riktningen i ungefär en vecka. Det blir så att trafik på väg mot Stockholm får köra på andra sidan vägen och möta trafik som är på väg mot Nyköping. På Riksväg 73 Nynäsvägen är det kö fram mot avfarten Tyresvägen, och det gäller trafik in mot stan, och det beror på att en trasig buss står på avfarten upp mot Tyresvägen.
0: Du lyssnar på P4 Extra med mig Karin Frick, och vi håller på som vanligt fram till klockan 15.00. Strax så ska jag prata med Anna Ringberg som var i 10-årsåldern när hon upptäckte små vita fläckar på huden, och då att hon hade drabbats av hudsjukdomen vitiligo. Det ska vi prata om alldeles strax, hon kommer till mig.

0: Så heter den Love Songs med Agnes. När vi nu ska prata med Anna Ringberg som var i 10-årsåldern när hon upptäckte små vita fläckar på huden. Med tiden så blev de fler och Anna fick lära sig att hon hade vitiligo. En kronisk hudsjukdom som leder till pigmentförändringar. Den är helt ofarlig men kan ändå påverka livet på många sätt. Och nu är du här Anna för du har skrivit en bok om det här. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Du, när upptäckte du att de här fläckarna, att du hade dem, vad tänkte du då?
1: Ja, jag upptäckte det när jag var i 10-årsåldern. Då fick jag en sommar som mina fingertoppar blev vita. Och då visste jag inte vad det var. Men då sa min mamma att jag har faktiskt också det här. Hon visste inte vad det hette då. Man pratade inte så mycket om det. Så hon sa pigmentfläckar. Men egentligen är det ju fläckar utan pigment. Då var jag 10 år som sagt och jag var inte så besvärad av det då. Och sen fick jag ju mycket fler fläckar ganska snabbt. Jag fick runt ögonen och munnen och sådär. Och när jag var i tonåren så hade jag väldigt mycket vita fläckar. Och det var då jag kände att det var jobbigt och att jag började dölja det.
0: Ja, för hur var det under uppväxten?
1: Ja, alltså när jag var tonåring så berättade jag inte för några kompisar att jag hade vitiligo. Jag tror min bästa kompis visste det. Men annars dolde jag det. Så jag hade alltid långa kläder, mycket smink och sådär. Och jag följde aldrig med på några badutflykter eller resor eller så. För att det kändes som en hemlighet som jag bara var tvungen att bevara. Alltså jag kunde inte tänka mig att visa mig i shorts eller linne. Även om jag drömde om det. För att jag tyckte själv att jag såg så himla konstig ut. Och jag såg ingen runt omkring mig som hade likadan hud.
0: Det var säkert många andra som också dolde det här. Men det måste ha varit så jobbigt. Alltså, hur har det påverkat dig?
1: Ja, det var jobbigt och intressant som du säger. För nu när jag har läst på om vitiligo och vet att mellan 1-2% av mänskligheten har det. Mm. Så tänker jag, det borde varit andra i min högstadieskola och sådär också. Men det såg man ju inte och det är ju en sjukdom som många döljer. Mm. Och som många påverkas olika av. För en del så är det inte så stor sak. Men för mig var det jättejobbigt. Och just, jag tror det faktum att jag dolde det var det som var det jobbiga egentligen. Mm. Att liksom alltid dölja någonting, det är inte bra.
0: Nej, det är det inte. Det har vi pratat om tidigare här i programmet också i andra ämnen. Och så gäller ju även i det här fallet. Men när du kom in här, vi satt och pratade lite under låten. Du kommer in här, du har en lite blå blus, kortärmad blus på dig. Jag hade ju aldrig kunnat se på dig att du har vitiligo. Det syns ju ingenting. Då berättade du hur din hud hade förändrats genom åren.
1: Ja, precis. Därför att jag får ofta den frågan. Men när jag var barn var jag väldigt brun. Så att då såg man mer. Då blev det kontrast. Då fick jag de här kritvita fläckarna som är helt utan pigment. Och sen när jag var runt 15, då hade jag kanske 50-50 pigmenterad hud och utan pigment. Och nu är jag helt vit. Mm. Jag har enstaka små bruna fläckar som är min gamla pigmentering. Så att jag har bytt hudfärg kan man säga.
0: Ömsat skinn helt enkelt.
1: Ja, precis.
0: Men så är det inte för alla, utan vissa har fläckar och livet ut så att säga.
1: Ja, det är det vanliga. Mm. Det är vanligare att man har fläckar än att man helt blivit.
0: Mm. Men vet man varför man drabbas av det här? Man förstår ju lite då att om din mamma hade det, att det finns en genetisk faktor, men...
1: Mm, det är en autoimmun sjukdom. Mm. Så det är liksom kroppens eget immunförsvar som attackerar och förstör pigmentcellerna.
0: Mm. För det är inte farligt vad jag förstår det som. Vad har du för relation till din hud idag?
1: Ja, idag är jag ju bara väldigt mån om att jag bränner mig väldigt lätt.
0: Mm.
1: Jag
0: måste skydda mig. Lättare än när du var liten?
1: Ja, precis. För nu har jag ju inget liksom, pigment. Så jag måste skydda mig. Men annars är jag inte så besvärad av det som tidigare. Och det är ju som sagt väldigt olika. För en del personer är inte vitiligor någon stor sak. De mår inte dåligt av det. Medan för andra är det en jättestor sak. Och man kanske isolerar sig och så. Så det märkte jag nu. Jag intervjuar ju folk i boken också. Just den här bredden av inställningar till vitiligo.
0: Ja, för man kan ju förstå unga personer som då har väldigt mycket fläckar. Att det kan vara väldigt jobbigt att kanske då sätta sig på självförtroendet och kanske vilja göra som du gjorde då, att dölja det. Men nu har du skrivit en bok om det här. Varför ville du göra det?
1: Jag ville göra det därför att det fanns ingen bok sedan tidigare. Och jag tänkte på när jag själv kände mig som mest ensam med min hud. Liksom, att det vore bra om en sån här bok finns. Mm. Och jag vet också att när många kommer till vårdcentralen på sommaren och får sin diagnos, de upptäcker att de har en vit fläck på huden till exempel. Och då får de ofta höra bara ungefär att ja, det heter vitiligo och du ska skydda dig mot solen och det finns ingenting att göra. Och många känner sig ganska svikna av vården.
0: Mm.
1: Så det tänkte jag, det vore också fint om det fanns en bok kanske man... Jag beskriver både vilka behandlingar som finns och vitiligo i samhället och det är intervjuer med olika människor som har vitiligo och deras inställningar. Och så här.
0: Mm. Det är konstigt att det inte har pratats mer om det tidigare egentligen. Nu sätts det i liksom ljuset lite mer nu för tiden och offentliga personer har valt att gå ut och visa det också. Michael Jackson var ju en person som verkligen, det har kommit fram att han hade det ju. Men avslutningsvis, vad skulle du vilja säga till någon som precis har fått vitiligo med tanke på det du nämner nu, hur man bemöts då på vårdcentralen till exempel?
1: Ja, jag skulle säga att du är inte ensam. Det finns inget botemedel mot vitiligo, men det finns behandlingar om man vill behandla. Men det finns ju också en allt större liksom, grupp människor och man ser allt mer acceptans. Många tycker att det här är vackert och jag gör också det nu.
0: Mm.
1: Nu ser du på andra, det är jättefint.
0: Mm.
1: Det är originellt, det är vackert liksom. Det är som en naturlig tatuering. Så jag vill också liksom, både sprida kunskap och peppa.
0: Mm. Fint att du gör det. Tack för att du var med i P4 Extra, Anna Ringberg. Och boken den heter Bekänna färg, leva med vitiligo i hud, blick och vardag. Den kommer 20 maj. Tack snälla för att du var här.
1: Tack.

0: Och man hör signaturmelodin till Melodikrysset. Annika Jankell och Anna Charlotta Gunnarsson från Melodikrysset är här. Välkomna!
1: Tack!
0: Tack! Ni sitter här som två förväntansfulla barn.
2: Ja, jag är så glad när man hör den där signaturen.
1: Ja, men... Det är som två små tomtar.
0: Det får stå för dig. Ja. Men det är ju en väldigt... Man tröttar ju aldrig på den där signaturmelodin.
2: Nej, men det är någonting... Alltså, det går ju tillbaka till barndomen när man hörde den, faktiskt.
0: Ja, så är det. Det är lite som Radiosportens signaturmelodi, tycker jag också.
1: Verkligen.
0: Men ni är ju här för att ni ska starta en ny nationaldagstradition, Anna Charlotta, berätta.
3: Ja, det här är helt fantastiskt. Det kommer liksom organiskt inifrån P4 att man vill hitta ett sätt att fira nationaldagen tillsammans. Och då blev Melodikrysset den ganska givna samlingspunkten. Det är ju en lägereld. Mm. Varje lördag så samlas ju liksom över en och en halv, eller mellan en och en och en halv miljon lyssnare kring detta program. Över generationsgränserna. Och då tänkte man så här, vi gör det här tillsammans i gröngräset på Skansen den 6 juni. Och där inleds då förhoppningsvis en långvarig tradition som vi kanske då kan ta ut på olika platser i landet då en gång om året på det här fantastiska sättet.
0: Det var inte så svårt att tacka ja till det, va, Annika?
2: Nej, verkligen inte. Det var på tiden, höll jag på att säga. Nej, men verkligen kul. Och precis som Anna Charlotta säger, det är ju redan en tradition. Mm. En väldigt mångårig gammal tradition att lösa Melodikrysset. Och vad är väl bättre än på nationaldagen? För vi har ju inte i Sverige kanske, som om man jämför med Norge till exempel, man vet liksom vad man ska göra på nationaldagen. Och då är det väl jättebra att tillsammans, eller om man är själv, att ha en tradition. Och då blir det också lite nationaldags... tema, kan man säga.
0: Just det. Så det var givet att det skulle vara just nationaldagen, eller var det andra datum eller dagar?
2: Nej,
0: som ni...
2: givet.
0: Det var givet.
2: 6 juni. Ah. Mm. Mm.
3: Och jag tänker ju att man, även om man inte kan vara på plats på Skansen i Stockholm, så kan man ta med sig sin lilla radio. Man kanske har en sån här vevradio.
0: Och
3: så
0: sätter det har man väl alla nu för tiden.
3: Eller hur, va? P4s lyssnare vet det. Men jag tänker att man tar med sig den och så sätter man sig på en liten gräsplätt eller en äng, eller i skogen, eller berget, eller trädgården, eller sådär. Och lyssnar och försöker liksom återskapa den känslan.
2: Mm. Så har man en korg med sig med en massa goda grejer.
0: Ja, för man tänker att det ska vara strålande väder. Och
2: det
0: ska så.
2: Det. Ja, nej, ja. Det, men det går bra med paraply också.
0: Ja, men verkligen. Och ni har ju varit ute med Melodikrysset på olika platser förut. Och ni har sänt tillsammans. Men nu får ni va, hur är det att leda det tillsammans?
2: Alltså, det är så himla kul. Och det, för det första är det ju också det här att vara tillsammans med... kryssarna. Mm. Det blir en helt annan sak än när man gör som vi brukar i studion själva. Så det här är ju, det blir ett event, det blir ju en otrolig dynamik när man har liksom, jag ska inte säga publik, för att det är ju en slags publik, men de kryssar ju, man gör det tillsammans. Mm.
3: Och det är väldigt kul att göra korsordet ihop också, för när man sitter själv och gör det så liksom har man ju ingen att bolla med, men här får vi ju inputs av varandra och liksom, man sitter ju liksom och brottas med orden och det är väldigt, väldigt kul. Mm. Och nej, men jag tänker att det här är något som P4 känner och har liksom verkligen tagit fasta på, att det här samlar folk.
0: Mm. Och så får man ansiktsuttrycken och så här. Men ni då, är det så att ni kommer på grejer mitt i natten så skriver ni ner på lappar? Så, ni lever Melodikrysset.
2: Du skulle se de där lapparna.
3: Och till det här krysset så kom ju båda med massor av låtar och artister. Så här, det här vill jag ha med, det här vill jag ha med. Så fick vi liksom synka det. Och det är ju, vi kommer väl bara spela svensk musik till exempel. Men på, kanske inte det mest givna, för det vill man ju inte heller att det ska vara så att alla kan sitta och bocka av. Ja, då kommer den. Utan det ska vara
2: lite klurigt.
3: Ja,
0: det ska det ju vara, det måste det vara.
2: Ja.
0: Men... nu säger ni att det här ska förhoppningsvis bli en lång, mångårig tradition. Är det något nationaldagsfirande för era egna, för egen del som får stå tillbaka nu?
2: Så. Mm. Nej, alltså just precis som jag sa, att jag personligen har inte liksom den där, vi gör alltid så här för att det är nationaldagen. Man hoppas ju att det är fint väder, men lite har ju midsommarafton, där vet alla vad de ska göra. Det är sill och potatis och det är liksom... Och nu då så är det väl jättekul eftersom det är en röd dag i almanackan att man har en tradition. Och då känner vi lite att vi vill vara med och inspirera i alla fall starten på den här dagen.
3: Mm. Mm, så är det nära VM också där och det är kul också. Så det, jag tror att man kommer känna extra mycket så här, svenska flaggan-feeling där. Ja. Och det är härligt. Det är

0: Jag tycker inte det är något liksom, negativt med att lyfta fram liksom, vad som förenar oss alla i Sverige och så. Jag tycker det är nice. Och vi tror ju att ja, musiken vi spelar kommer att spegla Sverige idag och förr.
1: Mm. Och precis som du är inne på, en sommar som förhoppningsvis förenar oss i VM då. Mm. Är ni traditionsälskande personer i övrigt?
2: Jag är det.
0: Mm. Jag är också det, och jag tror att vi på varsitt håll har egna traditioner. Jag har till exempel en stark valborgstradition med ett kompisgäng där vi gör exakt samma mat varje år och man samlas och äter och gör samma tråkiga saker och samma roliga saker. Och det har blivit starkare än mycket annat. Nationaldagen har aldrig varit någon sån här dag som har, där jag har haft något. Så det här känns jättekul att få det.
2: Mm, ja. Nej, men jag älskar traditioner. Det är en trygghet. Det är så här, the same procedure every year. Det är liksom, det är, ja.
1: Mm. Och förhoppningsvis nu då, for many years to come, den 6 juni på nationaldagen alltså. Vad kul, jag önskar er stort lycka till. Njut av dagen. Ja, jag ska försöka verkligen. Och så hoppas vi att ni får sol över er också.
0: Tack.
1: Anna Charlotta Gunnarsson och Annika Jankell som alltså inleder en ny tradition på nationaldagen när Melodikrysset sänds live ifrån Skansen. Tack för att ni kom hit.
2: Tusen tack.
0: Tack.

0: There must be an angel med Eurythmics. Strax kulturnytt med dig Ylva Nilsson om att kunskapskanalen läggs ner.
1: Ja, och så årets snackis på Venedigbiennalen och det blir både naket och urin.
0: Spännande alldeles strax. Imorgon så är det Henrik Jonsson som hanterar P4 Extra. Då får han besök av Ann Lundberg som har slut på husdrömmar. Och så tar han tag i frågan om man kan bli ihop med någon som har en helt annan politisk åsikt än man själv. Det är imorgon det. Och då startar programmet precis som vanligt klockan 13.04. Tekniker idag var Lisa Nilsson, producent Martin Svenningsen. Jag heter Karin Frick och jag är tacksam för att jag har fått vara ert sällskap idag.
1: Och kulturnytt om att SVT och UR lägger ner kunskapskanalen vid årsskiftet. Det är för få som tittar. Innehållet ska istället införlivas i TV2 och SVT Play. Och det ligger i linje med SVTs digitala strategi, säger mediedirektör Naja Nilsen.
2: Alltså det vi gör det är att vi anpassar vår erbjudande till medievanorna som svenskarna har. Och som vi alla vet så tittar folk mindre på tablå-tv, linjära kanaler och mer streamar via SVT Play.
1: Och Naja Nilsen poängterar att nedläggningen av kunskapskanalen hade skett förr eller senare oavsett besparingar.
2: Men jag vill säga att även om vi inte hade besparingarna så tror jag att det är väldigt sannolikt att vi hade gjort den här förändringen.
1: Reporter William Thomas. Uppladdningen för den stora konstutställningen Venedigbiennalen har ju kantats av skandaler. Rysslands deltagande har kritiserats, juryn har hoppat av och när utställningen öppnar för allmänheten till helgen väntas en stor strejk i protest mot Israels deltagare. Men vår konstkritiker och Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg, hon är där och har redan hittat årets snackis bland utställningarna.
3: Man kan väl säga att jag tror att en av de stora, om man säger så, snackisarna kommer att bli österrikiska paviljongen där Florentina Holzinger, en performancekonstnär, har intagit den med verkligen performance. Det är en slags dystopisk framtidsversion när Venedig har sjunkit i vatten och hon själv kör runt på en sån här vattenmopedmotorcykel i en pool runt naken. Helt galet. Alltså alla som är där inne är naken. En annan ligger nedsänkt i som ett akvarium med sån andning genom en syrgastub och det sägs då att den här akvariet är renat urin som den ligger till. Liksom man försöker att upprätthålla liv med konstiga maskiner. Det är en väldigt expressiv paviljong.
1: Expressiva ordet. Cecilia Blomberg på Venedigbiennalen som öppnar publik på lördag. Amerikanska kompositören Gabriella Lena Frank får Pulitzerpriset i musik för sitt verk Picaflor, A Future Myth, som hade premiär i år och speglar skogsbränderna i Kalifornien och peruansk mytologi. Vi lyssnar lite.
4: Ja du Peter Gide, det här, jag har gjort mycket knasigt i min karriär men det här kanske är en av de knasigaste grejerna som jag har hamnat i.
5: Och jag tänker att det är underbart att sitta på en pendlingsbåt vid Nybrokajen i Stockholm.
4: Tillsammans med Anders Lundstedt, Lina Hedlund, Lagelia Fraser och Prince Prime. För de ska ha disco på den här båten.
5: Det är helt, ja, och folk vet nog inte riktigt om det här ännu men det ska de få veta.
4: Ja, och vi tränger oss på stackars oskyldiga pendlare men nu är det ekot.
6: Regeringen skriver ner tillväxtutsikterna för svensk ekonomi. BNP bedöms nu bara öka med 2,3% i år jämfört med förra prognosens 2,8. Finansminister Elisabeth Svantesson.
7: Den här lågkonjunkturen är något djupare och mer utdragen än vad vi och andra har trott, bedömare har trott innan. Världen och omvärlden är brutalt turbulent och vi påverkas mycket av det. Men vi har också i det här fallet då, relativt sett hyfsat goda förutsättningar,
6: sa finansministern. Fartyget MV Hondius som drabbats av ett utbrott av hantaviruset kommer att få lägga till vid Kanarieöarna inom 3 dagar, där uppger Spaniens hälsominister. Det är trots att Kanarieöarnas regionala regering motsätter sig det här. Den spanska hälsoministern säger också att passagerare som inte är spanska medborgare kommer att flygas vidare till sina hemländer med undantag då för allvarligt sjuka. 3 passagerare har avlidit till följd av hantaviruset. 6 av 10 ungdomar som får samhällsvård tar inte studenten och få placerade når gymnasiebehörighet trots särskilt stöd i grundskolan. Det här visar Socialstyrelsens rapport som släpptes idag. När Jennifer Lennartsson i Karlstad omhändertogs som 13-åring så var hon utan ordentlig undervisning i månader.
8: Då hade ju inte jag skolan någonting den tiden när jag var inlåst då där. Och sen fick jag flytta till ett öppet. De sa att det var som en skola, men det som egentligen var ju att vanlig personal åkte iväg till en annan byggnad och satt och gjorde lite uppgifter som de hittade på liksom.
9: Jennifer Lennartsson tog aldrig studenten, och det är hon inte ensam om. När Socialstyrelsen nu gått igenom skolresultat för drygt 78 000 barn och unga som varit placerade i någon form under uppväxten, så var det bara 4 av 10 som tog studenten. Och mindre än hälften hade gymnasiebehörighet vid 17 års ålder. För de som fick särskilt stöd i grundskolan var det bara 31% som fick gymnasiebehörighet. Och det tyder på att stödet inte är tillräckligt, enligt Sara Gustafsson Roxell, enhetschef på Socialstyrelsen.
10: Det är ju någonting i uppföljningen av hur de stöd man sätter in fungerar. Det är anmärkningsvärda resultat som måste tas på allvar. Och det är ett tecken på att samhället inte lyckas tillräckligt bra med skolgången för barn och unga som är eller har varit placerade.
6: Sara Gustafsson Roxell på Socialstyrelsen. Reporter var Ida Svansbo. En väderprognos som säger att det i natt blir klart på många håll och temperaturen kommer att falla till någon minusgrad långt söderut i vårt land. Imorgon får Götaland torrt och soligt på många håll, men en del stackmoln. Svealand och Norrland däremot får fram på dagen molnigt och lokalt regnskurar. I norr kan det bli med snöinslag. Temperaturen i måndag från 15 grader söder till 5 i norr. Ekot, Johan Westerberg.
4: Hukar i bänken och gummor och kärringar, för nu laddar vi om här i P4 Stockholm. Vi är på en pendlarbåt och vi har precis lämnat Nybrok.
5: Ja, vi har det jättebra vädermässigt, det har ni andra också. Det är upp mot 15 grader idag. Lite kallare i natt, Rickard.
4: Det är det, och vi har Disco Inferno med oss på båten. Men jag ska säga att det är just nu stora avspärrningar i Vasastan vid Wallingatan, Västmannagatan, efter att polisen fått larm om ett misstänkt farligt föremål. Eller polisen är det inne i en fastighet. Vi är snart på plats med en reporter. Men nu sätter vi igång med Whitney Houston.
5: Ja, men det tycker jag låter bra. Vi är lite överallt och med allt.
4: Det kommer att bli disco så det sprutar ut ur öronen den här eftermiddagen.
11: Innan Whitney får ni stå ut med herr Larsson som knyter an till avspärrningarna i Vasastan, Wallingatan, Västmannagatan och de kvarteren. Det är linje 53 kör omlagd väg och en buss sitter fast i kö där, och där vet man inte när den kan komma loss. Så det blir trafikpåverkan för busstrafiken. På E4 etablerar man ett vägarbete idag. Det är mellan Vagnhärad och Hölö, där man kommer att köra på ena sidan av vägen. Trafik mot Stockholm möter trafik som kör mot Nyköping. På den andra sidan av vägen, där blir det vägarbete i ungefär en vecka.

0: Ah, vilken guldstrupe, vilken ängla trumpet, va? Whitney Houston, How Will I Know. Har du koll på P4 nästa stjärna Stockholm 2006? Ah, lyssna.
1: Vinnare är Elliot med Billion Stars.
2: Jag såg detta när Elliot vann Stockholmsfinalen i P4 nästa stjärna 2025. Nu är det dags att ta sikte på årets upplaga av den här fantastiska tävlingen för ny musik och ny talang. Finalerna kommer att ske i höst, men redan ute i våren är inskicket av bidrag. Den 11 maj öppnar vi slussen och under 2 veckor tar vi emot låtar till årets tävling. All info finns på sverigesradio.se. Och kom ihåg, vinnaren i hela tävlingen går in på högrotation i P4, Sveriges största radiokanal.

0: Albin Limelda och Arvid Nero i vårens tid. Vi stävar ut mot Nackastrand på pendelbåten, men det händer grejer i Vasastan. Katrin, berätta.
1: Ja, men det gör det. Det var precis som du sa för en liten stund sedan, att polisen strax före klockan 14 här nu under eftermiddagen fick in larm om ett misstänkt farligt föremål i centrala Stockholm, närmare bestämt vid Wallingatan, Västmannagatan. Här ligger ju till exempel Skalateatern, och därmed inte sagt att det är Skalateatern som är inblandad, men bara så att man vet var man befinner sig. Polisen säger inte mycket. Vi pratade med dem alldeles nyss. De håller på att spärra av det här området i väntan på att kriminaltekniker ska komma dit och bedöma föremålet. Man har också upprättat en undersökning som man rubricerar då brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Polisen säger som sagt inte mycket mer just nu än att det ska ha skett någon form av spontan evakuering. För det här föremålet ska tydligen vara inomhus. Vi har i alla fall en reporter på väg dit, så snart kommer vi veta mer.
2: Självklart, vi håller er uppdaterade hela eftermiddagen i eftermiddag med P4 Stockholm, som alltså är ute på en båt med massor med trevligt folk ombord.
0: Ja, inte bara trevliga pendlare, utan vi har fått besök också, Andreas Lundstedt.
3: Hej!
0: I höst drar du igång, ja, och Lina Hedlund,
3: Black Alien Fridge, ja, Prince Prime, Prime.
0: Hela gänget där. Och alla mobiltelefoner är uppe också.
3: Smile!
0: Lägg ut på era sociala medier, vet jag.
3: Lägg av.
0: Andreas, berätta vad vi kommer att uppleva i höst.
3: I höst kommer vi uppleva Sveriges största disco-show.
0: Det är väl på tiden.
3: Ja, det är väl på tiden, ja. Exakt. 17 stycken olika ställen i Sverige. Och det är då vi fyra. Och ett stort jäkla bra band. Och det blir fest, energi, kärlek och bara massa god disco. Klassiska discolåtar och moderna discolåtar.
0: Och är det som ett disco? Ni står på scen och gör olika disconummer och snack emellan, eller?
3: Ja, klart, jag snackar emellan och så. Men vi ska liksom skapa ett, som ett discopalats. Det finns ju ingenstans för vuxna. Att vuxna går och dansa. Fan. Det finns inte längre. Ja. Fast det finns i höst, för då kommer vi.
2: Och ni är här nu, så att då ska ni få öva.
3: Ni ska få se lite behind
2: the båt.
3: Ja. Behind the scenes är det här verkligen.
2: Snyggt.
3: Vi har ju inte börjat repa.
2: Nej.
3: Så vi tänker vi visa lite hur det går till under en replokal.
2: Till vilken artist?
3: Men jag tänker, Lina, vad tror du om Dua Lipas Don't Start Now?
4: Den.
2: Ja,
4: den,
2: ja, men ställ upp, Andreas, så
3: jag ska bara sträcka lite först.
0: Vi behöver disco i den här världen. Så är det.
3: Mer disco
0: i den här världen.
3: More glitter, less bitter.
0: Verkligen. Jag pratar mer med Andreas om en liten stund, såklart. Nu kör ni. Ja.

0: debattanter där. Det är typiskt att det är mest tjejer som dansar. En kille som står och klappar i alla fall. Många mobiltelefoner i luften. Sicke, yay! Don't stop now! Dua Lipa på pendelbåten på väg till Ropsten så småningom. Sicke, tryck det blir på en gång här.
1: Båt nummer 80, vad är vi just nu, Rickard?
0: Båten heter Maria och vi är vid Finnboda Kvarnholmen, va?
1: Finnboda Kvarnholmen, ja. Eller någonstans. Och jag sitter här med vem då?
2: Mats Jonasson heter jag, bor i Finnboda Hamn.
1: Ska du av här?
2: Nej, nästa ska jag av.
1: Schysst, då har du tid att prata. Du, vi pendlar ju den bästa vägen hem eftermiddag i P4 Stockholm. Vad har du för erfarenhet av båtpendling?
2: Nej, men jag tar den så ofta jag kan. Det är mycket trevligare att hamna i Slussen. Och det stället just nu i alla fall.
0: Ja, just,
2: och du får kaffe på morgonen om man åker ut tidiga morgonbåten. Och så får man alltid sitt plats. Och jag älskar ju sjön. Så det här kan inte bli bättre än så här.
0: Och då slipper den här suckarnas gång också gå till bussen från Slussen,
2: ja,
0: eller hur?
2: Ja, jag vägrar.
0: Den är hemsk, den är nästan kilometer.
2: Men det här är helt perfekt. Och så kommer man direkt in till stan. Kaffe på morgonen om man tar morgonbåt. Så det kan inte bli bättre än så här.
1: Pendling handlar ju mycket om att kapa tider. Rent tidsmässigt, hur är det med det vad gäller båt?
2: Det tar lite längre tid, men det är det värt. Sen är jag ju pensionär, så då behöver man ju liksom inte. Men det är jättemånga som pendlar här på. Det tar 20 minuter ungefär till Nybroplan. Så det är jätteskönt.
1: Rickard, såg du diskomovesen?
0: Ja.
1: Vad tycker du om disco på pendlingsbåtar?
2: Mer disco på pendlingsbåten i sådana fall. Det kan de köra varje dag.
1: Kanon. Du får stretcha och vila ut efter ett pass med Andreas Lundstedt och disco inför nu. Tack för att du tog dig tid.
0: Tack för att du tog dig tid. Så lyssnar vi på Medina och Viva l'amour som vi känner igen från Melodifestivalen. Eller hur?

0: på Ekerö, en trafikolycka, korsningen Ekerövägen, Bryggavägen. Räddningstjänsten kom dit för några minuter sedan. Lite oklart hur stor trafikpåverkan det har. Definitiv påverkan har en polisinsats i Vasastan. Korsningen var Lingatan, Västmannagatan, där det är avstängt. Påverkar linje 53 som får köra omlagd väg. E4 mellan Vagnhärad och Hölö, där är det enfiligt i båda riktningarna. Beroende på ett vägarbete. Det ska hålla på ungefär i en vecka. Det ni hörde plinga, det var en mobil här på redaktionen.
1: Tack för det, Patrik Larsson. Och vi har ju Disco Inferno, höstens stora discoshow, med oss på den här båten. Vi hörde Dua Lipa alldeles nyss. Ja. Du fick ju välja fyra favoritlåtar som vi ska framträda här på Pellebo.
2: Ja.
1: Och Ain't Nobody, Chaka Khan. Ja. Dua Lipa har vi gjort.
2: Ja.
1: Let's Groove har vi. Don't Start Now hörde vi alldeles nyss. Ja. Men det finns en kvar.
2: Men det finns en kvar. En grupp som gjorde väldigt stort avtryck på 70- och början på 80-talet som heter Chic. Och de bland annat gjorde den här låten som heter Le Free.
1: Och vet du historien bakom?
2: Att det skulle egentligen vara Fuck You.
1: Nej, ja, precis. Till en vakt på Studio 54
2: som de inte kom släppte in dem. Nej, Chic. Ja. Så att de gick hem och så skrev de, drack lite skumpa och så bara Fuck You. Studio 54.
1: Fuck You.
2: Ja, precis. Nej, nej, nej. Och sen så blev det så jävla bra. De bara, men det kan ju inte sjunga Fuck You. Så Freak Out.
3: Ja. Jag hoppar in där lite som ordningsman i klassen. Förlåt. Och vi har ett betyg på diskokänslan på den här pendlarbåten.
2: Från oss?
3: Ja, men
2: alltså det är 10 poäng. Det är otroligt.
1: Grymma.
2: Alltså varenda en var ju med och dansade.
1: Ah, nu kör vi.
3: Kör vi igen. Varsågoda.
1: Okay. Nu är det en till här.
2: Oj.

0: Nile Rodgers och Chic, legendariska producenten och låtskrivaren Le Freak, på pendlarbåten på väg till Nacka strand. Och det är fullt ställ här, och det är det i Vasastan också, Katrin.
1: Ja, men så är det. För knappt 2 timmar sedan så fick ju polisen in larm om ett farligt, misstänkt farligt föremål i centrala Stockholm. Alltså där vid Wallingatan, Västmannagatan, ungefär där Skalateatern är. Och polisen säger nu att det här föremålet hittades inomhus av byggarbetare. Och byggnaden ska inte vara evakuerad, men man släpper inte in någon i huset. I övrigt så är det ju stora avspärrningar runt det här huset. Vi vet inte riktigt vad det är för fastighet än så länge. Men vi har en reporter på väg som jag tror kommer vara med i våra lokala nyheter om bara några minuter.
0: Tack för det, Katrin. Om du vill veta senaste nytt om allt som händer i Stockholm, då är det den här kanalen du ska ha på 103,3. Avril Lavigne, Complicated. Varsågod.

0: Ja, du Bertil Perolf och skiver till kaffet. Släng dig i väggen. Det är pendlarbåten på väg till Nacka strand som gäller. Här är det disco för fulla muggar. Men nu är det dags för lokala nyheter. Varsågod, August.
1: Ja, god eftermiddag. Polisen fick strax före klockan 2 nu på eftermiddagen in larm om ett misstänkt farligt föremål. Centrala Stockholm, Wallingatan, Västmannagatan. Och vi har vår reporter Gorsa Stechman på plats. Berätta vad du ser.
2: Det stämmer. Det är Wallingatan mellan Västmannagatan och Dalagatan som är avspärrat med polisband. Det är polisbilar, det är... även en större bil parkerad mitt på Wallingatan. Det har samlats en stor grupp grannar. Jag får ingenting ur polisen, så jag vet inte mer om exakt vad det är som har hänt. Men det är många som inte kommer hem i nuläget.
1: Tack ska du ha för den rapporten. Och för en stund sen så hade jag kontakt med Mats Eriksson på Stockholmspolisen. Han berättar som sagt att det är mycket stora avspärrningar. Man har från polisens sida inte evakuerat någon fastighet. Men de som befinner sig i den här fastigheten som är aktuell just nu, flera av de som är där har själva valt att lämna. Och nationella bombskyddet är på väg och ska nu undersöka det här misstänkt farliga föremålet. Vi återkommer under eftermiddagen med senaste nytt. På Ekerö kommer Hesa Fredrik att ljuda betydligt mer än tidigare om det inträffar en allvarlig händelse. Kommunen har skärpt beredskapen och satt upp 6 nya ljudsändare, så kallade tyfoner, på strategiska platser. Till exempel Stenhamra och Ekebyhov. Tidigare har det bara funnits en ljudsändare i Ekerö centrum. Hesa Fredrik används när myndigheter vill gå ut med ett VMA, viktigt meddelande till allmänheten. Det var halv fyra nyheterna.
0: Pendlarbåten heter Maria och den stävar just nu mot Blockhusudden och sen vidare till Nacka strand. Stockholm visar upp sig på sitt allra finaste sätt och 2 kanadés, tror eller ej, åker förbi fönstret precis här nu. Det är helt otroligt.
3: Vilken blick du har. Hur kan du se att de är ifrån Kanada?
0: De ser ut så där. And they speak like this, you know.
3: En hade ett lönnlöv i munnen.
0: Pratar lite så här.
3: Eller hur?
0: Kanadagäsen. Här är Chrissy Hynde och hon har inte brass i fickan utan koppar.

Patrik Larsson på trafiken, han har inte bara koll på trafiken utan även på programledarna. Det är ju inte koppar som brass betyder, det är ju mässing, inget annat. Och här kommer en annan seglare. Jag har ju seglat över Atlanten, det har Victor Lexell gjort också. Lys på mig vet jag, men nu har jag ingen flytväst på mig på pendlarbåten.

0: Nation som sa allt ljus på mig. Det här är väl 2026-versionen. Lys på mig, Victor Lexell. Det är dags för Radiosporten och berätta, det är ju Champions League-match som heter duga ikväll bland mycket annat.
1: Sporten börjar i London där känslorna är starka hos ett nyss utslaget svenskt landslag.
2: De svenska bordtennisdamerna har spelat färdigt i det här lag-VM:et. Stina Kjellberg, det blir förlust med 0-3 mot världsettan Kina. Vad är känslan sedan direkt efteråt?
3: Det känns jobbigt.
2: Du själv gick ju en tuff match där det blir nollad i ett av seten. Hur är den känslan?
3: Nej, en sekund.
2: Filippa Bergand, Sverige har spelat färdigt i detta lag-VM:et. Förlust 0-3 mot Kina. Hur är känslan hos dig så här direkt efteråt?
4: Nej, men tråkigt såklart. Vi alla önskar väl att vi hade kunnat göra en bättre match liksom. Men de är världens bästa lag och vi har varit bästa liksom, och då kan man inte göra mer.
2: Din kollega här, Stina Kjellberg, är ju extremt känslosam just nu. Vad försöker du säga till henne i ett sånt här läge?
4: Nej, nu börjar jag gråta mig själv. Nej, men hon är min bästa kompis liksom, och det är jättejobbigt att se henne väldigt ledsen. Och, ja, nej, det är inte kul att se henne ledsen, så det är tufft liksom, det är inte så mycket att säga.
1: Reporter är Gustav Ränkeskog. 18.00 ikväll är det dags för de svenska bordtennisherrarna att spela sin åttondelsfinal mot Kroatien. Och Radiosporten sänder matchen i appen Sveriges Radio. Så friidrott, för efter en succésäsong i fjol så valde höjdhopparen Engla Nilsson att avsluta inomhussäsongen i förtid. Och nu berättar hon att det beror på ätstörningar.
5: Under hela 2025 nästan kan man säga har det väl varit någon slags problematik med mat i mitt fall då. Som jag kanske inte riktigt har agerat jättemycket på, utan jag har väl bara levt vidare och liksom inte tänkt så mycket på det. Men sen kändes det som att alltså kroppen tog i slut efter ett tag. Jag kunde prestera jättebra under sommaren och sånt där, men sen så under uppbyggnadssäsongen så blev jag bara tunnare. Och det gick ändå okej på passen, men det var som att jag levde för ett pass. Jag tror att det var absolut rätt beslut att göra det, även om jag hade kanske kunnat korrigera någonting just då. Men det blir bara, alltså det blir inte värdigt att fortsätta, så jag tror att det var rätt beslut.
1: Säger höjdhopparen Engla Nilsson. Vi fortsätter med ishockey och beskedet att Lucas Raymond förstärker den svenska VM-truppen i vår. Poängfarlige Raymond blir den blott andra OS-spelaren som ger klartecken till den svenska truppen efter backen Oliver Ekman Larsson. Och nu är karriären över för en av de riktigt stora inom svensk damishockey, för Luleåbacken Johanna Fällman lägger skridskorna på hyllan, 35 år gammal. Det här berättar hon för tidningen NST idag. Bakom sig har hon en lång karriär med 7 SM-guld. Så ska det handla om fotboll och Champions League.
6: Arsenal är vidare till Champions League-final. Ikväll avgörs det vilka de får möta. Paris Saint-Germain har med sig 5-4 försprång när de reser till München för möte med Bayern. Det var en sprakande första match. Vad väntar ikväll?
7: Jag tror säkert att vi kommer kunna få se en lika bra match, dock tror jag inte blir lika mycket mål, men det är ju två lag som är offensivt lagda, så att det kommer att bli fyrverkerier ändå på plan, tror jag.
6: Och vilka är starkast, Paris eller München?
7: Jag tror att Paris Saint-Germain kommer att vara det laget som går till finalen. De har ett litet steg upp emot Bayern München. Och jag tror även att det är de som kommer vinna hela Champions League.
1: Det säger Radiosportens expert Johan Elmander till reporter Jonas Enarsson. Enarsson nu sänder ju den här matchen ikväll i Sportextra, som alltså sänder då, förutom bordtennis och fotboll, semifinaler i handboll också, där två SM-finalbiljetter står på spel. Och det är klockan 6 som gäller då ikväll om ni lyssnar i appen Sveriges Radio. Lyssnar ni i P4, ja, då får ni vänta tills klockan 7 innan Sportextra drar igång.
8: I infarten till Norra länken om man kommer från Essingeleden är det trångt och köigt, för att en liten bit in i tunnelsystemet står en skyddsbil och täcker arbete med en typ av olycka. Ute på Ekerö, vid Ekerövägen Bryggavägen, har räddningstjänsten jobbat med en annan olycka, och där har det varit väldigt trångt en stund, så trångt att linje 325 inte kunde angöra en hållplats till exempel. Men nu har räddningstjänsten åkt hem, så att nu kommer nog Ekerö-trafiken på Ekerövägen igång igen ute vid kommunhuset ungefär. På E4 så är det ett nytt vägarbete från och med idag. Mellan Vagnäd och Hölö så är det enkelfilet eller enfilet i båda riktningarna en stund framöver, en vecka ungefär.
0: Och Maria, som pendlarbåten heter, stävar vidare. Nu har vi lämnat Nacka strand. Böljan är blå och ingen har... Har du blivit sjösjuk än, Peter?
7: Nej, jag klarar mig än så länge. Men det är jobbigt att dansa och åka samtidigt.
0: Ja, jag förstår. Precis.

0: ska du säga, Veronica Maggio, dumpa mig. Andreas Lundstedt är här med Disco Inferno. Hela showen är faktiskt här.
1: Hela showen.
0: På pendlarbåten. Det är helt otroligt. Och vi har kört jordens disco, om du är ny tillkommande lyssnare. 30 år på scen, det blir anledningen till att du ska köra den här discoshowen.
1: Ja, en av anledningarna. För att jag tänkte för några år sedan, vad ska jag göra när jag fyller 30 år
0: på scenen?
1: Ja. På scenen, exakt. Men jag vill göra, jag är ju disco-nörd. Jag har varit det sen jag var typ 5 år. Mamma lärde mig att älska disco, för hon spelade disco hemma. Baccarat, Village People, Diana Ross, Donna Summer. Och lärde mig mina första discosteg, mina stapplande discosteg. Så jag har liksom alltid kommit tillbaka till disco. Jag har gjort lite annat, musikaler. Och sen kom Alcazar, där var det mycket disco också. Och sen tog det slut. Och så har jag liksom bouncat tillbaka alltid till discot. För att jag älskar disco. Det är så mycket frihet, energi, kärlek. Och den som säger att den inte gillar disco,

0: När jag gjorde talangjakten. Nej, just det, det var 5 år. Det var länge sedan. Jag måste tänka, hjälp, jag kommer inte på något. Säg Let's Dance, var kul. Jag åkte ut med huvudet förut, men jag var ändå med 2 program.
1: Vet du vad? Jag var ju med i Let's Dance förra våren. Och då sa de att du borde ha vunnit den säsongen. På riktigt, det var många som sa det. Du dansade otroligt bra.
0: Tack snälla. Jag dansade ju med Tobias Bader. Det var väldigt kul.
1: Just det.
0: Jag dansade med en kille.
1: Det var ju Tobias som sa det också, såklart. Ja.
2: För mig när jag tittar på dig, Andreas, hur du lever ditt liv, så känns du som en väldigt lustfylld person, men det finns ju någonting annat som du har noterat genom åren, Rickard.
1: Ja, men så är det. Vi har ju pratat om det, du och jag. För jag gillar disco, discos yta. Ja. Men under den där ytan, när man pratar disco, så finns det oftast ett mörker.
0: Absolut.
1: Och så du representerar även det. Du är disco. Både ljuset och mörkret. Både ytan och djupet.
0: Man måste ju ha både mörkret och ljuset i livet, för annars skulle det bli väldigt endimensionellt på något sätt. Och det är därför jag tror jag kanske också jag dras ännu mer till disco nu när jag blivit äldre. Det är liksom det här, som du säger, jag, det ärliga, texterna är oftast dramatiska och kan vara ganska sorgliga.
1: Ja.
0: Men det förkläds i liksom ett schysst upbeat, liksom med strings och liksom en glad melodi.
1: Den krossade spegeln som blir liksom en diskokula.
0: Precis, vad fint. Det är ju så.
2: Men du har ju varit den här lusten genom hela livet, och då har du burit med dig sjukdomen HIV inför hela världen, där du var en av de första som berättade om det. Hur har det varit?
0: Oj, alltså det har varit det bästa jag har gjort faktiskt, kan jag säga. Dels att komma ut och vara ärlig och prata om det, men jag har ju förstått och jag har märkt att jag har hjälpt många andra, och det betyder allt. Om jag bara kan hjälpa en person, men nu har jag hjälpt många, och det är helt galet. Jag är så tacksam för det, och jag skulle inte kunna tänka mig ett liv utan min HIV. Det är helt knasigt.
1: Ja, men
0: det är en del av mig. Det har ju format mig också.
1: Ibland måste man komma nära sådana grejer för att uppskatta livet.
0: Ja, jag tror verkligen.
1: Så är det faktiskt.
0: Och jag tror, men med diskon är ju så här, diskon, säger folk, dog i slutet på mitten på 80-talet ungefär. Men det var ju också för att HIV, AIDS kom.
1: Precis.
0: Och det spred sig snabbast i storstäderna New York, San Francisco. Och folk orkade inte dansa när de såg sina bästa vänner dö. Men det dog ju inte helt. Det
1: verkligen inte.
0: Alltid.
1: Och i höst lever den upp.
0: Ja, verkligen. Det gör det.
2: Hur mår du nu?
0: Jag mår jättebra. Jag mår toppen. Jag är lyckligt gift sedan 5 år tillbaka. 4 år. Jag kommer inte ihåg. Någonting sånt. Ja. Nej, men livet är väldigt fint och bra.
1: Och så bor du i Grekland också.
0: Ja, hus i Grekland. Min man är halvgrek. Så att det blir så.
3: Tikanis.
0: Ja, kalaisi.
3: Ja, ja.
0: Du bara, ja.
1: Vad sägs om att groova lite?
0: Orea. Ja, let's groove.
1: Vi har ju fortfarande några pendlare kvar.
0: Vad sägs om lite Earth, Wind and Fire?
1: Och några som inte
0: det kommer
1: inte
0: vi ju bjuda på.
1: Några just som har kommit på och inte sett.
0: De fattar ingenting nu.
3: Nej, kolla nu. Dra igång
0: vi
3: det här.
0: Vi kastar oss över.
1: Då sätter vi igång. Det är noll intro på den här. Let's groove.
3: Ja. Let's groove.
1: Kom igen. Let's groove.
3: Här får du mikrofon. Lina.
1: Sista chansen.

0: Väldigt stabil båt det här, men det svänger så det svartnar här inne. Det är disco med discoförande gänget. Och det är väldigt roligt för det är en massa gropanser, pensionärsgummer som dansar och grovar också till Earth, Wind & Fire. Let's groove!
1: Och då tackar vi Andreas Lundstedt och company i discoinförande och säger hej till Sofie Gunnarsson från SL och tänkte fokusera på den här härliga pendlingen som pågår idag på sjön, på vattnet. Hur står det till med båtpendling i Stockholm just nu?
2: Jag skulle säga att Stockholm är en fantastisk pendlarstad på vatten. Alltså vi har ju 14 öar i centrala Stockholm och en tredjedel av Stockholm består av vatten, vilket gör det till en utmärkt stad att liksom åka båt på helt enkelt.
1: Hur ser siffrorna ut då vad gäller folk som pendlar?
2: Om vi tittar på den här linje 80 som vi åker på idag så är det ungefär 3 miljoner påstigningar per år, vilket vi ser som jättepositivt.
1: 3 miljoner alltså. Du har varit en av dem som har pendlat, Rickard.
0: Jag har båtpendlat i 20 år när jag bodde ute i Nacka. Men då var det ju mest Vaxholmsbåtar. Och då tänkte jag så här, när ska de börja fatta hur viktigt och bra det är att båtpendla i den här stan? Men nu har det blivit jättebra.
2: Ja, jag tänker att det är ett perfekt sätt att knyta olika områden som annars är svåra att ta sig till. Liksom på ett perfekt sätt. Och men det är det väldigt trevligt också, alltså utsikten.
0: Och det är fantastiskt och man kan bara sitta och njuta av utsikten och det är ett långsamt sätt att färdas på, men det kan vara nyttigt ibland. Men vi har ju alltid pendlat i den här staden. Det fanns ju roddarmadammer förr i tiden som rodde folk mellan olika ställen också.
2: Och den här båten, linje 80, som går mellan Nacka strand och Lidingö och Ropsten och centrala Stockholm har ju funnits i 26 år. Mm. Och kommer nog finnas mycket, mycket, mycket.
1: Hur tänks det kring att utveckla båtpendlandet då?
2: Ja, men vi försöker utveckla det hela tiden. Exempelvis när det gäller att byta ut bränsle till el. Den här båten som vi åker på nu till exempel drivs ju av batterier. Ja. Vilket gör det miljövänligt.
1: Vi har med oss också Gustav Myrsten som kan det här med båtpendlande. Om du pratar historik nu bara och vad båtpendlandet, vad det finns att berätta om det, vad säger du då?
3: Ja, för den här linjen kan vi berätta om att vi började köra här för 26 år sedan. Och det började i liten skala med de företagarna som fanns i Nacka strand, sponsrade oss. Och sen så efter ett antal år så blev det då så pass många som åkte. Vi började kanske 100 000 första året. Och då blev det sen provtrafik med SL. Och efter det sen har det vuxit till 3 miljoner idag. Och det är ju jättekul. Vi började med en båt och en vinterbåt. Och så nu är vi ju 10 båtar som kör här varje dag.
1: Imponerande och härligt att höra. Och ett härligt sätt att ta sig, Rickard.
0: Ja, det är ett fantastiskt sätt. Och kör ni året runt också, eller? Så ni håller ränna öppen även på vintern?
3: Absolut. Det är en utmaning kan jag säga.
0: Ja, det förstår jag.
3: För att i år har det varit mycket is och ganska länge is dessutom. Så att, men vi, på vintern kör vi 8 båtar. 8 omlopp så att säga.
1: Jag är ledsen och kanske ofin och så, men jag vill inte tänka på is nu, Rickard. Jag vill tänka på värme, sommarsol och sköna stunder.
0: Just det. Och Miss Li på måndag kanske.

0: Från Borlänge kommer Miss Li och Sugar Plum Fairies och Mando Dia, och det är en bra musikstad på måndag. Men nu är det ju onsdag, lill-lördag, och det är dags för Ekonyheter. Varsågod.
1: Elpriset stiger i hela Sverige, och imorgon så är dagspriset på el nästan lika högt som de dyraste dagarna i vintras.
2: Hittills i maj är elpriset åter lite högre i hela landet, och imorgon stiger priset på elbörsen Nordpol upp till nästan 1,5 krona per kilowattimme. Ovanligt högt för att vara i maj i hela landet. Det är en nivå som mer liknar de dyraste dagarna i vintras. Flera faktorer kan förklara det. Hälften av Sveriges 6 kärnkraftsreaktorer är avstängda för underhåll, och idag meddelade det största, Oskarshamn 3, som varit avstängt sedan i mars, att revisionen förlängs in i juni. Vindkraften producerar också mindre än normalt eftersom det blåser lite.
1: Reporter här, det var Olof Winblad. Regeringen skriver ner tillväxtutsikterna för svensk ekonomi. BNP bedöms nu bara öka med 2,3% i år jämfört med förra prognosens 2,8. Även för nästa år så skrivs BNP-tillväxten ner. Finansminister Elisabeth Svantesson sa på en presskonferens idag att orsaken är den turbulenta omvärlden. Polisen har spärrat av ett område på Norrmalm i centrala Stockholm efter ett larm om ett misstänkt farligt föremål. Föremålet hittades inomhus av en byggarbetare på platsen. Enligt polisen så är nationella bombskyddet på väg att bedöma föremålet. Det hela utreds som brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Och larmet kom in till polisen vid 20:02 ungefär. Och delar av Mölndals sjukhus har spärrats av efter larm om ett potentiellt explosivt ämne. Även där ska bombskyddet bedöma läget. Enligt polisen så kan någon form av felhantering i sjukhusets labb ha orsakat den här situationen. Sjukhuset och sin sida uppger att ett kemiskt ämne förvarats på ett sätt som gör att det potentiellt kan vara farligt för den som ska flytta det. Så där slutar Ekot klockan 4 med Johan Westerberg i studion.
0: Och Stockholm visar upp sig från sitt vackraste ansikte. Soligt väder, är det tunna slöjmoln som kommer in söderifrån under eftermiddagen. Temperaturen 10-15 grader, och det är fullt med vitsipper. Bassänger av vitsipper i naturen, och ramslöken har också tittat upp ur jorden. Patrik Larsson, hur ser det ut i trafiken, inte minst runt Vasastan?
3: Ja, det är fortsatt avstängt i korsningen Vallingatan-Västmannagatan, vilket påverkar busslinje 53 som inte kan köra sin ordinarie väg. Och folk som vill köra bil upp till sina hus kan inte heller göra det, utan man får väl räkna med att det är krångligt verkligen just i de kvarteren. Västmannagatan, Vallingatan, så väldigt nära Norra Bantorget. E4-E20 vid avfarten Hallunda i riktning mot Stockholm. Lite trångt på den, stillastående bil, skyddsbil på väg dit. Och på en lite längre söderut, E4 mellan Vagnhärad och Hölö, är det vägarbete från idag och bara ett körfält i vardera riktningen. Jag pratade tidigare om en olycka i Norra länken. Den är avklarad, men det är lite kö kvar på Essingleden fram mot länken.
0: Tack Patrik. Varsågod Bruno.

0: Och går man på disco så gör man ju ofta det för att ragga. Och nu har vi raggat upp tre discobrev där.
1: Ja, riktiga donnor. Shit vad ni var bra. Solveig, Berit och Eva är nu inklämda hos Rickard. Hur känns det?
0: Ja, det känns fullständigt bekvämt.
1: Ja,
0: Solveig. Så som ni rörde på era höfter alltså.
1: Va? Ja.
0: Herregud, och nyoljade kullager.
1: Det här med discobåt, vad säger du om det?
2: Jättetrevligt. Oftare vill vi ha det. Ja.
3: Kul grej.
1: Berit, hur var det att dansa med Andreas Lundstedt och company?
4: Det var jättetrevligt och mysigt. Ja, då fick man lite, ja, lite så här, ja.
1: Hur mycket har du dansat genom åren?
4: Inte mycket, tyvärr. Men jag vill, ibland.
1: Jag såg det. Hur mycket båtåkande blir det på en sån här båt?
4: Ja, det blir ett par gånger i alla fall under sommaren och våren och så. När det är bra väder. Och man kan sitta där uppe på taket.
0: Hur hänger ni tre ihop?
2: Ja, vi kompisar. Vi har varit på line dance idag i Tanto. Ja, i den. Och sen går vi på lite träning ihop i Rågsved och gör lite utflykter.
1: För de som inte har gjort det vi gör nu, tagit sig fram i Stockholm på båt, vad skulle du vilja skicka för passning till dem?
4: Att de ska göra det. Självklart ska vi åka båt. Eller gå och träna. Det är också väldigt bra. Gå på line dance och sånt gillar vi med. Och röra på oss.
1: Vad är det bästa med båt då?
4: Ja, men det är skönt att sitta på vattnet och titta ut så här. Det är fina vyer att titta på. Det är skönt med vatten. Det är härligt med Stockholm och det är ett vattenställe. Så det är jättebra att vi har de här båtarna och det som vi kan åka på. Och framförallt att åka på SL-kortet.
0: Äntligen, ja. Äntligen, eller hur? Äntligen. Ja, ja. Nej, det får de inte.
5: Får de applåder här i ryggen? Ja. Och mer disco på SL-båtarna. Ja, de hör er här bakom.
0: Men är ni skärgårdsbrudar också, eller?
2: Nej, det är vi inte.
0: Landkrabber?
2: Ja, kan man nog säga. Ja.
1: Underbart att ha er kvar eller ha er på båten. Hur länge sitter ni kvar?
4: Ja, tillbaka hoppas jag mot Nybrokajen.
0: Nykvarn. Så långt ska vi inte åka. Där får du hejda dig, Hulda.
1: Får de hänga med i hela programmet, riktigt?
0: Det är klart ni får. Det är klart ni får. Och ni får fortsätta lyssna också på eftermiddagarna.
2: Så lätt. Ja.
0: Nu hörde jag det dåligt. Lyssnar du på eftermiddagarna?
2: Ja, det är jättebra.
0: Ja, det är det enda. Nej. Här är Austin med Dasha. Tack tjejer.
2: Tack.

0: kort.
1: Hej hej, det här är Jacqueline. Den här veckan är jag med på musikplatsen.
2: Ja visst, Stockholmsartisten Jacqueline kommer till musikplatsen för en direktsänd radiospelning. Jacqueline slog igenom när hon medverkade i Idol 2021 och efter två vändor i Melodifestivalen med finalplats båda gångerna så är hon nu aktuell med ny musik. Hör Jacqueline live fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
3: Vi fortsätter med det här fantastiska trycket vi har haft i radion idag. Vädret är fint och många radioapparater höjs just nu. Och sitter du i bilen, höj riktigt ordentligt. You gotta roll with the punches. Den här kan du. Trumma på ratten och sjung med. Här är Van Halen, Jump.

0: Eddie Van Halen på gitarr och David Lee Roth på sång. Det har hänt grejer i Vasastan. Senaste nytt får du från den här kanalen, Katrin. Vad är det läget?
1: Ja, läget är ju det att vid 2:30 strax därefter så kom det alltså in ett larm om ett misstänkt farligt föremål i en fastighet. Det ska vara hantverkare som har hittat det här föremålet i fastighetens garage. Och vi befinner oss alltså där i krokarna där Wallingatan, Västmannagatan och Dalagatan möts i Norrmalm. Fastigheten, den är ju såklart avspärrad. Det är ett ganska stort område som är avspärrat. Och nu har också polisens nationella bombskydd kommit fram. Så att de är på plats där och försöker berömma det här föremålet. Och det är det vi väntar besked på. Men vår reporter Gorsia Stechman, du är också där på platsen.
2: Ja, men precis. Och som du säger så är det ju det här Wallingatan då. Och jag var på Västmannagatan tidigare. Nu har jag gått runt till Dalagatan så att jag ser det från andra hållet. Och här har jag sett att det är en kriminaltekniker på plats och jag ser den stora lastbilen som är då det nationella bombskyddet. Det har gått folk in och ut i vad som ser ut och var ett garage, precis som du säger. Det är fortsatt avspärrat såklart från båda håll. Det står poliser, det är en civilpolisbil här på Dalagatan. På andra sidan så ser jag räddningstjänst, ambulans och även andra polisbilar. Och så är det ju väldigt mycket grannar som har samlats och står och tittar och kommer inte in i sina bostäder. Det är ju den här tiden folk brukar röra sig hemåt. Det var någon familj jag pratade med som hade stått där över en timme och var lite frustrerade. Så det är det jag vet i nuläget. Polisen har inte uttalat sig till mig här på plats.
1: Vi har ju också en annan reporter som har pratat med boende, tror jag, i området. Har vi något ljud som vi kan lyssna på där?
3: Nej, man har ju hoppats på att inte något har hänt, så att folk har kommit till skada eller sådär naturligtvis. Och att det framförallt är snabbt övergående. Men nu har det ju varit här i ett par timmar så att, och busstrafiken är avstängd. Och det kan ju vara vad som helst. Det kan ju vara något allvarligt. Det kan vara något dumt. En handgranat som har legat i någon låda någonstans och någon har hittat det. Man vet ju inte det. Det är ju inte något man vill ha omkring sig.
1: Säger alltså en boende i den här fastigheten som heter Tave, eller bor åtminstone i fastigheten intill.
0: Tack för det, Katrin, och vi återkommer naturligtvis med det senaste om vad som händer där i Vasastan. Här är en gammal 90-talsgrupp tror jag bestämt, va? Pontus-amerikanerna. Och en blå dag, det kan ju betyda mycket. Det kan betyda att det är som det är idag. Det är blått på himlen, havet är blått. Men det kan också vara att man känner sig lite låg, man har bluesen. Att man är blå helt enkelt. Bra låt det här, Pontus-amerikanerna. Lyssna noga.

0: De skulle man vilja höra mer av igen 2026. Pontus, amerikanerna, en blå dag. Är det blått i trafiken också idag?
1: Nej, snarare rött om man tittar på en av de här kartorna som visar färg och där rött betyder kö. För det är ganska redig sånt på in mot Norrtälje mellan E18 och Stora rondellen. För före Stora rondellen står en bil trasig till vänster. Det är den som skapar den här kön. Han som äger bilen ringde för sig till mig och sa det kommer en polare snart och hjälper mig att dra undan den här så att det kanske löser sig. På E18 vid Jakobsberg i riktningen mot stan stillastående bil på påfarten. Så får jag påminna om det nya vägarbetet på E4 mellan Vagnhärad och Hölö. Där det är enfiligt i båda riktningarna, alltså både mot Stockholm och mot Nyköping. Fortsatt jobb i innerstan och avstängningar vid Västmannagatan och Wallingatan. Det är polisen som har stängt av eftersom det pågår någon typ av insats där som vi får höra mer om i nyheterna framöver.
0: Jag har ju seglat över Atlanten och hade Gurra Krantz som skeppare, en av världens mest erfarna seglare. Nu åker vi mellan Ropsten och Nybroplan och har en väldigt erfaren skipper också, eller hur Peter?
2: Ja, Mattias Andrén heter han. Han sitter en våning uppe ifrån dig, Rickard. Jag ska smyga lite närmare honom när han sitter i en grymt härlig stol och blickar ut över ett köfritt vattendrag som är hans arbetsplats. Hur är det att ha det här som jobb, Mattias?
3: Ja, det ser man ju. Det är fantastiskt. Det är en härlig utsikt och det är kul att göra gott för människor som vill till och från jobbet.
2: Vad behöver man för kompetens för att göra det du gör nu?
3: Man behöver något som heter en fartygsbefäl klass 7. Också lite små utbildningar utöver det.
2: Okej, och varför jag frågar det är för att nu ska du göra någonting som jag som kille tycker är skitsvårt. Det är att göra två saker samtidigt. Du ska prata samtidigt som du ska lägga till nu. Var är vi?
3: Vi lägger strax till vid Frihamnspiren.
2: Mm. Och här sitter det människor som har väntat på dig och de ser väldigt lugna ut. Och de har varit lugna, de jag har träffat där nere som pendlar. Hur är den allmänne båtpendlaren skulle du säga?
3: Den allmänne båtpendlaren är väldigt tacksam och glad för att få pendla till sjöss skulle jag säga. Det är som en lis för själen att komma ut på sjön.
2: Då tänker jag så här att en busschaufför brukar ha det lite körigt ibland och det kan man även ha på tunnelbanan. Vad kan man råka ut för som skeppare?
3: Jag skulle säga som Gustav Myrsten sa, alltså är vår största problem skulle vara stor isbeläggning. Det är ett problem. Och så när det är väldigt mycket folk vid stora tillställningar och stora events i stan, då kan det bli väldigt svårt att hålla tidtabell.
2: Idag känns det inte som att vi behöver frukta isen, utan det känns helt perfekt. Mattias ser sådär otroligt härligt harmonisk ut när han sitter och jobbar. Han påminner väldigt mycket om dig, Rickard Olsson.
0: Tack så hemskt mycket. Jag tycker att jag ser harmonisk ut. Men jag ska säga så här. Jag älskar ju Stockholm och jag älskar Stockholms skärgård. Och om man inte har varit ute i Stockholms skärgård och upplevt och sett Stockholm från vattnet, då har man missat 2/4 av den här fantastiska stan och upplevelsen. Så jag ska ta ut dig på böljande blå, Peter.
2: Ja, men tack så mycket, skeppare Olsson. Jag hade åkt med dig jorden runt om jag så hade fått.
0: Det skulle inte jag göra med mig själv faktiskt. Här är Sienna Spiro, Die on this hill. Det får vi hoppas att vi inte gör idag. Det gäller att välja rätt kulle och gå upp och ta den striden på, eller hur?

0: herregud. Åh, oh, vilken pipa. Hade hon haft ett adamsäpple, då hade du åkt upp och ner på längs halsen. Men nu har hon ju inte det. Sena Spiro, något adamsäpple. Die on this hill. Nu är det dags för Ekot. Lokala nyheter, förlåt.
1: God eftermiddag. Ett större område har spärrats av runt en byggnad på Norrmalm i centrala Stockholm. Det här efter att polisen fått in larm om ett misstänkt farligt föremål. Föremålet ska hittats inomhus av byggarbetare. Maria Lövberg, hon bor i ett av husen i området som spärrats av och var på väg ut när hon stoppades av polisen.
2: För en timme sen så kom mitt barnbarn och hälsade på och sa: mormor, det står massor med poliser utanför eran port, och vi till fönstret. Och så skulle jag gå ut med hunden, och då kom en polis rusan och sa: gå in igen. Okej. Okay. Så då gick jag ut genom källan på Kammarkagatan.
1: Polisens bombgrupp undersöker nu föremålet, och en förundersökning om brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor har inletts. Larmet om föremålet kom strax efter klockan 1:30 nu på eftermiddagen. En man som utlämnades från Chile i höstas har åtalats för att ha skapat och administrerat chattgrupper med uppdrag om våldsdåd i Sverige och Danmark. Det handlar bland annat om ett mord i Stockholm förra våren. En av chattarna som mannen ska ha lagt ut jobbuppdrag i, så stängdes den ner på begäran av polisen. Den hade då över 11 000 följare. Nu åtalas mannen för stämpling till mord och anstiftan till mordförsök. Och i södra Stockholm hittades idag ett övergivet spädbarn i ett köpcentrum. Det var en ordningsvakt som hittade barnet i en barnvagn det här vid lunchtid. När polisen kom fram hade en vårdnadshavare dykt upp. Någon polisutredning blir det inte, rapporterar Expressen. Däremot så har händelsen anmälts till socialtjänsten. Nyheterna, August Bergqvist.
0: Ja, både Peter Gide och jag anländer till Lidingö. Vad heter det? Daleum.
3: Bra, Rickard. Ja, du kan det mesta om min ö.
0: Och så fick vi säga hej då till Gunilla Nilars, den legendariska SVT-producenten.
3: Den bästa av de bästa.
0: Tack.
3: Nu säger de tack till dig, Rickard.
0: Ja, de sitter, kommer att tacka. Och till dig.
3: Ja,
0: det,
3: vi sitter och pendlar, vi kommer tillbaka
0: mellan Nybroplan och Ropsten. Nu är vi på väg tillbaks till Nybroplan. Therese Fogman, var är du någonstans i Norrköping? Var någonstans?
4: Ja, jag står på SMHI i min lilla studio.
0: Ja, du står upp alltså?
4: Ja, det gör
0: jag. Jag har alltid fått bilden att du sitter ner och läser vädret. Men du står, jag är helt chockad.
4: Jag står, ja. Så ja, jobbar jag.
0: Ännu en sån där livets besvikelse. Du vet att Bonnie M var från Tyskland och att tomten inte finns. Och du står upp i studion, Therese. Ja. Vad har du att berätta?
4: Ja, solen lyser ju över hela länet. Lite stackmoln har det väl bildats här under eftermiddagen. Lite tunna skyar så där ute i skärgården. Men soligt ändå. Temperaturen nu ligger på mellan 10 och 12-13 grader. Det kommer ju sjunka nu då under natten. De här molnen löses upp också. Och det blir mestadels klart väder. Vilket gör att det till imorgon bitti kan gå ner mot noll. Eller kanske någon enstaka minusgrad. Men sen så stiger ju temperaturen igen imorgon på dagen. Det fortsätter att vara mest soligt väder och ett par grader varmare imorgon, upp mot 15-16 ser det väl ut att kunna bli.
0: Så har man satt ut de där små spensliga sticklingarna, så kanske man ska ta in dem över natten, känns det som.
4: Ja, och har man planterat dem i jorden kanske man får lägga något över så att de inte fryser bort.
0: Tack så mycket, Therese.
4: Tack så mycket.
0: Ja, det är en fantastisk tid det här. Alltså, det är... Häggen börjar slå ut, och jag var ute i skogen häromdagen och såg bassänger av vitsippor.
3: Du skulle jobba med ett naturprogram, Rickard.
0: Ja, gärna det, men det är så, och studenterna, och det är liksom, det är så jädra härligt just.
3: Ja, men du gråter nästan, jag älskar det.
0: Vi måste ta vara på den här tiden innan midsommar, för sen blir det mörkare.
3: Ja, förfesten är bäst.

0: Är det någonstans det händer roliga, udda eller lite märkliga saker just nu, så är det utomhus, i trädgården. Jag tänker på Micke som var med här i kvällspasset och berättade om hur han satt i trädgården när det plötsligt landade en luftballong. Eller Bengt som plockade 33 000 sniglar på en säsong. Och så Greger som jobbat på handelsträdgård, jättekunnig i det mesta när det kommer till odling, men inte lyckats få fram ett enda majskorn på 8 år. Vad hände i trädgården, oavsett om det var i morse, förra sommaren eller för 20 år sedan? Oavsett om det var din eller någon annans, så är jag nyfiken på vad hände i trädgården. Ring mig på 020 22 10 20. Det kan handla om märkliga insektshistorier, något udda fynd i en kruka eller en robotgräsklippare på rymmen. 020 22 10 20.
1: Det är köet på E4 Uppsalavägen in mot Stockholm för att vid Haga Norra står en bil stilla i andra körfältet från vänster. På riksväg 76, när man kommer in i Norrtälje från E18 Stockholmshållet, då är det också kö, men den försvinner snart för det har stått en trasig bil där som nyss försvann. 73an Nynäsvägen mellan Gubbängen och Farsta i riktning mot Nynäs alltså. En lastbil till höger har sällskap av en skyddsbil. Jag hörde nyss killarna prata om naturprogram. Jag tänker på den stora fälgvandringen. 257an Slingebulten vid krossbanan. Där har nämligen en lastbil tappat ett hjul.
2: Ja, det är ingen slow tv med fälgvandring, måste man säga. Vi har ju rapporterat och berättat om bombskyddet som är på väg till Vasastan. Ett par hantverkare som hittade ett misstänkt föremål. Vet vi något mer nu, Gorsa?
3: Ja, men nu har Wallingatan återgått till sin vanliga tillvaro. Folk har släppts in, avspärrningsbanden har tagits bort. Polisen har nästan helt åkt härifrån. Det står en polisbil kvar och så har den här stora nationella bombskyddet vanen, eller lastbilen, fick parkerat utanför det här garaget. Men man får ju röra sig fritt på gatan förutom precis vid den där lastbilen. Och jag har sett grannar som glatt har strömmat in i sina portar efter att ha stått strandsatta i över en timme. Så att ja, det återgår till det normala här borta.
2: Men innebär det att de har desarmerat eller tagit hand om den här misstänkta föremålet?
3: Det vill de inte säga. Ingenting har jag fått höra från polisen. De har bara sagt, ja, nu åker vi, nu är det öppet. Inget har jag fått ur dem.
2: Vi får vänta och se. Tack så mycket, Gorsa. Tonårsland från Bo Kaspers orkester. Det är en fin rackare som vi ska njuta av nu.

0: Alla snackar om den där Sveriges radioappen. Det är tanka ner appen hit och dit och mer material finns i appen. Men ingen säger varför man ska tanka ner den där appen. Här har du en väldigt bra anledning.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
3: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
4: Han var högljudd.
5: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
6: Nej, jag mår alltid bra.
7: Det är inte bara idag.
8: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
9: Ja, men vi är inte ensamma här.
0: Dessutom om man har en smart-tv så kan man faktiskt tanka ner appen till smart-tvn och lyssna på radio i tvn, har du hört på maken va? Och det finns så mycket, både musikdokumentärer, historiska dokumentärer, och du kan lyssna på oss också, direkt sänd radio om du så vill, eller musikplatsens alla konserter. Det är det, här är Kvart fem Ekot.
10: Här är Ekot kvart i fem. Regeringen skriver ner tillväxtutsikterna för svensk ekonomi. Uppgifter om att USA och Iran kan vara nära ett avtal. Kryssningsfartyget som drabbats av hantaviruset får lägga till på Kanarieöarna trots motstånd från det lokala styret. Och EU hotar på nytt att dra in stödet till Venedigbiennalen på grund av att Ryssland får delta. I studion Katarina Boive. Ja, regeringen sänker alltså prognosen för svensk ekonomi. BNP väntas öka i lägre takt jämfört med prognosen från i mars. Orsaken är oroligheterna i Mellanöstern, enligt finansminister Elisabeth Svantesson.
11: Det är svårt att veta vad som kommer, men om vi tänker på Trump och tullarna till exempel, så det har vi på något sätt lärt oss att leva med. Men det här, det som nu händer i Mellanöstern, det är ju en energikris som drabbar väldigt, väldigt många och världens fattigaste mest, men även länder som Sverige. Så beroende på hur utdraget det blir så kommer vi drabbas på olika sätt.
12: Den nya prognosen visar att BNP väntas öka med 2,3% i år jämfört med prognosen från 11 mars som låg på 2,8%. Dessutom väntas lågkonjunkturen bli mer utdragen och arbetslösheten väntas sjunka långsammare än väntat. Samtidigt var finansministern hoppfull. Enligt prognosen väntas energileveranser normaliseras de närmaste månaderna. Men mycket är oförutsägbart enligt Elisabeth Svantesson.
11: Det finns ju en stor osäkerhet i detta. Men i grund och botten så måste bygga en prognos på en grundantagande. Och det är att det kommer att bli mer normalt om några månader.
13: Oppositionen är kritisk. Såväl Miljöpartiet som Vänsterpartiets Ida Gabrielsson anser att regeringen borde rikta in sig på att stödja de hushåll som behöver det mest.
14: Om människor har lite mer i plånboken kan köpa den där vårjackan eller vårskorna, och då kommer också sysselsättningen igång när efterfrågan gör det. Så att jämlik politik, det är bra för tillväxten.
13: Och precis som Vänsterpartiet kritiserar också Socialdemokraterna och Centerpartiets Martin Ådahl regeringen för att ge en för ljus bild av det ekonomiska läget som den sen måste revidera.
15: Och är man så långt ifrån verkligheten, då leder ju det till att man

0: Nu skulle man kunna säga att regeringen tvingats justera sin tidigare förhoppningsprognos till en kanske mer diskbänksrealistisk. En sänkning med en halv procentenhet är en kraftig sänkning. Och speciellt under ett valår när många partier gärna kommer med kostsamma förslag. Samtidigt, om den här prognosen, som förstås väldigt osäker eftersom den bygger på antagandet av att energileveranserna från Mellanöstern kommer att normaliseras inom några månader. Alltså om den faller in kommer Sveriges ekonomi sannolikt i år ändå att gå bättre än många andra ekonomier i Europa.
1: Ja, hur sårbart är Sverige för det som händer vid Hormuzsundet och Irankriget?
0: Och Sverige är mycket mindre beroende av olja och gas från det här området jämfört med till exempel södra Europa och stora delar av Asien. Samtidigt får du indirekta effekter. Alltså priset på konstgödsel har gått upp med runt 50%. Flygresor har vi märkt har blivit mycket dyrare. Bolag som Lufthansa och SAS har ju redan ställt in ett antal avgångar. I morse fick vi en preliminär inflationssiffra från Statistiska centralbyrån. Den visade lite överraskande att priserna i april i princip låg stilla jämfört med förra året. Och en viktig faktor var matprissänkningen 1 april. Men fortsätter problemet kring Hormuzsundet har vi sannolikt de jobbigaste prishöjningarna framför oss.
1: Det säger vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Och idag har det ju kommit rapporter om att det rör sig framåt i förhandlingarna mellan USA och Iran för att få ett slut på kriget. Det är flera amerikanska medier som rapporterar det. Och med oss i studion har vi utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth. Trygve, vad är det som har kommit fram under dagen?
2: Det rapporteras att USA ska ha lämnat över det man kallar en avsiktsförklaring. Det ska vara ett dokument med 14 punkter som om Iran, om de går med på det, egentligen kan avsluta kriget, heter det från amerikanskt håll. Iran uppges ha fått 48 timmar på sig till att svara på det här dokumentet. Och då kommer ju också ungefär ett halvt dygn efter att president Trump sa att man avbryter Operation Freedom, alltså den kortlevde kampanjen på två dygn för att försöka använda amerikanska marinfartyg för att skeppa handelsfartyg i Hormuzsundet ut. Så det är enligt amerikanska medier saker som pekar på att det här kan röra sig mot en lösning.
1: Ja, finns det anledning till optimism? Går det mot en lösning?
2: Ja, om man ska vara optimistisk så ska man kanske vara försiktig. Optimistiskt har redan kommit uttalanden både från iranska parlamentet och från utrikesdepartementet där man säger att det här liknar en amerikansk önskelista. Vi vet ju inte exakt vad som står i de här 14 punkterna, men där säger man att det här inte är bottnat i realiteten. Har man följt den här konflikten så får man ju kanske lite déjà vu. Det är inte första gången amerikanerna kommer med en önskelista som verkar stå långt ifrån det iranierna är beredda på att gå med på. Men det är alltså flera amerikanska medier som hävdar att man nu står närmare varandra, åtminstone närmare än vad man gjorde till exempel för 3 veckor sedan när förhandlingarna i Islamabad bröt samman.
1: Samtidigt som de här utspelen kommer så har ju Irans utrikesminister idag besökt Kina. Hur har det låtit från Peking?
2: Från Peking har man sagt att man tänker ta en större roll i att förhandla fram fred i Mellanöstern. Man fördömer attackerna där och säger att det är oacceptabelt med nya attacker. Intressant nog så sa man också från kinesiska utrikesdepartementets håll att Iran har en legitim rätt till ett kärnenergiprogram. Det är en av nyckelfrågorna i förhandlingarna med amerikanerna. Och det här kommer ju också en vecka innan Donald Trump själv väntas bege sig av till Peking. Och ja, det skruvar ju upp temperaturen innan Trump reser för att träffa Xi.
1: Det sa vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth. Och så svensk politik. Nu under eftermiddagen samlades riksdagen för nya voteringar efter att partierna tidigare idag misslyckats med att komma överens om ett nytt kvittningssystem. Av riksdagens 349 ledamöter så var det bara en ledamot som var frånvarande. Och det gjorde att Tidöpartierna kunde försvara sin majoritet och vann då med 2 röster, 175 mot 173. Omröstningen, den handlade om enklare sätt att godkänna nya kärnkraftverk. Och diskussioner om det här kvittningssystemet, det kommer att återupptas imorgon. Där ringde telefonen hos en av våra deltagande kommentatorer. Vi ska ägna oss nu åt en dom som kom idag. 2 män i 25-årsåldern.

0: Han har dömts för dubbelmordet i Biskopsgården i Göteborg i april förra året. Den ena mannen döms till livstidsfängelse för mord och mordförsök. Den andra till fängelse i 15 år och 10 månader för medhjälp till mord och mordförsök. Och offren, de ska inte ha haft någon koppling till kriminella nätverk. Av allt att döma verkar Ryssland ha avvisat Ukrainas förslag om vapenvila inför segerdagen på lördag, den dag då Ryssland firar segern över Tyskland i andra världskriget. Under natten mot idag, kort efter att vapenvilan skulle ha inträtt, så besköts flera ukrainska städer, däribland en förskola i Sumy.
1: En sjukvårdsbår rullas över brinnande bråte in till en förskola i Sumy. En vaktmästare dödades, men som tur var fanns inga barn i byggnaden. Idag tidigt på morgonen, bara timmar efter att Ukrainas president Zelensky utlyst en kort vapenvila. Men Putin bryr sig bara om militärparader, inte människoliv, skriver Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha på plattformen X. Tidigare hade Rysslands president Putin utropat en ensidig vapenvila i samband med firandet av segerdagen med starten 7 maj och fram till den 9. Zelenskys svar på Putins vapenvila var ett eget förslag om vapenvila med start från midnatt mot den 6 maj, alltså idag. Något Ryssland varken kommenterat eller bekräftat utan fortsatt rikta attacker mot ukrainska städer. Nu på lördag väntas en mindre militärparad gå genom Moskva. Och här i Kiev, Ukrainas huvudstad, är det få som tror på den här typen av korta vapenvilor. Det kanske låter hårt, men jag vill att de också ska känna smärta och sorg. Hur det är att förlora sina nära och se sina städer förvandlas till ruiner, säger Andriy som själv stridit vid fronten. Lubna Shanti, Kiev.
0: Det hantavirusdrabbade fartyget MV Hondius får lägga till i en hamn på södra Teneriffa. Därifrån kommer de ombordvarande med undantag för allvarligt sjuka att flygas hem till sina hemländer. Det meddelade Spaniens hälsominister Monica Garcia idag. Men Kanarieöarnas regionpresident Fernando Clavijo motsätter sig beskedet.
2: El barco va a continuar rumbo a Canarias, donde espera arribar en el plazo de 3 días al puerto secundario de Granadilla de Abona. Es un puerto con muy poca actividad, un puerto secundario.
3: 3 personer har dött efter utbrottet av hantavirus på ett kryssningsfartyg som just nu ligger för ankar i Atlanten. Idag evakuerades också 3 sjuka passagerare som nu flygs till Nederländerna för vård. Under en pressträff meddelade Spaniens hälsominister Monica Garcia att de passagerare som fortfarande befinner sig på fartyget och inte visa tecken på allvarlig sjukdom snart kan få återvända till sina hemländer. Beskedet kommer efter att Spanien beslutat att låta fartyget lägga till i hamnen i Granadilla på Teneriffa inom 3 dygn. Därifrån ska passagerarna flygas hem då hamnen ligger i anslutning till öns stora flygplats. Fartyget hade också tidigare fått klartecken från den spanska regeringen att lägga till på Kanarieöarna efter en begäran från Världshälsoorganisationen WHO och EU. Men beskedet möter hårt motstånd från Kanarieöarnas regionpresident Fernando Clavijo som uppger att han inte informerats om beslutet. Och Clavijo kräver nu ett akut möte med Spaniens premiärminister Pedro Sánchez. Totalt har nu 8 passagerare av de runt 150 personer som befinner sig på fartyget insjuknat i misstänkt hantavirus. Detta efter att myndigheter i Schweiz meddelat att en tidigare passagerare bekräftats smittad och nu vårdas på sjukhus i Zürich.
0: Reporter Anna Grönberg. Världens största konstutställning, Venedigbiennalen, slår snart upp portarna. Men redan nu är aktiviteten i full gång. Och igår skärpte EU återigen tonen om att biennalen låter Ryssland delta i år.
4: Den ryska paviljongen låter en presspersoni venetiansk kaninmask svara på journalisters frågor. Konstnärerna upptagna av performance och kan inte ge intervjuer, säger han medan han backar bort från mikrofonen. För EU har frågan om Rysslands deltagande blivit så känslig att man skickat ytterligare ett brev till biennalenledningen där man hotar att dra in EUs framtida stöd till Venedigbiennalen. Att tillåta Ryssland att delta går helt emot EUs sanktioner mot Ryssland. Tidigare idag stormade också regimkritiska konstnärerna Pussy Riot fram till ryska paviljongen i sina cerisa balaklavor och sprutade lysande rosa, blå och gul rök upp i luften innan de fördes bort. Men även Israels deltagande är kontroversiellt.
5: Of those opportunity to be here and denounce the murders in Gaza.
4: Framför den stora huvudpaviljongen genomförs varje dag en manifestation där de som deltar har på sig vita t-shirts med namnet på individer från Gaza som dött eller flytt. Konstnären Sofia Galissa Muriente som är från Puerto Rico är en av dem. Hon är mycket kritisk till att biennalen inte tydligare står upp och tar ställning. Det gäller inte minst USA som styrt Puerto Rico sedan ockupationen 1898, säger hon.
6: Including the United States, which is also a country that has been occupying Puerto Rico since 1898, and is part of the reason why we feel such kinship with the Palestinian people.
4: Cecilia Blomberg, Venedig.
0: TV-bolaget CNNs grundare Ted Turner är död, det rapporterar CNN. TV-bolaget grundades 1980 och 1991 utsågs Turner till Man of the Year av Time Magazine. Ted Turner blev 87 år gammal. Vädret imorgon får Götaland torrt och soligt på många håll men en del stackmoln. Men i Svealand och Norrland blir det fram på dagen mycket moln och lokalt regnskurar. I norr kan det bli snöinslag. Ekot kvart i fem producerades av Ola Janåker Dunkers.
7: Ted Turner, Man of the Year, det har man aldrig varit. Det närmaste jag har kommit var att jag blev på plats 48 av Sveriges 66 sexigaste män. Men det var väldigt, väldigt länge sedan. Och då var jag glad att jag jobbat på Bullen, ett ungdomsprogram. Gick in på redaktionen och sa, kolla, jag är på plats nummer 48 av Sveriges 66 sexigaste män. Och det var en kompis ja, eller som sa så här, ja men är man på plats 48, då är man ju nästan ful. Hörrni, vädret är fantastiskt, vad mer kan man säga? Trafiken, Patrik.
8: Där är det stängt på E18 Norrtäljevägen efter trafikplats Rösa i riktning mot Norrtälje. Det beror på bilbrand, polisen är redan där, räddningstjänst snart framme. Avstängt alltså på E18 vid Rösa mot Norrtälje. Trafiken hänvisas till väg 990, vilket är en betydligt mindre väg än vad E18 är. Länsväg 257 mellan Pollamalm och Rosenhill är höjd med krossbanan. Där står en lastbil med punktering. Och på riksväg 73 Nynäsvägen mellan Gubbängen och Farsta, alltså i riktning mot Nynäs, en lastbil som har sällskap av en skyddsbil. Kollektivtrafiken på spår går bra, men Norrtäljebussarna hamnar förstås i kön upp mot Rösa där E18 är stängd.
7: Tack för det, Patrik. Vi har ju haft Andreas Lundstedt och Disco Inferno på den här pendlarbåten som vi sitter på. Och jag var tvungen att Fire var med där. Let's groove. Det här är september. Då är det val, hörni. Och rösta. Det ska man göra. Det hör till. Det är sen gammalt.

0: Jag ihåg när den här låten kom ut att jag blev fullständigt golvad av svänget. Det blir man fortfarande, Earth, Wind & Fires September. Svänger, det gör det varje fredag på Musikplats Stockholm också.
1: På vår sajt kan du lyssna på de senaste konserterna från Musikplatsen.
2: Ja, vilka applåder! Vatten ni som!
3: Tusen tack! Åh, vad kul att vara här! Han har klippt sina steg idag. Nu är det bra. Jag vill köra så du riker.

0: Stockholm.
1: På sverigesradio.se/stockholm.
2: Jag älskar den här meningen. Du får två frislag. Walter Nilsson som är hetare än lava just nu.

0: Högsbo, Rivera, Walter Nilsson, Sveriges hetaste artist just nu. Det var någon som sa att det är som klyschbingo från Göteborg, och det kan jag hålla med om, men det är liksom inte någon diss på något sätt. Peter, du har hittat en tjej som vi sitter mitt emellan.
1: Verkligen, Linda var det va?
2: Yes.
1: Om du skulle beskriva dig själv, vad skulle du säga då?
2: Ingen aning.
1: Nej, men du får försöka, för så lätt kommer du inte undan.
2: Jag åker båt. Jag är en tjej som åker båt.
1: Mm. Och förutom att du är en tjej som åker båt, har en jättehärlig hund som heter...
2: Han heter Spot. Så han är 14 och åker en vagn för att han är gammal.
1: Det var lite så vi fick kontakt. Du, han åker en vagn. Vad är det för vagn?
2: En vanlig hundvagn. Som kanske inte är jättevanlig, men det är en vagn för hundar.
1: Det är så lätt att förstå det, för du beskriver det så himla bra. Nu är det jag som beskriver dig. Väldigt cool outfit. Den är svart och den känns lite rockig. Var är du på väg?
2: Till Cirkus för ett gig med Accept.
1: Och de som inte vet vilka Accept är, vad säger du då?
2: Det är ett gammalt jävla legendband. Och idag har de gästsångare eller gästartister från Europe och The Haunted med flera. Så att det är ett litet speciellt gig.
1: Vad förväntar du dig av det gigget?
2: Jag ska dock inte stanna på gigget. Jag ska hälsa på några kompisar som jobbar. Och sen så åker jag nog hem med hunden.
0: Okej. Man ska inte gå på Accept-konsert med hund.
2: Nej, jag tänker att det kanske inte är det bästa. Han kanske får vara backstage och vila under tiden. Jag får se på feeling om man känner för att kolla på gig eller inte. Men...
1: Vad betyder Accept för dig, Rickard?
0: Fast as a Shark. Det är väl deras största hit, va? Men... Eller vad säger du?
2: Jag har fan inte stenkoll på Accept. Men jag jobbar med Udo Dirkschneider som är originalsångaren.
1: Oj.
2: Så, ja...
1: För det var det namnet jag hade kastat in som syntare då på 80-talet, så var jag Accept. Kanske fienden, men min lillebror Johan, han älskade Accept. Så att vi diskuterade musik ofta, han och jag. Udo Dirkschneider, vad säger du om honom?
2: Världens mysigaste man. Krutgubbe. 74 år och röjer som satan.
1: Ja, det är ett namn som jag minns då och ska minnas nu. Hur ofta åker du en sån här båt då?
2: När jag behöver åka över till Djurgården och gå på gig på Gröna Lund eller där. Några gånger på sommaren.
1: Ett rätt härligt sätt att åka, tänker jag. Kul att se dig och kul att prata med dig, Linda. Ha en riktigt fin kväll. Och det kommer du också ha, Rickard, för det har du väl alltid?
0: Ja, så gott jag kan. Men du får gå och klia Spot där nu, vet jag. Vi ska lyssna på Eliza Doolittle. Vi kör inte Accept än så länge i P4. Fasters, Udo Dirkschneider. När tänkte jag på honom senast? Det var också 1983. Alltså. Och ska man vanka det namnet så är det 10 av 10 och heta Udo Dirkschneider. I really don't like no-

0: Skinny Jeans heter låten, Eliza Doolittle heter artisten, och vi har ju rapporterat och berättat om ett mystiskt föremål. Bombskyddet har varit i Vasastan och det där kanske har påverkat trafiken också, Patrik.
1: Det har det gjort, men inte i en jättestor grad, för det var ju i det här fallet bara några gator i innerstan. Buss 53 var påverkad ett tag i alla fall. Mycket större påverkan har bilbranden på E18 Norrtäljevägen. Efter rösa mot Norrtälje är det fortsatt helt avstängt. Det finns lite hopp från Trafikverket att man snart ska kunna öppna för en liten delsträcka sådär. Men än så länge får man köra väg 990. Man leds av vid rösa alltså. Och på 57an Slingerbulten i höjd med krossbanan mot Rosenhill, lastbil med punktering. Det finns ett växelfel i Östertälje som ger en del förseningar för pendeltågen. Och ytterligare något tekniskt fel inne på centralstationen, ett signalfel, vilket ger en del förseningar för fjärr- och regionaltåg som ska iväg söderut.
0: Tack för det, Patrik, och vårt skyddsombud, nyhetsuppläsare och reporter August Bergqvist. Du vet ju hur det ligger till med det där föremålet. Vad vet du nu?
2: Ja, det är väl helt enkelt som så att det är faran över. För knappt en timme sedan så oskadliggjorde polisens nationella bombskydd det här föremålet. Det här har ju pågått ett tag. Man fick ju larm vid 2-tiden här på eftermiddagen, stora avspärrningar. En del lämnade sina bostäder, andra fick stanna kvar om de ville det. Vållade en del uppståndelse, somliga blev bekymrade, andra irriterade. Men nu är det alltså faran över. En utredning då har inletts, rubricerad brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Det är igång.
0: Nej, men det är såklart att man blir orolig när läget är som det är i Stockholm också. Men när man säger föremål, vet vi ungefär hur det såg ut? Var det stort? Var det litet? Eller vad var det för typ av föremål? Vet du?
2: Där får man nog ta till sin fantasi. Jag vet inte hur det såg ut faktiskt. Det har ju sagts att det har legat inne i en fastighet i ett av de här husen på Wallingatan. Jag vet inte, Rickard.
0: Nej, det behöver man inte göra. Man kan inte veta allt. Men jag vet, vi sa i alla fall att det var två hantverkare som hade hittat det. Och det kanske inte var i en lägenhet, men i en fastighet i alla fall.
2: Jo, men så var det. Byggarbetare som blev lite misstänksamma och rådigt gjort där. Slog larm till ordningsmakten.
0: Tack så mycket, August. Vi får väl fortsätta berätta när vi vet mer om det här, helt enkelt.
2: Såklart.
0: Det här är, tack, August. Det här är en fantastisk låt det här också. Jag säger det om många låtar, men den här är ju, herregud, euforia. Man blir euforisk av den här. Och nu går våra diskotanter av båten också. Hej då, tjejer!

tror den är skriven av Thomas Gesson, men Orsa kompani lovar ingenting bestämt. Euphoria, Loreen, en riktig rökare det där. Vi har ju haft en diskopendling. Jag var lite skeptisk i början, men jag sveptes iväg. Jag blev golvad. Vi hade, hela båten stod och dansade här. Vi sitter på en pendlarbåt som har gått mellan Nybrokajen och Ropsten. Och nu ligger vi till snart i Nybrokajen och kliver av och gör det här programmet klart. En låt som Andreas Lundstedt, som var här och dansade, önskade. Det var den här diskodängan. Candy Staton, Young Hearts Run Free. Vilket bättre sätt att gå utifrån ett sånt här sändning än med den här.

0: Candy Staton heter hon, med den livsbejakande Young Hearts Run Free. Och så här i sluttampen av programmet, då brukar vi släppa in ekot på en minut.
1: Regeringen sänker prognosen för svensk ekonomi. BNP väntas öka i lägre takt jämfört med prognosen från i mars. Orsaken är oroligheterna i Mellanöstern, enligt finansminister Elisabeth Svantesson.
2: Det som nu händer i Mellanöstern, det är ju en energikris som drabbar väldigt, väldigt många och världens fattigaste mest, men även länder som Sverige. Så beroende på hur utdraget det blir så kommer vi drabbas.
1: Men oppositionen är kritisk. Vänsterpartiets Ida Gabrielsson anser att regeringen borde stödja de hushåll som behöver det mest.
3: Om människor har lite mer i plånboken kan köpa den där vårjackan eller vårskorna, och då kommer också sysselsättningen igång när efterfrågan gör det.
1: Det amerikanska tv-bolaget CNNs grundare Ted Turner är död. Det grundades 1980 och 91 utsågs Turner till Man of the Year av Time Magazine. Han var även en framgångsrik seglare och vann 1977 America's Cup. Ted Turner blev 87 år gammal.
0: En ansedlig ålder ändå. Grattis Ted Turner, 87 år gammal. Diana Ross and the Supremes, Baby Love.

0: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen. Robban från Takida och Stiftelsen och numera Solo kommer hit i P4 Country-studion och du kan lyssna. Som alla låtskrivare så har Robban också ett gott öga till countrymusiken. Hör Takida Robbans favoriter i P4 Country lördag 22.05.
1: Trafik på det. Nu är ett körfält öppet på E18 Norrtäljevägen förbi Rösa i riktning mot Norrtälje. Det har tidigare varit helt stängt beroende på en bilbrand. Det är väldigt köigt på riksväg 73 Nynäsvägen i riktning mot Nynäshamn mellan Gubbängen och Farsta beroende på lastbilsbärgning i höger körfält. En trasig lastbil står på 257an Slingerbulten efter vid Krossbanan vid Uringe i riktning mot Rosenhill. Så ska det vara. Kollektivtrafiken, en del förseningar för pendeltågen, signalfel i Östertälje.
2: Så ser det ut, och vi har faktiskt suttit på den här pendlingsbåten ända sedan klockan 3, men klev i land och har sjöben efter 2,5 timme på sjön, och Peter han tar färjan tillbaks till Roten för han bor ju på Lidingö. Nu är det dags för lokala nyheter.
3: God kväll. Trots att en 23-årig man dömts för flera terrorrelaterade brott får han fortsätta studera teknisk kemi på KTH. Högskolans avskiljande nämnd Han avslår lärosätets begäran att stänga av mannen, skriver Dagens Nyheter. KTH varnar för en påtaglig risk och menar att både studenter och personal fruktar för sin säkerhet. 2020 då planerade mannen ett terrordåd mot Eurovision i Rotterdam, och i november dömdes han till 8 års fängelse, varav 6 är villkorliga av en domstol i Luxemburg för flera olika brott som var kopplade till terrorism. Anders Ahlgren är vice ordförande i högskolans avskiljande nämnd som var oenig i beslutet.
4: Vi ska titta på, är det en allvarlig brottslighet? Ja, det var det. Kan vi göra bedömningen att det finns en påtaglig risk? Svårt att säga när det har gått så lång tid och det inte finns någonting ytterligare som är indikationer på att någonting faktiskt har hänt eller riskerar att hända. Men jag välkomnar att det här nu har överklagats av KTH och att det här får en ordentlig prövning i domstol.
3: Vid 2-tiden idag hittade byggarbetare ett misstänkt farligt föremål i garaget i ett hus nära Norra Bantorget. För en timme sedan oskadliggjorde polisens nationella bombskydd föremålet. En förundersökning rubricerad brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor har inletts. Med bara dagar kvar till nationella proven i matematik bjuder Tekniska museet och Mattecentrum ikväll in till plugghjälp, pepp och problemlösning, det här på museets filial i Tensta. Välkomna är elever i grundskolan senare år, och på gymnasiet alltsammans är gratis.

0: så är det någonting roligt som händer i luften. Vi har klivit i land som sagt, vi har åkt pendelbåt hela den här sändningen. Står nu på Strandvägen redo att gå tillbaks till Radiohuset och sen checka ut och njuta av den här kvällen. Ta hand om er allihopa, vi hörs igen imorgon.
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Är det någonstans det händer ganska roliga, udda eller märkliga saker just nu, så är det utomhus, i trädgården. Jag tänker på Micke som var med här i kvällspasset för ett tag sedan och berättade om hur han sett när det plötsligt landade en stor luftballong i hans trädgård. Eller Bengt som plockade 33 000 sniglar på en enda säsong i trädgården. Och så Greger som jobbat på handelsträdgård, kunnig i det mesta men inte lyckats odla ett enda majskorn på 8 år. Jag är nyfiken på vad hände egentligen i trädgården. Oavsett om det var i morse, förra sommaren eller för 20 år sedan. Oavsett om det var din trädgård eller någon annans. Vad var det som hände i trädgården? Ring mig gärna och berätta på 020 22 10 20. Jag tänker mig att det kan handla om märkliga insektshistorier, något udda fynd i någon kruka eller en robotgräsklippare på rymmen. Vårt nummer är 020 22 10 20. Det har varit kul att höra din trädgårdshistoria. 020 22 10 20.

0: Madonna med Hang Up dör den här i kvällspasset, där ämnet för kvällen, ja, det är hänt i trädgården. Och så fort vi började prata om kvällens ämne på redaktionen idag, ja, då liksom kastades jag tillbaka till barndomen hemma i Borås. Till den ganska stora, helt platta gräsmattan hemma i trädgården. Och den var som gjord för krocket. Kloten rullade liksom helt perfekt över det kortklippta gräset. Nästan lite för perfekt, som om banan var byggd för någon stor final eller något sånt där. Och ju mer jag tänkte på det, desto märkligare blir det. För tyckte jag ens att det var roligt? Eller spelade jag bara för att det inte fanns så mycket annat att göra en sommarkväll? Spelade jag själv eller med andra? Jag minns faktiskt inte. Kanske var det något som plockades fram när kusinerna eller släkten kom på besök eller vi hade kalas hemma. Kanske hade vi riktigt allvarliga turneringar med kompisarna på gatan. Det har liksom suddats ut det här. Det jag däremot minns glasklart från den tiden, det är de här bågarna. Bland annat två bågar som skulle vara i mitten, tror jag, och som stod i kors mitt på gräsmattan. Och att någon vuxen, alltid någon vuxen då, förr eller senare fastnade med foten i någon av de här bågarna när man försökte gena över gräset. Och tydligen så lever krocket fortfarande. I alla fall så såg jag att man tävlar i SM i krocket. Men jag undrar ändå, händer det fortfarande att familjer plockar fram något gammalt krocketspel ur förrådet en söndag förmiddag? Och att någon då ställer ut de här bågarna på gräsmattan och att barnen bråkar om färgerna på kloten och att någon pappa då kanske svär när han snubblar mitt i banan. Eller är det här bara minnen från en annan tid? En trädgård för väldigt länge sedan? Jag vet inte. Hur är det med krocket? Jag är nyfiken på det. Men jag är också nyfiken på om du har en historia där något udda, märkligt eller kul har hänt i just en trädgård. Då vill jag hemskt gärna höra om det. Du kan ringa till mig på 020 22 10 20. Jag fick precis höra att Rickard är med oss nu. Hallå Rickard!
1: Halloj!
0: Halloj! Hur har du det?
1: Bra.
0: Ja, du, innan vi går in på din historia, det här med krocket, ja. har du spelat krocket?
1: Det har jag nog gjort, men det var nog många, många år sedan.
0: Ja,
1: visst har man gjort det.
0: Ja, exakt. Men har du sett krocket i någon trädgård, så att säga, i nutid? För jag har inte gjort det.
1: Nej, det har du nog rätt i, ja. Det stämmer, ja.
0: Men du, vad var det du kom att tänka på? Vad är det som har hänt i trädgården?
1: Jo, jag har haft en björn i min trädgård.
0: Du har haft en björn i din trädgård?
1: Ja. 1996 i maj så var en björn ute på villavägar i Stockholmsområdet.
0: Okej.
1: Okay. Jag bor ju på Eke utanför Stockholm.
0: Mm.
1: Och jag är alltså helt ovetande själv. Jag sitter och tittar på Eurovision-finalen då.
0: Mm.
1: I mitt hus. Och dagen efter så kommer min pappa springa, den bodde i närheten, med tidningen då.
0: Mm.
1: Och skriker att ni har haft en björn på tomten. Hur vet du det, sa jag.
0: Ja.
1: Vi hade hört om björnen tidigare på radio. Den hade ju rapporterat norr om stan då. Och då står det då text, jag har den här gamla tidningen kvar.
0: Ja.
1: Att var den här björnen går då.
0: Ja.
1: För reporten på Dagens Nyheter, de åker med bil och får syn på björnen och följer på en väg.
0: Ja, okay.
1: Det är våra väg där jag bor. Och då står det här i texten då att de följer efter björnen och så går den upp på en tomt och så stannar den ett tag vid en liten vd-kvarn i miniatyr.
0: Mm.
1: Och det var våran vd-kvarn.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej.
1: Och så det finns bild på den på björnen här då på våran väg utanför oss där vi bor då. Där den lufsar ut på vägen igen. Nej. I den här tidningen då. Jo.
0: Hur ser den här björnen ut om du skulle beskriva?
1: Jag på bilden är inte jättetydlig, det är en gammal bild, men ja, det är en stor björn, svarta ben, brun upp till.
0: Ja, men då
1: och det
0: kan man
1: var, jag tror de sa att det var väl en ung hane som har blivit, ja de vet du, virar ju runt när han blir utputtad av mamman va?
0: Ja, just det.
1: Precis, men den är stor, det är den.
0: Ja. Men ja. Då, den har alltså varit ganska nära dig, på det i din trädgård.
1: Ja, jag har alltså suttit i mitt vardagsrum och tittat på TV. Jag hade soffan mot ett fönster.
0: Ja.
1: Och det är kanske 3-4 meter från fönstret så stod den här väderkvarnen på en liten bergknalle.
0: Ja. Och där knallade en björn omkring utan att du har en aning om det. Utan du får läsa om det här i tidningen dagen efter.
1: Ja, precis.
0: Det är en otroligt intressant historia tycker jag.
1: Ja. Sen har vi en liten rolig uppföljning på det här också. Det var ju känt i hela byn det här med att det var i tidningen våran by och björnen.
0: Ja.
1: Och då var det en i byn, jag tror han jobbade på skola där de skulle renovera eller något. Och där fanns en björn i sten eller betong eller något. En ganska ful björn.
0: Mm.
1: Men den skulle bort. Och då frågade han om han fick den björnen. Och så anordnade vi en transport med lastbil och kran. Så i den här byn så finns den här stenbjörnen då.
0: Mm.
1: Och så länge jag bodde kvar där jag flyttade för 15 år sedan. Men då firade vi björnens dag vid den här stenen. Den här dagen då. Ja, man drack lite champagne och sjöng och allsång och lite grejer i den där björnen.
0: Men
1: jag vet inte om traditionen fortfarande finns kvar. Men björnen står kvar, det vet jag.
0: Men det måste varit runt den här tiden. För jag tror att det är Eurovision snart här nu i maj väl.
1: Ja, exakt. Det var 19 maj var Eurovision här i tidningen. För tidningen är från 20 då.
0: Ja, just det. Så ja. Det är ju någon form av jubileum också 1996. Och så är vi inne då på 2026. Tänk om du ändå skulle ta dig en sväng ut och kolla läget där. Där 19
1: maj. Jag tänkte just det. Jag skulle åka ner och titta. Jag bor bara en kilometer ifrån där jag bodde tidigare.
0: Ja. Men då tycker jag vi ska kolla läget lite grann 19 maj. Du får väl ta med dig något att skåla med och så får du liksom fira lite.
1: Ja, precis. Ja, det får jag göra.
0: Ja. Vilken underbar historia. Tack snälla för att du kunde vara med oss och berätta.
1: Tack själva.
0: Ha det så bra du. Ta hand om dig.
1: Hej.
0: Rickard, otroligt stark historia med en björn i trädgården. Du kanske har upplevt något helt annat när det kommer till trädgård. Då vill jag höra om det. Du får jättegärna ringa till mig på 020 22 10 20.

0: Viktor Norén, solens alla änglar, du hör den här i kvällspasset där historierna som hänt i trädgården får ta plats hos oss ikväll. Har du en sån historia apropå vad som har hänt i trädgården så kan du ringa till oss på 020 22 10 20. Nu ska Sofia vara med oss. Hallå Sofia!
1: Hallå!
0: Hej, har du hunnit stanna bilen eller hur är det?
1: Jag har stannat bilen med på väg till fotbollsträning.
0: Ja, är det du som ska träna eller någon annan?
1: Nej, det är min dotter Vera som är 9 som har fotbollsträning.
0: Ja, vad gör du under tiden då?
1: Jag brukar socialisera med de andra föräldrarna.
0: Ja, ja. För jag har hört en del, alltså det är lite olika där. En del sitter kvar i bilen, andra ute och tränar samtidigt.
1: Ja,
0: Men ni socialiserar. Tittar ni lite grann på träningen också, eller?
1: Men självklart.
0: Ja, vad bra. Du, när du kommer till trädgård då, vad har du kommit att tänka på?
1: Ja, jag jobbar för övrigt som trädgårdsmästare också. Nej. Jag kände, det här är ju mitt ämne va?
0: Nej, gjorde du det? Är den här tiden som är nu, är det julafton för sådana som dig?
1: Men det är faktiskt värt liksom hela, du vet, långa vintern. Det är kallt och man är ute och jobbar hela, liksom, i alla väder.
0: Ja.
1: Och så kommer de här dagarna.
0: Då är det liksom.
1: Ja.
0: Men du, vad får du mest för frågor när du säger så här, jag jobbar som trädgårdsmästare. Vad är det vanligaste som folk undrar?
1: Det är ju faktiskt en tid sedan liksom flera år tillbaka som det har blivit liksom väldigt i ropet. Eller, det har alltid varit populärt med trädgård. Mm. Så är det ju. Det är väldigt folkligt. Det är faktiskt största fritidsintresset i Sverige skulle jag tro.
0: Aha.
1: Men det är ju många som säger, vad roligt liksom. Mm. Tycker det låter väldigt härligt.
0: Ja.
1: Så ingen specifik liksom, fråga som brukar vara så, utan det brukar mest vara lite drömmiga ögon som vinkar och säger vad härligt. Men det är ju inte de där snöslaskiga dagarna.
0: Nej, det är de man inte tänker på, utan folk tänker på att du går runt där och planterar och det växer och sådär. Men jag ska bara passa på att säga till den som sitter och lyssnar nu och som tänker så här, men jag har ju massa frågor till en trädgårdsmästare. Då ska jag säga, imorgon, det här är som en liten mjukstart kan man säga när det kommer till trädgård. För imorgon, då tar jag med mig mikrofoner och hela redaktionen och så åker vi till Anders Stålhand som ju är trädgårdsmästare. Och så sänder vi programmet därifrån och så kan man ställa sina frågor direkt till Anders.
1: Wow.
0: Men nu har jag ju en perfekt trädgårdsmästare med mig som har varit med om något i trädgården. Vad då, undrar jag.
1: Ja, men det här var ju i min barndom.
0: Ja.
1: Ungefär sekelskiftet eller millenniumskiftet där.
0: Ja.
1: 2000. Jag är 10 år. Jag har en

0: grekisk landsköldpadda sedan 2 år tillbaks. Och den här rastas i trädgården hemma under somrarna. Gjort den inhägnad och så vidare. Och hon tycker att det är jätteskönt. Men så en dag finns hon inte kvar där. Och blir ju såklart förtvivlad. Hur ska man hitta en sköldpadda?
1: Ja.
0: vi bor ganska lantligt, eller ja, det är lantligt, på Hammarö utanför Karlstad i Värmland.
1: Ja.
0: Och ja, vi letar och letar och letar. Tiden går, jag tror att vi pratar kanske 7-10 dagar eller något sånt där.
1: Oj.
0: Så har vi en badplats som är ganska nära, kanske 400 meter fågelväg genom lite topografiskt, liksom lite berg och tallskog och så vidare. Som det finns en badplats. Och där är min tränare, för jag tränade dressyr då. Hon bor i närheten, ligger på stranden, solar och badar. Hör paret bredvid som ställer sig upp och säger till några andra bekanta: vet ni vad jag hittade i lövhögen i morse? Jag hittade en sköldpadda. Och då ställer sig Gertrud upp och säger: jag vet vem som sköldpaddan är. Så jag fick tillbaka min sköldpadda busan.
1: Åh, men den fick komma hem igen. Men du, alltså, hur stor sköldpadda pratar vi om här? Bara så att jag får en bild av hur den liksom...
0: Ja, alltså vid tillfället så var hon kanske, alltså om vi snackar skallängden,
1: ja.
0: Liksom efter nacke till innan svansfästet där, så måste hon ha legat på, ja men, 15 centimeter. Den här sköldpaddan bor för övrigt på det lokala naturbruksgymnasiet, så hon lever fortfarande.
1: Vad heter hon?
0: Hon heter Busan.
1: Busan? Hon finns där på naturbruksgymnasiet. Men wow.
0: Och, jag vet.
1: Otroligt ju. Och så fick Busan komma hem till
0: ja,
1: dig.
0: Ja, komma hem. Och jag kunde inte förstå hur hon hade kunnat. För den här grannen som hittade henne och den här lövhögen var huset intill badplatsen. Mm. Så hon har ju liksom gått igenom en skog. Liksom knallat upp och ner. Alltså det är ju lite höjdskillnad och absolut inte hennes hemmamiljö.
1: Nej. Men du, hur gjorde ni sen i trädgården då? Fick ni liksom hänga in det ännu mer eller?
0: Ja, ärligt talat vet jag inte hur hon tog sig ut.
1: Ja, ni vet fortfarande inte hur hon lyckades
0: rymma. Nej, jag vet inte hur hon tog sig ut. Nej, jag vet faktiskt inte. Men vi var väl lite mer uppmärksamma om man säger så.
1: Ja, jag fattar. Händer det att du åker och hälsar på Busan någon gång?
0: Eller? Jag har faktiskt gjort det lite stötvis. Hon har bott i den lokala Mariebergsskogen som är en besökspark där det var verksamhet också. Så hon har ju liksom, ja, man har kunnat sett henne där och så vidare. Och så har jag varit på lite privat besök också.
1: Känner hon igen dig eller?
0: Nej, absolut inte. Och hon har vuxit.
1: Hur stor är hon nu då? Hon är dubbelt så stor nu eller?
0: Nej, men absolut. Alltså jag har inte något liksom dagsmått, men alltså hon börjar ju liksom bli en stor sköldpadda. Jag skulle tro att hon var kanske några år när jag fick henne, 98.
1: Ja.
0: Så om vi gör matten där, hon är liksom drygt 30 och de ska leva tills de är 70 ungefär. Så jag förväntar ju mig att det här är ju liksom någon som jag ska besöka.
1: Ja.
0: Lite stötvis.
1: Du, när du besöker henne nästa gång, så hälsa så gott. Klappa lite på henne och säg att jag är jätteglad att hon gjorde den rymningen. Därför att då fick du och jag möjlighet att prata med varandra här i radion.
0: Ja, det var jättetrevligt.
1: Du, när börjar träningen? Börjar den klockan 6 eller?
0: Vi har 3 minuter, men jag ser plan härifrån.
1: Ja, du, vi lägger på och så önskar jag att det blir en fin kväll där på fotbollsplan.
0: Ja, det blir det.
1: Tack snälla för att du hörde av dig, Sofia. Jättekul att få prata med. Ha det så bra nu. Hej. Ja, det här är ett program som handlar om olika saker som har hänt i trädgården. Det har blivit lite djurtema så här i början. Det var först en björn och sen oväntat nog också en sköldpaddshistoria. Men du som lyssnar, har du någon helt annan historia som har med trädgård att göra? Någonting som har vuxit sig väldigt stort, eller så har du hittat något i jorden eller något helt annat som har hänt där i trädgården. Kanske fått oväntat besök av någon granne, vad vet jag. Har du en historia, då vill jag jag väldigt gärna höra den. Du ringer till mig på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Går jättefint att mejla också om du har en historia. kvallspasset@sverigesradio.se. Och så finns det ju också våra sociala medier. Det finns en lång tråd där med era olika historier. Det är bara att fylla på där. 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer. Och det stora trädgårdsprogrammet, det fortsätter om en liten stund. Nu ska jag ta och lämna över till Radiosportens Agnes Arespång.
2: Som börjar med curling, för nu blir lag Edin till lag Eriksson, det berättar SVT. Niklas Edin har avslutat sin karriär och då är det alltså Oskar Eriksson som tar över för, som skip för laget som tog VM-guld i våras. Som vi berättat tidigare fortsätter resten av laget utan Edin, men den tidigare reserven Simon Olofsson blir nu ordinarie lagmedlem. Vidare till bordtennis och lag VM. Sveriges damer förlorade mot Kina i en tuff åttondelsfinal och är nu utslagna ur VM.
3: Vi alla önskar väl att vi hade kunnat göra en bättre match liksom, men de är världens bästa lag och det, vi gör vårt bästa liksom, och då kan man inte göra mer.
4: Din kollega här, Stina Kjellberg, är ju extremt känslosam just nu. Vad försöker du säga till henne i ett sånt här läge?
5: Nej, nu börjar jag gråta av mig själv. Nej, men hon är min bästa kompis liksom, och det är jättejobbigt att se henne, väldigt ledsen.
2: Säger Filippa Bergan till Gustav Renkeskog. Och herrarna spelar sin åttondel just nu mot Kroatien och vi sänder matchen. Lyssna direkt i vår app.
6: Ekonyheter. Hoppet om en närstående fredsuppgörelse mellan USA och Iran har idag fått Stockholmsbörsen att lyfta kraftigt samtidigt som oljepriserna faller. Och marknaden räknar nu med ett avtal, säger Molly Guggenheimer, senior aktiestrateg på Danske Bank.
7: Iran verkar vara liksom, ja, men öppna för att börja eskortera skepp i kanalen. Och det är, ju, det är liksom det som aktiemarknaden bryr sig om.
6: Imorgon kommer dagspriset på el att vara nästan lika högt som under de dyraste dagarna i vintras. Orsaken är att hälften av kärnkraften är avställd för underhåll samtidigt som vindkraften producerar mindre än vanligt. Och det misstänkt farliga föremål som hittades i en byggnad i centrala Stockholm har nu hanterats av nationella bombskyddet och faran bedöms vara över. Det misstänkta föremålet hittades i eftermiddags av byggarbetare i ett garage. Det var Ekot på en minut med Johan Hellström.
1: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Det är trädgården som står i fokus ikväll och hittills så har vi hört om Rickard som alltså sitter i sin soffa hemma i maj för 30 år sedan och tittar på Eurovision-finalen. Och vad som händer i hans trädgård bakom ryggen på honom, det har han ingen aning om förrän han läser tidningen dagen efter och ser att det har varit en björn i hans trädgård. Därför att det finns en liten miniatyrväderkvarn i hans trädgård och där hade en journalist sett den här björnen kliva upp utan att Rickard hade en aning om detta. Och så pratade jag också med Sofia. Sofia berättade en otrolig historia om hennes sköldpadda Busan som rymde när hon var liten. Rymde ganska en bra bit ner till, inte så långt från en badplats där faktiskt det var ett par som badade där och som sa till ett annat par att vet du vad vi hittade i lövhögen hemma i morse? Jo, vi hittade en sköldpadda. Och då visste det här andra paret var den där sköldpaddan hörde hemma. Så den kom tillbaka till Sofia och sköldpaddan Busan, ja, den lever faktiskt fortfarande och är på ett naturbruksgymnasium. Och det händer att Sofia åker förbi och kinixar lite grann på den där sköldpaddan. Men jag är nyfiken på vad som har hänt i eran trädgård. Det behöver inte vara björnar som har kommit på besök eller sköldpaddor som har rymt från trädgården. Det kan handla om helt andra saker. Du får jättegärna höra av dig till mig 020 22 10 20 020 22 10 20.

0: Lale, bara få vara mig själv då den här i kvällspasset där vi i kväll pratar om allt det där som har hänt i trädgården. Och när jag satt och funderade lite grann på vad för trädgårdsberättelse som jag har hört tidigare här i programmet, så var det som att det kom till mig ganska direkt. 22 augusti 2024 så hade vi nämligen ämnet rekorden i trädgårdslandet. Och då, precis i slutet av programmet, men främst i podden, så pratade jag om en kille som jag nämnde här i inledningen förut, nämligen Greger. Vi kan väl lyssna på hur det lät.
1: Jag klarar allt. Allt ifrån äppelträd till morötter, jag har tomater, jag har gurka, paprika, allting. Och jag provar att odla majs och även en till som har jobbat på samma ställe. Vi brukar turas om, hon och jag, att nu ska vi fixa det. Ja. Så vi har provat i 8 år, tror jag. Men vi får inte fram en majskorv alltså. Det går inte.
0: Nej, det går inte, sa Greger då. Man undrar ju hur det har gått för Greger sen dess. Och om vi har tur nu så ska Greger vara med oss. Hallå!
2: Hej!
0: Hej! Igen. Du, det är nästan 2 år sedan vi pratades vid.
2: Ja.
0: Ja. Jag vågar knappt fråga faktiskt. Hur går det med majsen?
2: Ja, vi säger väl 10:e gången gilt, eller 10:e året gilt då. Då vet du hur det gick förra året.
0: Då gick det inte bra förra året.
2: Nej, det såg bra ut alltså. Jag tänkte, nu, den här, nej. Det gick inte.
0: Det gick inte. Men har du fått majs nu? Eller?
2: Ja, jag har ju sått och så plantorna är på gång.
0: Ja.
2: De ser jättebra ut och det har de faktiskt gjort varenda gång.
0: Så det är inte helt säkert på att det blir...
2: Nej, vi har funderat lite grann, så vi ska testa vi ska helt enkelt plantera dem några stycken på komposthögen.
0: Jaha.
2: Så att de ska få, då vi ska inte vara så här snälla mot dem igen, som vi brukar vara.
0: Nej, ni ska inte, utan ni ska vara lite så där bara, inte bry er så mycket om dem på något sätt.
2: Ja, just liksom, kom igen nu då, liksom, det får ni sköta er själva det. Och gräva någon grop på gräsmattan och sätta ner någon planta och så här, ja.
0: Ja, men när ni har suttit och funderat på vad det här kan bero på, har ni någon aning om varför det har blivit så här?
2: Jag tror att vi har varit för vad ska man säga, vi har skött dem för bra.
0: Mm.
2: De vill nog ha lite tuffare än vad de har fått det. De har haft det för bra helt enkelt.
0: Mm. Det kan vara så. Men du, så här långt som du har kommit nu, det har du kommit de andra åren också, eller?
2: Ja, det är ingen skillnad.
0: Om det ska bli, jag säger så här, när kommer majsen ungefär?
2: Den kommer i början på hösten.
0: Ja, är det pratar vi september?
2: Nej, tidigare ska den nog komma.
0: Augusti kanske?
2: Ja, mitten på augusti.
0: Ja.
2: Det beror lite grann på väder och vind, i och med att vi har dem inte i växthus.
0: Nej, just det. Men du, så här, du kan väl höra av dig om det blir?
2: Ja, absolut.
0: Så får vi fira på något sätt att det äntligen har blivit majs.
2: Ja, men du har hört tal som graver också, va? Så
0: att... Ja. Men vi pratar inte om det, utan nu måste vi tro på det här, Greger. Vi måste tro på att det blir majs. Det är klart det ska bli majs.
2: Det ska bli.
0: Ja. Men du, hur mår resten av odlingarna i trädgården då?
2: Ja, det går jättebra. Det har ju börjat nu och spruckit lite grann och så här, det som växer som övervintrar, om jag säger så.
0: Ja.
2: Så det ser ju bra ut. Och resten av odlingarna, så här, tomaterna, de börjar på och faktiskt blomma en del. Men de står ju i växthus då.
0: Mm, just det.
2: Och de går ju jättebra. Jag räknade ut det där förra året. Jag hade ett snitt på 25 tomater på varje planta.
0: Det måste vara ganska bra, eller?
2: Ja, jag har ju lite olika sorter då. Så en del är ju mycket mer och en del är ju mycket mindre, va?
0: Mm.
2: Så att, små tomater är ju mycket...
0: Just det, jag tänker på mina plantor som jag satte under pandemin, du vet när man inte hade något att göra och alla skulle odla och jag var en av dem.
2: Ja.
0: Och jag hade 30 90 ståtliga tomatplantor. Och jag tror att jag kom upp i 5 små tomater totalt. Alltså på alla dem. Det var lite majs över dem, kan man säga.
2: Ja, okej.
0: Så jag vet hur du känner.
2: Du förstår hur vi har det, liksom, med majsen.
0: Ja, verkligen. Greger, jag håller tummarna för dig och för majsen.
2: Ja, men jag återkommer till hösten.
0: Gör det. Ja. Jättehärligt att få prata med dig. Ha det så bra du.
2: Tack för att ni ringde. Ha det så gott.
0: Hej.
2: Hej då.

0: Opalite med Taylor Swift gör den här ikvällspasset, där vi ikväll pratar om allt det där som en gång har hänt i en trädgård. Kommer du att tänka på något så får du jättegärna höra av dig till mig. Du ringer 020 22 10 20. Du kanske har hittat något märkligt i någon kruka eller i jorden eller i rabatten. Eller så byggde du ett hus för en herrans massa år sedan och tänkte, här runt omkring så ska jag anlägga en jättefin trädgård. Men det har liksom inte blivit så, utan det växer mest allt möjligt och det kanske är lite grus på sina ställen. Jag har ingen aning. Vad har hänt i trädgården? Något barnkalas som har blivit helt galet? Vad som helst. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Etel, hallå!
1: Hej, hej!
0: Hej, välkommen!
1: Tack så mycket, tack!
0: Du, vad har du varit med om i trädgården?
1: Ja, det här hände väl, som jag får säga, som alla andra, 12, 13, 14 år sedan.
0: Ja, det är okej.
1: Jag åkte med sån där trädgårdsgräsklippare efter staketet hemma.
0: Ja.
1: Och klipper, och sen hade jag ingen flagga och ingen vimpel i flaggstången, så jag hade dragit linan så lite snett och bundit i staketet. Ja, och när jag kommer ner med traktorn så lyfter jag på den där linan och kastar den bakom mig, tror jag.
0: Ja.
1: Men den fastnar i en krok i traktorn. Så jag fortsätter och klipper och tycker att, åh, vad trögt det är. Men jag gasar till lite och det gick. Rätt för vad så kom den där stora kulan som är högst upp på flaggstången farande framför mig.
0: Ja,
1: då vände jag mig om och tittade. Då hade linan fastnat, som sagt, och dragit av halva flaggstången. Så den hängde där på tre kvart och kulan den rullade. Och grannarna kom springande och undrade vad det var för. För jag hade ju hörselskydd på mig, så jag hörde ju ingenting. Nej. Men jag överlevde i alla fall.
0: Åh, herregud, det kunde ju gått illa. Men väldigt skönt att det inte hände någonting allvarligt. Men ja. Jag ser bilden av att du sitter och kör i Gårdansro med hörselskydd på öronen.
1: Ja, visst. Ja. Så där som man ska veta när man är ute i trädgården och jobbar med maskiner och så.
0: Ja, det var ju jättebra. Ja. Och sen helt plötsligt, är det liksom kulan du märker först? Eller vad är det liksom?
1: Ja, nej, det är kulan som kommer rullande när jag kommer åkande där med traktorn. Så kommer kulan åkande bredvid traktorn och tänker, men herregud, det är ju så där som är på flaggstången. Och så vet jag dem. Och då hänger flaggstången och linan och alltihopa.
0: Herregud.
1: Sen kom grannarna och det första jag sa, ta ner flaggstången, fort!
0: Du, ja. Blev det någon ny flaggstång? Jag vågar knappt fråga.
1: Men... den plockades ner och sen ringde jag till det bolaget som jag hade köpt flaggstången ifrån. Och frågade om de hade bara en flaggstång. Jag behövde ju inte fästet ner i marken och så.
0: Nej.
1: Men jag hade tur så de hade en precis i lagom längd och allting. Så den fick jag åka och köpa sen och sätta upp igen. Då.
0: Ja. Vad är det för lärdom vi drar ut av det här?
1: Ja, det är nog så att flagglina ska vara runt flaggstången och inte hänga så där slätt, lite löst vid sidan om, utan den ska vara runt flaggstången för säkerhets skull.
0: Ja, men vet du, jag är lite glad att det hände. För att, för att den här historien passar perfekt in i kvällens program. Vad underbart att prata med dig, Etel.
1: Ja, tack så hemskt mycket för ett bra program.
0: Du, tack ska du ha. Ta hand om dig.
1: Ja, detsamma. Tack.
0: Ha det gott. Hej.
1: Hej.
2: Kvällspasset i P4
3: med Sarit Manastirski.

0: Harry Styles as it was då den här i kvällspasset där vi pratar om massa olika saker som har hänt i en trädgård. Jag sitter fortfarande och fnissar lite grann åt Ethel som var med alldeles nyss och som berättar en helt otrolig historia vad som hände i hennes trädgård med en traktor och en flaggstång. Missade du det så har du möjlighet att gå tillbaka om en stund i appen och lyssna. Sveriges Radio heter appen och så söker du bara på kvällspasset där. Och det här programmet ikväll kan man ju säga är som en liten uppladdning för vad som kommer ske imorgon. För imorgon då ska jag och kvällspasset redaktionen ta med oss mikrofoner och allt möjligt och så åker vi och besöker en gammal vän utav programmet, nämligen trädgårdsmästaren och landskapsarkitekten Anders Stålhand. Det blir en härlig trädgårdsspecial där du som lyssnar kan ställa dina frågor till Anders. Men jag har med mig Anders redan nu faktiskt. Hallå!
1: Hallå, hallå.
0: Du, hur har du det hemma?
1: Alltså, jag står här och tänker att jag är så glad för er skull att ni ska få komma hit. För det är maj och jag står under ett blommande körsbärsträd. Oh. Jag har lite bofinkar och precis nyss en hackspett som trummade. Alltså, det är som att vara i en Ilon Wikland-bild.
0: Oh.
1: Ja, alltså, så...
0: Jag längtar så otroligt mycket. Nu är det bara några timmar kvar innan vi åker till dig. Du, alltså, jag tänker för den som lyssnar nu och som tänker så här, vad ska jag ställa för frågor? Alltså, vilka typer av frågor kan du svara på?
1: Ja, men jag är ju kaxigt öppen för precis allt. Men jag har förberett några. Om det är någon som liksom inte har en så kan de ta någon av de här.
0: Ja, vad bra.
1: Jag vill anlägga damm. Vad ska jag tänka på?
0: Ja.
1: Hur lyckas jag med att anlägga en äng? Är det för sent att sätta potatis? Vad kan jag göra tillsammans med mina barn i trädgården? Och kan man ha kaniner istället för robotgräsklippare?
0: Jättebra frågor.
1: Vi släpper... Någon av dem?
0: Ja. Jättebra. Det här kanske poppar upp hos någon nu. Det där ska jag passa på att fråga, för det har jag alltid undrat. Jag vet inte om du hörde, men jag pratade med Greger här förut. Han var ju med i programmet för 2 år sedan och berättade om att han i 8 års tid har försökt odla majs. Och han har alltså jobbat i en handelsträdgård och han lyckas med allt. Alltså han kan odla precis vad som helst. Men majsen, den vill sig inte. Nu trodde han 10:e året då ska det bli. Så att plantorna har börjat och de ser bra ut, säger han, så här långt i alla fall.
1: Gud vad underbart, jag känner mig igen mig så himla väl. Det är ju en sak att veta hur man ska göra.
0: Ja.
1: Och sen att verkligen verkställa det. Och att det ska hända hela vägen, trots allt som händer.
0: Ja.
1: Liksom med väder och vind och möss som äter upp majsen. Och jag har hållit på i snart, det måste vara över 20, kanske 30 år att försöka odla bananer. Alltså en klase bananer.
0: Ja.
1: Och jag kämpar fortfarande. Med lika mycket entusiasm.
0: men du, har du lyckats få någon banan? Eller är det liksom...
1: Nej, alltså plantor har jag lyckats odla till relativt stor storlek. Och jag har gått in för att hitta rätt sorter, beställa från obskyra platser. Ja. Indiska Rajapuri och allt vad de har hetat. Och de har vuxit och jag har blivit jätteglad. Och sen så har jag varit tvungen att övervintra dem och så blir de jättedåliga. Och så, jag har än så länge inte lyckats.
0: Du, alltså jag är ju... Ja, men enkelt sagt skitdålig på det här med odling. Men, och jag vill inte vara sån, men bananer i Sverige, det är något där som ändå...
1: Ja, men det är ju lite av en utmaning. Jag har misslyckats med massa andra helt supervanliga. Majs också, väldigt ofta.
0: Ja.
1: Och lika glatt odlat nästan varje år. Men nej, bananer, det kräver ju lite grann, men inte jättemycket.
0: Nej.
1: Och alltså, så läser man på en sån sida där man kan beställa ett skott och det står att produces bananas within one season. Kan det vara möjligt den här gången?
0: Ja.
1: Och nej, det var det inte.
0: har du någon liksom bananplanta på gång där hemma hos dig nu? Eller?
1: Ja, visst. Ja, självklart.
0: Ja, vad kul. Då kommer vi få se den imorgon.
1: Ja, jag ska vattna den ordentligt så den ser pigg ut.
0: Ja, men gör det. Vattna den ordentligt och hälsa att vi kommer och kollar in den imorgon och pratar vett med den så att den verkligen ska leverera bananer också. Och så tänker jag att du funderar lite grann på majsen och kanske har ett annat tips till Greger som du kan dra imorgon.
1: Om jag har.
0: Ja, vad jättebra. Du, Anders, vi ses då imorgon.
1: Ja, vad kul.
0: Det ska bli jätteroligt. Ha det så bra. Hej, hej.
1: Kör försiktigt.
0: Ja, tack. Hej. Anders Stålhand som är trädgårdsmästare och landskapsarkitekt. Och du som lyssnar, du får ju hänga med hem till Anders imorgon tillsammans med oss. Och har möjlighet att ställa dina trädgårdsrelaterade eller odlingsfrågor. Vad du nu än kommer på, så mejla dem redan nu om du har möjlighet. kvallspasset@sverigesradio.se. Och säg till dina kompisar som gillar det här med odling men har stött på kanske något bekymmer och behöver lite tips och råd, då är det till kvallspasset@sverigesradio.se, eller så går du in på våra sociala medier och skickar meddelande därigenom. Vi heter Kvällspasset i P4 där.

0: Vanessa Carlton, A Thousand Miles. Du hör den här i kvällspasset där vi pratar om olika saker som har hänt i trädgården. Anna är med mig nu. Hallå Anna.
1: Hej.
0: Hej. Är det tomater det ska handla om?
1: Ja, jag fick tipset att man skulle gräva ner fiskrens under plantorna så skulle det bli väldigt fina tomater.
0: Ja.
1: Så jag var skaffa fiskrens och jag grävde och grävde och la ner fiskrens och så grävde jag på jord och la på plantorna.
0: Mm.
1: Och nästa dag så låg alla plantorna vid sidan om för grävlingen hade ätit upp fisken.
0: Ja. Det är klart att det var fler än tomatplantorna som var intresserade av det där som du hade grävt.
1: Precis.
0: Men du, alltså varifrån kom det här tipset då? Har du testat på något annat sätt eller?
1: Nej, det var en kvinna som var väldigt intresserad av trädgård och jordbruk och allting sånt där som tipsade mig.
0: Ja, och det kanske ligger något i det, men då kanske man får bura in. Jag vet inte hur man skulle göra det där på ett smart sätt. Så att
1: nej,
0: inte andra djur kommer.
1: Det är inte så att indianerna använde detta knepet.
0: Ja.
1: Vad hjälpte det?
0: Men du, har du fortsatt odla eller var det liksom slutet?
1: Nej, det gick inte.
0: Det gick inte. Men du, då har vi lärt oss det. Jag stryker över fiskrens och tomater. Nej, skriver jag här.
1: Nej.
0: Ja, det är bra.
1: Inte om man har grävlingar i närheten.
0: Nej, ha det så bra Anna. Tack så mycket för att du hörde av dig.
1: Detsamma. Tack ska du ha.
0: Hej.
1: Hej.
0: Hej.
1: Hej.
0: Då ska vi se, jag tror att vi har Anders med oss också. Hallå Anders.
2: Jajamän, här är jag.
0: Hej, och du hänger liksom ihop med Rickard som var den första som jag pratade med i programmet idag.
2: Ja.
0: Och som då liksom, det var en björn i hans trädgård men han själv missade det. Och du var på något sätt inkopplad i den här historien, berätta.
2: Ja, det blev jag faktiskt på flera sätt men min fru jobbar på Dagens Nyheter med bilder.
0: Ja.
2: Så det var hennes kollegor som var där ute och sen på kvällen fotade. Men vi fick först höra talas om det på morgonen när vi var på fotbollsträning.
0: Ja.
2: Och sen så hände det där på kvällen. Men då visste vi inte om det utan vi fick se det i tidningen dagen efter.
0: Precis som Rickard också såg att det hade varit
2: exakt.
0: Björn i hans trädgård.
2: Ja, och så, så alla pratade om det där såklart. Och sen så... Efter ett tag så var det en Tord Nygren som undrar, han jobbar som lärare i Vällingby på, jag kommer inte exakt ihåg, men en skola där de bland annat hade gjort en björn.
0: Mm, just det, ja.
2: Som han pratade om här, Rickard.
0: Ja, som någon slags staty, förstod jag.
2: Ja, den är ganska liten, den är betydligt mindre än björnen, men ändå så tyckte han att ja, men det kanske kunde vara en kul grej och flytta den till Stadsborg och sätta upp en liten skylt att här gick björnen ungefär. Och då jobbade jag så att jag körde kranbil. Och då frågade han mig om jag kunde fixa det.
0: Ja.
2: Så jag pratade med min arbetsgivare och visst, de tyckte också det var en kul grej. Så att då körde vi dit den där björnen och den står ju där än idag.
0: Ja, den gör det, för vi var lite osäkra.
2: Ja,
0: Rickard, hur det var. För det blir ju, alltså 19 maj så är det ju jubileum får man ju säga, för den där björnen.
2: Ja.
0: För det var 1996, den 19 maj, som den där björnen knatade runt. Och sen dess tror jag de har varit där och firat lite grann på något sätt.
2: Jag flyttade faktiskt också därifrån för 15 år sedan, men vi umgås fortfarande med många gamla grannar och så att man ser den ju ibland när man går förbi det.
0: Ja, just det.
2: Så det är lite häftigt.
0: Jag tycker ni ska sy ihop något till den 19 maj, om ni har möjlighet och ses vid björnen. Men då har jag fått prata med Rickard, som björnen var i hans trädgård, och så dig Anders då, som fixade till så att björnen kom dit den skulle stå.
2: Ja, så blir det.
0: Jag är så tacksam att du hörde av dig och berättade.
2: Ja, det är roligt när du har programmet, för det är då jag ringer. Jag ringde en gång förut om apropå trapphus.
0: Ja!
2: Då kom jag också fram.
0: Ja, vad kul!
2: Så det tycker jag är lite lustigt.
0: Ja, verkligen. Jag är jätteglad att du hörde av dig, Anders.
2: Ja.
0: Ha det så bra.
2: Tack ska du ha.
0: Ha det gott.
2: Detsamma.
0: Hej.
2: Hej.

0: Course, sista låten ut i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättetack till alla som varit med oss. Vilka trädgårdshistorier vi har fått höra, va? Med och gör det här programmet, det är ett gott gäng. I slussen satt Tolga Adegusell, digital redaktör Saga Åkerlind. Olle Nilsson var den som valde musiken. Ljudtekniker ikväll, det var Rolf Hilton. Producent Hugo Götberg. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Och P4 fortsätter alldeles strax med Barnradion. Och i den här studion så fortsätter vi med att spela in extra material till kvällspasset podden. Du hittar den i appen Sveriges Radio. Och missa nu inte kvällspasset imorgon, för då hälsar jag på hemma hos trädgårdsmästaren Anders Stålhand, och han svarar på dina frågor när det kommer till trädgård och odling och allt det där. Du kan mejla din fråga redan nu, kvällspasset@sverigesradio.se. Så hörs du och jag imorgon om du vill. Hej!
1: Bra snack, bra dricka, bra film. Perfekt. Du lyssnar på Barnjuryn med mig, Elin, Lilly och Ivy. Och vi har sett filmen Super Mario Galaxy, och i senaste podden snackar vi om vad vi tyckte om den.
2: Mamma mia! Jag är Bowser Junior och jag tycker hämta min far.
1: Jag tyckte att filmen var lite rolig när den förvandlades till bebisar. Fast det är ingenting som jag kanske skulle kolla på igen, men det var helt okej faktiskt. Alltså det var några stunder som liksom fick mig att dra på munnen lite, men det var liksom inget så här liksom moment där jag liksom bara, det här är så himla roligt alltså. Ettan var bättre. Det känns som att det upprepar hela storyn igen. De har inga idéer, så därför bara, om vi gör så här, vi tar in några random karaktärer och gör någonting helt nytt som inte blir bra.
3: Ja, men jag gillade den. Jag tror jag gillade den mer än oss alla.
1: Tror jag.
3: Jag tyckte det var så här roligt när Bowser så skrek på Mario när han var i ett litet dockhus typ. Och han hade gjort så här en massa bilder på han och Peach.
1: Det var ju väldigt
3: mycket färg. Oh. Alltså, det var bra animering. Men jag känner också så här väldigt gammaldags. Jag tycker det är för mycket så här killen räddar tjejen. Och så liksom, det är så här, åh, Mario i slutet bara så här, du måste gå Peach. Jag lovar, jag ska rädda dig. Och jag bara, varför kan inte tjejen rädda killen?
1: Liksom det ska vara lite manligt.
3: Ja, exakt.
4: Det är som liksom damerna först. Jag tror de menar liksom att man ska rädda damen för att den är tjusigast typ, och det är den som fixar så att allt är liv.
3: Men det är också så här, tjejerna, de blir så här sköra, de kan inte klara sig själv. Jag tror att Peach hade klarat det bättre än Mario om man ser det i första filmen.
4: Ja. Ja, och Mario har ju bara värsta stora näsan så han knappt ser något, medan Peach har värsta paraplyer så hon kan flyga och massa grejer. Det är bara en bättre story tycker jag i alla fall.
1: Det senaste avsnittet av Barnjuryn kan du höra i appen Sveriges Radio. Och där kan du höra vilket betyg vi sätter på filmen Super Mario Galaxy.
0: Lyssna på oss i Sveriges Radios app och glöm inte att följa oss genom att trycka på hjärtat.

0: Sagor i barnradion.
1: Nu är det dags för avsnitt 3 i Resan till Mars. En galaktisk kärlekssaga i 5 delar skriven av Lova Eriksson och Roger Dackegård.
2: Svea, Akra, Durango och Kina är nu 22,3 miljoner kilometer från jorden. Mitt ute i rymden i sin rymdraket. Och de är på väg mot ett svart hål. Raketen dras närmare och närmare det svarta hålet, och hur de än bromsar kan de inte få raketens motorer att klara av att förflytta sig bort från det. Om de sugs in i hålet kommer dess starka dragningskraft att sluka dem för alltid.
0: Vad är det där?
3: Ja, vad tusan är det där?
0: Kina, du har vunnit VM i astronomi flera gånger. Känner du igen det där?
4: Det ser ut som någon slags rymdfarkost, men det liknar inget som vi byggt på jorden.
3: Men den flyger ifrån det svarta hålet! Hur är det möjligt?
5: Och den kommer närmare oss.
2: Svea sitter som paralyserad i förarstolen i kontrollmodulen. Plötsligt ringer det på Sveas rymdtelefon.
6: Svea, jag är inne i observatoriet och har riktat det stora teleskopet mot er position. Jag kan se er.
0: Sydney, det är en annan rymdfarkost här. Vi fattar ingenting. Men den verkar ha sett oss och nu kommer den allt närmare.
6: Jag ser den också. Men det verkar ju omöjligt stark raketdrift. Den borde inte kunna åka ifrån det svarta hålet som den gör. Men jag ser ju att det händer. Otroligt!
0: Sydney, jag kan inte prata mer. Du kommer ändå inte tro vad jag upplever. Det kommer ut något smalt från den främmande rymdraketen. Och det smala är på väg mot oss.
6: Va?
0: Ja, jag lägger på nu. Vi måste förbereda oss här nu. Kanske är vi utsatta för någon slags attack från en främmande rymdfarkost. En alien-attack.
2: Svea lägger på och nere på jorden har Sydney svårt att hålla tårarna borta. Det ser verkligen illa ut för alla hans astronautkompisar 22,3 miljoner kilometer ut i rymden. Ombord på rymdraketen råder febril aktivitet. Flera olika larm låter, lampor blinkar och alla försöker i tyngdlösheten röra sig så snabbt de kan för att stänga av oljudet och försöka förstå vad den främmande rymdfarkosten ska göra med dem.
3: Herregud! Vad är det där långa vita som kommer ut från den där främmande farkosten?
4: Det ser ut som någon slags elastisk gummirep.
5: Det är på väg rakt mot oss.
0: Kolla! Repet slingrar sig runt vår raket. Flera varv.
3: What the?
2: Ett nytt larm låter.
3: Raketmotorlarmet!
5: Det larmar, för det är något som påverkar våra motorer.
0: Det är gummirepet från den främmande farkosten.
2: Den främmande farkosten som inte verkar ha problem med dragningskraften från det svarta hålet har stannat framför dem och skjuter ut en lina som verkar kunna tänka själv. Linan rullar sig runt raketen som att den kramar den. Och sen drar den främmande farkosten bort raketen från det svarta hålet.
3: Amazing!
4: Bra! Den hjälper oss!
3: Den hjälpte du här, den främmande farkosten!
0: Ja, härligt! Det har antagligen räddat våra liv. Durango, slå av motorerna.
5: Okej.
0: Det är bättre att vi sparar på vår motorkraft. Och nu får vi ändå hjälp bort från det svarta hålet.
5: Sådär, nu är motorerna frånkopplade.
0: Vilken lättnad. Vi är utan fara från det svarta hålet nu.
3: Puh. Kolla! Det är någon där i fönstret i den främmande farkosten!
2: När de kommit tillräckligt långt bortom fara så släpper linan taget om raketen och den främmande farkosten vänder sig så att Svea och de andra kan se att det är en liten varelse i ett fönster som vinkar till dem.
3: Det är helt otroligt!
2: Varelsen har en typ av frisyr som står rakt upp, ungefär som en punkares tuppkam, fast utan att gå ner i nacken. Huvudet kan snurra nästan 360 grader och ha tre ögon som är fördelade runt om. Utöver det liknar det en människa.
4: Jag kan inte tro det jag ser just nu.
2: Varelsen ler när den ser de häpna barnen.
0: Vänta! Durango, förbered robotarmen.

0: Det blir röda och gula cocktailtomater.
1: Vad fint ser jag!
0: Det är min kompis Astors favorit. Jag har tagit fröna från hans plantor. Och kolla nu! Nu öppnar varelsen påsen.
2: Varelsen tittar noga på innehållet den fått. Hoppar sedan upp och ner 3 gånger innan den bugar sig som att den vill säga tack. Sedan far den plötsligt iväg och innan barnen hunnit vinka tillbaks är den borta.
0: Wow, vilken fart! Undrar hur den här farkosten kan köra så fort. Nåväl, Kina, dra igång motorerna och sätt kurs igen.
3: Ja, där är riktlöshetsbaken! Så vi kan röra oss som vanligt igen!
1: Oj, oj, oj, vilken grej! Det här måste vi rapportera direkt till kontrollrummet på rymdstationen hemma!
4: Jag tycker inte vi ska berätta.
0: Jag håller med. Det är bäst att inget säga. De kommer ju tro att vi blivit galna om vi berättar det här. Nu har vi ju dessutom löst allt. Jag går in och skickar rapport. Att allt är som det ska ombord, som vanligt.
3: Bra! De skulle ändå bara bli oroliga.
1: Ni har rätt. Minns ni dessutom att rektorn sa en gång att om någon någonsin får se en alien före henne så kommer de aldrig mer få åka ut i rymden.
2: Efter att rymdfarkosten snurrat några varv runt sig själv så programmerar Kina den äntligen på rätt kurs igen. Stjärnorna lyser och det är mörkt och tyst. Barnen pustar ut. Viktlösheten är borta och de städar upp efter kaoset som uppstod. Spelkorten läggs i sin ask igen.
3: Jag är superhungrig! Jag har ju tappat räkningen på vilken dag det är! Vi kan inte låtsas komma till lördag eller någon födelsedag. Vi kan ju låtsas!
2: Alla ropar upphetsat ja, och så sätter de igång och gör en brakmiddag. De dukar fram så de kan sitta tillsammans runt bordet samtidigt och sen gör de pannkaksmet. Ingen har tidigare stekt pannkakor ute i rymden.
0: Minns du den där artikeln vi läste på skolan? Om de 2 astronauterna som hade smugglat med sig en smörgås?
3: Någon gång på 60-talet tror jag!
0: Och de var tvungna att slänga den så smulorna inte skulle förstöra deras elektroniska utrustning.
3: Min morfar pratar om det fortfarande! Han drömde om att bli astronaut och läste om det där!
2: Alla är väldigt glada över att ha klarat sig ifrån det svarta hålet. Men också för att få smaka på något som tidigare varit en självklarhet hemma, men som nu känns väldigt lyxigt och unikt.
3: Oj, vad gott med pannkakor! Vet ni, jag kommer ihåg när jag fyllde 10 och min mormor gjorde pannkakor med sylt och marängtårta och det var grädde och glass.
4: Åh, det gjorde min mormor också till mig. Alla goda saker hemma på jorden. Det kan man verkligen längta tillbaks till.
0: Jag längtar efter att känna regnet slå mot kroppen. En varm sommardag.
3: Ja! Och dyka ner från en trampolin ner i havet!
1: Och ligga i solen och dricka en färskpressad juice.
4: Åh, det är ändå fint nere på jorden.
3: Ja!
1: Och nu i jorden bara som en vit liten prick där ute i rymden.
3: Yeah!
1: Vad längtar du mer efter, Svea?
0: Jag längtar efter Sydney.
5: Meddelande från Färdstadsbord. Närmar oss planeten Mars. Förbered för landning.
2: Rymdraketen har färdats genom den svarta rymden i 6 månader och 10 dagar när det börjar bli dags att förbereda för landning. De håller mer eller mindre tidsplanen, bara några dagar försenade på grund av det svarta hålet och omvägen förbi meteoritregnet som de var tvungna att ta. Även om allt inte gått som planerat så har de löst alla problem och hållit humöret uppe. De har spelat spel, tränat på gymmet, längtat hem och längtat till Mars. Nu är de fyllda av förväntan.
5: Alla astronauter, inta era landningspositioner.
0: Oh, wow! Ser ni där? Så röd den är.
5: Vi närmar oss planeten Mars.

0: att vi snart är de första som ska landa på Mars.
1: Plocka undan alla matrester. Vi närmar oss planeten Mars. Sätt tallrikar med stick och glas i diskmaskinen och intag era landningspositioner.
2: Hur ska det gå för Svea, Accra, Durango och Kina? Det hör du i avsnitt 4 i Resan till Mars. I rollerna. Svea spelas av Rita Liljegren Victorin. Sydney spelas av John Österlund. Accra spelas av Erik Roll. Berättarröst är Lova Eriksson. Och Resan till Mars görs av produktionsbolaget Filt.
3: Du har lyssnat på Barnradion.
4: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Riksförbundet FUB har polisanmält 3 kommuner i Skåne. Förbundets ordförande Anders Lago berättar varför.
5: Det är ju för att ingen riktigt har ansvar för LSS-verksamheten. Kommunerna anmäler missförhållanden till IVO, men då händer det inget. De kollar bara att kommunerna har gjort åtgärder så det inte kan hända igen. Men de prövar inte något ansvarstagande eller om det är brottsligt.
6: FUB är en organisation som jobbar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva sitt liv som alla andra. FUB tror att kommunerna kan ha gjort olika brott. I en kommun dog en funktionsnedsatt person för att hen fått fel sorts mat.
5: Ja, det här är ju brottsligt. Det är vållande till kroppsskada och i ett fall kanske vållande till och med till annans död.
6: FUB har polisanmält ansvariga politiker, olika chefer i kommunen och de som jobbar på gruppbostäderna.
5: Ja, dels vill vi att polis och domstol går igenom och konstaterar om det här är ett brott, vilket vi tycker det är. Vi kommer polisanmäla fler kommuner där vi ser stora brister.
6: Susanne Rosenström är en chef i Helsingborgs kommun. Hon säger att rutinerna måste bli bättre i kommunen.
7: Vi har en förbättringsresa att göra och en kompetensresa att göra.
4: En längre intervju med Susanne Rosenström hör ni i Klartext imorgon kväll. Reporter var Malin Haag. Imorgon är det premiär för teaterföreställningen Så som i himmelen. Det är teatersatelliten i Sollentuna utanför Stockholm som gör föreställningen. Skådespelaren Thomas Fågelholm berättar att de övar för fullt.
8: Det är en passion för mig att få uttrycka mig och ta upp saker som jag kanske inte annars pratar om.
9: Det har varit en plåga att höra mig. Hela skolan var en jävla plåga.
10: Thomas Fågelholm har varit med i teatersatelliten sedan 2016. Klartext träffar honom under en repetition av Så som i himlen. Det är ofta många skådespelare på scenen samtidigt. Och det hänger lampor i taket som lyser starkt ner på skådespelarna på scenen. Thomas Fågelholm spelar en person i pjäsen som heter Holmfrid. Han blir mobbad för sin övervikt. Thomas Fågelholm tycker att det både finns likheter och skillnader mellan honom själv och rollen som han spelar.
8: Stämmer inte så mycket med utseendet så, men känslan i det innersta kan vara en del av bakgrunden som han har och som jag också har i min historia.
10: Så som i himlen är från början en film. Den gick på bio för över 20 år sedan. Den handlar om människorna i en kyrkokör i en liten by i Norrland. Skådespelarna David Kajt och Matilda Bodin Westholm har 2 mindre roller i föreställningen och kommer också vara med och teckentolka Gabriellas sång. Det är den kändaste låten från Så som i himlen. Då visar de med teckenspråk vad sångtexten handlar om. De ser fram emot att få spela inför publik.
11: Alla blir stolta.
12: Ja, alla stolta. Massa applåder.
11: Alla blir nervös.
10: Ungefär hälften av skådespelarna i teatersatelliten går på daglig verksamhet också. Där brukar de öva på sångstämmorna tillsammans och så läser de teatermanuset så att de lär sig utantill vad de ska säga på scenen. Thomas Fogelholm berättar vad han gillar med teatersatelliten.
8: Jag tycker att det är utvecklande och framförallt att människor som har talanger inom musikal är både med och utan funktionsvariationer. Att det är talangen som är i fokus och inte bakgrund.
10: Varför är det viktigt?
8: För att bryta alla fördomar och att man ska kunna förstå mer, känna sig förstådd.
10: Känner du att det här är ett sammanhang där du blir förstådd?
8: Ja, faktiskt.
4: Reporter var Lucy Aho. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Varmt välkommen till London och 100-årsjubileande världsmästerskapen i bordtennis. Det är lag-VM. Det är åttondelsfinal för de svenska herrarna mot Kroatien. En match som har oroat oss, bekymrat oss under dagen, men det Sverige har fått en bra start. Anton Kjellberg har redan vunnit en match och Truls Smöregård i ledning i den andra, Ulf Dicka Karlsson. Det känns ganska bra ändå.
1: Det känns bra här, men Truls har tappat en liten ledning här andra set nu och nu är vi framme vid 9 lika, så att Kroatien är tuffa. Mm.
0: Så är det. Du följer utvecklingen den här sportextra kvällen från Wembley Arena i London.
2: Ja, välkomna till Sportextra som är på plats i London ikväll också. Alltså, inte långt ifrån lag-VM blev ju Viktor Gyökeres och Arsenal klara för final i Champions League-fotbollen igår. Ikväll ska den andra finalisten plockas fram.
3: Och förväntningarna är ju skyhöga efter förra veckans semifinalfest mellan Bayern München och Paris Saint-Germain. Då vann PSG med 5-4 i något som beskrivits som den bästa och roligaste fotbollsmatch som någonsin spelats. Det är ju en del att leva upp till ikväll i München. En finalmotståndare alltså till Arsenal ska knådas fram. Ska det bli de regerande mästarna PSG eller de sexfaldiga mästarna FC Bayern? Det är avspark klockan 9.
2: Men redan nu pågår semifinalmatcher i handboll. Efter en tät serie kan Skara säkra SM-finalplats ikväll.
4: På damsidan då krävs det att man bryter mönstret, för det har varit idel borta segrar i den här semifinalserien mot Önnered. Vi har precis dragit igång här. Det var en ganska övertygande seger efter uddamålsvinster tidigare i den här semifinalserien för Skara. Senast de här båda lagen möttes då på Göteborgsmark. Men här är det Skaraborgen. Det är mycket lila tröjor på läktarna och det är framförallt det lila hemmalaget som har chansen att ta finalplatsen. SM-guld i fjol kan de säkra finalspel redan ikväll. Vi har precis dragit igång Önnered gästar.
5: I herrarnas SM-slutspel så ska Malmö få en finalmotståndare. Det kan bli klart redan idag om Alingsås på hemmaplan besegrar IFK Kristianstad. IFK Kristianstad är pressade att vinna för att tvinga fram en femte och avgörande match i så fall på fredag. Inledningen på den här matchen i en fullständigt fullpackad estrad i Alingsås har börjat i hemmalagets favör. De leder med 2-1.
6: Och så i damasvenskan i fotboll spelar lagen som möttes i Europacup-finalen för några dagar sedan. Vinnaren Häcken möter Djurgården och besegrade Hammarby ställs mot Uppsala.
7: Ja, vilken utmaning för nykomlingslaget. Bottentippat av allt och alla inför säsongen. Och ännu ingen seger för gästerna som idag alltså möter Europacup-finalisten Hammarby som nu kommer på högerkanten in i träffområdet. Möjlighet för Hammarby men undan där av Uppsala. Skott utifrån täcks även det. Annars har det inte varit någon riktigt het målchans så här långt. Matchen är drygt 2 minuter gammal. Det är 0-0 mellan hemmalaget Hammarby för första gången i år på Kanalplan och Uppsala.
2: Om en stund pratar vi också med höjdhopparen Engla Nilsson som slog igenom stort i fjol men som avbröt inomhussäsongen i år. Och nu berättar hon att det berodde på ätstörningar. Där har ni Sportextra med Agnes Arespång och Alexander Lundholm i studion.
8: Radiosporten med bordtennis.
0: I London och Wembley Arena alldeles i närheten av stora stadion, utomhusstadion Wembley i London där det spelas lag-VM i bordtennis och Sverige möter Kroatien i den här åttondelsfinalen. Och det är så i lagsammanhang, Sverige har stora framgångar men inte sedan 2018 har Sverige tagit någon medalj. Det blev ett överraskande brons. Senast åkte Sverige ut just i åttondelsfinal den gången mot Taiwan som väntar om Sverige skulle vinna den här matchen mot Kroatien. Och det är lätt att tänka Ulf Dickan Karlsson att nu har Sverige slagit Kina efter 26 års väntan. Det är ju enorm klass på detta. Nu ska vi bara städa av Kroatien. Men du har skrämt upp mig lite grann inför den här matchen.
1: Nej, men Kroatien är ett väldigt bra lag och de har också lite bra statistik mot de svenska spelarna individuellt, så att nej, det är många tuffa matcher på pappret här, så att Sverige måste göra en riktigt bra match för att vinna mot Kroatien.
0: Och en av de tuffa matcherna har ju Sverige redan vunnit här. Det gäller att vinna 3 stycken singelmatcher för att gå vidare till den här kvartsfinalen. Anton Kjellberg, sämre rankad än Tomislav Putsar, och motståndaren har haft väldigt svårt mot, vann med 3-1 i set. Och Truls Smöregård spelar nu mot André Gasina, en veteran 39 år gammal, 1-1 i set. Men Truls Smöregård har ledningen med 5-2. Det är skönt i det tredje setet.
2: Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson följer den här matchen, och vi har ju också intervjureporter Gustav Renkesko på plats där i London.
6: Och nu till dagens nyhetssammanfattning, och vi börjar med en curlingnyhet. Nu är det klart att lag Niklas Edin blir lag Oskar Eriksson. Niklas Edin har avslutat sin framgångsrika curlingkarriär, och nu kan SVT Sport berätta att Oskar Eriksson nu får namnge laget som tog VM-guld i våras. Simon Olofsson, som var reserv under OS och även under VM i våras, blir ny ordinarie lagmedlem. Och precis som vi kunde berätta tidigare i veckan så fortsätter resten av det lag som Niklas Edin tidigare varit skip för, alltså Kristoffer Sundgren, Rasmus Vrano och Oskar Eriksson, som alla satsar vidare mot OS 2030 i Frankrike. Och så här säger Eriksson själv.
9: Nu är vi tre av oss som kommer fortsätta i alla fall, så får vi se hur bra vi kan vara.
10: Hur viktigt kommer det bli då att visa att laget kan spela jättebra trots att inte Niklas är med?
9: Det får vi se. Jag tror vi alla är duktiga på curling, och det får tiden visa.
6: Det säger han till reporter Mats Fagerström. Så till Tre Kronors besked inför hockey-VM.
11: Nu är det klart med ännu en fin NHL-förstärkning för Tre Kronor inför hockey-VM. Det handlar om Detroits poängfarlige forward Lucas Raymond, som nu tackat ja. Raymond walking downhill. Fire score! Raymond, som den här NHL-säsongen gjorde 76 poäng. Bara William Nylander och Mika Zibanejad var mer produktiva av de svenska spelarna. Tillsammans med backen Oliver Ekman Larsson är Raymond de hittills enda OS-spelarna som tackat ja till VM-spel.
6: Det berättar Martin Hedberg. Och en som däremot petades från OS men som nu är klar för VM är backen Mattias Ekholm. Han har spelat 15 NHL-säsonger och tillhör Edmonton sedan 2022. Senast han spelade med Tre Kronor var förra säsongen i Four Nations, och han var också med och tog VM-guld 2018 med Sverige. Han blev alltså inte uttagen till OS i vinstras och var väldigt besviken över det, men tackade nu ja när förbundskapten Sam Hallam ville ha honom till VM i Schweiz som börjar 15 maj. Så till bordtennis och lag-VM i London. Herrarna spelar ju just nu sin åttondelsfinal, men damerna är redan färdigspelade i mästerskapet. De kunde inte stoppa världsettan Kina, som vann med 3-0 i matcher mot Sverige. Känslosamma intervjuer och ett mäktigt handbyte. Det hör vi sen under Sportextra kvällen.
2: Och förstås också tillbaka till Truls Möregårds match alldeles snart här i P4. Där det först blir semifinalhandboll igen från Skara.
4: Och det är det slutspelet på damsidan. Vi har spelat snart 8 minuter utav den här fjärde semifinalen. Det är Skara som kan ta finalplatsen redan ikväll. Men de har fått en usel start på den här matchen mot Önnered. Inte gjort ett enda mål. 8 minuter spelat, och Önnered, de har inte heller öst på direkt framåt. Men de har gjort 3. Så Önnered har en 3-0-ledning 8 minuter in i den här matchen. Och som sagt, inte ett enda mål på 8 spelade minuter. Vi får se om Skara lyckas spräcka den nollan nu när Jaspers utmanar honom. Har mittpositionen som utgångspunkt just i den här utmaningen. Får ett frikast till landsmannen Lucic i 2 nederländskor i Skara. Och så utmanar hon Jasper så där. Hör ni också på publiken, apropå fullknökade handbollshallar, att man reagerar på reduceringsmålet 1-3. Och det tog alltså över 8,5 minut innan Skara gjorde sitt första mål. Men har det ens någon betydelse? Vi vet inte. Alltså, för att de första matcherna de här båda lagen emellan så spelade det ingen roll om man hade en 5-6 målledning. Andra laget kom ändå i kapp och lyckades till och med vända och vinna. Så vi får se hur dramat utvecklar sig ikväll. Det är i alla fall ett tidigt grepp för Önnered. 3-1 ledning efter 9 minuter. Måste vinna ju Önnered för att hålla liv i den här kampen om en finalplats.
2: Susanne Andrén följer den semifinalen. Samtidigt spelar Sävehof mot Höör. Sävehof leder med 2-0 i matcher och också 5-2 i dagens möte. Och på tal om att måste vinna, här är Alingsås mot Kristianstad på här sidan.
5: Och här är det IFK Kristianstad som måste vinna. Seriesegraren IFK Kristianstad som ligger under med 2-1 i den här matchserien mot hemmalaget Alingsås. I en kokande estrad i Alingsås, och det är en ganska tuff matchinledning också där det handlar om fysiskt spel från båda lagen. Kristianstad känner väl att de måste ändra på någonting eftersom att de ligger under den här matchserien. Riktigt vad det är Kristianstad har ändrat och skruvat på, det vågar jag inte säga än så länge. Men det har varit en häftig upptakt på den här matchen, och nu är det 5 lika tillbaka. Det är Emil Frändö, Öfors veteranen. En gång i tiden spelandes för Alingsås faktiskt. Senast Alingsås var i SM-final 2019 så spelade han i blå tröja. Nu är han i Kristianstad, ursprungligen från IFK Tumba. Där kommer alltså kvitteringsmålet till 5-5. Och det har varit en inledning där det känns som att Kristianstad på något sätt jagar efter att komma lite närmare och få lite mer fysisk kontakt och på så sätt stoppa Alingsås. 5-5, 1,5 minut. 5-5, 8,5 minut spelar, ska jag säga, ingenting annat.
2: Per Karl har koll, eller något, där i handbollens semifinal på här sidan. Men i London då, vad hände för Truls?
0: Det gick bra till slut i det tredje setet. Det var ett set där vi kände att Truls Mörgård hade chansen. Förutsättningen är att Sverige leder 1-0 i matchserien mot Kroatien. Och Truls nu har 2-1 i set. Men för andra gången, tycker han, så tappar han mycket på slutet. Den här gången lyckas han resa sig, men han tappade ju det helt i förra setet. Vad tänker du kring det där?
1: Nej, lite oroväckande. I två set här nu så har han haft 7-3 i andra setet. Tappade det, förlorat i 12. Och nu hade han 6-2. Och vi var uppe vid jämnt igen då. Han vinner med, till slut med 12-10. Så att det är viktigt att han knyter ihop säcken lite när han har de här ledningarna. Men Gasina är en riktigt, riktigt god kämpe. Och han ger sig inte. Han plockar smule och han kommer tillbaka. Så att där ser man hans rutin och erfarenhet.
0: Ja, det kan bli en tuff tillställning. Du har varnat Tickan under hela eftermiddagen för att det här kroatiska laget ska på något sätt undgattas. De har rutinerade spelare och dessutom spelare som svenskarna har haft svårt för historiskt sett. Men skönt då att vi har vunnit första matchen och att Truls har 2-1 i den här.
2: I damallsvenskan i fotboll så är det 0-0 mellan Hammarby och Uppsala än så länge. Men det är inte mer mellan Häcken och Djurgården. Vi återkommer till det alldeles snart. Men först ekonyheter med Johan Hellström.
12: Det blev billigare att handla i Sverige under april. Det här visar nya siffror från Statistiska centralbyrån. Inflationstakten hamnade på minus 0,1%. Robert Bergqvist är seniorekonom på banken SEB.
13: Jag tycker det var en dramatiskt positiv siffra. Dels att det var betydligt mer än vad vi hade räknat med. Men också när man tittar runt om i världen. När andra länder brottas med stigande inflationstryck, ett inflationsproblem, så har Sverige det omvända.
14: Inflationstakten i april blev minus 0,1%. Det här är en nedgång från i mars då inflationstakten var plus 0,5%. Dagens siffra är preliminär. Den kan alltså komma att ändras. Men det är första gången på flera år som priserna sjunker i samhället. På pappret alltså deflation. Robert Bergqvist på banken SEB igen.
13: Jag är rejält överraskad, för vi räknar med att momsen nu, halveringen av momsen, skulle dra ner inflationen, men det här blev mer än så och det här är ju väldigt positivt för våra plånböcker.
12: Reporter Filip Ramqvist. Idag samlades riksdagen för nya voteringar efter att partierna misslyckats med att komma överens om ett nytt kvittningssystem. Av riksdagens 349 ledamöter så var det endast en som var frånvarande. Och det innebar att omröstningen som handlade om enklare sätt att godkänna nya kärnkraftverk vanns av Tidöpartierna med 2 rösters marginal, 175 mot 173. Diskussionerna om kvittningssystemet återupptas imorgon. I Uppsala har en mängd bilister blivit bötfällda när de kört på en väg som tidvis är avspärrad för att rädda grodor som korsar vägen. Igår kväll genomförde polisen en kontroll och en rad bilister bötfälldes, precis som vid en tidigare kontroll i april.
2: Och med knappa kvarten spelad i damallsvenskan i fotboll är alltså mållöst mellan Hammarby och Uppsala. Men Agnes, vad händer egentligen mellan Häcken och Djurgården?
15: Ja, den första matchen idag började ju 6:30, så att de är nästan i halvlek där. Och Häcken leder redan med 2-0 där mot Djurgården. De är ju regerande mästare och nyss Europacup-mästare också, så att de går från klarhet till klarhet.
2: Den där Europacup-finalen som de spelade mot just Hammarby.
7: Hammarby som idag möter nykomlingslaget Uppsala, det är fortfarande 0-0 med 14 minuter spelade på Kanalplan Södermalm i sol i Stockholm. Och det var några minuter när det var bara Bayern. Men sen har Uppsala kommit in i matchen och visar liksom inte någon tveksamhet utan står upp bra trots att det är ett antal tonåringar dessutom i gästande laget. Sverenberg i hemmalaget Hammarby sprang serien för bara någon minut sen. Men då var hon där, Uppsala-målvakten Matilda Nurmi, finländskan som är så viktig för gästerna. Hon släppte bara ett mål förbi sig av de 30 skott Rosengård hade på mål i den senaste matchen de två lagen emellan. Så när hon alldeles nyss satte sig ner och det kallades in hjälp för att se över lite ont som hon hade, ja, då blev det förstås oroväckande i Uppsala-lägret. Men hur hon är nu på fötter igen och spelet kan återupptas, det är fortfarande mållöst mellan Hammarby och Uppsala.
2: Oroväckande pratade Linnen sen om, men oroväckande också för Truls Mörregård under lag-VM i bordtennis.
0: Ja, men så är det. Sverige har ju 1-0 mot Kroatien i jakten på en kvartsfinal och Truls har 2-1 i set. Men det går under 10-6 i det fjärde setet. Ticken, du ska snart få utveckla vad det är som händer. Truls har räddat 2 stycken setbollar här nu, men där är setet över. 6-11 skriver vi. Och det här är bekymmersamt. Nu blir det ett femte och avgörande set här. Vi måste ha med oss att om Truls skulle förlora den här matchen så vet vi att i nästa match ska Elias Ranefur upp. Han har bara spelat en VM-match tidigare. Det är verkligen ingen klockrent förhand för Ranefur, vilket gör att det känns som att Truls får bara inte förlora den här matchen. Vad är det du ser här just nu?
1: Nej, men det är ju, han sliter ju i returspelet. Gazzina servar ju på ett väldigt effektivt sätt. Så det är väldigt svårt för Truls i returspelet och han har inte riktigt hittat några lösningar där ännu. Sen tyckte jag ändå lite här i det här fjärde sättet att han tappade lite i det här öppna spelet. Han fick inte riktigt han fick inte riktigt press på Gazzina, så att det är lite oroväckande här nu och ett väldigt öppet sätt som väntar.
0: Mm. Ett oroväckande läge, ett jämnt sätt ska avgöras förhoppningsvis till svensk fördel.
2: Det är inte fel på era radioapparater utan det är fel på vår uppkoppling till London just nu. Vi ska försöka lösa det och komma tillbaka till lag-VM alldeles snart. Istället då till semifinalhandbollen och damerna först, där Skara kan ta sig till final i år igen.
7: Regerande mästarlaget alltså i Hellila som spelar på sin hemmaplan och ju hade ett jobbigt utgångsläge i den här matchen, inte i serien i stort, eftersom man hamnade i 0-3 underläget 8,5 minuter innan Skara gjorde sitt första mål. Men nu är man i ledning 6-5, som där blir 6-6 visserligen efter ett väldigt fint kort och välplacerat skott i mål från Önnereds Moa Andersson, mittlinjan i Göteborgslaget som alltså på bortaplan har vit tröjor istället för de typiska gröna underredsfärgerna. 6 lika alltså, 16,5 minut spelad. Den här matchserien har ju vid sidan av den förra matchen just den senaste varit så otroligt härligt jämn med bara ett mål segrar och svängigt hit och dit och stora överlägen respektive underlägen som har liksom hämtats upp eller tappats. Nu är det 7-6 igen, ledning för Skara när underred går snabbt fram och Bongo hoppar upp, skjuter ribba upp och det var ett hårt skott upp emot taket bakom eller väggen bakom Moratito, målvakten i Skaras mål, som då kan fånga bollen och sätta den framåt till lagkamraterna. Skara leder med 7-60, 13 minuter kvar av den första halvleken i den fjärde av max 5 SM-semifinaler dessa båda lag emellan.
5: I Alingsås så har Alingsås 2-1 i matchserien i herrarna. Slutspel mot IFK Kristianstad. 15 minuter spelar utav den första halvleken. Men idag är det Kristianstad som leder. De gör det med 9-7. Har haft något lättare att få sina mål i upptakten på den här matchen. Framförallt känns det som att de stänger av Alingsås linjespelare ganska bra. Så att Alingsås inte får in bollen dit samtidigt som man maler runt. Och så har man ju Axel Månsson och så har man Einar Adalsteinsson. Nu undantagsfallet. Bollen in på linjen till Alexander Regen för Alingsås. Som gör Alingsås första mål från 6 meter, alltså från linjen. Och då skiljer bara ett lag de här, eller ett mål de här lagen emellan igen till publikens förtjusning. Och jag har en bestämd känsla av att det här kommer nog att bli rätt tufft hela vägen. Nu går Kristianstad till anfall, in med William Höghjelm, linjespelaren. För dagen iklädd en skräckinjagande hjälm, möjligtvis för att störa psyket på Alingsås-spelarna. Månsson spelar bollen vidare utåt på vänstersidan till Stenmalm som springer rätt in i Alingsåsförsvaret, och när han fastnar så ramlar man ihop i en stor hög där orangea spelare och blåa spelare ovanpå varandra, och så ser det ut nästan till hela tiden. Det här är fysiskt, det här är tufft, det är knuffar, det är hugg och slag, men det är inte speciellt oschysst så här långt, och det är 9-8 ledning för IFK Kristianstad.
0: Inga slag, men kanske pingishugg i lag-VM i London, där vi är ett mycket intressant läge i lagmatchen. Åttondelsfinalen Sverige mot Kroatien. 2-2 i set mellan Truls Möregård och Andrej Gasina. Och dessutom ledning i Sverige i den här lagmatchen med 1-0 och tickan. Vi kan inte nog värdera det att Truls har tagit ledning med 5-1 i det här setet. För skulle Truls förlora den här matchen så har jag väldigt obehagliga känslor. Även om det förstås finns goda möjligheter för Sverige att gå vidare.
1: Ja, nej, underbar start av Truls här i det avgörande sättet. Han är på hugget och han har returnerat bättre och varit på tårna. Men Gasina har ju visat hela matchen igenom att han har legat under ett par set och kommit tillbaka. Så att det går aldrig att räkna ut honom.
0: Måste du verkligen säga så, tycker jag? 5-2 till Truls, det kändes ju så bra och tryggt innan du uttryckte det på det sättet. 6-2 till Truls nu i alla fall, som tog den bollen också. Men det är ju som du säger, precis, att han har varit i goda ledningar, Truls Möregård. Men kroaterna har kommit tillbaka. Andrej Gasina, veteranen, 39 år gammal. En lurig räv bland botennisspelarna som spelar bra med sig backen där. Truls Möregård försöker oss in nät och så hugger det till lite grann i Truls axel där. Såg du det?
1: Han tog sig
0: lite grann för axeln. Han har ju haft bekymmer med axeln, Truls, under väldigt lång tid egentligen. Men vi hoppas inte det är någonting som är hemma honom, för han har 7-2 nu, Truls. Serven kommer ifrån Kroaten, lägger den i nätet av Truls, för det är 7-3, men fortfarande bara 4 bollar kvar för Möregård att spela hem den här matchen och ge Sverige 2-0. Och då känns det helt plötsligt väldigt, väldigt, väldigt bra för svensk del. Men vi är inte där än. Möregård servar där en lite längre serv, försöker lägga ut den på backhandsidan, går inte, utan då är det ny poäng för Gasina. Vi hoppas inte att han har börjat sin resa uppåt poängmässigt nu, tycker han.
1: Nej, lite oroväckande då att han ger sig inte Gasina, han kommer tillbaks.
0: Spel.
1: Ja.
0: Den var viktig, den poängen. Åttonde för Truls, och man ser det på Truls. Han knyter också sin näve i det efter han har vunnit den där bollen. Jättebra. Det där var viktigt att bryta det där mönstret som matchen just nu hade, där det var kroaten som tryckte på bord 4. Det är ju 4 bord uppställda man spelar i här idag. Från och med imorgon och kvartsfinalerna så kommer det bara vara ett bord på mitten. När läktarna kommer att fyllas, det sägs ju att det ska vara slutsålt här under helgen som kommer framöver i den här mäktiga arenan. Truls vinklar ut den där bollen på ett läckert sätt och så får han den 9:e poängen.
1: Ja, lite tur, tar på kanten, men det tycker vi är helt okej.
0: 9-4 för Truls då. 2 bollar från att ge Sverige ledningen med 2-0. 2 lika i set, det är vad vi har i matchen. Här kommer serven från Kroaten. Attacker från Möregård och i nät från Kroaten. Och nu har vi 10-4 ticken. Det här ska väl bära ända fram.
1: Ja, nej. Det är en helt annan Truls här i det avgörande setet. Han är starkt att komma igen när han var så bekymrad innan. Och inte hittade lösningar. Så att... Har sett mycket bättre ut här i skilje.
0: 5 matchbollar kvar för Möregård just nu. Han tappade den första där då, med 5 möjligheter till för Truls, som nästan alltid är bäst när det gäller. Här trycker han till Truls med backen med forehand. Och så sitter poängen. Och vi säger tack Truls för att nu har Sverige 2-0. Det var kämpigt ett tag, men nu har Anton Kjellberg, Truls Möregård, gjort sitt. Om en stund ska Elias Ranefur, som ju spelade sitt livs första VM-match, 29 år gammal, för ett par dagar sedan. Och då besegrar han en världskines. Vad kul det ska bli att se Elias om en stund där, när han går upp emot Filip Seliko, rankad 151 i världen.
2: Nu ska vi också höra förbundskaptenen om valet att välja just Elias Ranefur som den tredje spelaren i det svenska laget om en liten stund här i Sportextra P4. Det är 9-8 till Skara mot Önnered på damsidan i den semifinalen som vi följer, samtidigt som Sävehof har 9-7 mot Hör i den parallella semifinalen på damsidan, där ju Sävehof är på väg mot en 3-0-ledning i matchen. Hur går det på här sidan då?
5: Jo, det går så att Kristianstad leder på bortaplan mot Alingsås, men de gör det bara med uddamålet 12-11. August Wiger, senaste målskytten för Alingsås, efter ett riktigt bra anfall från hemmalaget där man lyckades vända bort Kristianstads försvar och få en ganska rejäl lucka ifrån felaktig position, om man säger så, för Wiger. För han är mitt nia eller vänster nia. Den här gången kom han allra längst ut till höger istället, efter att vänster inte Johan Nilsson hade sökt sig in i mitten och sökt positionen. Kristianstad har så här långt, det är min upplevelse, lite lättare att få till sina mål. De fastnar inte lika lätt i Alingsåsförsvaret som de har gjort i de tidigare matcherna. Och Axel Månsson, inte för att han har gjort de där så jättemånga mål själv, han har gjort 3 och så ett straffmål, men han lyckas hitta in bollen framförallt till linjespelaren William Höghjelm också då. Och Höghjelm spelade ju inte från start i de 2 första mötena här, utan kom ju bara in lite som komplementspelare. Han är en viktig kugg i Kristianstadlaget, har varit skadad. Nu är han på plan från start i den här matchen, och då ser han hur Elliot Stenmalm ifrån 9 meter sätter bollen i mål och därmed återigen ger Kristianstad en 2-målsledning. Det är där den här matchen rör sig ungefär. Det pendlar mellan 2 bollars ledning för Kristianstad och en bolls ledning sen Kristianstad för första gången kom ifrån i 2-måls distans. Men det är jämnt och det är tufft, och inget lag vill ge det här slaget förlorat, och Kristianstad måste vinna, det vet ni. Vinner Alingsås idag så är de i final, och nu reducerar de igen. August Wiger från 9 meter. 12-13.
4: Från herrarna till damernas SM-slutspel, som är finalserien mellan hemmalaget här ikväll, Skara och Önnered. Det är Önnered som måste vinna för att hålla liv i den här semifinalserien. Önnered i anfall, Mo Andersson skjuter, hårt uppvaktad, räddning utav Mora Tido som är målvakten i hemmalaget igen, och så slarvar Skara så att de får bollen igen. Önnered. Skara leder 9-8, det är 5 minuter kvar av den här första halvleken. Om vi pratar om pendlingar och tendenser, så är det här snarare att det är väldigt lång tid mellan målen. Ni hör ju det, det är bara 17 gjorda på 25 minuter. Till synes lång tid mellan målen i alla fall. Och det pendlar mellan att vara ett målsledning för Önnered eller Skara, och naturligtvis däremellan lika läge. Nu är det Önnered igen som kan utjämna när man går till anfall. De har hela läktar... ljudväggen emot sig. Önnered med bollen i mitten, hoppar upp, skadar i sidledesfall, utmanar och gör mål. Ett skott studsar ner i marken mellan benen på målvakten, och då är det 9 lika. Och senaste målet för Önnered alltså, med 4,5 kvar av första halvlek.
2: Här är Sportextra P4 där det blir Champions League-fotboll senare ikväll igen. Det är ju semifinal på herrsidan, precis som igår då Arsenal gick vidare efter att ha besegrat Atletico Madrid. Ikväll är det Bayern München som möter Paris. Start 21.00. Paris har ju en 5-4-ledning efter den målrika första matchen i det mötet. Och på tal om fotboll, här är damallsvenskan.
7: Och mötet mellan Hammarby och Uppsala som alltjämt är mållöst med 26 minuter spelade i Stockholm. Och det är verkligen Hammarby som trycker på. Men det är en del onödiga slarv i passningsspelet som gör att gästande Uppsala kan bryta ganska enkelt. Hammarby som igen nu har trycket strax utanför straffområdet. Vilde Hasund in i straffområdet, slår den in centralt och undan av Uppsala första bollen. Hammarby behåller trycket, kan komma ett skott med vänstern, men det går över, precis som flera andra tidigare skottmöjligheter för hemmalaget Hammarby. Det har egentligen inte varit någon gång när publiken, ståplatsen står ju fortfarande i solsken här på Södermalm, har liksom dragit efter andan och, utan ganska ofarligt så här långt, och mestadels Hammarby, men än så länge så står Uppsala-laget upp bra, och framförallt så står ju också Uppsala-målvakten upp igen efter den där oroväckande skadan på henne tidigt i matchen. Och apropå målvakt, i hemmalaget Hammarby, Kajsa Andersson, hon som kom från Linköping, gör sin första start i Bayern. Lök finns på bänken. Det är ett val av Hammarby-tränaren William Strömberg för att liksom få igång fler spelare i spel när de har så tätt matchande som de har just nu. Men fortfarande mållöst är det på kanalplan mellan Hammarby och Uppsala.
15: Mållöst är det inte mellan Häcken och Djurgården i den andra damasvenska matchen. Där leder Häcken med 2-0. Första målet gjordes av Avi Luik i den 24 minuten, och bara 6 minuter efter gjorde Emma Östlund det andra målet, och där är det halvtid just nu.
2: Sverige har 2-0 mot Kroatien i åttondelsfinalen i bordtennis i lag VM när det är dags för den tredje spelaren. Och Christian Karlsson som var med igår och säkrade segern då mot Ungern, han skadade sig ju och kan inte spela vidare i turneringen. Och då får Elias Ranefur gå in som den tredje spelaren ikväll och det är dags för honom nu. Det blir alltså inte Mattias Karlsson som tidigare hette Falk som får spela den här matchen. Och så här resonerar förbundskaptenen Marcus Sjöberg.
16: Nu står det ju mellan han och Mattias kan man säga ofta. Som om man säger är Anton och Truls i liksom ordning fysiskt, alltså, då ska det mycket till att peta dem då. Så att, Elias gjorde en supermatch mot Kina. Mattias är också i jättebra form, men en ska ju vila då. Så att vi tog Elias här, men det är väldigt, väldigt jämnt.
17: Ganska öppet där.
16: Ja, väldigt, väldigt öppet. Det är lite med spelstil. Så nu, den som de har spelat trea innan då, Kroatien, har väl Mattias förlorat mot någon nu senast. Men nu har de faktiskt ändrat och spelat en annan trea. Men det påverkar inte speciellt mycket. Jag tror att det är en kille på ungefär samma nivå. Deras ett av två är lite bättre. Och sen deras trea är verkligen inte dålig, men de är lite lägre rankade och så.
0: Marcus Sjöberg, detta reporter Gustav Renkeskog. Han pratar 1-2, 3. 1 och 2 är ny spelare som spelar två matcher om man går till 5. 3 spelar bara en. Och det är där då Elias Ranefur som vi just nu har sett inleda sin match här får spela till förmån av den mer mot rutinerade Mattias Karlsson, tidigare Falk. Vad tänker du kring uttagningen, Tickan?
1: Nej, det är väl kanske hugget som stucket. Båda har ju spelat bra i den här turneringen och det är väl lite att man tittar på kanske vilket motstånd och hur de har spelat innan. Men sen är det ju också precis som Marcus var inne på att det inte alltid, man kan ju inte alltid veta hur motståndarna ställer upp sitt lag. Så att nu blir det väl kanske en annan spelare. Men som sagt var, två spelare i bra form, så att det är svårt och ett angenämt problem framöver.
0: Och härligt att se Elias Ranefur, 29-åringen som gjorde VM-debut genom att besegra en världsspelare. Och efter att ha förlorat de två första bollarna här i matchen så har han gjort det väldigt bra och leder nu med 6-3 och det ser fint ut för Ranefurs del.
1: Ja, väldigt bra. Han kom under med 0-2 men sen tog han 6 raka bollar. 6-4 nu, lite tajtare, men bra start av Elias.
0: Vad är hans styrka som du säger? Han är ju en okänd spelare för många trots att han har hållit på och harvat runt och kämpat för att ta sig till den här nivån. Ranefur?
1: Han spelar ju lite annorlunda. Servar till exempel mycket, mycket mer backhand och den backhandservern är väldigt bra. Hög nivå på den. Också väldigt stark från sin backhandsida. Och lite sämre på sin forehandsida. Det är ju också något lite osvenskt på något sätt. Så att han är en lite irrationell spelare som är svår att möta för många motståndare för att de inte är så bekväma mot honom.
0: Nej, och just nu tycker Filip Seljko också att det är svårt att möta Elias Ranefur. För skön ledning, 8-4 för svensken i det första setet. Om Elias Ranefur vinner den här matchen, då har vi en kvartsfinal att se fram emot mot Taiwan.
7: För hemmalaget Hammarby i damallsvenskan i fotboll i den 31:a matchminuten. Svea Renberg får in bollen, ett inspel ifrån Stina Lennartsson som med lite tur fick med sig bollen och kunde spela in den från högerkanten in till Svea Renberg som ju har varit lite ifrågasatt hos Hammarby-supporterna. Men här är i alla fall hon som ger Hammarby ledningen mot Uppsala efter 31 minuters spel. I semifinalhandbollen på damsidan där Skara idag kan ta sig till final om de vinner. De har ledning 10-9 med 4 sekunder kvar utav den här första halvleken mot Önnered. Sjukt kanske ni hör att folk ropar bredvid mig. Det blir inget avslut och ändå ett tilldömt frikast, ett sånt där som ju oftast är smått omöjligt att få in i nät men som ju har hänt titt som tätt ändå. Sista chansen blir för Ellen Aronsson, Skara, som står lite till vänster om mitten med hela Önneredsmuren och så försöker hon lobba över och så blir det inte riktigt något tryck såklart och då kan målvakten enkelt fånga den. Vi har paus. Klockan har redan tickat ner. Halvtidsräkningen där uppe ända sedan slutsignalen trots att det var frikastet kvar. Och vi har alltså 10-9 med oss för Skara. Det var bara två mål som gjordes de sista 8-9 minuterna utav den här halvleken. Och dessutom var det en hel del slarv i offensiven. Ledning för hemmalaget och just nu då Skara till final igen. Men mycket kan hända.
5: i Alingsås är det 2 minuter kvar att spela utav den första halvleken och några sekunder därtill. Kristianstad leder med 15-14 i en match där Alingsås har varit på väg i kapp. Men Kristianstad bytte målvakt, satte in Haider Al-Kafaji och han fick en kanonstart på sin vistelse mellan stolparna i Kristianstadburen. För han tog de 2 första Alingsås-anfallen och sen var det stressat när Alingsås bröt Kristianstads anfallsspel en gång till och skickade fram bollen och kastade den på ett sånt sätt så att ingen blåtröja fick tag i den. Just nu timeout för hemmalaget Alingsås som ska försöka komma i kapp på allvar. Man kan väl inte säga att något lag egentligen är efter i en match om det handlar om uddamål. För det gör det. Det som har förändrats sen vi var här förra gången var att då pendlade det mellan 2 målskrifanstalledning och 1 målskrifanstalledning. Det har svängt nu så att nu pendlar det mellan 1 målskrifanstalledning och oavgjort. Så att ni förstår själva, det är mycket som står på spel. Kristianstad kan bli utslagna, säger segraren. Alingsås kan gå till final om de vinner den här matchen idag. Och så här långt egentligen inga tydliga tecken på vart det här är på väg överhuvudtaget. Kristianstad leder med uddamålet. Det är 2 minuter kvar att spela första halvlek.
2: Och Malmö är redan klart för final och väntar då på sitt motstånd Alingsås eller Kristianstad.
15: Och i den tredje SM-semifinalen i handboll så står det nu 12 lika mellan Sävehof och Hör och där är det bara minuten kvar till halvlek. Sävehof kan också gå till final om de vinner idag. De leder med 3-0 i matcher.
2: Och Sverige kan gå till kvartsfinal om det blir seger här ikväll.
0: Ja, och Elias Ranefur håller verkligen på att spela in sig i hjärtat hos den svenska bordtennispubliken. Han skrällde ju rejält när han besegrade världssexan Lin Chidong för ett par dagar sedan. Och nu lirar han match idag igen och då möter han Filip Seliko ifrån Kroatien. Och det första setet fick han imponerande 11-5 till Elias.
1: Ja, jättebra spel av Elias. Han går in på det sättet man vill se honom gå in och vara bestämd och rejäl i sitt spel och ja, är klart bättre i det första setet.
0: Mm. Kul att se här i andra set så har det varit jämnt, 2 lika och nu ser vi en härlig pingisduell där Ranefur försvarar sig långt bak i hagen och Kroatien bara trycker bollen gång efter gång.
1: Ja, ja.
0: Och Elias Ranefur vinner den där bollen till slut så står Kroatien bollen i nät. Det där är det bästa vi har sett i den här matchen och Ranefur så lugn han är när han står där i sitt yviga skägg och bara slår tillbaka bollarna gång efter gång och till slut så kan inte Kroatien göra annat än att chansa att gå bollen i nät.
1: Ja, underbart. Ja. Elias pressad bakåt och spelar från bakplan och gör några fina räddningar och kontra sen och nu är det dags igen, men ja, kanske
0: likadan boll igen och han vinner den också, va?
1: Nej, i nät ut.
0: Pingisunderhållning vi får här nu på onsdagskvällen i London när vi ser Elias Ranefur lira mot den här kroaten Filip Seliko. Vi har 3-3 i andra set, vi har 1-0 i set. Om Elias Ranefur vinner den här matchen, då har vi en kvartsfinal mot Taiwan att se fram emot i världsmästerskapet.
5: Och i Alingsås leder Kristianstad med 16-15. Det är mindre än en halv minut kvar att spela utav den första halvleken. Det är straffkast för Alingsås. Benjamin Hellander mot Haider Al-Kafaji. En duell som Hellander vinner och sen så är man på varandra och käpplar lite när Hellander ska springa hem och ställa sig i försvaret. Det har hänt någon gång förut i samband med ett straffkast. Förra gången var det en Kristianstad-spelare som blir liggande skadad. Det är 9 sekunder kvar av halvleken när Kristianstad anfaller. Axel Målsson skjuter målvakten hos Alingsås rädd. Där låg boll upp till Lindberg som gör mål! Före visslan kommer det målet och för första gången i den här drabbningen så leder Alingsås med 17-16 efter att en räddning av Emil Holmberg Schatzel och sen en lång boll upptryck till Samuel Lindberg som satte bollen i mål och det är inga washouts eller några konstiga tecken ifrån domarna, även de Kristianstad spelarna är helt vansinniga och står och snackar med domarna. Haider Al-Kafaji står och rycker i sin tröja, det är en gammal situation han minns och inte tycker det är så spännande. Men vilken vändning. Alingsås leder med 17-16. Det är paus i Alingsås i handbollssemifinalen.
2: Och det är 1-0 till Hammarby mot Uppsala i damallsvenskan. Det är ett gäng minuter kvar till paus. 36 minuter spelat där. Och det är 2-0 till Häcken mot Djurgården. De som är en halvtimme längre fram i sitt spel. Till London nu igen och Kroatien mot Sverige.
0: Och två leenden här på kommentatorspositionen. Elias Ranefur har ju vunnit första set mot Filip Selko, har 6-5 i andra. Och det är härligt att se hans offensiva inställning till den här matchen. Hur han vill krypa fram, han vill avgöra, han vill trycka till Elias Ranefur. Och nu gör han det igen. Det känns som att, wow, det här är andra VM-matchen jag spelar i mitt liv. Men det här är min hemmaplan.
1: Ja, verkligen. Jag är... riktigt glad och det är kul att se att Elias går in i en sån här viktig match när han får ansvaret här och spela en åttondelsfinal på VM mot tufft motstånd, att göra det så här bra så här långt, så att vi hoppas att han kan hålla i.
0: Nu ska han serva här och få skaffa sig 8-5 förhoppningsvis. Det är 7-5 läget just nu. Där kommer serven och så kommer retur till motståndaren och ny poäng för Ranefur, 8-5. Han har ju gått den långa vägen, han har inte funnits med i den här de här toppspelarna som har fått spela landskamp gång efter annat när han har kämpat på i sin hemmaklubb. Han har åkt till turneringar för att skaffa sig världsrankningspoäng och nu äntligen han har fått chansen. Och det är som att han bara väntat på den här chansen, Elias. Han har fått vänta och vänta och vänta och 29 år gammal så har han den och nu har han 9-5 dessutom. Och viftar lite bort svetten ur ansiktet och ser kroaten vara fundersam när han ska lyfta upp bollen för att sätta bollen i spel. Fixar med brallan lite grann, gör kroaten innan han slår till. Den böjer sig framåt så till bollen där. Ranefur överraskar honom och lägger en rak retur och har 10-5. Han vann första med 11-5 och har chans att vinna andra också med samma siffror.
1: Ja, han bara gasar på här nu och gör allting rätt så här långt i matchen. Det är väldigt kul att se.
0: Kommer ny serve från kroaten ut den här gången ifrån Elias Ranefur. Och det är klart att han också kan misslyckas. Så är det ju förstås. Och det är ju en spelare som... på världsrankningen ligger en bra bit ner, men han har en del framgång under senare tid. Där kommer ny serve och så är det ett snabbt spel tillbaka och brädkant utifrån kroaten och så har vi 11-6 och Sverige är just nu bara ett enda set ifrån att ta sig till kvartsfinal i det här världsmästerskapet. Senaste VM dock Sverige ut i åttondelsfinal. Nu är det goda möjligheter att det blir kvartsfinal för de svenska herrspelarna.
17: Nu är vi ju i kampsportens buffégren som jag kallar den, MMA.
18: Okej, jag fattar. Man plockar lite.
19: Uppsnacket med Susanna och Samir.
18: Ibland blir det jätteaggressivt. Ibland blir det märkliga politiska kopplingar. Snårig värld.
17: Han som tidigare representerade Sverige, Khamzat Chimaev, ska gå upp i titelmatch igen, försvara sitt mesta bälte.
18: Men så är det där allting på sidan om.
17: Att skilja på prestation och person.
18: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
7: Och i damallsvenskan i fotboll leder Hammarby mot nykomlingen Uppsala med 1-0 med 5 minuter kvar av den första halvleken. Matchens hittills enda mål, Svea Renberg, slog in den lågt på ett inspel ifrån Stina Lennartsson. Och man måste ju ändå imponeras av det här gästande laget ifrån Uppsala samtidigt som Hammarby skjuter för ett försök i mål. Jajamän, där utökar de till 2-0 när Elin Sörum trycker in utökade ledningen i den 41:a matchminuten. De bollade runt fint där. Hammarby hittade varandra väldigt väl och det blev lite väl snurrigt för försvaret i Uppsala som man ändå måste plussa för hur de står upp framförallt fysiskt emot Hammarby. Och de har ju faktiskt redan kryssat mot både Piteå och Rosengård så här långt under damallsvenskan. Men just nu är det underläge för Uppsala eftersom, som ni hör, Hammarby utökar till 2-0 med ett par minuter kvar att spela av den första halvleken.
15: 2-0 står också mellan BK Häcken och Djurgården på damallsvenskan. Den matchen började en halvtimme tidigare än den här och har nyss börjat spel i andra halvlek.
2: Det var inget snack om saken tidigare idag när det var åttondelsfinal från svenska damerna när det gäller bordtennis och lag-VM. Kina vann med 3-0 och ni kommer senare här i programmet att höra tårar ifrån det svenska laget. Men redan nu är det ju bordtennis och då gäller det herrarna.
0: Och vi ser en mycket besviken Filip Selko. Han spelar för det kroatiska bordtennislandslaget och det gör inget för oss att han är besviken just nu. Han är det för att Elias Ranefur håller på att fullständigt manövrera ut honom. Han har tagit en timeout här nu efter att Elias Ranefur vunnit de två första seten och har 3-0 i detta, det tredje. Och om Ranefur vinner det här setet, då är det matchen över. Då är det Sverige som spelar kvartsfinal mot Taiwan, tickan. Och det, du brukar ibland vara återhållsam. I matchbollar så kan du skrika högt och till och med svära ibland. Men annars brukar du vara lite återhållsam. Men när det gäller Elias och det du ser, du har ju till och med tränat honom tidigt i hans karriär. Vad är det du så imponerad av?
1: Nej, jag är grymt imponerad av att han spelar på så hög nivå. För det är väldigt, väldigt hög nivå. Selko är en duktig spelare, har framförallt otroligt vassa servar. Och den här matchen trodde jag på förhand skulle vara en tuff match. Och det kan det bli fortfarande, men just nu så dominerar Elias fullständigt på ett riktigt, riktigt avancerat sätt.
0: Intressant nu efter den här timeouten nu då, om Elias Ranefur ska fortsätta att plocka sina poäng eller om Kroatien ska komma in i matchen. 3-0 har vi. Sverige på väg just nu mot kvartsfinalen. Spelet är igång igen. Och första bollen efter timeouten går till Kroaten efter att han flyttade på Elias Ranefur där och han inte kom till med sin forehand till slut.
1: En bra attack från Elias som Selko svarar upp på, men fortsatt bra spel från Elias sida.
0: Serven till Kroaten och poängen till Sverige, och så har vi 4-1. Det kändes skönt, jag hade inte velat ha Kroaten närmare än så, utan 4-1 har vi här vid. Ranefur tittar upp lite grann mot taket innan han gör sig redo för att ta emot nästa boll. Lägger den kort via nätkanten, anfall via nätkanten och ut den här gången från Ranefur, och det är 4 fortfarande för honom och 2 för Selko. Och påminner om att Anton Kjellberg tidigare besegrat Tomislav Puchar i en match som vi kände var en nyckelmatch, där kroaten var högre rankad än Anton Skönt, och sen vann ju Truls Mörgård alldeles nyss. Och här är Elias Ranefur som har 4-3, men vi hör om mål i fotbollen.
7: För Hammarby som utökar till 3-0 mot Uppsala. Vilde Hasund där som skarvar in den från nära håll efter att Hammarby återigen har kommit runt på högerkanten. 2-0 kom ju för bara ett par minuter sedan efter ett fint stillastående väggspel mellan Elin Sörum, Emily Joramo och så tillbaka till Elin Sörum som då tryckte in 2-0 medan vi hade 1-0 av Svea Renberg efter dryga halvtimman. Strax paus på Södermalm i Stockholm. Hemmalaget leder mot Uppsala med 3-0.
0: Landar vi i London och Wembley Arena där vi följer bordtennisen och Sverige som vi hoppas snart ska kvalificeras för kvartsfinal med herrlaget i detta VM. Men nu har Selko vaknat till liv med Ranefur som är ledning i det här tredje setet fortfarande, men nu bara 5-4 efter att det känns som att Selko blir mer och mer aktiv på sin sida bordet nu, tycker jag. Serven kommer där, returen ifrån Elias, och så blir det ny poäng till 5-5. Nu ser han livsfarlig ut helt plötsligt, den gode kroaten.
1: Ja, han gör det bra här nu att han anfaller med sina långa, snabba servar som är otroligt vassa. Och sen följer han upp efter det, så att två riktigt bra poäng av kroaten.
0: Och då är det ju så skönt med en enkel poäng, en serv, motståndaren i nät och 6-5 Sverige.
1: Ja, skönt, skönt. Bra serv, bra varierat servande av Elias genom hela matchen.
0: Då hoppas vi han fortsätter så, för han ska serva igen och kan skaffa sig 7-5 om den här sitter. Kommer den lite längre serven och i nät utav kroaten igen, och så blir 7-5. Det är ju underbart att se. Nu är det 4 bollar kvar för Elias Ranefur. Varför är det ifrån? Det är ju en helt annan sport.
1: Ranefur.
0: Tack. Det är skönt att jag har med dig, Ticka. Ja. Som rättar till saker och ting när det blir galet.
1: Lite bra där också att se Elias att inte bara gasa på. Spela det här offensiva spelet som man gör hela tiden. Här håller han bollen lite lugnare också, så att han blandar. Det är väldigt effektivt, så det inte blir samma tempo i alla bollar.
0: Nu är det Selko som ska serva. Vi vet att han har varit vass i sina långa servare tidigare. Kommer en lite kortare serv den här gången. Och så bollen i nät igen. Det är väl tredje gången i rad där som Selko träffar nätet. Tack för det. 8-5 för Ranefur.
1: Det är nog en stor risk att det kommer en snabb lång serv här nu.
0: Då tittar vi på det. Vi gör oss redo, för nu ska han serva igen. Här kommer den då. Nej, det blev en kort serv. Alltså nätrullare till Sverige 9-5. Och det är ju underbart med nätrullare i det här läget. 9-5 Sverige. Två bollar från kvartsfinal. Elias Ranefur med serv. En backhandserv är han gör sig beredd på. Där trycker han till bollen kort på forehandsidan via nätkanten. Då måste den göras om. Och det är frågan om man ska köra samma eller hitta en annan. En av frågorna är bordtennis. Ner med hakan mot bordet för att slå till bollen med racket. Här kommer den kort på forehandsidan. Attack direkt från motståndaren, men den går ut. Och Elias Ranefur, succéspelaren som kommit in under detta VM, har chansen att avgöra för Sverige och skicka Sverige till kvartsfinal. 5 stycken matchbollar. Här kommer Sören utifrån plåten och Elias Ranefur är obesegrad som VM-spelare. Han förflyttar Sverige till en kvartsfinal. Sverige har inte tagit medalj i lagsammanhang förutom OS då, det var en framgång, men i VM sedan 2018. Och nu är Sverige en match ifrån den där finalen, semifinalen och medaljen.
1: Ja, härlig svensk laginsats igen då, att alla spelarna bidrar, alla spelarna vinner matcher. Och ja, vi får väl ändå lyfta fram Elias Ranefur, att han går in i sin andra VM-match genom alla tider och vinner med 11-5, 11-6, 11-5 mot en spelare som normalt sett kan det vara en 50-50-match, tycker jag. Så att, mycket imponerande av Elias Ranefur.
2: Och nu väntar alltså kvartsfinal, tycker han. Vad ger du Sverige för chans där?
1: Det blir ju en tuff match, för Taiwan besegrade ju Sverige vid förra VM:et för två år sedan och har ju en väldigt, väldigt stark spelare.

0: Lin Junju, för jag har sett honom förnedra svenska bordtennisspelare, tycker jag. Han har varit så bra när han har mött svenska spelare att de har varit chanslösa. Han har den där checkflippen som vi kan igen dela. Jag började ju dig göra den här ute på ett bord ute på gården och la den på sociala medier. Jag ska lägga ut den där igen så man får se det där slaget som svenskarna inte klarar av att försvara.
1: Lin Junju ser lite bättre än min, det måste jag erkänna.
0: Det är så?
1: Ja, det är så. Men han har också satt mycket grill i huvudet på andra spelare, inte bara svenska, utan det är en väldigt, väldigt duktig spelare. Så att ett tufft lag, Taiwan, men jag har goda förhoppningar på det svenska laget.
0: Och vi har ju Elias Ranefjord.
1: Ja, det har vi.
0: Så är det!
2: Så är det, och jag hoppas att Patrik ska kunna sova ändå i natt då. Intervjuer kommer ifrån det svenska herrlaget och damerna som ju förlorade tidigare idag mot Kina. Dessutom snart handboll och semifinalerna som är igång med andra halvlek nu. Och det är paus i damallsvenskan. Det är 3-0 till Hammarby mot

0: sitsen. Lag-VM blev det ju 3-0 till Kinas damer mot Sveriges i åttondelsfinalen där. Och 3-0 till Sveriges herrar mot Kroatien alldeles nyss ju. Och Sverige vidare till kvartsfinal i lag-VM på här sidan. 3-0 också i damallsvenskan mellan Hammarby och Uppsala efter halva matchen.
1: 3-0 också till Häcken mot Djurgården i den andra damallsvenska matchen. Och det är Monica Jusuba, landslagsspelaren, som satte det tredje målet där till Häcken.
0: Men nu lämnar vi 3-0-temat och tar oss till handbollens semifinaler.
2: Där Önnered visserligen inledde den här matchen borta mot Skara med att ta en 3-0-ledning just innan Skara hemmalaget som ditt seger säkrar finalspel. Tog över ledningen, drog ifrån lite, Önnered kom tillbaka och nu har vi 7 minuter in i den andra halvleken. 12-11, ett målsledning för Skara med Önnered just nu i anfall. Det var 10-9 för Skara i pausen. Ni hör, det är fortsatt väldigt målsnålt. Önnered med chansen att kvittera. Här kommer avslutet högt över dock utav Moa Bokvist, höger nya spelaren på distans som kom in i mitten och avslutade utan att hoppa lite mer i steget och istället Skara framåt för att kunna utöka sin ledning. Hemmalaget, redan mesta gänget, ut mot högerkanten Gyltman, jättefin räddning utav Maja Witzke Wahlgren. Hon och Isabella Moratido i hemmalaget har båda gjort väldigt fina insatser här. Försvarsspelen levererar ju också, men anfallsspelen, de har det tuffare mot de här starka defensiverna, tillika målvakterna. Önnered tappar bollen tack vare aggressivt Skara-försvar i sitt anfallsspel som gör att Skara i 12-11-ledning och 8 minuter in i den andra halvleken kan gå framåt igen. Uppemot 1000 personer är det som trängs här i den lilla hallen som har en 4, 5, 6 bänkrader på vissa platser på båda sidor och så står folk bakom där och dessutom på ena kortsidans balkong för att titta ner lite mot planen där just nu Skara är i anfall. 12-11 som sagt. Skara igen med bollen efter frikastet. Drar de igång. Önnered har klivit ut lite mer offensivt i sitt försvarsspel den här andra halvleken. Bra genombrott utav Lucis. Och ni hör ju på publikens reaktion att nederländskan lyckas göra ytterligare ett mål för hemmalaget som nu har 13-11 med 21 minuter kvar att spela.
1: 6 minuter spelade i den andra halvlek mellan Sävehof och Höör. Sävehof leder med 18-14 där och 2-0 i matcher. Om de vinner går de vidare till SM-final.
0: Det har ju under den här kvällen varit väldigt jämnt och spännande mellan Alingsås och Kristianstad på här sidan.
3: Och så är det fortfarande. Vi är nu 2 minuter och 51 sekunder in på den andra halvleken när Kristianstad är i anfall. Det är 19-17 ledning för Alingsås och just nu ligger Axel Månsson på golvet och är skadad. Det var ett skadeuppehåll alldeles nyss också. Då var det Alingsås-målvakten Emil Holberg Schatzel som låg utslagen efter att ha fått ett skott i huvudet från Einar Adalsteinsson i Kristianstad-laget. Just nu skada och de har man vinkat in personal från sidan för att titta till den liggande Kristianstad-spelaren också. Det betyder att han inte kommer att få spela de tre närmaste anfallet såvida inte de skickar på Alingsås en utvisning. Och det är ju precis det de gör. De plockar upp ett rött kort för Arvid Bokvist. 3 mål hittills i matchen. Hans andra utvisning är detta, men det är ett direkt rött kort. Det betyder att han inte kommer att få spela mer i den här matchen. Och det kommer förstås att ha betydelse fortsättningsvis för Alingsås och deras möjligheter i den här kampen. Men de har ledningen med 2 målsmarginal och i upptakten på den här andra halvleken så har vi som sagt inte spelat så speciellt mycket handboll därför att det har varit spelare som har legat ner hela tiden. Först då målvakten i Alingsås efter att ha blivit skjuten i huvudet och dessutom nu då Månsson. Jag såg faktiskt inte riktigt vad det var Bokvist gjorde med Månsson, men domarna såg det alldeles uppenbarligen och skickade Alingsås-spelaren direkt upp på läktaren på rött kort. Det betyder att Alingsås är en man mindre i 2 minuter, men när de 2 minuterna har gått får man ju sätta in en extra spelare. Å andra sidan har man ju då inte hur många spelare som helst. Det finns 16 man på pappret och nu har man ju tappat en av dem. Dessutom reducerar Kristianstad från 9 meter till 19-18. Det är vad det står och det har gått 3 minuter och 20 sekunder. Det här går inte fort att spela handboll, men det görs många mål.
0: Snart tillbaka dit förstås, och om en stund så pratar vi också med höjdhopparen Engla Nilsson som slog igenom stort i fjol med inomhus-EM-medalj till exempel, men som avbröt inomhussäsongen i år, och nu berättar hon att det berodde på ätstörningar. Vi ska prata med Engla Nilsson snart här i Sportextra alltså, där det nu blir en uppdatering från Ekot.
4: Elpriset stiger i hela Sverige, och imorgon så är dagspriset på el nästan lika högt som under de dyraste dagarna i vintras.
5: Hittills i maj är elpriset åter lite högre i hela landet, och imorgon stiger priset på elbörsen Nordpol upp till nästan 1,5 krona per kilowattimme, ovanligt högt för att vara i maj i hela landet. Det är en nivå som mer liknar de dyraste dagarna i vintras. Flera faktorer kan förklara det. Hälften av Sveriges 6 kärnkraftsreaktorer är avstängda för underhåll, och idag meddelade det största, Oskarshamn 3, som varit avstängt sedan i mars, att revisionen förlängs in i juni. Vindkraften producerar också mindre än normalt eftersom det blåser lite.
4: Reporter Olof Winblad. USA ska ha lämnat över en avsiktsförklaring på 14 punkter till Iran under de pågående förhandlingarna om fred, rapporterar amerikanska medier. Iran ska ha fått 48 timmar på sig att svara. I uttalanden från Iran så liknas avsiktsförklaringen vid en amerikansk önskelista som inte grundar sig i verkligheten. Men trots det så hävdar flera amerikanska medier att parterna nu står närmare varandra än vad man gjorde när förhandlingarna bröt samman för 3 veckor sedan. Och i Malmö så uppger VA Syd nu att man hittat 2 skador på den trasiga avloppsledning som varit orsaken till att man låtit avloppsvatten rinna ut i Malmö kanal under det senaste dygnet. Det rapporterar P4 Malmöhus. Och nu planeras det för reparationsarbetet. Och uppmaningen till delar av Malmöborna att duscha och tvätta mindre samt spola mindre i toaletten tycks ha hjälpt. Jämfört med måndags så flödar nu 7% mindre avloppsvatten genom rören.
0: Johan Hellström med Ekonyheterna här i P4, Agnes Arisbong och Alexander Lundholm med programledare här i studion. Och snart hör vi kommentarer efter Sveriges avancemang i lag-VM i bordtennis vidare till kvartsfinal på här sidan.
6: Radiosporten med handboll.
2: Och SM-semifinalen på damsidan, där Önnered nu har utjämnat, har gått från 13-11 ledning för Skara till 13 lika, och detta i samband med en dubbelutvisning som Skara fick på, ja, först var det Ellen Aronsson, spelaren som blev utvisad. Jag tror att Linnea Särborn, den rutinerade spelaren, blev så förbannad över detta att hon också fick en 2-minutare för att hon inte höll med om det beslutet, och då är det helt enkelt fortsatt bara sekunder kvar på det där. Men under den perioden har alltså Önnered gjort 2 mål och Skara har inte gjort något. Nu är de fulltaliga Skara. Här kommer ett avslut som stoppas utav försvaret, där själva anfallet, avslutet räknas liksom på sätt och vis inte. Det blir frikast för hemmalaget Skara som nu kan kasta bort de där känslorna kring frustrationen och utvisningarna och istället ta sig an det här anfallet där de båda nederländskorna Jaspers och Blucis är så betydelsefulla för att hålla uppe tempot. Men det är ett skickligt underred försvar nu som har fått lite vittring på den här segeln som är så nödvändig för dem. Här kommer ett avslut som inte kommer iväg från Jaspers skara hand eftersom hon stoppas upp av Önnered. Nu är det passivitetsvarning. Ni hör kanske starka känslor runt omkring mig som inte alltid visar upp ett städat språk när det engagerar med handbollsspänningen. Det är 12,5 minut kvar att spela. Det är 12,5 spelat utav den andra halvleken och ledningen är borta för Skara som här har ett sista möjlighet på frikastet. Hoppar upp Lutjes och skjuter ribba ner och lyckas inte ta ledningen igen. 13-13. Skara Önnered. Det är spännande och jämnt även ikväll.
3: I Alingsås i herrarnas SM-slutspel har vi 20 lika mellan Alingsås och IFK Kristianstad. Det är inte mer än 7 minuter in på den andra halvleken eftersom att det varit mycket skador, utvisningar och annat när Kristianstad skjuter bort ett anfall, och istället så är det Alingsås som går till angrepp. De gör det med sin 9-minuters uppställning bestående av August Wiger, Johan Nilsson, veteranen som ska sluta efter säsongen, och Peter Donaldsson, den före detta unga talangen skulle jag säga, för han är inte jätteung längre, ifrån Varberg och så småningom Aranäs, som spelar på vänster 9-positionen. Och Donaldsson kommer ju att få spela mycket nu den resten av matchtiden eftersom att hans avlösare i den positionen, Arvid Bokvist, ju alltså drog på sig ett rött kort för en stund sedan, vilket ju betyder att 9-metersmanskapet i Alingsås är något reducerat. Kristianstad, som idag tycker jag har fått ett bättre flyt i sitt anfallsspel än vad de har haft i de tidigare matcherna, försvarar sig nu. Just Bornhalsson går igenom och gör sitt fjärde mål för kvällen. Kristianstad kommer på snabbt motangrepp och så kastar sig Axel Månsson rakt in i Alingsåsförsvaret och får frikastet med sig. Och nu har de väldigt bråttom, Kristianstad, och har de dessutom plockat ut målvakten och satt in en extra. Nej, Kapadji är kvar. Det var bara ett byte man skulle göra, så att goda råd känns ju dyra för Kristianstad spel, som sagt, för förlorar de den här matchen när säsongen slut, vinner Alingsås går de till SM-final. Det kan bli en femte match också, den spelas i så fall i Kristianstad på fredag 21-20, Alingsås leder.
0: Och det är alltså jämt både hos Per Karl på här sidan och Susanne Andrén på damsidan, och snart tar vi oss till semifinalerna i handboll igen. I damallsvenskan i fotboll 3-0 i båda matcherna mellan Häcken och Djurgården och mellan Hammarby och Uppsala, där den andra halvleken precis nu har dragit igång. Men nu ska vi prata friidrott här i Sportextra.
7: Fjolårssensationen England Nilsson ställde in inomhussäsongen i våras, men höjdhopparen ville då inte gå in på varför. Nu berättar hon att det var på grund av ätstörning.
8: Under hela 2025 nästan kan man säga har det väl varit någon slags problematik med mat i mitt fall då. Som jag kanske inte riktigt har agerat jättemycket på, utan jag har väl bara levt vidare och liksom inte tänkt så mycket på det. Men sen kändes det som att alltså kroppen tog i slut efter ett tag. Jag kunde prestera jättebra under sommaren och sånt där, men sen så under uppbyggnadssäsongen så blev jag bara tunnare och det gick ändå okej på passen, men det var som att jag levde för ett pass. Jag tror att det var absolut rätt beslut att göra det, även om jag hade kanske kunnat korrigera någonting just då, men det blir bara, alltså det blir inte värdigt att fortsätta, så jag tror att det var rätt beslut.
7: Hur tog sig ätstörningen rent konkret för dig?
8: Alltså det var väldigt, ja det tog svårt att förklara, men från början var det väl någon slags övernyttighet liksom. Väldigt restriktivt ätande. Inget fokus på utseende eller sånt, utan det blev bara någonting i huvudet skulle jag nog säga.
9: England Nilsson har en medalj, ett inomhus EM-brons i höjdhopp. Det är klart nu, Stefan.
10: Jag har suttit här och funderat en stund vad man kan jämföra med, men jag kommer inte på något riktigt, riktigt bra exempel.
7: 20-åringen gick som mest ner 12 kilo och har tagit hjälp av både dietist och psykolog för att nu komma tillbaka.
8: Framförallt dietist skulle jag nog säga har hjälpt mig mest, även fast det bara är liksom att han bara ger mig en plan. Så var det så mycket lättare att följa den planen än att försöka själv. För att jag fattade ju också själv att det som jag håller på med inte är sunt, men jag hade ingen karta över hur jag skulle agera ut efter någonting egentligen. Så att jag bara, ja, det gick så mycket bättre när jag fick en riktig plan att följa.
7: Hur mår du idag då?
8: Men idag mår jag bra. Alltså, just idag skulle jag säga att det har varit extremt mycket i, så jag har fått väldigt mycket frågor och allt sånt där. Men jag har också fått extremt mycket kärlek. Men i allmänhet mår jag så mycket bättre än vad jag gjorde tidigare, så att det känns väldigt bra. Jag har fått tillbaka min personlighet typ, eller vad man säger.
7: Påverkar liksom uppmärksamheten utifrån också? Om man tänker sig att ätstörning är väldigt mycket mentalt, har uppmärksamheten påverkat i negativ riktning också?
8: Jag vet inte. Alltså, jag har lite svårt att svara på det, för att det har nog påverkat mig mer än vad jag tror, men ingenting som jag kan komma på i konkret så. Men det är klart att medial uppmärksamhet påverkar ju en ganska undermedveten. Liksom. Det är många ögon på en hela tiden. Och det är någonting som jag liksom behövde bli van vid över en natt så, efter mitt inomhus i en brons där. Så det har säkert påverkat en hel del.
7: Det var i mitten av februari som höjdhoppssensationen ställde in inomhussäsongen. Men nu är hon inom kort redo att börja tävla igen.
8: Just nu känns det ganska bra i de flesta delar. Det är bara lite kvar att fixa liksom, men planen är i alla fall att tävla. Så det känns kul att vara redo att tävla sen.
0: säger Engla Nilsson som intervjuades av William Waldtoft. Nu är det ungefär 50 minuter kvar till semifinalen i Champions League-fotbollen mellan Bayern München och PSG från Paris, som ju vann första mötet med 5-4 i den där osannolikt målrika och fina matchen för en vecka sedan. Snart dags igen alltså här i Sport Extra P4. Men nu följer vi ju slutdramatiken i handbollens semifinaler.
2: Ja, på damsidan är det ju Skara som med seger här säkrar finalspel. Regerande mästarlaget, de har 15-14, ledning med 13 minuter kvar, och det är målsnålt. Det är verkligen långa stunder där lagens försvar är så aggressiva att det är svårt för anfallsspelarna att hålla uppe tempot och skapa luckorna. Men här gör just den nederländska duon Jasper Solucic i Skara det. Och då är det den senare som gör sin femte mål i matchen till 16-14. Och just nu känns det liksom lite jobbigare för Önnered, som ju fick en så fin start och hade 3-0-ledning. Det tog 8,5 minuter innan Skara gjorde sitt första mål här. Men de hade ju ledningen i paus 10-9. Önnered behöver vinna här för att fortfarande ha chans att spela vidare i slutspelet. In till linjen Rydén som tar emot bollen för Önnered, men som omfamnas utav motståndaren. Publiken hetsar på. Det är 12 minuter kvar. Önnered behåller bollen via fingertopparna på försvarsspelare i Skara ut till ett hörninkast. Det gör de snabbt och skickligt, men vilken räddning på målvakten Isabella Moratido när Elin Granström Leisner försöker avsluta på Önnereds vänsterkant i Skaraborgen. Som ni hör, det är ännu lite mer intensivt stöd från hemmapubliken den här kvällen än det har varit tidigare. Och mästarlaget ser ut att ha ett litet grepp om den där finalplatsen, led nummer 2. Och det är 11,5 minut kvar mot Önnered i semifinal nummer 4.
1: Ett större grepp om finalplatsen har Sävehof. De har utökat ledningen mot Hör till 27-18 med lite drygt 14 minuter kvar att spela.
0: På sidan väntar Malmö på sitt motstånd i den där finalen. Alingsås eller Kristianstad?
3: Och just nu är svaret på den frågan Alingsås, för de leder med 23-22 efter 11,5 minut av den andra halvleken i en match som har det mesta. Det händer alltså sånt som inte har med handboll att göra också, som gör att det blir riktigt spännande. Exempelvis gjorde Kristianstad mål för en stund sedan. Då hade Alingsås dessförinnan gjort sig skyldiga till ett felaktigt byte och domaren hade blåst. Men det är ju ingen som hör det i den här hallen, så Kristianstad-spelarna trodde de ju hade gjort mål och blev ju fullständigt galna för att de inte fick sitt mål, trots att de fick en utvisning med sig. Så att det är inte lätt att vara domare i den här drabbningen, och det är nog inte lätt att vara spelare heller. Just nu anfaller Kristianstad i underläge med uddamålet. Bollen till Månsson. Månsson studsar, fintar, går in mot Alingsåsförsvaret, skjuter utanför. Bollen hos Holmberg Schatzel som skjuter mot det tomma målet hos Kristianstad, men han skjuter utanför. Så då är det fortfarande 23-22 ledning för Kristianstad, som anfaller med Isak Bil Nilsen, med Elliot Stenmalm och Axel Månsson. Det är 9 meters uppställningen. Och nu kliver Kafaji Aider Al-Kafaji in i målet också, därför att nu är utvisningen avslutad. Höghjälm för Kristianstad på ett rundgångsspel. Bollen till Bill Nilsen där borta, och så är det Månsson till Stenmalm. Stenmalm uppskjuter stenhårt i stolpen, och Arvid Andreasson är i returen för Alingsås. Han ligger liksom, eller han sitter i luften och sträcker ut högerhanden och nyper den här bollen så att han inte hamnar hos en Kristianstad-spelare. Inspel till linjen, och just samma Andreasson som har gått framåt i anfallet, och det är mål för Alingsås. Och nu är det 2-målsledning igen för hemmalaget, och det är 13 minuter och 20 sekunder spelade av den andra halvleken.
0: De två finalisterna i Europacup-finalen i fotboll spelar ju ikväll igen i Damallsvenskan, och vinnarlaget där i den där finalen, Häcken, har 3-0 mot Djurgården. Det är bara några minuter kvar utav den matchen. Och Hammarby som förlorade Europacup-finalen spelar ju mot Uppsala ikväll.
11: Och de har också 3-0. Här är det 8 minuter spelade av den andra halvleken, lite drygt. Och samtliga mål i den första halvleken. Ibland pratar man liksom om den offensiva tredjedelen. Jag skulle säga att de 7 första minuterna av denna den andra halvleken så var Hammarby på den offensiva sjättedelen. Det var liksom i och runt och precis utanför straffområdet det offensiva för Hammarby exakt hela tiden. Men Uppsala lyckades liksom fäkta bort bollen därifrån och hitta ut ur det. Och har nu faktiskt hittat in på offensiv planhalva för deras del. för första gången i den andra halvleken. Hammarby i 3-0-läge, Vivian Lia kommer för att utöka ledningen, spela till Hasund som lägger bollen med en räddning av målvakten i Uppsala, Matilda Normi. Så med snart 10 minuter spelade av den andra halvleken är det fortfarande 3-0 för Hammarby. Nykomlingen Uppsala är ju uppe för tredje gången. De två tidigare tillfällena har det bara blivit ett år. Och det kan ju kännas som att det är på väg åt det hållet också. Det här är fjärde matchen de spelar. De har ännu ingen seger. Men det är fortfarande en ung damallsvenska så här långt. Det finns fortfarande möjligheter. Vivian Lia går där omkull in i straffområdet, men inte så ruffigt så att det föräras någon straff. Och Uppsala kan spela sig ur det. Men till den långa mittbacken i hemmalaget Hammarby, Braxta, som tar kontroll över bollen. I Hammarby som leder mot Uppsala med 3-0.
0: Och Skara leder över Önnered med 17-16 med ungefär 9 minuter kvar att spela utav semifinalen i handboll. Skara kanske på väg mot final ikväll. Alingsås mot Kristianstad 24-23 med kvarten kvar på här sidan. Väldigt tajt och spännande där. Så här är P4 och Sportextra.

0: Sabina Carpenter och Dolly Parton med Please, Please, Please här i Sportextra P4, där vi har hört hur Sveriges bordtennisherrar tagit sig vidare till kvartsfinal i lag-VM i London efter 3-0 mot Kroatien. Och snart hör vi från de svenska spelarna och till exempel då ifrån Truls Mörgård. Vi ska höra med honom hur det är med hans axel egentligen. Det har ju låtit lite oroväckande därifrån London. Men nu till semifinalen mellan Skara och Önnered i handbollen.
1: Ska det bli utjämnat igen? Det är bara 6 minuter kvar, men här kommer en boll mot Önnereds tomma mål och ni hör på Skaraborgens intensiva hemmapublik att det inte är en Önnered kvittering utan det är snarare en utökad ledning till 2 mål igen då. Det har varit uppe i 3 stycken som mest i den här andra halvleken för Skara. Regerande mästarlag som inte har lyckats vinna hemma här i semifinalserien mot Önnered som nu går till anfall och avslutar. Men det avslutet går via målvakten Moratido och utanför. Flera sekvenser här för en kort stund sedan så hängde kvitteringen verkligen i luften. Efter att Skara hade 17-14 ledning så gjorde Önnered 2 raka mål och hade möjligheten flera gånger om i anfall att kvittera utan att utnyttja den möjligheten. Nu är det istället en 2-målsledning för Skara igen. Som tog sitt första SM-guld förra säsongen ska de nå final i år igen. Ett avslut via målvakten och sen in. Oturligt för Stina Littorin. Och det är 19-16 när Lucis utökar ledningen för Skara. På väg mot, även om man inte vågar säga något i den här semifinalserien som är så jämn, men på väg mot final som det verkar. Det är en av bästa laget Skara.
2: I Alingsås ges det överhuvudtaget inga svar på vilket lag som eventuellt är på väg till final. Alltså Alingsås är närmast eftersom att de har 2-1 i matchserien. Men i matchen ikväll så står det 25 lika efter 48 spelade minuter. Alltså 18 lite drygt av den andra halvleken när Alingsås ska ha straffkast. Benjamin Hellander för andra gången på kort tid fram för att skjuta. Den här gången mot Haider Al-Kafaji som står kvar i målet. Och Hellander, han sätter bollen i golvet med en tumskruv och så vrider han den Al-Kafaji. Och så är det Alingsås ledning med 26-25 igen. Men det är inget lag som kommer loss från det andra. Det är bara ledningar med udda målet hela tiden. Och sen kommer det en målvaktsräddning. Och så kommer det ett nytt mål från det andra laget. Och nu är det Kristianstad som anfaller. Bill Nielsen mot Axel Månsson. Månsson går rakt igenom, får inte målet han gör därför att domarna har dessförinnan blåst och sagt att han ska ha ett frikast. Han är svårstoppad Månsson, han har gjort 10 mål i den här matchen. Han har missat en hel del också för den delen, men han har ju den rollen i Kristianstad att han får skjuta. Och när han skjuter så gör han det på ett sätt så att det blir mål hela tiden. Nu är det istället Elliot Stenman som skjuter och då är det återigen kvitterat till 26 lika. Alingsås som spelar då med lite tunnare manskap eftersom att Arvid Bokvist blev utvisad eller fick ett rött kort för en stund sedan. Vi ska säga det apropå Bokvist och det röda kortet också, att det innebär att han inte får spela nästa match oavsett om det är en femte semifinal eller om det är en finalmatch för Alingsås del, därför att Bokvist har varit avstängd tidigare under säsongen. Och har man det i handbollssammanhang, har man fått 2 röda kort, när man får det tredje blir man automatiskt avstängd. Och sen blir man avstängd varje gång man får ett nytt rött kort. Så Bokvist är inte spelbar i nästa match för Alingsås del oavsett vad den här matchen gäller. Nu är det återigen en spelarskada. Kristianstad kastar bort sitt anfall. Alingsås har bollen. Fick inte gå till kontring. Domarna blåste av därför att det är en Kristianstad-spelare som ligger däckad på golvet i Alingsås målgård. Det står 26 lika och klockan den visar 20 minuter och 4 sekunder. Och här kan vi nog hålla på hela natten även om inte det blir förlängning så många avbrott som det är i spelet i den här matchen.
1: Motsvarande 10% av Skara kommuns befolkning befinner sig inne i arenan i Vilans fritidsområde där damerna i regerande mästarlaget är på väg mot ytterligare en final. I den här semifinalserien ser man ut att, ja, jag vågar slå fast det, avgör man ikväll mot Önnered med ledningen nu 21-17. Det är 2 minuter kvar och 4 målsledning som alldeles nyss var 5 ju, förstår ni då, eftersom den här reduceringen kom precis för Önnered som går ut i ett väldigt offensivt man-man-försvar, och då väljer Skarabänken att lägga in timeout-kortet hos matchdelegat och sekretariat för att samla laget lite och snacka om hur de ska ta sig an de här sista 2 minuterna med 4 målsledning och 2-1-ledning i semifinalserien. De är, vad det ser ut som, ett par minuter från final i år igen, Skaras handbollsdamer.
0: Och det är också Sävehofs damer som har 32 mot 23 mot H65 Hör. Också där med 2 minuter kvar att spela, och Sävehof leder ju med 2-0 i matchserien.
2: I Alingsås har vi 26 lika med 20 minuter och 25 sekunder spelade utav den andra halvleken när Kristianstad drabbas av en utvisning. Det är Anton Hallbäck som inte riktigt hänger med svängarna när Alingsås anfallsspelare ska ta sig igenom, utan bakifrån omfamnar en Alingsås-spelare, och då åker han på 2 minuters utvisning, och då har Alingsås möjligtvis chansen att ta ledningen med lite större marginal. Bollen ut på kanten till Marcus Torbjörn som skjuter, då räddar Haider Al-Kafaji, göteborgaren ursprungligen från Vasaiterna en gång i tiden, en elitklubb i Göteborg, det där skottet, och Kristianstad har bollen med reducerat manskap, 6 utespelare men ingen målvakt, och har möjligheten att ta ledningen i matchen. De har inte varit i ledningen sedan slutminuten utav den första halvlek när Alingsås vände och gick till uddamålsledning. Adal Steinsson vidare bort till Bill Nielsen som skjuter, då räddar målvakten hos Alingsås som heter Emil Holmberg Schatzel, men får inte räkna den räddningen därför att domaren har blått frikast till Kristianstad innan dess. 1.08 kvar på utvisningen, så länge är målet tomt hos Kristianstad när bollen kommer till Axel Månsson, och Månsson skjuter från distans, lätt upphängd. Han går ju inte att stoppa, när han skjuter så skjuter han i mål, och så försöker Alingsås sig på ett snabbt avkast. Men då är det Kristianstad hand emellan och stöter till den där bollen så att den inte går i mål. Så det är i alla fall så att Alingsås får behålla anfallet även om de brände försöket att skjuta ifrån mittlinjen. Kristianstad leder med 27-26. Det är mindre än 10 minuter kvar att spela när bollen går till Johan Nilsson. Han fastnar i Kristianstad händer som är Axel Månssons händer i det här fallet. Månsson som normalt sett inte spelar i försvaret utan vilar när det är försvarsspel, men kan väl inte göra det i det här läget när man har en spelare utvisad kanske. Bollen runt för Alingsås del, bollen hos August Wiger, fin boll från honom ut till Torbjörnsson. Torbjörnsson är mål den här gången. Mellan Kafaji och stolpen sitter bollen. Marcus Torbjörn heter han och ingenting annat. Och vi har 27 lika.
1: I Skara är det bara 40 sekunder kvar utav matchen när Önnered reducerar till 22-18. Det har varit Skaras del verkligen utav den här matchen de sista 15 minuterna efter den här dubbelutvisningen. Det var som någon slags tändvätska för dem. Och här kan Melanie Felber, den så pålitliga målgöraren, schweiziskan som varit så många år i Skara, göra ytterligare ett mål till 23-18. Publiken står upp, det är lila tröjor överallt, och även om Önnered gör en reducering så kommer de här avslutande sekunderna bli de sista i föreningens seriespel och slutspel den här säsongen. Önnered som vi skakar om lite kring med röda siffror, minus i beräkningarna, och det är mycket i lokalpressen i Göteborg om huruvida de kommer behöva göra sig av med sin hall, och det är många spelare som försvinner, och resultaten kommer inte varken på dam eller här sedan som man hade verkligen hoppats på med liksom i alla fall chans på titlar. Firandet, det fortsätter i Skara där slutsignalen nu har ljudit i hallen. Inställning, vilja och beslutsamhet är ledorden, ser vi på en stor banderoll här på väggen. Och det var möjligtvis det som gjorde skillnaden de sista 15 minuterna. Publiken kommer att få se mer handboll här, och de har chans på andra raka SM-guldet, Skara handbollsträning.
0: Och Susanna, samtidigt så har Sävehof vunnit över Hör igen då. 34-24, klar seger. Det blir final mellan Skara och Sävehof alltså. Vad tänker du om det finalmötet?
1: Ja, men det har ju lite målats upp som en drömfinal med Sävehof som tog hem grundserien, alltså slutade etta i tabellen mot regerande mästarlaget Skara. Sävehof är ju giganten på 2000-talet som har så många SM-guld och som har så många SM-finaler dessutom när man inte har vunnit. Men det som är lite spännande då är ju dels det att Skara har med sig guldet från förra säsongen, och att Skara i sluttampen av grundserien lyckades vinna mot Sävehof. Så det blir en alldeles underbar finalserie där. Möjligtvis inte lika målsnål som den här semifinalserien har varit mellan Skara och Önnered, men nog så jämnt kan det bli.
0: Och det är 29-29 mellan Alingsås och Kristianstad med ungefär 6 minuter kvar att spela utav den semifinalen. Snart dit förstås. Men vi ska till London nu för att höra hur det är med Truls Möregård efter Sveriges avancemang i lag-VM.
3: Svenska bordtennisherrarna är klara för kvartsfinal i lag-VM. Truls Möregård, berätta lite om kvällens match här mot Kroatien.
4: Superbra match, vi är jättenöjda. 3-0 mot Kroatien är starkt. Det är två tuffa matcher för mig och Anton att gå in i. Anton har ganska svårt för Pus och jag har svårt för Gasina. Så två riktigt sköna vinster att få med. En confidence boost kan man lugnt säga. Och Elias fortsätter ju bara att leverera och är superimponerad av han. Så klockren match.
3: Berätta lite om din match där som gick till en femsetare.
4: Ja, det kändes lite snopet att det blev så jämnt. Det känns som att jag hade superbra koll på läget. 1-0 och massa ledning och kändes ganska lugnt. Sen var det några bollar som inte riktigt studsade min sida och sen helt plötsligt står det 1-1 set och då är det ju svårt. Han har en superbra serve som jag blir helt låst i ett set där. Sen helt plötsligt är det ett skilje. Så det kan gå fort i pingis även om det känns riktigt bra. Så det var skönt att jag kunde reda ut.
3: Och där i skiljesättet så du var ju lite illa ut inför där. Men sen känns det som att du hittar något där. Vår expert Ulf Tikkan Karlsson var väldigt imponerad av det. Han undrar också, vad är det som du gräver fram där och då?
4: Jag gräver fram lite aggressivitet, stå och kolla lite förbluffad av serven i sättet innan. Har lite svårt för den, sen går in och är superaggressiv och tar att den blir lite högre någon gång och spela på det helt enkelt. Så det är väl lite det jag har haft genom åren, att när det är ett tufft läge och det ser lite mörkt ut och många brukar vara passiva då, så brukar jag väl, jag kan bli lite mer aggressiv då, vilket är väldigt viktigt i sådana här matcher. Så supernöjd med att jag kunde vara det här.
3: Det var en situation i matchen också när du skrek till och tog dig lite åt axeln. Vad var det som hände där?
4: Small ju till lite där. Skulle inte visa det egentligen för att inte prata om det. Men svårt när det blir så och gör så ont. Men det gör lite ont då och då. Men ja, det var det.
0: Truls Möregård intervjuade av Gustav Renkeskog där. Och imorgon är det dags igen, då är det kvartsfinal 20.30 svensk tid. Är det som gäller. Vi har också snart succéreserven Elias Ranefur efter 3-0-segern över Kroatien ikväll.
5: 3-0-temat fortsätter. 3-0 blev slutresultatet i damasvenska matchen mellan Häcken och Djurgården. Häcken tog också sin tredje raka vinst där i Allsvenskan. 3-0 står det fortsatt mellan Hammarby och Uppsala i den andra matchen. Men där har vi 70 minuter spelade.
6: Handbollsligan från Alingsås.
2: Där det är 4 minuter kvar att spela mellan Alingsås och IFK Kristianstad. Kristianstad spelar för att rädda en femte match i den här matchserien. Alingsås spelar för att kvalificera sig för final. Just nu är det Kristianstad som leder. De gör det med 30-29 och de har, efter att Haider Al-Kafaji, målvakten hos Kristianstad, räddade det senaste Alingsås-anfallet, dessutom bollen med möjlighet att komma till tvåmålsledning. Det har de inte varit sedan den 25 minuten ungefär. Bollen i Kristianstad ägo, bollen vidare till Månsson som springer rätt in i Alingsås försvaret och blir avblåst för en offensiv foul. Och då är det Alingsås som har bollen igen. Samuel Lindberg trycker upp den till Viger på offensiv planhalva. Och så sätter Alingsås bollen i rullning. Johan Nilsson satsar framifrån, släpper vidare till Donaldsson. Han skjuter, Kafaji räddar. Domarna blåser av därför att fyra spelare ligger i en stor hög. I höjd med målgården utanför Kristianstads straffområde. Frågan är om det är ett frikast dömt att Alingsås har kvar bollen eller om det är så att Kafaji har erövrat den och Kristianstad ska ha den, för det ser så ut för Alingsås-spelarna springer bakåt för att ställa sig på sin egen mållinje. Då har Kristianstad återigen då efter 26 minuter och 30 sekunder möjligheten att gå till tvåmålsledning. Kafaji med bollen, sätter den i spel till Isak Bil Nilsen, den vänstra en till höger nian. Han spelar den vidare framåt till Alvin Selin. Han som gjorde 4 mål på 1,5 minut i förra mötet här i Alingsås, lagen emellan. Adal Steinsson med bollen till Månsson, till Bil Nilsen, till Månsson. Månsson insatsar, springer rakt in i Alingsås försvaret igen. Den här gången får han frikastet med sig. Spelar bollen kort till Höghjelm. Höghjelm till Adal Stensson. Adal Stensson upp, spelar Månsson centralt. Månsson snurrar, spelar vidare till Bill Nilsson. Bill Nilsson snurrar. Höger och vänster kommer inte förbi sin försvarare som är Donaldsson i det här läget och får nöja sig med ett frikast. Då ska golvet torkas igen. Kristianstad vann alltså serien. Alingsås landade på femte plats. Alingsås har från sin femte plats först slagit ut i på Skövde. Och nu gör de alltså den här insatsen mot Kristianstad där de leder med 2-1 i matchen. Kristianstad kastar bort bollen. Månsson spelar en boll som är för svår för Bill Nilsson och då är det Alingsås som har bollen igen. Hos Johan Nilsson, han går in rakt framifrån, släpper vidare till Donaldsson. Donaldsson kan inte avsluta för Kristianstad, försvaret är där. 27-23 visar klockan. Vi ska spela 30 minuter. August Wiger centralt. Kanonvärmningen för Alingsås den här säsongen från Sönderjyska har ett förflutet i RIK på den tiden de låg i högsta serien. Bollen till Donaldsson. Donaldsson vidare till Nilsson som bryter sig igenom och skjuter. Kafadji räddar igen. Han är ganska framgångsrik just nu. Men han får inte räkna den räddningen därför att det ska bli straffkast för Alingsås ännu en gång. Och Benjamin Helander är sugen på att ta hand om det igen. Helander som har satt 4 straffar. Han har gjort 6 mål. 4 av dem på straffkast. Kristianstad byter målvakt. In med Viktor Bang. Helander, bollen i högerhanden. Lyfter, skjuter, Bang räddar. Returen åt! Benjamin Helander kvitterar. 30 lika. 27-49 på klockan. Snart bara 2 minuter kvar att spela alltså. Det påminner om att det blev förlängning i första matchen de här lagen emellan. Det blev förlängning i andra matchen de här lagen emellan. Och i senaste mötet i Kristianstad så vann IFK Kristianstad med uddamålet 25-24. Då hade de i sig ledningen före slutet för det var Alingsås som gjorde sista målet i den matchen. Kristianstad försöker igen från högersidan. Isak Bildisen kommer inte igenom. Frikast med snart sista minuten börjar. 28-21. Månsson till Bill Nilsson. Bill Nilsson ute i högerkanten. Selin som inte kan ta läget. In i mitten till Månsson igen. Månsson försöker sticka in den, kastar den på fötterna på en Alingsås-spelare för ett frikast. Och domarna stoppar klockan. Nu är det väl blött på golvet igen antagligen. Det har ju en tendens att bli det. Framförallt i herrhandboll där matcherna numera tar otrolig tid. 28 minuter och 36 sekunder. 1:24 kvar att spela alltså. Och frikast Alingsås. Månsson under anskott räddas av Alingsås målvakten Schatzel Holmberg. Holmberg Schatzel förstås. Och Alingsås har bollen. Men det kommer att bli flera anfall för båda lagen. Men nu är det Alingsås som har möjligheten att ta ledningen här. Den sista minuten börjar om 4 sekunder. Och då kommer förstås timeouten ifrån Alingsås sida. Och tränaren Mattias Flodman som gör sin andra säsong som tränare för Alingsås. 30 lika står det. Det är 1 minut och 3 sekunder kvar att spela. Och Alingsås har timeout.
7: Publiken på Kanalplan har precis skanderat öka takten sista kvarten. Ni vet vad det betyder. 75 minuter är passerade. Det är fortfarande 3-0-ledning för Hammarby mot Uppsala i detta damallsvenska möte. Samtliga mål i den första halvleken. Hammarby alltså på väg mot tredje raka segern. Trots damallsvensk premiär i mars. Alltså först idag. Tredje matchen för dem. Det har ju varit både landslagsuppehåll och dessutom dubbelmöte i Europa Cup. Det som Häcken vann. Dessutom väntar ju snart också finalmöte med Häcken i Svenska Cupen. Idag går Hammarby mot seger, leder med 3-0 med mindre än kvarten kvar av ordinarie speltid mot Uppsala.
2: Och i kampen om en SM-finalplats i handboll mellan Alingsås och IFK Kristianstad så är det 30 lika med 1 minut och 3 sekunder kvar att spela. Och Alingsås har bollen efter att ha haft en timeout. Vi påminner om att om Alingsås vinner den här matchen är de i final. Om Kristianstad vinner den här matchen blir det en femte och avgörande lagen emellan på fredag. Bollen hos August Wiger som spelar till Johan Nilsson. Nilsson blir upphängd på frikast. Alingsås kan inte spela ut minuten och försöka skjuta sent därför att då kommer handen att komma upp för passivt spel. Det gör den där för övrigt. Varning för passivt spel mot Alingsås. Wiger spelar ut på lite kanten. Räddning på Kafadji. Det är 30 sekunder kvar att spela och det är Kristianstad som har bollen i ett sista anfall. Och då har de väl en timeout kvar också att lägga in. Till Lampard Kristianstad, Bill Nilsen, Adal Steinsson och Axel Månsson. Och där kommer då timeouten, och det gör den med 17 sekunder kvar att spela. Det är 17 sekunder kvar att spela, det är 30 lika mellan Alingsås och Kristianstad.
0: Och det är så spännande som det kan bli hos Per Karl. Tidigare vet vi att Skara och Sävehof tagit sig till final på damsidan den här kvällen. Och om drygt 20 minuter, dags för semifinal i Champions League-fotbollen mellan Bayern München och PSG. Det var ju Parislaget som vann med 5-4 i det första väldigt målrika mötet. Och ikväll är det alltså dags igen, och då ska vi få veta vilket lag som ställs mot Arsenal i den där Champions League-finalen. Men nu Per, nu är det bara sekunder som återstår.
2: Så är det, eller också är det förlängning. 30 lika står det, det är ju förlängningsläge, men Kristianstad har alltså en möjlighet att avgöra den här matchen. 43 går klockan på. När Kristianstad ska sätta bollen i spel. Adal Steinsson, Höghjelm, Axel Månsson och Isak Bill Nilsen. Där är bollen i spel. Ingen kommer att höra någon domarsignal om det kommer en sån. Månsson till Adal Steinsson. Spelar ut bollen till Emil Frend. Öfors på Öfors. Skjuter och räddar. Då räddar målvakten i Alingsås. Och så har Alingsås möjligheter på ett snabbt kontringsläge. Skickar upp bollen. Och den är han faktiskt på regeln. Och stöter där inåt mot Haider Al-Kafaji. Men Kafaji är där i målet. Och jag tror faktiskt inte att han hade fått det målet regeln om han hade gjort det heller. För han var nog faktiskt inne i målgården och landade innan han rörde den bollen. Det är 30 lika. Det är förlängning mellan Alingsås och IFK Kristianstad. Det är förlängning för tredje gången av fyra möjliga i den här matchserien. Då förstår ni hur tufft det här är. Och banne mig, då förstår ni kanske också hur skoj det här är.
0: Och i jämna, där två lagen är som kämpar om att få möta Malmö i finalen på här sidan. Snart hör vi Elias Ranefur som klivit in i det svenska bordtennislaget och var en del utav det gäng som vann över Kroatien i åttondelsfinalen ikväll med klara 3-0.

0: Manic Monday med Bangles här i Sportextra. Onsdag, som det ju är. 30-30 mellan Alingsås och Kristianstad. Vi väntar på förlängning i herrarnas semifinal i handboll. Men det här är London.
1: Elias Ranefur, 3-0 i den här åttondelsfinalen mot Kroatien. Hur skönt var det att städa av den här matchen relativt enkelt?
2: Det var skönt. Jag tycker vi gör en kanonmatch genomgående. Nu laddar vi in för nästa match här, för att se om vi spelar imorgon eller dagen efter. Men klart, det känns bra att vinna med 3-0.
1: Radiosportens expert Ulf Tigan Karlsson var mäkta imponerad av vilket självförtroende du gick in med i din match.
2: Ja, det är klart det känns bra att komma efter den Kina-matchen in i den här matchen då. Jag spelade inte förra matchen, men nej, det känns jättebra. Jag tycker jag träffar bra i mina servar, rör mig bra och lyckas spela mitt aggressiva spel med både backen och forehand egentligen. Så att det tycker det flyter på.
1: Du fick ju presentera dig på allvar där för Radiosportens lyssnare när ni besegrade Kina, och du slog den före världsettan Lin Xindong. Hur har det varit sedan den dagen?
2: Det har kommit många gratulationer, så att det har varit roligt, men sen har jag försökt ladda om givetvis till de här matcherna. Nu är det fokus framåt.
1: Nu väntar Taiwan här i kvartsfinal. Hur ser du på den uppgiften?
2: Väldigt tuff uppgift. Lin är ju väldigt svår att slå. Jag hoppas att vi kan få hål på honom, då är mycket vunnet. Men sen har de ju även en bra 2 och 3, så att vi måste komma upp i en hög nivå om vi ska slå dem.
1: Vad blir viktigt just mot honom?
2: Ja, att komma undan lite grann hans backhandspel kanske då. Men han är väldigt komplett och han kan spela forehand också. Men Truls och vilken det som får möta honom, så tycker jag att vi alla har väldigt stora spetskvaliteter i vårt spel. Så att det gäller att komma åt med dem och inte låta honom få styra för mycket, skulle jag säga.
0: Säger Sveriges nya tredje spelare Elias Ranefur efter 3-0 mot Kroatien imorgon 20:30. Där har ni tiden för Sveriges kvartsfinal mot Taiwan. Men för damerna är det över.
1: De svenska bordtennisdamerna har spelat färdigt i det här lag-VM:et. Stina Kjellberg, det blir förlust med 0-3 mot världsettan Kina. Vad är känslan så här direkt efteråt?
3: Det känns jobbigt. Framförallt att vi var så långt borta. Och vi hade verkligen gått in med inställningen att vi skulle försöka vinna och liksom verkligen pressa dem. Och det känns väl jobbigt att det var så pass långt ifrån den här gången.
1: Precis det du säger. Du själv gick ju en tuff match där du blir nollad i ett av sätten. Hur är den känslan?
3: En sekund.
1: Filippa Bergand, Sverige har spelat färdigt i detta lag VM, ett förlust 0-3 mot Kina. Hur är känslan hos dig så här direkt efteråt?
4: Nej, men tråkigt såklart. Vi alla önskar väl att vi hade kunnat göra en bättre match liksom. Men de är världens bästa lag och vi gör vårt bästa liksom, och då kan man inte göra mer. Det är inte lätt heller, och man blir nästan chockad över hur bra de faktiskt är. För det är inga man brukar möta i vardagen liksom, eller varje dag. Eller träna mot likvärdiga spelare heller. Så att det är inte så mycket mer att säga än att det är världens överlägset bästa lag. Och ja, det är hårt.
1: Vi pratade om det senast, du och jag. Att det är ju ett sånt otroligt glapp mellan Kina och resten av världen. Hade ni satt upp något litet delmål i den här matchen? Eller hade ni inställningen att nej, men vi ska gå ut och vi ska fastän kunna försöka riva den kinesiska muren?
4: Men det är klart att vi vill göra det. Vi ska göra allt vad vi kan för att rubba dem. Och de är för stabila helt klart idag i alla fall. Och det blir väl lite tufft också. För att de är ju smarta och sätter upp deras bästa spelare på tvåan. För att hon är den som är klart bäst mot def. Liksom, och då blir det en ganska jobbig läge när man vet att de andra är rätt skakig mot Lindas spelstil. Så tufft när det går emot så mycket i första och så. Men de kan sätta med alla på alla spelare. Och de är favoriter i alla matcher liksom. Så det är svårt.
1: Din kollega här, Stina Kjellberg, är ju extremt känslosam just nu. Vad försöker du säga till henne i ett sånt här läge?
4: Nej, nu börjar jag gråta mig själv. Men hon är min bästa kompis liksom, och det är jättejobbigt att se henne väldigt ledsen. Det är inte kul att se henne ledsen, så det är tufft liksom. Det är inte så mycket att säga.
0: I tårar, Filippa Bergan. Vi hörde också känslorna ifrån Stina Kjellberg, intervjuad av Gustav Renkeskog. Hammarby leder med 3-0 över Uppsala i damallsvenskan i fotboll. 3 minuter kvar av ordinarie matchtid där. Och nu är förlängningen igång i semifinalhandbollen.
5: Den är drygt 2,5 minuter gammal, och så här långt har lagen gjort mål i sina anfall. Vilket betyder att Kristianstad leder med 33-32 för att de som anfall först. Då räddar Kristianstad-målvakten Haider Al-Kafaji, och då är det så att Kristianstad har möjligheten när den tredje minuten av den första förlängningsfemminuten, det är ju två halvlekar om fem minuter i förlängning i handboll, då har Kristianstad möjligheten att komma till tvåmålsledning igen och spela runt bollen på 9 meter. Det känns som att tempot har sjunkit lite i förlängningen, och det kan man nästan förstå. De har ju spelat väldigt många minuter handboll, de här lagen, sett över tid i den här matchserien. Bill Nielsen snurrar runt, kommer inte förbi därför att Alexander Regen i Alingsåsförsvaret gör ett jättearbete efter att hans kompis Gustav Jönne blivit uppsnurrad, så fyller liksom Regen luckan bakom Jönne så att det inte finns någonstans för Bill Nielsen att ta sig igenom. Bollen till Selin in centralt, bollen hamnar hos Bill Nielsen igen, när det är Selin som försöker gå runt, kommer inte runt, utan nytt frikast för Kristianstad. Och då borde det väl nästan vara dags för passivt spelvarning också. Var klockan upp i 3:45 och det här Kristianstad-anfallet har pågått länge. Kristianstad leder med 33-32. Vi påminner om att Kristianstad måste vinna här idag för att få fram en femte match. Alingsås kan gå till SM-final för första gången sedan 2019 om de skulle vinna den här matchen. Bollen till Bill Nielsen som skjuter ett underhandskott, räddas av Holmberg Schatzel i Alingsås-målet. Han driver upp bollen för August Viger som går till anfall. Viger in, det är en stort hål i Kristianstad-försvaret. Bollen inte Samuel Lindberg som inte kan ta läget. Den skulle då hamnat i mitten istället, för där var det en autostrada att avsluta i. Men där var ingen Alingsås-spelare, utan den gick ut i kanten till Samuel Lindberg istället som inte kunde avsluta. August Viger och Donaldsson spelar runt till vänster mot försvaret hos Kristianstad. Bollen in till Viger. Viger tar fart. Spelar bollen förbi Johan Nilsson. Kristianstad har den igen. Trycker upp den till Adal Steinsson. Adal Steinsson tappar balansen. Då räddar Holmberg Schatzel. Men då är Samuel Lindberg på honom bakifrån där. Så att då ska det vara en utvisning på Alingsås-spelaren Samuel Lindberg. Det är andra gången idag han åker ut. Vad blåste domaren? Blåste de straff eller blåste de frikast? Det är väl frågan om. Nu är det ju lite brytt läge för Alingsås då, som alltså kommer att vara en spelare färre under 2 minuter framåt i den här förlängningen. Klockan står på 4 minuter och 22 sekunder, så det är snart bara halvminuten kvar tills dess att det är dags för sidbyte. In i Alingsås.

0: Nilsson knuffas undan utav Filip Henningsson i Kristianstad försvaret. Donaldson in i spelarhögen. Johan Nilsson skjuter från distans, fastnar i Kristianstad spelarmuren. Ni hörde signalen. Det är paus efter den första förlängnings femminutaren och Kristianstad leder. De gör det med 33-32.
1: Snart, om 10 minuter ungefär, så börjar semifinalen i Champions League mellan Bayern München och Paris Saint-Germain. Det är ju PSG som har 5-4-ledning efter första mötet och snart ska vi till den matchen. Men först ska vi få slut på en annan.
2: Det damallsvenska mötet mellan Hammarby och Uppsala, det som Hammarby leder med 3-0. Vi har spel på tilläggstid när Stina Lennarsson görs ner ungefär 10 meter utanför straffområdet och dessutom varning på Uppsala försvarare. Stina Lennarsson lägger sig med benet upp i luften och passar på att stretcha sitt vänsterben lite grann innan det är dags för den frisparken. Noterbart i hemmalaget Hammarby är att rubrikerna stora namn den här våren, Fanny Petersson inbytt i den andra halvleken, kort därefter fick hon till ett skott med den här drömtillslaget som hon har. Men inget mål än så länge för Fanny Petersson, utan fortfarande 3-0 för Hammarby. Ordinarie lagkapten i hemmalaget, Alice Karlsson, fortfarande kvar på bänken. I det Hammarby som leder 3-0 när Fanny Petersson stegar upp för att ta den här frisparken. Eller blir det Nyhagen? Fanny Petersson fram mot den högerfoten in i straffområdet. Och skottförsök från lagkamrat, men undan Uppsala. Fortfarande 3-0. Bajen snart slut.
1: Ja, det kommer bli 3 poäng igen för Hammarby, precis som för Häcken som också fortsätter att vara obesegrat. 3-0 till Häcken mot Djurgården tidigare under den här kvällen. Och Andreas, Mats och Jon Persson, efter förra veckans målrika match, vad ska det bli ikväll i Champions League?
3: Ja, det är det man sitter och funderar på efter 5-4-segern till Paris mot Bayern för en vecka sedan. Den mest målrika semifinalen i turneringens historia, av många betraktat också som den roligaste och kanske bästa match som någonsin spelats. Jon Persson, går att hoppas på ett liknande fyrverkeri när det nu ska avgöras vilka Arsenal ska få möta i München ikväll?
4: Hoppas gör vi ju såklart alltid, men jag instämmer nog i den kören. Man fick nästan nypas i armen där för dryga veckan sedan när de här två ställde upp, och det börjar ju redan innan matchen med två hyperoffensiva uppställningar ska jag säga, och när vi tittar på det idag så ser det väl i alla fall ut som att tränarna bjuder till i alla fall, så får vi se om spelarna lyckats. Men oavsett spelare på den här nivån, jag är ganska säker på att det här kommer bli en sevärd match.
3: Ja, det är i princip samma startelva, ja. Någon liten justering i de båda lagen. Bayern München förlorar väldigt sällan hemma. Nu måste de vinna med 2 mål för att gå till den där finalen. Vad talar för dem?
4: Ja, men hemmaplanen, stödet och alla de faktorerna. Vi ser ju statistiskt att det är en fördel att spela hemma. Så det är klart att det talar för dem. Det såg ju riktigt, riktigt mörkt ut när PSG gled ifrån där med resultatmässigt. Men så kommer ju ändå Bayern, och det är ju ett lag fyllt av karaktär och självklart väldigt bra spelare. Så att det är klart att det finns en hel del som talar för att Bayern München ändå till att börja med lyckas kvittera. Och sen också självklart ha möjligheten att vinna hela semifinalen.
3: Det sjungs upp på Franz Beckenbauer plats. Det är strax dags för semifinalen mellan Bayern München och Paris Saint-Germain.
1: Som hörs i P4 fram till 21.40 och därefter i sin helhet i appen Sveriges Radio. Ikväll har både Skara och Sävehof blivit klart för SM-final i handboll på damsidan. Ska det bli ett lag också på herrsidan till final?
0: Den frågan är fortsatt obesvarad. Vi är 2 minuter och 9 sekunder in i förlängningen. Den andra halvleken av den första förlängningen mellan Alingsås och IFK Kristianstad. Kristianstad leder med 34-33, men Alingsås har bollen och möjligheten att komma i kapp. Bollen hos August Wiger. Kristianstad jobbar med sitt försvarsspel, går ut och skär av vinklar. Bollen ifrån Nilsson till Wiger. Wiger till Donaldson på andra sidan. Wiger kliver igenom, skjuter väldigt hårt upphängd av Kristianstad försvarare utanför. Men då är det dessförinnan blåst att det är ett frikast för Alingsås. Men de måste nog nästan göra mål nu. Kristianstad har varit i 2-målsledning i den här förlängningen för en liten stund sen och har ett litet grepp om det här just nu. Det känns återigen som det var i början på matchen, att Alingsås har lite svårare att få till sina mål och sina avslut. Bollen in till Johan Nilsson som lyfts undan av Kristianstad försvaret. Nytt frikast för Alingsås, men då är det varning för passivt spel. Den här gången Wiger till Johan Nilsson. Nilsson skjuter på täckande Kristianstad spelare. Kristianstad har bollen och då har det gått 2.56, så det är snart bara 2 minuter kvar av den andra förlängnings femminutan, och gör Kristianstad mål här nu så har de nog räddat en femte och avgörande match på hemmaplan senare.

0: Där sätter Kafaji, målvakten. Bollen är spel för Kristianstad som inte gör sig någon brådska heller. Klockan jobbar ju för det orangetröjade laget ifrån Skåne. Adal Steinsson, höghjälm på en rundgång. Bollen hos Axel Månsson. De är långt ifrån Alingsåsförsvaret när de spelar. Bil Nilsen springer rätt in i Alingsåsförsvar. Får frikastet med sig. Blir liggande på golvet ännu en gång. Då ska det torkas och så ska han lyftas upp av lagkamraten Axel Månsson. Men domarna stoppar ju klockan. Den är stannad på 3.22. 3.22 av 5 står klockan på. Och Kristianstad leder med ett och Kristianstad har bollen.
1: Och det är nu slutet av allsvenskan. Det blev 3-0 till Hammarby mot Uppsala. Hammarby som har 3 segrar på 3 matcher. Precis som Häcken som också vann med 3-0 ikväll över Djurgården. Om 4 minuter, dags för Champions League-fotboll här i Sportextra. Men nu ska det avgöras då.
0: Ja, frågan är inte det redan är avgjort. För Einar Adal Steinsson gjorde mål för Kristianstad i det där anfallet. Och nu är det bara 2 minuter och 20 sekunder kvar när Alingsås anfaller. Och August Wiger blir avblåst för offensiv foul när han sätter bollen i mål. Och då är det inte bara nog avgjort. Ja, i och för sig Kristianstad gjorde 4 mål på 1,5 minut i den förra matchen. När Alingsås gick ut på helplanspress. Nu är de ute och gör, eller när Kristianstad gick ut på helplanspress. Kristianstad med bollen hos Bill Nilsen, Selin. Spelar bollen vidare till Henningsson som är inne och spelar i anfallsspel. Det är inte speciellt vanligt. Bollen hos Öfors, klockan går. Den jobbar för Kristianstad som leder med 2 mål. Springer in i försvaret, får bollen vidare ut till Selin som inte tar avslutet. Och borde avlåtningen för passivt spel komma. Då skjuter istället Henningsson rakt i täck. I nästa läge är det Adal Steinsson och han gör mål. Och då är det 36-33. Einar Adal Steinsson, islänningen. Och då är det här avgjort för nu är det bara en halv minut kvar att spela. Och då tar Petter Donaldsson ett desperationsavslut och skjuter nästan upp i hejaklacken där bakom mål. Framför banderollen med Alingsås handbollsklubbs motto: handboll är en fest och vi är alla bjudna. Men idag så är det gästerna från Kristianstad som är ofina nog att ta med sig alla poängen hem. Då räknar man ju kanske inte poäng i slutspelet. Men ni hör visslan. Matchen är slut. Kristianstad har vunnit med 36-33 efter förlängning. Betyder att det nu är 2 lika i den här matchserien på fredag kväll i Kristianstad Arena kommer det att avgöras. Det var för övrigt 2703 och tittade på här i Estrad idag. Jag undrar om det är fullsatt. Jag vet inte vad den officiella publiksiffran är, men det kan inte ha varit många platser som inte var fyllda. Och det lär bli likadant i Kristianstad på fredag om publiken där nere vill lika mycket som den vill här.
1: Och vi kan väl gissa att det blir förlängning då också, eller hur? För det blir ju hela tiden mellan de här lagen.
0: Ja, det är ju just i Kristianstad i den förra matchen som det inte blev förlängning. Jag vet inte vad det är för inteckning.
1: Undantaget som bekräftar regeln där. Per Karl har följt handbollen ikväll på här sidan. Snart blir det Champions League-fotboll, men först ekonyheter.
2: Israel uppger att man dödat en högt uppsatt Hezbollah-befälhavare i en attack mot Beirut nu ikväll, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Och en källa nära Hezbollah bekräftar uppgifterna. Det här är den första attacken mot Beirut-området sedan vapenvilan i Libanon inleddes. Ska alkoholförsäljning på flygplatser förbjudas under tidiga morgnar? Debatten startades av Ryanairs vd och berusade passagerare är en säkerhetsfråga för hela flyget. Det säger piloten Petter Hörnfeldt.
3: Då tar vi vid något tillfälle beslutet att nu måste vi gå ner och landa och få av de här passagerarna. Det sker oftare än vad folk tror och det är ett rejält problem för branschen.
4: Debatten kring detta startade med att Ryanairs vd Michael O'Leary gått ut i media och uppmanat till att förbjuda alkoholförsäljning på flygplatser under tidiga morgnar. Resenären Ulf Wallgren tycker att det kan vara en bra idé att begränsa alkoholförsäljningen på flygplatserna.
5: Ja, jag tycker att det är helt okej att man inte får köpa. Det blir väl kanske bättre. Det kanske inte är någon som snedtänder eller reagerar fel på alkoholen.
4: Resenären Kristina Gustafsson tycker däremot att det ska vara upp till var och en.
6: För kanske liksom man är lite nervös eller så, kanske man tagit en öl eller så.
2: Reporter Julia Eriksson. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz kommer till Moderaternas Sverigemöte i Stockholm på lördag. Det här uppger tyska källor. Han kommer i egenskap av partiledare för Moderaternas tyska systerparti CDU. Sverigemötet kan ses som en valupptakt för Moderaterna och Merz kommer att vara en av talarna.
7: Tack så mycket Johan Hellström med Ekonyheterna här i P4 den här kvällen. Vi sänder ju Sportextra fram till 21.40 i den här kanalen. Sen Christian, sen är det din tur.
8: Ja, det är ju ganska många som längtar efter Karlavagnen som börjar 21.40. Det är bara 39 minuter dit nu. Och ikväll ska vi i vagnen prata om längtan just. Eller hur? Smart.
7: Ja, vad tänker smart. Ja, precis. Ja, de, ja, vad längtar du efter då?
8: Jag längtar ju efter att folk ska höra av sig förstås. Ja. Och de allra flesta av oss längtar ju efter någonting. Kanske kontakt, telefonledes. Och det är det vi ska prata om. Vad längtar du efter? Ring och berätta. 020 22 10 30. Längtar du kanske efter att du äntligen ska fylla EPA och få skaffa en egen EPA? Eller ser du väldigt, väldigt mycket fram emot studenten? Längtar du efter att träffa den stora kärleken? Hur ska det bli, tänker du? Vi längtar i Karlavagnen. 020 22 10 30. Ring gärna redan nu. Telefonslussen är öppen och beredd. Längtar du kanske efter att ditt favoritlag ska vinna igen i fotbollsallsvenskan? Det var ju ändå ett tag sedan. Eller efter att det ska lossna i ditt italienska pluggande? För du fattar ju faktiskt ingenting. Eller längtar du efter att få lära dig simma fjärilsim? Eller efter ditt första jobb? Eller efter att tomatplantorna ska ge dig tomater? Eller längtar du efter Bayern München, Paris Saint-Germain? 020 22 10 30. Vad längtar ni efter, sportvänner?
7: Ja, men Christian, visst längtar vi efter Bayern München mot Paris Saint-Germain?
8: Ja, det gör vi. Ja. Men det sa ju jag redan där.
7: Ja, precis.
8: Så måste du komma med något eget nu.
7: Jag längtar efter friidrottssäsongen som startar strax. Du, Agnes?
9: Ja, jag längtar efter en stuga vid vattnet. Jaha, och en tax. Vi pratade om det igår.
8: Ja,
9: det är allt
8: tax,
9: jag längtar efter. Ja, jag vill ha en liten tax.
8: Ja, det är ju ingen sport. Det är något annat.
9: Helt annat.
7: Ja. Lycka till ikväll, Christian. Jag längtar efter att höra dig.
8: Ja, tack så mycket. Ha det gott så länge.
7: Men de som har längtat efter Bayern München mot PSG, de behöver inte vänta länge.
10: Nej, för den har precis börjat. Den har hållit på i 23 sekunder, semifinalen, den avgörande i München, där det ska vaskas fram ett motståndarlag till Viktor Gyökeres Arsenal, som ju gick till Champions League-final igår, en final som spelas i Budapest den 30 maj. Den här semifinalen spelas i München. Det är Bayern München på den ena sidan, det är Paris Saint-Germain på den andra sidan. Det var de här två lagen, Jon Persson, som bjöd på, var det den galnaste fotbollsmatchen någonsin för en vecka sedan?
11: Ja, men en av dem i alla fall på den nivån också. Det är klart att man har ju alltid höga förväntningar när den här typen av matcher och den typen av spelare och typen av lag på planen. Men det man presterade, det var bland det värre jag har sett. Det var svårt att komma på spontant att jag har sett något som är liksom bättre än så. Du och jag chattade ju lite tidigare idag, Andreas. Jag sa att hela matchen var ju som ett highlights-paket nästan, för så var upplevelsen. Nej, jag tittade på här. Bäst på plan, bland de bästa på plan i alla fall. Ja, det var ju målvakterna som var fantastiska båda två. Så det säger ju en del om den tillställningen.
10: Det kunde ha blivit många fler än de där nio målen. Jag tittade på highlights-paketen här inför den här matchen. Och det var ungefär 2x45 minuter, det där highlights-paketet.
11: Ja, precis.
10: Det är där det ligger någonstans. Matcherna inleds. Den inleds med att det är Paris Saint-Germain som sätter det första offensiva trycket ner mot Manuel Neuer, 40-åringen i Bayern Münchens mål. Och sen så erövrar hemmalaget. Ni hör jublet när ingen mindre än Michael Olise erövrar bollen på egen plan. De får med sig frispark ganska omedelbart in, som omedelbart också slås bort. Vi har ju enorma såklart förväntningar, men det kan ju också bli så. Sådär som när en musikgrupp, ett rockband eller något, gör en jättehit och sen ska de göra en uppföljning till den, så blir den inte alls lika bra. Vi får väl se, här kommer Kvaratskhelia in i det offensiva straffområdet för Paris. Ett jättelägg, och det är mål med en gång! Det är mål med en gång! Den blir 1-0 efter 2 minuter, 20 sekunder, 1-0 till Paris Saint-Germain. Och där fick vi svar på den frågan.
11: Ja, men alltså precis, vi har bara nämna den otroliga kvaliteten på spelarna, och då är han förbi Kvaratskhelia på vänsterkanten, men han får kliva rakt in i straffområdet. Även om han inte är speciellt långt in i straffområdet, så är ju kvaliteten så enorm så att han, ja, helt enkelt bara sätter upp Dembélé som sätter bredsidan till. Ja, kanske touchar ribban lite grann, nättaket i alla fall, och helt otagbart för Neuer i, Manuel Neuer i Bayern Münchens mål.
10: Kvaratskhelia, Jorgen, den enda i princip av alla spelare där nere på plan som inte kommer att spela VM. För det var fullt med VM-spelare i de båda lagen, men Jorgen gick ju inte dit. Här visar han enormt fint spelsinne. Men Jon, ska inte Bayerns försvar hålla koll på Dembélé?
11: Ja, men man kan väl tycka att man var förvarnad om man säger så då, för efter det som hände efter en vecka. Men boll in bakom Stanicic, högerbacken där och en... Upamecano som, jag vet inte, kommer ju varken nära eller är ju inte heller aggressiv och ger du den där spelaren så där mycket tid, det såg man för en vecka sedan, ja men då kommer det hända konstiga grejer för Bayern Münchens del och precis det som händer här direkt i inledningen också, men Dembélé som ju är helt stensäker när han får läget mitt framför mål och Neuer hinner ju inte reagera trots att bollen går ganska nära honom.
10: Sjunde Champions League-målet för Dembélé den här säsongen. Vi har ju inte ens hunnit dra laguppställningarna. Det har gått 4 minuter av matchen och Paris leder redan med 1-0, sammanlagt 6-4. Tror du jag törs dra laguppställningen utan att det blir några fler mål under den korta perioden? Jag försöker.
11: Kanske är något inkast eller något du kan prova då.
10: Ja, jag får väl, du får avbryta mig om det händer då. Det är Bayern München med Manuel Neuer i mål såklart. Med Josip Stanisic, kroaten till höger i backlinjen. Med fransmannen Upamecano och med tyske Jonathan Tah som mittbackar. Och med Konrad Laimer, österrikaren på vänstersidan istället för Alfonso Davies, kanadensaren som spelade där första matchen. Det är Joshua Kimmich och Alexander Pavlovic som centrala mittfältare. Det är Michael Olisey, fransmannen till höger på mittfältet. Jamal Musiala centralt och Luis Diaz, kolumbianen till vänster, och så är det såklart Harry Kane där längst fram. I Paris startar som vanligt Matvej Safonov, ryssen, i mål. Warren Zaïre-Emery går ner som högerback när Achraf Hakimi är skadad. Marquinhos och Pacho mittbackar. Nuno Mendes, den fenomenala portugisiska vänsterbacken, är just vänsterback. Fabian Ruiz kommer in på mittfältet från start. Vitinha och João Neves finns där. Längst fram, Kvaratskhelia, vi har redan varit inne på honom, ett assist redan. Ousmane Dembélé, vi har varit inne på honom, ett mål redan. Och så Désiré Doué, Dembélés franska landsman, där ute till höger längst fram, 20-åringen som hoppas ta en plats i den franska VM-truppen. Men att komma in där är inte det lättaste. Det hände ingenting under den där en och en halv minuterna som jag drog laguppställning. Det var väl tur, eller något hände, men inga mål i alla fall.
11: Nej, precis. Lite lugn i matchen efter den här brutala inledningen som jag ändå får kalla det från PSG. Otroligt jobbigt för Bayern München att möta ett sånt här lag. Man behöver inte ens så här, gå bort sig överhuvudtaget. Och sen vips från ingenstans så är det nästan som ett omställningsläge när man kommer in bakom. Och när man väl kommer in bakom, det var det Kvaratskhelia och Dembélé som stod för det här. Men ute till höger också Doué som ackompanjerar de två där framme. Och ja, man hör ju på namnen, det finns ganska gott om fart och kvalitet i de tre gubbarna, så att de har lite att fundera över på hemmaplan här i Bayern München.
10: Det är underläge 1-0 i den här matchen. Det är underläge sammanlagt i semifinalen 6-4. Just nu är det Paris Saint-Germain som är i Champions League-final, men det är oändligt långt tills dess. 6,5 minut bara har det gått av matchen.
7: Vi vet att det är Arsenal som väntar i den där finalen, och i pausen utav den här matchen ska vi höra hur Victor Gyökeres hyllas utav en viss Henri efter gårdagens semifinal. Men nu tillbaka till handbollen, för det blev ju finalklart på damsidan.
12: Det är fest i Skaraborgen, Linnea Särnemån. Det blir en SM-final till för dig innan du lägger handbollsskorna på hyllan. Vad tänker du, vad känner du?
13: Ja, men jag är bara så lycklig. Jag krigade i så många år inför förra året där när vi äntligen tog oss till den här finalen och fick vinna det där guldet. Och att vi får chansen att spela om det guldet en gång till är ju mer än vad jag kunde drömma om.
12: Vad tror du om finalserien mot Sävehof?
13: Jättetuff såklart. Sävehof har visat att de har varit det starkaste laget i grundserien. Och vi vet att det kommer krävas ytterligare en nivå för att vinna guldet. Så att, men jag ser fram emot det. Det brukar vara härlig inramning och spännande matcher.
12: Men visst blev det seger i sluttampen av grundserien för er mot Sävehof. Vad betyder det när man går in i finalspel?
13: Nej, men det stämmer, och jag vet inte om den i sig betyder så mycket för finalspelet. Däremot så betyder den ju väldigt mycket där och då, för det handlade ju om vart vi placerade oss i serien. Så att Jag vet inte, jag tror att man kollar tillbaka över lite längre tid och där har väl vi varit starka det senaste mot Sävehof, men det säger inte så mycket när vi går in i en ny final. Det är nya matcher som ska spelas.
14: Den här utvisningen du fick i samband med lagkamraten också, var det för att du var förbannad på beslutet?
13: Ja, jag gestikulerade för mycket så den får jag bara äta upp. Det var jävligt dumt av mig.
14: Men det kändes som att den dubbelutvisningperioden, även om ni tappade en ledning, gav lite tändvätska till sista kvarten.
13: Ja, det är ju konstigt det där med idrott och känslor och sådär, att man tänker att det skulle kunna vara ett momentum för deras del, men det kanske som du säger blev det för våran del istället och eldade igång oss lite extra. Så att ja, ibland så kan en utvisning göra gott, konstigt nog.
7: Linnea Särreborn och Skara vidare till SM-final mot Sävehof alltså. Intervjuer här utav Susanna Andrén.
15: Det är mål, det är 3-2. Vad händer?
16: Det är helt otroligt, men det är sant.
17: Han är sänd från de andra galaxerna.
16: Vilken strut!
15: Vad händer?
18: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
15: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
16: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
18: Ska vi få en ny magisk svensk fotbollssommar?
19: Springer fram mot bollen och skjuter där. Och där är det.
16: Han är där! Han är där! Han är där! Och Sverige är i VM-semifinal! Sverige är i VM-semifinal!
18: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
17: Kylian Mbappé,
20: en av de största i alla tider.
17: Leo Messi.
16: Oj, oj, oj, oj, oj.
17: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
20: I den 116 minuten!
18: Fotbolls-VM med start 11 juni. I P4 och i appen Sveriges Radio.
19: Svensson skjuter istället, ett bra skott. Och mål!
16: I mål! Anders Svensson gör ett bra mål på Finsberg!
18: Fotbolls-VM med Radiosporten.
9: Apropå fotbolls-VM så finns det ett mexikanskt ultimatum inför mästerskapet. Kom till landslagssamlingen klockan 8 ikväll eller så får ni inte spela VM. Och det här handlar om det mexikanska landslaget som har hamnat i en konflikt med klubbarna i den inhemska ligan nu inför VM. Förbundskaptenen i Mexiko, Javier Aguirre, vill samla spelarna tidigt för extra förberedelser trots att det sker utanför officiella FIFA-datum och mitt under ligaslutspelet. Och det här gick klubbarna med på initialt enligt Sportbladet. Men sen fick Toluca tillåtelse att behålla två stjärnor några extra dagar och då reagerade andra klubbar starkt och menade att den här överenskommelsen mellan liga och förbund har brutits. Och ett lag kallade till och med hem fem landslagsspelare nu från den här samlingen. Och som svar på det här så utfärdade då förbundet ett ultimatum. Spelarna måste infinna sig på landslagslägret idag, senast klockan 8 mexikansk tid, annars blir de inte uttagna till VM. Så nu måste de alltså välja mellan att följa klubben eller att riskera VM på hemmaplan.
7: Exakt ja, Mexiko är ett av värdländerna för sommarens VM. Som ju närmar sig, men först är det ju Champions League, semifinal och final och många som spelar ikväll kommer väl att ta sig till VM sen också.
10: Ja, de allra flesta. Vi vet ju att till exempel en som inte gör det är Kvicha Kvaratskhelia, Jorgen, som har spelat fram till Paris Saint-Germains enda mål hittills i den här matchen. Paris leder ju mot Bayern München på bortaplan med 1-0, sammanlagt 6-4. Jon Persson, det innebär ju att Bayern München måste göra tre mål för att i det här läget ta sig till den där finalen. Ger du dem några chanser att göra det?
21: Ja, men det gör jag definitivt. Det finns alldeles för mycket tid kvar för att räkna bort ett sånt här lag. Däremot så har man en del att rätta till, framförallt i defensiv. Vi har också sett att man redan har flyttat på ytterbackarna, bytt plats på dem.
10: Här är Bayern München på besök i det offensiva straffområdet. Olise fixar fram matchens första hörna, det gör han inte alls. Det såg väldigt mycket ut så, men domaren Pinheiro från Portugal dömer istället att det är inspark för Paris Saint-Germain. bytt plats på ytterbackarna. Ja, Laimer och Stanisic. Stanisic som gick bort sig helt när Kvaratskhelia kom igenom väldigt enkelt och passade fram till det där målet.
21: Ja, man korrigerar ju direkt. Laimer som var väldigt bra. Han spelade inte från start i första mötet men kom ju in och var väldigt bra. Var ju såklart en del av att Bayern München kom tillbaka så pass bra som ändå gjorde den matchen. Får nu ära, om man vill säga så, att ta hand om Kvaratskhelia då. Det var kanske inte det roligaste på en fotbollsplan att göra det, men Kvaratskhelia som han har börjat den här matchen är ju det. Ja, det är ju en riktig nöt att knäcka för Bayern München. Få stopp på honom i offensiven. Betydligt enklare, säger jag, på andra sidan med att ta hand om Doué. Så att jag förstår att Vincent Kompany, tränaren, gör debutet ganska tidigt.
10: 13,5 minuter är det spelat. Paris leder alltså med 1-0 på bortaplan. Sammanlagt 6-4. Har dragit sig tillbaka efter det där 1-0-målet. Låter Bayern München trilla ganska mycket boll, men ligger såklart och väntar på att Kvaratskhelia och andra offensiva krafter kan sätta igång en kontring. Här är det Bayern München på offensiv del som försöker nå fram med bollen till Olisei. Lyckas inte med det, men fyller på med Kimmich. Kimmich med inlägget tänkt för Harry Kane, men inte ens han är så lång så att han når det inlägget utan ut på andra sidan och möjligen sitt inkast. Nej, Bayern München återerövrar. Fint. Kommer in i straffområdet igen. Det här är bra från Bayern München och så borde det vara mål. Men det är inte det, för skottet i jättenära måltext av Paris försvarare. Bayern München fyller på. Fortfarande i straffområdet. Tvingas utanför det, i alla fall tillfälligtvis. Ut med bollen på Upa med Kanå som går högt upp och så blir de av med bollen. Och då kommer ju såklart Kvaratskhelia på sin vänsterkant. Då går det undan. Jorgen tar sig ner mot Bayern straffområde. Stannar upp lite grann. Inväntar, tar sig ändå förbi in i straffområdet. Vad hittar han på där då? Den fenomenala Jorgen fixar en hörna för Paris.
21: Sånt otroligt driv i steget, uppehåller ju egentligen halva Bayern München-laget själv där på den där vänsterkanten. Vänder och vrider och växlar tempo och har egentligen alla verktygslådor i den där lådan. Och Upamecano som har tvingats ut från den där mittbackspositionen ganska mycket ut i högerzon tidigt i matchen. Man ser ganska tydligt att det är jobbigt för honom, för han är riktigt duktig i Kvaratskhelia ute på PSG:s vänsterkant.
10: Men vilket läge för Musiala och för Olisei att kvittera i matchen och komma närmare PSG strax innan. Men väldigt uppoffrande försvarsspel av Marquinhos och Pacho i det parisiska försvaret. Och vi inväntar hörnan. Det är någon form av skadeavbrott. Var det Musiala som
21: kom? Ja, det var Musiala. Precis.
10: I skottläget när alla spelare mer eller mindre kastade sig för att försöka få in bollen, alternativt försvara sig för att inte få in bollen i det franska målet.
21: Tar sig mot revbenen där, ser inte bra ut alls för hans del. Det vet man ju hur ont det kan göra med revben som inte riktigt där som det ska. Skillnaden om vi ser inledningen så är det ju just det, precis att när Bayern München tar sig fram och får läget framför mål, då har PSG båda mittbackarna plus en spelare ytterligare, i det här fallet vänsterback Nuno Mendes, framför målet. Tittar vi på när PSG gjorde sitt mål så lockas man ut med en mittback yttersyn. Det blir bara en mittback kvar i centralt framför mål. Och det räcker för att PSG ska kunna sätta sig själva i ledningen.
10: Här kommer hörnan efter snart 17 minuters spel. PSG leder med 1-0. Det blir en variant som så ofta med hörnvarianter och slutar med ingenting. Bayern kan lyfta bort bollen och Olisei nästan startar en enmanskontring. Men då hinner Paris försvararna hem och kan gå till attack igen med Kvaratskhelia. Vi var inne på VM. Det är sorgligt att vi inte får se honom i den turneringen. Jorgen kvalificerade sig ju inte, ett av närmast få lag som inte tog sig till VM. Lite konstigt med tanke på hur bra de var i EM, men Kvaratskhelia får alltså sitta hemma i Jorgen och följa VM där, kanske med Radiosporten, för vi är ju där och sänder i princip alla matcher. Det är 17 minuter på klockan i München. Det är underläge för hemmalaget Bayern med 1-0 i den här matchen. Sammanlagt underläge 6-4.
7: Vilket skräll det vore ändå om han lyssnade på Radiosporten i sommar under fotbollsveckan. Men han är så välkommen att hänga med oss nätterna igenom. Sportextra P4 fram till 21.40 och sen vidare i appen Sveriges Radio ikväll.

0: R.E.M. med Losing My Religion här i Sportextra i P4.
1: Radiosporten med Champions League.
2: Och semifinalen, den avgörande mellan Bayern München och Paris Saint-Germain, som spelas i München och som Paris leder med 1-0. Målet redan efter drygt 2 minuter av Ousmane Dembélé. Fenomenalt fint framspelad av Kvicha Kvaratskhelia, Jorgen. Och nu har det gått snart 22 minuter av den här matchen och spelet börjar sätta sig, Jon Persson. Det är Bayern München som har bollen, det är PSG som kontrar och det är livsfarligt nästan varenda gång.
3: Ja, men så är det åt båda hållen, ska vi nästan säga, för att Bayern München tar sig fram också. De kanske inte skapar det 100-procentiga läget ännu, som man känner att det där borde vara i mål, men helt klart man får med Kane mer, spetsande framme, forwarden, anfallaren, superstjärnan, mer och mer i spelet. Och jag tycker ändå att man måste ju spela på det sättet, man måste kliva fram och man måste göra mål. Jag tycker ändå att man gör det ganska balanserat, för man är ju såklart då livrädda för omställningsspelet, kontingarna som PSG visade upp för en vecka sedan, men också redan hunnit visa upp här idag.
2: Ja, det går inte att bara skölja fram och tappa liksom allting bakåt. Nej. Även om de måste göra 3 mål för att ta sig till den här finalen, måste ju vinna med mer än det målet som Paris vann med på hemmaplan. Vi har fått se Bayern stjärnan colombianen Luis Diaz med några fina dribblingsräder där ute på hans vänsterkant, men de avslut som Bayern München spelarna i alla fall hittills har presterat har gått antingen utanför eller över Safonovs Paris mål där nere på den sidan. Nu är det Paris Saint-Germain som har bollen centralt, jobbar sig så här lite sakta liga framåt med Vitinha bland andra, så sätter de fart centralt ut på högerkanten för Doué som tittar upp, har med sig Zaïre Emery som för dagen alltså är högerback. Man ser ju oftast den 20-årige franska jättetalangen som central mittfältare, men får alltså spela högerback när Hakimi är skadad, och det gör han ju säkert med hur mycket ära som helst. Säger Emery, ytterligare en av de här som väl förmodligen tar sig in i den där franska VM-truppen om det nu får plats. Jag brukar kika ibland på den franska, de spelarna som inte kommer med i den franska VM-truppen. De är ju liksom i världsklass där också. Ja. Otrolig bredd.
3: Alltså till och med titta på, om man gissar vilka de ställer upp med, så gissar man om de inte ställer upp med vilka B-laget då. Men om de inte ställer upp med dem heller, vilka är C-laget då? Så brukar jag tänka, okej, finns det någon svensk som skulle ta en plats i den här startelvan? Så det är klart att de har en läskig bredd där. Men jag tror nog också som du att han kan komma till en plats också, eftersom han är ganska allround, kan väl användas på väldigt olika platser. Och som du säger, mest centralt högerback idag. Fick ju faktiskt, ärligt talat Andreas, en riktig åktur av Diaz nyss, där han ska tacka högre makter att inte Diaz fick till avslutet. Hamnar lite med ryggen till, och det vill man ju inte riktigt se från en ytterback då, som är den positionen vi får kalla att han vikarierar den kanske.
2: Kvitterade kanske Stanisic, Bayern högerbackens insats mot Kvaratskhelia där i starten, när han fick en åktur som den gången resulterade i det här målet. 25 minuter, lite mer stillastående spel, inte riktigt det där galna tempot just nu nere i München, där Paris har fått liksom behålla bollen inom laget en stund på mittplanen. Stirrar de lite ut åt högerkanten. Vad ska spelet fördelas nu när vi fördelar ner det i backlinjen? Och superrutinerade Marquinhos, mittbacken brassen, som kom till Paris Saint-Germain redan 2013. Han har ju spelat där i en evighet och är såklart lagkapten och en jättestöttspelare i den parisiska backlinjen. Spelare omkull på mittplan, men Paris får behålla bollen. Där först blåses spelet av. Ser du, Jon, vem det är som
3: Mendes,
2: ligger av?
3: Nuno Mendes tror jag som
2: är det noga.
3: Tar bollen in i planen där. Och såg ut som att han halkar lite grann. Får sig en ganska ful smäll där.
2: Ligger kvar portugisen en stund. Han har ju blivit varnad också i inledningen av matchen när han var alldeles för tuff mot Olise. Här får han sig en åktur av Upamecano är det väl. Och så får han... slår han kanske möjligen ryggen när han ramlar. Det är bra fart på den där ramlingen. 26 minuter in. Det är underläge för Bayern München hemma. Sammanlagt i semifinalen 6-4. Just nu är det Paris som möter Arsenal i Champions League-final.
0: Andreas Mats och Jon Persson följer matchen och från 21.40 så gör de det i sin helhet i appen Sveriges Radio när det blir Karlavagnen i P4. Och på tal om appen, där finns vår podd Uppsnacket den här veckan om helgens UFC-titelmatch med en sverigeskolad fighter som ska försvara bältet som han vann förra året.
4: UFC middleweight champion of the world, Hamza!
5: Från den fattiga byn i Tjetjenien via gymförrådet i Stockholm till världens främsta.
6: Fan vad läckert.
7: Uppsnacket med Susanna och Samir.
5: Men det finns ju en skugga som faller över hela hans liksom sportsliga karriär. Och det yttrar sig också väldigt tydligt direkt efter den här titelmatchen när han flygs till Tjetjenien. Där ledaren Ramzan Kadyrov som vanligt har följt Chimaevs matcher vid sin tv-apparat. Det kablas ut bilder därifrån i sociala medier också. I det glänsande palatset i Tjetjenien, stort, lyxigt. Och det är dit Chimaev körs från flygplatsen när han har landat. Efter krigen på 90-talet där så har liksom den här familjen Kadyrov kommit till makten och faktiskt knutits närmare Moskva och Putin. Det handlar liksom inte längre om någon självständighetskamp där. Den är lagd på is och med Putins goda minne så har man ju ganska stora friheter att styra den här delrepubliken som man vill. Och det gör man med stora brister. Det handlar om mänskliga rättigheter, yttrandefrihet. Kadyrov är brutal, antidemokratisk. Det finns ganska väl underbyggda anklagelser om tortyr och mord på regimkritiker i exil. Och det är dit Khamzat Chimaev körs efter den här titelmatchen. Och han är ju liksom ett huvud längre än Kadyrov, men det är ändå han som nästan lite blygt böjer sig in för att omfamnas av republikens president. Nu är vi ju i kampsportens buffégren som jag kallar den, MMA.
6: Okej, jag fattar. Man plockar lite.
7: Uppsnacket med Susanna och Samir.
6: Ibland blir det jätteaggressivt. Ibland blir det märkliga politiska kopplingar. Snårig värld.
5: Han som tidigare representerade Sverige, Khamzat Chimaev, ska gå upp i titelmatch igen, försvara sitt mesta bälte.
6: Men så är det där allting vid sidan om.
5: Att skilja på prestation och person.
8: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
0: Där vi tidigare idag har hört hur Sveriges damer förlorade i lag VM i bordtennis. Det blev ju hela 3-0 till Kina förstås. De var ju solklara favoriter. Men det hände också en lite rolig grej.
9: Jösses, vilken skön grej från henne.
10: Trots att resan i bordtennis VM tog slut för de svenska damerna i matchen mot Kina passade Filippa Bergand på att bjussa på lite godis som gjorde referent Patrik Ljunggren och expert Ulf Tickan Karlsson smått lyriska.
11: Om inte Filippa Bergan hittar på någonting här nu går hon över på sin forehand. Men...
9: Oj, hon byter hand, Filippa Bergan. Vad underbart att se. Hon förlorar bollen, men jösses, vilken skön grej från henne. Hon pressas ut på forehandsidan, kommer över på backen. Ja, men då tar jag väl vänsterhanden istället, tänker Filippa. Och räddar den bollen. Och så över med racketen i högerhanden. Och då kan hon inte ta den.
12: Du stod ju för ett väldigt speciellt slag där. Jag tror det var andra sätt när du byter hand från höger till vänster. Hur går det till när du reagerar så snabbt?
13: Nej, jag vet inte. Jag håller väl på att tramsa för mycket på träning. Och så fick jag läget. Men jag hade för kort arm på högen sen när jag skulle vända. Så det var hårt.
10: En något slagen Filippa Bergand själv där till Radiosportens Gustav Renkeskog på plats på lag VM i bordtennis i London. Och ja, Bergand var inte så nöjd. Men kanske är draget något som hänger med Radiosportens referent och expert i alla fall ett tag efter det att VM är över.
9: Jag tycker, synd att hon inte fick vinna bollen.
14: Jag tycker Vanje, det är lite taskig. Att inte Filippa får vinna den bollen. Så det är en prestation hon gör utöver det vanliga.
10: Astrid Johansson, Radiosporten.
0: Och från bordtennis-VM så vet vi ju också att Sverige gick vidare på härsidan till kvartsfinal. Kroatien besegrades med 3-0. Men nu är det ju semifinal i Champions League.
2: Mellan Bayern München och Paris Saint-Germain som leder Parisen alltså med 1-0 i... En väldigt dramatisk del av den första halvleken. Det har gått 31 minuter och det är eventuellt straff till Bayern München efter en hands på João Neves i det franska straffområdet. Jon Jag tyckte det såg jättehands ut, vad tyckte du?
3: Ja, men absolut, och det är en jättekonstig situation framförallt där, där kollega ska rensa bollen och på boll, när bollen är på väg ur eget straffområde så träffar den ju tydligt handen som är dessutom med allt det här med naturlig position eller inte. Jag skulle inte säga att det är en naturlig position, så jag håller med dig där. Däremot så är det ju sådär, bollen är på väg i en rensning, så det finns ju absolut ingen fördel och så, men det ska man ju såklart inte väga in. Nu tror jag ändå att domaren väger in det här faktiskt, för att han låter ju faktiskt spel gå vidare och berövar ju Bayern München på den straffen. Dessutom för några minuter sedan bara en situation runt vänsterbacken Nuno Mendes igen, som du berättade precis, Andreas, varnad tidigt. Här stoppar ett anfall med handen. Bayern München framme där också. Okej, där borde den andra varningen ha kommit såklart. Så att PSG hänger, trots att man är i ledning då, ganska tydlig ledning över dubbelmötet, hänger man lite farligt just nu.
2: Enormt upprörda känslor, inte minst på Bayern Münchens bänk. Vincent Kompany, tränaren, var tunnor förbannad på Pinheiro att dels att Mendes inte blev utvisad och dels att det inte blev straff på de där två handsituationerna inom väldigt, väldigt kort tid. Han blir inte gladare nu när Stanisic, backen, ytterbacken från början på högersidan, numera på vänstersidan, blir varnad sen på mittplan, och João Pinheiro är inte en populär portugisisk domare på den enorma fotbollsstadion i München just nu. Frispark ska det bli för Paris, 33 minuter in. Paris leder 1-0 i matchen, 6-4 sammanlagt, det är jättefarligt och det är nick, och den går ju precis så att Neuer når den och kan peta den utanför stolpen. Neves möter med skallen. Återigen stora revor, hål och luckor i Bayern München. Försvaret, Neves nick, jätteräddning av 40-årige Neuer.
3: Ja, men minsta spelaren på planen törs jag nog nästan säga, va? Neves som kommer med ruggig fart och ruggig timing, och allting är så vackert i det där anfallet. Det spelar ingen roll att man är någon decimeter kortare än de längsta spelarna när man kommer in med den där farten, den kvaliteten. Så kan man också säga så här, Manuel Neuer, Bayern Münchens målvakt, finns ju 0% chans att han tar den där bollen om man inte har hela sin erfarenhet och att han vet att bollen kommer landa i den här delen av målet. Hinner ju den här tiondelen lägga sig ner innan, och på det viset kan han avvärja till hörnan här nu som är lite turbulent runt igen med inkastade föremål och så vidare.
2: Kasta skrejer ner mot hörnpositionen där parisarna ska komma ifrån. Neuer får springa ut, springa ner hela vägen till hörnflaggan och säga till Bayern München-supportrarna, sluta kasta de där plastglasen som ni har druckit öl ur, annars blir det ingen match, det kommer bli avbrott. Långsamt, långsamt på matchens ände målskytt Ousmane Dembélé, världens bästa fotbollsspelare förra säsongen, ut för att slå en kort variant av hörnan, hamnar utanför Bayern Münchens straffområde. Skott kommer, täcks ut till en ny hörna för Paris, den tredje i matchen. Och de har ju inte bråttom såklart, det har man inte, de har leder med 6-4 sammanlagt.
3: Nej, framförallt vill man ju skaffa sig kontroll högt uppe på planhalvan här, tvinga Bayern München att tänka lite defensivt också, för det var ganska mycket Bayern München. Vi har sett Olise kliva in från sin vänsterkant, borra med den där, förlåt, från högerkanten och borra med den där vänsterfoten, osatt lite katt runt PSG:s mål faktiskt.
2: Vi har en variant igen och så skott utifrån, men inga nya hörner för skottet täcks och Manuel Neuer räddar och sätter sådär på Neuer-vis enormt snabbt igång spelet upp mot Olise som inte alls kan hantera bollen utan skickar den så långt bort från sig själv och alla sina lagkamrater som man egentligen bara kan, ut långt ner på Paris planhalva där det inte fanns en enda spelare, varken i medellag, i det egna laget eller i motståndarlaget.
3: Han är så oerhört irrationell och man vet ju aldrig vad det ska hända. Här visste han nog inte själv riktigt vad som skulle hända, en andra boll som han är i princip helt själv på. Det ser faktiskt ut som att han går på skott därifrån. Misslyckas ju totalt med det vid inkast, PSG.
2: På egen planhalva så rullar de igång. Bra samlat tyskt försvar i det läget i alla fall. Bollen ner till Konrad Laimer, österrikaren. Högerbacken numera får upp bollen på högersidan. Där finns Harry Kane i det offensiva straffområdet. Tar ner bollen med bröstet. Tvingas ut ur Paris straffområde. Det är mindre än 10 minuter kvar av ordinarie tid. Bayern München måste snart börja göra mål. De måste ju göra 3 stycken för att ta ledningen i den här semifinalen. Kane med bollen fortfarande utanför straffområdet. hela Parislaget ligger strax utanför det egna straffområdet och försvarar sig. Bollen ut till Olise. Fin stickare in centralt, men ingen medspelare kan ta emot den. Men Bayern München vinner andra bollen utanför straffområdet till vänster nu. Offensivt försvarsspel, fint försvarsspel av PSG som tar hand om bollen. Och då är det spel i den 37:e minuten. Och de regerande mästarna, Paris Saint-Germain, är just nu på väg till ytterligare en Champions League-final.
0: Och resten av den första halvleken och hela den andra halvleken och eventuell förlängning då kan ni höra i appen Sveriges Radio. För där fortsätter vi nu att sända Sportextra. I P4 blir det Karlavagnen. Christian Olsson undrar vad ni längtar efter. Det är vad som väntar i P4 snart.
15: Kvällens slutresultat på handbollssidan är att Sävehof och Skara är klara för SM-final i handboll på damsidan. Skara vann mot Önnered med 23-19, Sävehof med 34-24 mot Hör. På herrsidan var det en dramatisk match där Kristianstad vann med 36-33 borta mot Allingsås och kvitterade den matchserien. Det är alltså inte klart vem som spelar final där på herrsidan än.
0: Och i damallsvenskan i fotboll blev det 3-0 och 3-0. Hammarby vann över Uppsala och Häcken besegrade Djurgården. Och båda de där lagen, Hammarby och Häcken, har vunnit 3 matcher och förloras 0 och spelat oavgjort i 0. Så det går ganska bra för dem i damallsvenskan. Agnes Arespång, Alexander Lundholm, Astrid Johansson, Andreas Lundin, Alma Segerholm och Tobias Karlsson har jobbat med Sportextra den här kvällen. Nu lämnar vi P4, men fortsätter alltså i appen Sveriges Radio.

Hej, här är Karlavagnen. Jag heter Christian Olsson och ni är hjärtligt välkomna. Ikväll är Karlavagnen längtan. De allra flesta av oss längtar ju efter något. Och det är det vi ska prata om. Vad längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Längtar du efter att du äntligen ska fylla EPA? Eller ser du väldigt mycket fram emot studenten? Längtar du efter att träffa den stora kärleken? Hur ska det bli, tänker du? Vi längtar i Karlavagnen. 020 22 10 30. Längtar du till Grekland, Norge eller Skåne? Eller vad längtar du efter? 020 22 10 30. Välkomna!

0: förnöjt och fint. Baby, I love your way.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med längtan som ämne. Vad längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Det finns kanske olika sorters längtan. Längtan i olika storlekar. Dels den kanske vardagliga eller varje dagliga. Längtar efter sol, hav och fjäll. Längtar efter nästa lönedag. För det är ju verkligen alltid tomt på kontot. Och så finns det kanske den större som alltid finns med i bakgrunden. Och som ibland presenterar sig igen bland tankarna. Jag längtar efter att bli riktigt kär. Varför händer det aldrig? Eller så kanske du alltid genomgående längtar efter att åka till Australien. Men det är ju typ omöjligt det att bända in bland vardagarna. Vad längtar du efter? Ring och berätta. Ring så pratar vi. 020 22 10 30. Längtar du efter en ny kompis? Och kanske våga börja skriva din bok? Och skaffa en egen häst? Ett fast jobb? Eller vad är det du längtar efter? 020 22 10 30. Du kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Och så går det ju utmärkt väl och fint att fästa ord och meningar på sociala medier. Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Hej Hanna Syrén i Ljungby.
2: Hej.
0: Hej, välkommen till Karlavagnen.
2: Tack.
0: Ett sånt himla bra efternamn du har just nu, tänker jag.
2: Ja.
0: För det är ju det, det längtar ju många efter, tänker jag nu, att syrenerna ska slå ut.
2: Mm.
0: Mm. Du, vad är det du längtar efter? För det är ju kanske inte just det, eller?
2: Nej, jag ska hämta min nya valp den 17.
0: Ah, en ny hundvalp?
2: Japp.
0: Vad är det för ras?
2: Det är en blandning mellan Shih Tzu och Lhasa Apso som jag hade innan som heter Pontiac.
0: Vänta nu här, vad var det för en blandning mellan Shih Tzu, en liten hund, ja? Och vad var det andra?
2: Ja, liten Shih Tzu och Lhasa Apso.
0: Är det också en liten småväxt hund, eller?
2: Ja, med mycket päls.
0: Ja. Ja, och en sån har du haft tidigare, en sån blandning?
2: Ja.
0: Ja. Och nu ska du ha en till?
2: Ja.
0: Du, hur var den som du hade tidigare då? Hur var den
2: hunden? Han var väldigt unik och snäll och världens bästa första hund. För han var så snäll och han var lätt att ha att göra med.
0: Ja, ah, det var din första hund också, Hanna.
2: Ja.
0: Ja. Hade du längtat mycket efter den?
2: Ja.
0: Ja.
2: Vad
0: hette den hunden?
2: Pontiac,
0: ja, det sa du ju nyss här. Har du bestämt vad den nya ska heta?
2: Kai? Ja.
0: Ja, som slagergruppen?
2: Japp, det är efter dem han är döpt.
0: Är det efter någon särskild av de tre där? Eller är det efter hela gänget?
2: Nej, hela gänget.
0: Ja. Du, och då vet vi att Pontiac var ju på ett särskilt sätt. Din första hund. Tänker du att Kai ska vara på... Var det också en hanhund, den första?
2: Ja.
0: Tänker du att Kai ska vara likadan?
2: Nej, alltså likadan kan han ju aldrig bli. Så det är ju en ny individ med en egen personlighet.
0: Ja. För det, även om det är samma ras så är det väl så?
2: Ja.
0: Ja. Du, vad är det som är bra med att ha hund då, tänker du, Hanna? Varför längtar du så mycket efter det?
2: Det är ju för att man kommer ut. Jag känner det nu att utan hund så blir man lätt isolerad. Och man sitter gärna inne och kommer inte ut lika lätt.
0: Nej, och det är viktigt att komma ut.
2: Ja, jag tycker det.
0: Ja. Men en sån här liten hund behöver väl inte gå så långa promenader, eller?
2: Nej, men de kan göra det också.
0: Ja, det är ju roligt. En slags allround-hund.
2: Ja.
0: Du, när man får en ny hund, då, en valp sådär, och detta är då din andra nya hund. Vad är det man ska tänka på? Vad är det som är viktigt?
2: Det är ju att man ska gå ut med den ofta och det är ju mycket att gå ut med den och så den får kissa och sånt och låta den sova mycket för de behöver mycket sömn, valpar.
0: Mm. Är den rumsren när du får den, så att säga?
2: Jag tycker att han har börjat bli duktig. Jag har ju kontakt med uppfödaren varje dag, så hon har ju skickat videos och sånt. Och de börjar bli duktiga på att gå ute, men man kan inte lita på att han är 100% rumsren.
0: Nej, så då får du vara lite alert, så att säga.
2: Ja.
0: Du, jag tänker att när man får en ny hund så där, Hanna, så är det... Alltså man måste ju vara lite bestämd när man har en hund och tala om för nej, du får inte äta på just det fingret, för det är mitt finger, jag måste ha det. Du får inte vara i soffan där och gnaga sönder dem och så vidare. Men samtidigt så vill man ju vara snäll, eller hur?
2: Ja.
0: Tänker du att det är en svår balansgång det där?
2: Nej, jag tycker jag var lagom. Alltså, jag tycker jag var lagom bestämd och snäll som alltså, är Pontiac, så det ska nog inte vara svårt.
0: Men vad är knepet här då för att det ska bli bra?
2: Jag vet inte. Jag tycker bara det var... Nej, man får ändå vara bestämd, men inte, man ska inte vara elak utan ändå bara bestämd.
0: Ja, men jag menar, läser du i en bok hur du ska göra eller är du med i grupper på sociala medier eller hur vet du vad som är rätt så att säga?
2: Ja, jag har ju läst mycket på nätet.
0: Ja, och så har du ju haft hund tidigare också. Så du vet, ja. Du kan ju grejen så att säga.
2: Mm.
0: Ja, lever de länge de här hundarna?

0: att det går att lösa så snabbt.
1: Ja, men det läskiga är att de här valparna, Kaj och hans syskon, de föddes samma dag som Pontiac gick bort.
0: Nej.
1: Jo.
0: Du, när han gick bort, Pontiac, vad gjorde det med dig?
1: Det vände upp och ner på hela min värld. Jag tycker att det var jättehemskt.
0: Ja, jag förstår
1: det. Det kändes som att jag har vem är jag nu utan hunden. För han har varit med mig nästan 13 år.
0: Mm. Eller hur? De är viktiga, de där fyrbeningarna.
1: Ja.
0: Jag har själv en katt som är 16 år.
1: Oj.
0: Och som heter Messi, som jag minst en gång varje dag retar mig på för att han gör ju ingenting. Och sen säger en annan del av mig, men katter gör ingenting. Nej, just det gör han inte. Nej. Och så förstår jag att han är ju också väldigt god och härlig och spinner och sånt där.
1: Mm.
0: Äter sin mat över hela golvet och allt sånt där. Så det är, man får förhållande till dem. Det är väldigt härligt ju, eller hur?
1: Ja.
0: Ja. Och jag förstår att du längtar efter din nya valp.
1: Mm.
0: Lycka till, Hanna. Lycka till med Kaj, den nya valpen.
1: Ja, tack.
0: Ja. Ha det så gott.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Hej. I Karlavagnen i Sveriges Radio P4, där vi ikväll håller på med saker vi längtar efter. Vad är det du längtar efter? Du är varmt välkommen att slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Är det en ny hundvalp eller är det en kattunge? Eller vad är det för något? 020 22 10 30.

Carola och Sara Larsson, musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Klockan är 21.56 i det närmaste och det är onsdag kväll i början av maj månad. Och Karlavagnen sysslar ikväll med ämnet längtan. Vad längtar du efter? Ring och berätta. Det är roligt att prata i telefon, det är härligt att berätta, det är kul att vara med i Karlavagnen. Och det är ju ett fint ämne, eller hur? Vad längtar du efter? Eller vad längtar du till? 020 22 10 30. Längtar du kanske efter att börja med fågelskådning? Det verkar ju så harmoniskt och skönt och olivgrönt. Eller längtar du kanske efter att Blåvitt ska vinna en allsvensk fotbollsmatch även den här säsongen? Eller att bli bättre på surdegsbakning? Eller längtar du efter ett nytt akvarium? Eller efter tre nya akvarier kanske? Vad längtar du efter? 020 22 10 30. Du kan ringa, du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Längtans Karlavagn tar emot mejl till exempel från Sören som skriver: "Hej Karlavagnen. Det kan låta lite paradoxalt för en del, men det jag själv mest längtar efter nu är att bli opererad så snabbt som möjligt i min högra höftled som konstant värker och molar och är... Så jag har faktiskt svårt att sova ordentligt. Jag har redan opererat den vänstra sidan nyligen med ett bra resultat, så nu ser jag verkligen fram emot att den högra sidan blir lika bra så att man blir i, inom citationstecken, gångbart skick igen till en början. Det längtar jag efter." Med vänliga hälsningar ifrån Sören. Marie hör av sig. "Hej", skriver hon i sitt mejl. "Hej, jag längtar efter att bli smärtfri fysiskt. Jag har ont i fötter, rygg och mage. Och längtar efter att bli starkare även i mitt psyke. Vänliga hälsningar ifrån Marie." Vad längtar du efter? Skriv till oss och till resten av världen på sociala medier eller i mejlflödet karlavagnen@sverigesradio.se eller slå en signal. Ja, vad är det för telefonnummer då? Jo, men det är ju 020 22 10 30. Längtan. Välkommen till Karlavagnen.

0: Sia i Karlavagnen i P4 The Greatest. Karlavagnen sysslar ikväll med ämnet längtan och bjuder härmed in dig att vara med och berätta. Vad är det du längtar efter? Hör av dig. Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Längtar du efter en tax? Efter en kattunge? Eller efter en ny kompis? Ring och berätta. Detta är Karlavagnen i P4. P4 är kanalen som nu ger dig senaste nytt från Ekot.
1: Här är Ekot. Israel uppger att man dödat en högt uppsatt Hezbollah-ledare i en attack mot Beirut nu ikväll. En källa nära Hezbollah bekräftar uppgifterna för AFP. Och med oss är vår Mellanösterkorrespondent Samar Hadros. Vad är det som har hänt?
2: Ja, det som hände det var att en byggnad i Haret Hreik, en av Beiruts södra förorter, attackerades vid 19-tiden svensk tid. Och enligt Israel så ska målet ha varit ledare för Hezbollahs elitstyrka Ar-Radwan. Han heter Malik Balut. Det här är inget känt namn. Han fick sin position efter att flera av Ar-Radwans ledare och befälhavare har dödats av Israel under de senaste 2 åren. Och Hezbollah har inte bekräftat hans död formellt ännu.
1: Vad betyder det att Israel har genomfört den här attacken?
2: Ja, det är ett sätt för Israel att signalera att man trots vapenvilan kommer att röra sig fritt i Libanons luftrum, attackera Hezbollahs ledare. Detta trots att USA och president Trump har uppmanat Israel att begränsa sina militära operationer till södra Libanon, men nu attackeras alltså centrala Libanon i Beirut. Och israeliska källor hävdar att Israel eller USA ska informeras om attacken innan den genomfördes. Det förekommer även uppgifter om att Israels premiärminister Netanyahu kommer att ikväll att hålla samtal med USAs president och diskutera attacken, och Trump ska få mer information om den här attacken.
1: Mm. Du nämnde Netanyahu som samtalar med USA. Har det kommit andra reaktioner på den här attacken?
2: Nej, inte vad jag har sett. Det återstår att se nu hur till exempel den libanesiska regeringen kommer att reagera, med tanke på att de ingår nu i samtal med Israel, och det här försvagar verkligen deras ställning, för Hezbollah har hela tiden argumenterat att Israel är inte intresserat av fred, att Israel aldrig respekterar överenskommelser och vapenvilor. Så det här kommer vara svårt för den libanesiska regeringen.
1: Säger Sveriges Radios Mellanösterkorrespondent Samar Hadros. Och ett längre samtal med henne kan du höra i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna och sporten. Flera amerikanska medier har idag rapporterat att det rör sig framåt i förhandlingarna mellan USA och Iran för att få ett slut på kriget. Trygve Ulriksen Skogsätt är Ekots utrikesreporter.
3: Det rapporteras att USA ska ha lämnat över det man kallar en avsiktsförklaring. Det ska vara ett dokument med 14 punkter som, om Iran, om de går med på det, egentligen kan avsluta kriget, heter det från amerikanskt håll. Iran uppges ha fått 48 timmar på sig till att svara på det här dokumentet. Så det är enligt amerikanska medier saker som pekar på att det här kan röra sig mot en lösning.
4: Ja, finns det anledning till optimism? Går det mot en lösning?
3: Ja, om man ska vara optimistisk så ska man kanske vara försiktig. Optimistiskt har redan kommit uttalanden både från iranska parlamentet och från utrikesdepartementet, där man säger att det här liknar en amerikansk önskelista. Vi vet ju inte exakt vad som står i de här 14 punkterna, men där säger man att det här inte är bottnat i realiteten.
4: Samtidigt som de här utspelen kommer så har ju Irans utrikesminister idag besökt Kina. Hur har det låtit från Peking?
3: Från Peking har man sagt att man tänker ta en större roll i att förhandla fram fred i Mellanöstern. Man fördömer attackerna där och säger att det är oacceptabelt med nya attacker. Intressant nog så sa man också från kinesiska utrikesdepartementets håll att Iran har en legitim rätt till ett kärnenergiprogram. Det är en av nyckelfrågorna i förhandlingarna med amerikanerna. Och det här kommer ju också en vecka innan Donald Trump själv väntas bege sig av till Peking. Och ja, det skruvar ju upp temperaturen innan Trump reser för att träffa Xi.
1: Så utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogstedt. Och hoppet om en närstående fredsuppgörelse mellan USA och Iran fick Stockholmsbörsen att lyfta kraftigt idag, samtidigt som oljepriserna faller. Och marknaden räknar nu med ett avtal, det säger Molly Guggenheimer, senior aktiestrateg på Danske Bank.
5: Det har ju varit tesen länge att Hormuzsundet ska öppnas, och det är därför man också sett ganska stora börsuppgångar redan. Men det här sker lite tidigare än vad aktiemarknaden räknat med, och det blir en positiv överraskning idag.
6: Bland de tunga vinnarna på Stockholmsbörsen finns bland annat gruvkoncernen Boliden, upp nästan 8%, och verkstadsjättarna Atlas Copco och SKF, båda upp med runt 5%. Samtidigt har priset på Nordsjöolja rasat runt $100 fatet nu på eftermiddagen, från toppar på $115 igår. Och där finns en förklaring till det positiva börshumöret, säger Molly Guggenheimer.
5: Iran verkar vara liksom, ja, men öppna för att börja eskortera skepp i kanalen. Och det är liksom det som aktiemarknaden bryr sig om. Egentligen är det inte kriget i sig, därför att Mellanöstern är en väldigt liten försäljningsregion, utan det hela handlar ju om energipriser. Och det är just kommentarerna gällande Hormuzsundet som aktiemarknaden tar fasta på här.
6: Men om avtalet skulle gå i stöpet just nu, tror hon inte att det betyder katastrof.
5: Lite stigande oljepris, lite högre räntor och lite lägre aktiemarknad. Ingen superkris. Jag tror förväntansbilden kommer fortsatt vara att Hormuzsundet kommer öppna någon gång i sommar, om inte tidigare.
1: Molly Guggenheimer på Danske Bank. Reporter John Pira. Och Stockholmsbörsen stängde idag på plus 2,7%. Och mer ekonomi, för regeringen sänker prognosen för den svenska ekonomin. BNP väntas öka i lägre takt jämfört med prognosen från i mars. Orsakerna är alltjämt oroligheterna i Mellanöstern, enligt finansminister Elisabeth Svantesson.
7: Det är svårt att veta vad som kommer, men om vi tänker på Trump och tullarna till exempel, så det har vi på något sätt lärt oss att leva med. Men det som nu händer i Mellanöstern, det är ju en energikris som drabbar väldigt, väldigt många, och världens fattigaste mest, men även länder som Sverige. Så beroende på hur utdraget det blir, så kommer vi drabbas på olika sätt.
8: Den nya prognosen visar att BNP väntas öka med 2,3% i år, jämfört med prognosen från 11 mars som låg på 2,8%. Dessutom väntas lågkonjunkturen bli mer utdragen och arbetslösheten väntas sjunka långsammare än väntat. Samtidigt var finansministern hoppfull. Enligt prognosen väntas energileveranser normaliseras de närmaste månaderna. Men mycket är oförutsägbart, enligt Elisabeth Svantesson.
7: Det finns ju en stor osäkerhet i detta. Men i grund och botten så måste bygga en prognos på en grundantagande, och det är att det kommer att bli mer normalt om några månader.
9: Oppositionen är kritisk, såväl Miljöpartiet som Vänsterpartiet. Och precis som Vänsterpartiet kritiserar också Socialdemokraterna och Centerpartiets Martin Ådahl regeringen för att ge en för ljus bild av det ekonomiska läget som den sen måste revidera.
10: Är man så långt ifrån verkligheten, då leder ju det till att man inte tar de här krafttagen för jobben, för företagen, för fossiloberoendet.
1: Reportrar Katarina Helmersson och Hiva Abdelsade. Två män dömdes idag av Göteborgs tingsrätt till långa fängelsestraff för deras inblandning i dubbelmordet i Biskopsgården förra våren, då två unga män sköts ihjäl. Åklagare Ulrika Åberg är nöjd med domen och säger att en snabb utredning var helt avgörande.
11: Det var ju viktigt att vi två dagar, blir det väl, den 17 april, att vi kunde gripa båda de här personerna. Och att vi dessutom kunde också få fatt i mordvapnet när vi grep den ena personen. Det är sånt som är av stor betydelse naturligtvis.
12: Sent på kvällen den 14 april förra året lämnade tre män en pizzeria i Biskopsgården. I en gångtunnel mötte de en ensam person som öppnade eld. Två av männen, 18 och 21 år, träffades och skadades så svårt att de senare dog. Den tredje mannen lyckades fly, och enligt åtalet var det han som var den egentliga måltavlan. Han har kopplingar till en av grupperingarna i den flera år långa gängkonflikten i Biskopsgården, där totalt ett 20-tal personer dödats genom åren. De två som dödades kände honom men hade inga kopplingar till konflikten, enligt åklagaren Ulrika Åberg.
11: Det var en ren slump egentligen att de kom att träffas den här kvällen, att de är på pizzerian och att de sen rör sig därifrån tillsammans.
12: Nu döms två män i 25-årsåldern mot sitt nekande för dådet. Den ena får livstidsfängelse för dubbelmordet samt mordförsök och grovt vapenbrott. Den andra får 15 år och 10 månaders fängelse, bland annat för medhjälp till dubbelmordet och mordförsöket.
1: Reporter August Klittmar. CNNs grundare Ted Turner är död, det rapporterar CNN. TV-bolaget grundades 1980 och 1991 utsågs Turner till Man of the Year av Time Magazine. Ted Turner blev 87 år. Imorgon torsdag får landet en del moln och över Norrland kan regnskurar passera. Längs enorm inslag av snö. Längs kustlandet mest soligt väder, temperatur från 16 i söder till 5 i norr. Producent för sändningen var Ola Janke Dunkers. Jag heter Leif Näslund.
13: Sporten börjar med bordtennis och lag-VM i London. Sveriges herrar är klara för kvartsfinal efter att de besegrade Kroatien i åttondelsfinalen.
14: Vi är jättenöjda. 3-0 mot Kroatien är starkt. Det är två tuffa matcher för mig och Anton att gå in i. Anton har ganska svårt för Pusa och jag har svårt för Gasina. Så två riktigt sköna vinster att få med. En confidence boost kan man lugnt säga. Och Elias fortsätter jobba och leverera och är superimponerad av han. Så klockren match.
15: Det var en situation i matchen också när du skrek till och tog dig lite åt axeln. Vad var det som hände där?
14: Small ju till lite där. Skulle inte visa det egentligen för att inte prata om det, men svårt när det blir så och gör så ont. Men det gör lite ont då och då, men ja, det var det.
13: Det säger Trull Smörgård till reporter Gustav Renkeskog. Och imorgon väntar kvartsfinal mot Taiwan. Så till SM-slutspelet i handboll. På damsidan är det Sävehof och Skara som får mötas i årets SM-finaler. Det blev klart efter att de vunnit sina semifinaler ikväll mot Hör och Önnered. På herrsidan en riktig rysare till match ikväll när semifinalserien mellan Alingsås och Kristianstad kvitterades. Kristianstad vann efter förlängning och det blir alltså en femte avgörande match där om finalplatsen. Över till fotboll och damallsvenskan. Häcken tog sin tredje raka seger efter en 3-0-vinst mot Djurgården ikväll. Precis samma resultat för Hammarby som också vann med 3-0 hemma mot Uppsala och tog sin tredje raka seger. Mer fotboll, men nu ska vi ut i Europa för ikväll avgörs det vem av PSG och Bayern München som får möta Arsenal i Champions League-finalen den 30 maj. Matchen spelas just nu och Paris tog ledningen efter bara 3 minuter och leder fortsatt med 1-0. Andra halvlek sänds i sin helhet i appen Sveriges Radio.
0: Hej, nu bubblar Karlavagnen vidare. Jag heter Christian Olsson och ni är välkomna. I kväll snackar vi om längtan. Vad eller vem längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Ser du väldigt mycket fram emot studenten? Eller längtar du efter att träffa den stora kärleken? Hur ska det bli, tänker du? Vi längtar i vagnen 020 22 10 30. Längtar du efter Ibbe och hans roliga historier? Eller efter att tomatplantorna ska ge dig tomater? Eller längtar du efter att vara flera timmar på ett konstmuseum? Eller längtar du till havet, till en ö? 020 22 10 30. Karlavagnen, Birds of a Feather, Billie Eilish.

0: I Karlavagnens utan tillstymmelse till tvekan mest använda fiskbutik, den i Västra Göteborg, så står Martina och Emma bakom disken och du håller på att kladda med någonting här i olika byttor, Emma. Vad är det för något?
1: Det är lyxröra.
0: Lyxröra? Vad är det? Fiskigt eller vad är det?
1: Nej, det är en räksallad kan man säga.
0: Hörrni, idag har vi ett ämne som vi tänker är mitt i prick för er. Vi pratar om längtan. Vad längtar ni till? Vad längtar ni efter?
2: Alltså superlätt, äntligen. Ett bra ämne.
0: Du menar det, ja.
2: Ja, äntligen verkligen.
0: 1 år och 4 månader.
2: Ja, det är inte längre, nej.
0: Senare.
2: Okej. Men jag längtar efter sommar och värme. Något så vansinnigt.
0: Varför gör du det då? Det låter väldigt banalt.
2: Ja, det kanske inte banalt, men vi har haft jordens längsta vinter, tycker jag.
0: Det har vi faktiskt haft. Och det blir ju aldrig varmt.
2: Nej, det är kallt. Det är sol, men det är kallt. Det är över... Vad jag nu skulle säga. Jävligt, säger du.
0: Och det är det där konstiga läget, ungefär som barnen. Man kan bli arg, men man har liksom ingenstans att göra av sin vrede, eller hur?
2: Ja, så skulle man kunna likna det kanske, ja.
0: Emma, du är ju i det yngre gardet här. Vad längtar du efter? Inte något så banalt som väder, va?
1: Jo, jag längtar efter sommaren, jag också.
0: Jo, men vad längtar du efter egentligen?
1: Uteserveringar, åka båt, det är, hänga med kompisar.
2: Och en pojkvän.
1: Ja, en pojkvän.
0: Nej, väder och kärlek.
1: Ja, precis. En sommarkatt.
0: En sommarkatt?
1: Ja. En sommarkatt, en sommarflört.
0: Ja, ingen katt på 4 ben.
1: Nej, inte. Ja,
0: heter det sommarkatt?
1: Ja, det heter det.
0: Varför bara en sommarkatt? Har du längtat efter en året runt katt?
1: Jo, det kan också funka, tänker jag. Vi får se.
0: Gick ju jättebra det här.
2: Vi gjorde det och du lärde den åt av sommarkatter.
1: Exakt.
2: Och så.
1: Ja.
0: Härligt, tack.
2: Tack.
0: Jag längtar till nästa gång faktiskt.
2: Jag förstår det.
0: Det ringer hos Karlavagnen som säger hej till Maud Sik i Grythyttan. Hej Maud.
3: Hej, hej, hej, hej. Det är mycket katter här, hör jag.
0: Ja, det är väldigt mycket katter. Sommarkatt. Kunde du det uttrycket?
3: Nej, aldrig.
0: Nej, vad bra. Inte jag heller som du hörde så tydligt här.
3: Då är vi två.
0: Sommarkatt, men man kan förstå grejen, eller hur? En sommarflört, sommarkatt och sen
3: ja,
0: så går man vidare.
3: Ja, men varför inte säga sommarflört då?
0: Ja, men man vill väl berika språket, hitta nya uttryck, eller hur?
3: Okej,
0: du Maud, nu var det ju kanske inte därför du ringde i första hand.
3: Nej, men det har ju lite med katt att göra, för jag längtar efter ett knä som mår bra igen.
0: Aha, vad har hänt?
3: På påskaftonen så lyckades jag halka på min katts hårboll som han precis hade spytt upp.
0: förlåt, Maud. Ja, jag har katt själv, man ser bilden framför sig.
3: Ja, jag hörde det, Messi hette han, och jag har haft en Beckham, då är vi ju inne på samma spår där.
0: Ja. Och det är svårt att ropa på Beckham, va? Det lyssnar han inte på, eller?
3: Ja, det har varit ju Becka mest. Becka.
0: Eller Beckis.
3: Ja. Ja, det också.
0: Just det. Men vad hände när du halkade på hår... Vad hette den katten som hade gjort sig den hårbollen då?
3: Han heter Citus.
0: Citus?
3: Ja. Mm. Jag hörde ju vad han gjorde och samtidigt ringer det på dörren, så jag tänkte att jag går och öppnar först, för jag visste vem det var. Mm. Och lyckades klanta till mig och halka då i hans hårboll och vred till i mitt knä.
0: Ja, de ser ju ganska äckliga ut när de gör det här, katterna, eller hur?
3: Ja, och det var ganska äckligt att trampa i den också.
0: Mm. Och men har du tänkt på det, att det luktar ju egentligen inte så illa, utan det är ju bara äckligt?
3: Det är bara slämmigt och lite äckligt, ja.
0: Ja. Det är allt det som kommer från kattens inre som den har städat på sig själv. Ja, det är ju det det handlar om där. Hår och sånt. Men och då kan man halka i det så att man har sönder knät helt enkelt.
3: Ja, jag bröt foten för några år sedan och jag gör hellre det igen än skada mitt knä. Mm-hmm. För det gjorde fruktansvärt och det gick aldrig över. Jag ringde 1177 och de bad mig att åka till akuten. Mm. Då fick jag ragga upp då en chaufför, och det var ju inte lätt, för det här hände på påskafton. De flesta är ju borta då, lite ute på andra äventyr.
0: Ja, borta av olika anledningar kanske man kan säga.
3: Ja, mm. Jag fick tag på min brorson som han skjutsade in mig till akuten. Mm. Och där fick jag sitta och vänta lite grann.
0: Ja, det får man göra på akuten, eller hur?
3: Ja, så jag tittade på tv på Masked Singer som jag aldrig tittar på förut. Det var lite spännande.
0: Ja,
3: det
0: ska
3: jag aldrig göra. Mm, nej. Nej, det var inte spännande.
0: Och så fick du träffa en läkare till slut ändå, Mård, eller hur?
3: Ja, och ja. Läkaren kunde ju inte annat än att le lite rart när jag berättade vad jag hade gjort. Jag sa, du får skratta.
0: Ja.
3: Ja.
0: Och då skrattade läkaren, ja. Förstås.
3: Läkaren skrattade, ja.
0: Ja. Och sa, du har drabbats av kattknä.
3: Ungefär.
0: Ja.
3: Men jag fick då veta att jag hade skadat min hamstringssena som jag inte ens visste att man hade knät.
0: Nej.
3: Och det hänger ju allting ihop då. Det var ju därför det gjorde så fruktansvärt ont. Så fick jag komma tillbaka nästa dag. För naturligtvis var röntgen redan stängd. Och, men tack och lov var det inget brutet. Eller det var ingen spricka någonstans.
0: Och ingen,
3: är det
0: bara inget korsband eller något sånt där?
3: Nej. Det är bara vila och tålamod.
0: Mm. Du, köpte du någon liten makrill eller något till din katt på vägen hem från akuten? Eller hur gjorde du?
3: Nej, det fanns inte så mycket fiskaffärer åt Lindesberg då som man fick åka till. Men nej. Jag fick ju många pussar när jag kom hem.
0: Han fick många pussar?
3: Ja.
0: Ja.
3: Det roliga mitt i allt det här är att för några år sedan hamnade jag också. Man måste tänka positivt.
0: Ja, vad hände då?
3: Samma katt hade haft ner en vas. Jag trampade på den.
0: Ja.
3: Och det roliga i alltihopa, det var också påskafton.
0: Nej.
3: Samma katt på påskafton har jag hamnat på akuten.
0: Ja. Det är inte klokt, Mård.
3: Nej, det är inte klokt.
0: Men vad är det egentligen du längtar efter då? Är det att knät ska bli bra, helt enkelt?
3: Nu längtar jag efter att knät ska bli bra så jag kan åka till havet i Kungshamn.
0: För det längtar du alltid efter?
3: Alltid.
0: Ja. Vad är det som är...
3: Kungshamn och Bruce Springsteen är det jag längtar mest efter igen.
0: Vad är det som är bra med de storheterna då, tänker du?
3: Kungshamn är ju havet och Springsteen är ju hans musik.
0: Ja. Det är så enkelt faktiskt.
3: Men... Och bruna ögon och att han hatar Trump. Det är väl bara jättebra.
0: Ja, det var en sån åsikt som du får stå för naturligtvis, Mår där. Men du, får jag fråga dig. Du längtar inte efter en ny katt?
3: Nej. Jag har två stycken och de vill jag ha så länge jag bara kan.
0: Det händer ju gärna saker kring dem på lite olika sätt.
3: Ja, det gör det.
0: Ja. Men du kanske har lärt dig att du inte ska trampa i deras hårbollar eller det andra. De kräks upp ibland, katterna.
3: Jag ska försöka undvika. Och så en vän sa att ska du inte låsa in katten nästa påsk så det inte händer något igen.
0: Ja, särskilt på påskafton.
3: Precis på påskafton.
0: Ja, det är roligt, Mård. Ja. Du, tack för att du hörde av dig till Karlavagnen och gjorde allting lite roligare med katten Situs i centrum. Du, gillar du Pernilla Andersson, den där Johnny Cash och Nina P, den låten?
3: Pernilla Andersson är bra.
0: Det är hon.
3: Det är hon.
0: Vi tar den då, eller?
3: Det gör vi.
0: Ja. Johnny Cash och Nina P, den kommer där. Du, tack så mycket bra. För att du hörde av dig, Mård. Hälsa Situs och de andra.
3: Ha det bra.
0: Hej då. Hej då. 020 22 10 30. Det är längtan i Karlavagnen. Springer drottninggatan ner. Väskan inte

0: Johnny Cash och Nina P. Pernilla Andersson.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med längtan. Vad längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Längtar du efter att träffa finansministern? För du har några saker som du gärna skulle vilja prata med henne om. Eller längtar du efter att se Örebro Sportklubb spela fotboll i Superettan? Det går ju faktiskt ganska bra den här säsongen. Eller efter Eiffeltornet? Eller efter att åka tåg genom hela Småland fram och tillbaka? Eller vad är det du längtar efter? 020 22 10 30. Hej Jan Pettersson!
2: Hej du, hej!
0: Välkommen till Karlavagnen.
2: Tackar, tackar.
0: Du låter ju som att du är från Göteborg, men du är inte i Göteborg.
2: Inte just nu, nej.
0: Utan var
2: nu
0: är du?
2: Jag i Amsterdam, i Nederländerna.
0: Du ringer från Nederländerna? Vad roligt! Välkommen!
2: Ja. Faktiskt. Ja, men det är så att jag lyssnar på Karlavagnen varje kväll så jag kan inte släppa det. Så jag går ut och sätter mig en stund.
0: Är du utomhus dessutom i Amsterdam?
2: Ja, nu är jag utomhus. Nu står jag ute vid Amstelfloden nästan. Vi bor i närheten där.
0: Aha, inne i stan eller en bit ut?
2: Ja, nej, inne i stan. Nej, precis vid centralstationen. Alltså alldeles nära.
0: Vad ser du nu precis framför dig då, Jan?
2: Ja, nu ser jag ett par hus bara framför mig. Jag har ställt mig ett läge med en gräns så att det inte ska blåsa med vindar och grejer.
0: Blåser det där? Ja.
2: Ja, det kan jag göra från eller vattnet här ute, man säger. Det är lite... Annars är det jättefint väder, är det, men inte varmt.
0: Nej, det låter som ungefär här i Göteborg. Soligt, men kallt.
2: Ja,
0: du,
2: precis.
0: Nu, längtar du efter Göteborg? Är det du längtar efter? Eller vad?
2: Jag längtar hem. Det är det.
0: Nej, det är det inte. Vad är det du längtar efter?
2: Ja, men jag längtar faktiskt efter att min fru ska få gå i pension.
0: Jaha.
2: Ja, jag själv, jag är själv sjukpensionär så jag har varit hemma nu i 5 år.
0: Ja.
2: Sen jag var 61 år och så hade jag tänkt gå och jobba till 67 och jag är faktiskt 5 år äldre än henne.
0: Ja.
2: Och då hade vi planerat att vi skulle gå lite sådär att nu går hon, om jag går vid 67 så kan hon gå när hon är 65-66.
0: Mm-hmm.
2: Men nu ser det inte ut att bli så, de höjer ju pensionsåldern hela tiden så det blir bara ett evigt längtan bara känner jag hela tiden.
0: Ja, det är nedrigt, eller hur?
2: Ja, på det sättet är det ju det, va?
0: Men du, Jan, eller säger vi Janne till och med? Eller?
2: Janne kan vi göra det, ja, jag är van vid det. Ja.
0: Du, Janne, varför är ni i Nederländerna förresten? Vad gör ni där?
2: Ja, nu bjuder jag barnen på en resa. Det är sonen, dottern och hennes fru då.
0: Ja.
2: Så att jag har lovat dem det. Jag fick en gåva av min farsa. Då så sa jag det, då ska vi åka till Amsterdam. Mm. Det är min dröm att få komma hit. Jag älskar att åka till en storstad och jag har aldrig varit här.
0: Aha.
2: Ja, och då så sa jag, då bjuder jag dem för den gåva jag fick av min farsa. Då. Det var några år sedan jag fick detta då. Så vi har gått och väntat. Min fru har opererats för en rygg och varit hemma då ett år för den operationen. Men det är ingen ledighet känner jag eller någonting. Utan jag har fått ta hand om henne det året.
0: Mm.
2: Så att hjälpte henne med det. Så det är ingen, tycker jag, pensionsgrej. Men nu är hon frisk, nu jobbar hon.
0: Förstår. Men du, Janne, hur har Amsterdam varit då? Har det visat sig från någon fin sida?
2: Ja, vi har fruktansvärt tur med saker och ting. Vi var på en, inte för mig, men det var en jättekul grej. Vi var på så här, vad heter det, tulpanodling. Vi fick mig se, det var...
0: Jaha, tulpanodling. Det är det enda de har i Nederländerna ju.
2: Ja, vi såg väderkvarna, men då såg vi inga. Men det var rätt intressant att få se så, faktiskt det här. Det var 7 miljoner tulpaner och alltihopa. Det var lite käkt. Det var det ett par timmar.
0: Såg ni 7 miljoner tulpaner?
2: Ja, det var nog det. Svarta tulpaner, vita, alla slags tulpaner var
0: svarta tulpaner från Amsterdam.
2: Jajamän. Det såg lite
0: Men det fanns gula och röda också.
2: Nej, men alla färger. Precis. Randiga, folkagrisrandiga.
0: Köpte ni med några lökar hem?
2: Dotter gjorde ju det. De har ju trädgård och grejer.
0: Ja.
2: Så de har ju köpt med sig, men det blir hemskickat det är ju det, för de är ju en specialgrej där.
0: Ja. Du, har ni cyklat någonting?
2: Nej, du. Det vågar jag inte. Jag cyklar.
0: Det är för mycket cyklar.
2: Det går inte att gå här. Alltså. Det är inte kloka här. Men inte någon har hjälp.
0: Nej, men det går bra ändå, eller?
2: Ja, för de gör ju det. Men de tar ingen hänsyn till någonting. Man får ju verkligen se sig för.
0: Klart att de ska ha hjälm. eller hur?
2: Det tycker jag ju, ja. Verkligen.
0: Hälsa dem det, men Janne.
2: Ska jag göra, säger jag det.
0: Tack. Hälsa från Karlavagnen. Vi har tips här från en svensk
2: radio. Ja, precis. Ja. Svensk radio här.
0: Swedish radio with a little tip. Du, tack så mycket för att du fyllde Karlavagnen, Janne. Ha det så kul och hälsa de andra där i Amsterdam.
2: Ska jag göra det?
0: Ha det
2: ska
0: bra.
2: Jag gå hem och lägga mig.
0: Ja,
2: ja, det är bra.
0: Hej då. Hej då.
2: Hej med dig. Tack ska du ha.
0: Tack. Hej då. Och hej Blanka Axelsson Melin i Göteborg.
3: Hej.
0: Hej du. Hur är det läget?
3: Jo, men det är jättebra.
0: Mm. Du, vad har du gjort idag, Blanka?
3: Ja, jag har haft nationella prov och tränat gymnastik idag, typ.
0: Nationella prov i engelska eller matte?
3: I matte.
0: Ja, hur var det?
3: Ja, jag tyckte det var ganska enkelt faktiskt.
0: Ja, det är också en lite läskig känsla, eller hur?
3: Ja.
0: Om det nu inte visar sig att det är enkelt sen när man får tillbaka det. Jag har varit med om det att man har tänkt att det här var ju inga problem. Och sen visade det sig att det var ju stora problem när resultatet kom. Men det gick säkert jättebra. Vilken klass går du i då? Får jag fråga det? Ja, det
3: klart jag går i 86.
0: Du går i sexan?
3: Ja.
0: Och då har ni nationella prov i matte och engelska? Nej, svenska?
3: Vi har haft svenska, engelska och nu har vi matte.
0: Ja. Och skönt att det känns bra. Du, vad längtar du efter, Blanka?
3: Jag längtar tills jag blir äldre och kan börja plugga på universitet.
0: Aha, varför då?
3: Jag älskar havet väldigt mycket och min dröm är att bli marinbiolog. Och då kan jag välja inriktning marinbiologi och komma närmare min dröm.
0: Ja. Ah. Och vad är det du längtar efter då i den drömmen?
3: Alltså, jag vill ju helst börja jobba utomlands.
0: Ja.
3: Och kunna liksom få nära havet och kunna simma med olika djur och så.
0: Det är en sån himla bra dröm. Jag har haft den. Jag har den fortfarande, tror jag. För mig blev det så att jag hade 25 akvarium istället hemma. Och satt och ja, men det är också liv under vatten. Och så sitter man och tittar på dem och så får fiskarna barn, yngel sådär. Och så försöker man göra det så bra som möjligt för dem. Det är så himla häftigt att försvinna iväg. Och vara i den. För det är ju en annan värld, säger man ju. Det är ju inte det, men på något sätt är det ju det ändå.
3: Ja, alltså jag har ju velat ha akvarium väldigt länge. Men mitt rum är ganska litet och så.
0: Men Blanka, du måste skaffa ett akvarium.
3: Ja.
0: Du måste göra det, för det kan, du kan sen skaffa ännu fler akvarium och så ett större. Och så, de andra i familjen, vill inte de ha akvarium?
3: Alltså, jag tror inte de flesta, eller de i min familj är inte så intresserade av fiskar och så.
0: Nej men.
3: Jag vet inte vad de
0: vill, med dem?
3: Men kanske mamma skulle vilja ha.
0: Ja, det är ju annars ett ganska lätt djur att sälja in, tänker jag. Alltså, hund och kanin och sånt, vi är allergiska och det är päls och allt sånt där. Men akvarium brukar ju gå bra.
3: Ja.
0: Men du har inte ens provat, eller?
3: Nej. Eller jag har ju frågat mina föräldrar några gånger, men då är det ju blivit nej.
0: Ja. Vad heter mamma och pappa?
3: Min mamma heter Jenny och min pappa heter Kim.
0: Jenny och Kim?
3: Ja.
0: Skaffa akvarium, Jenny och Kim. Det är världens grej. Vi lovar. Jag och Blanka i samma lag här. Du, Blanka, du sa också att du hade tränat gymnastik idag tidigare.
3: Ja.
0: Är det individuellt eller är det truppgymnastik?
3: Jag går inte en speciell inriktning i gymnastiken, utan det är mer att man tränar i sin egna takt och så.
0: Ja. Och vad gör du nu då?
3: Ja, idag tränar jag lite volter, handståenden och lite handvolter och så.
0: Gick det bra?
3: Ja, det tyckte jag.
0: Är det läskigt, tänker du, att göra rondater och volter och sånt där?
3: Nej, alltså man har ju vant sig med åren. Men sen är det ju alltså lite svårt, eller så här läskigt, när man ska så här testa nya olika volter och så.
0: Ja. Det är farten alltid där, tänker jag. Eller hade jag svårt för? När man skulle göra de där volterna utan stöd, så att säga. Men det klarar du säkert jättebra, Blanka. Tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen med din längtan.
3: Tack för att jag fick vara med.
0: Ja, och hälsa nu mamma Jenny och pappa Kim. Akvarium är en bra grej.
2: Okej.
3: Det ska jag.
0: Ha det bra, du.
3: Hej då.
0: Hej då. Hej då.
2: Hej då.

0: Musik att ha med sig genom kvällen och genom Hälsingland och genom tankarna och genom planerandet och genom en väldigt massa andra saker. Sanna Nilsen, Waste Your Love. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen sysslar ju ikväll med jag, Filippa Kolstrup från de sociala medierna för dagen. Inte i en randig tröja utan en enfärgat grå tröja.
1: Blå.
0: Ja. Vad är det vi sysslar med för ämne?
1: Saker man längtar efter.
0: Längtan, ja.
1: Längtan.
0: Ja. Mm. Vad längtar du efter? Ring och berätta. Längtar du efter nästa lönedag? För det är ju nästan alltid ett behov där på kontot. Eller längtar du efter Grekland? Eller längtar du efter Gais? Eller vad längtar du efter? 020 22 10 30. Du kan också mejla till oss till karlavagnen@sverigesradio.se. Det gjorde Olle nyss. Han skriver: hej, ville bara passa på att skriva in när ämnet var så passande. Jag sitter nämligen här i min studio och tänker på livet. Min längtan efter mitt barn som ska födas i höst är otroligt stark. Och den samspelar med min längtan efter att bli förälder. Tack för ett trevligt program och tack själv Olle för att du nyss förgyllde det ytterligare. Ett exempel på mailkonversationen. Det är många som hör av sig på olika sätt till Karlavagnen. Och det är det också till sociala medier-varianten av oss.
1: Ja, jättemånga.
0: Mm. Vad säger ni där?
1: Allt möjligt, verkligen. Bland annat skriver Sofia att hon längtar till att ta examen den 28 maj och kan då titulera sig som medicinsk sekreterare.
0: Mm.
1: Och så har vi, ska vi se, Britta, eller Brita. Brita med ett T, Britta.
0: Ja, hur uttalar man det nu då?
1: Ja, precis. Men,
0: i alla fall, vi vet vem vi menar.
1: Vi säger Britta.
0: Britta.
1: Mm. Hon skriver, längtar efter ingenting. Är 91 år och är så tacksam att jag klarar mig i stort sett själv. Tycker att jag har det så bra. Fred på jorden vore stort.
0: Mm.
1: Skriver hon.
0: Vad fint.
1: Ja, man behöver ju inte längta.
0: Nej,
1: man kanske har
0: inte
1: allt.
0: Ja.
1: Och sen så skriver, många skriver också att de längtar efter semestern.
0: Mm.
1: Och efter sommar.
0: Och sol.
1: Sådär. Och sol. Och bland annat skriver Ann-Sofie att hon längtar efter att få åka till den småländska skogen. Långt från allt. Bara höra fågelsång och vindens sus i träden. Ingen trafik, total tystnad. Det längtar jag efter.
0: Mm.
1: Wow.
0: Wow. Är det jo, verkligen.
1: Ja.
0: Jag längtade, jag satt just och tänkte på om den småländska skogen var tystare än andra skogar, men det är den nog.
1: Jag tror det.
0: Ja, för den är ju småländsk.
1: Ja.
0: Mm. Du, är det någon som längtar efter grillsäsongen?
1: Det är inte en enda. Vi har över 200 kommentarer, men inte en enda
0: skrivit någonting. Ingen längtar efter grillsäsongen? Nej.
1: Men jag grillar året runt.
0: Ja, gör du det?
1: Mm.
0: På eget vis?
1: Ja, eller med en elgrill.
0: Ja.
1: Mm.
0: Jag har aldrig ätit något hemgrillat som jag har tyckt var gott.
1: Va?
0: Nej, det har alltid varit lite, just det, det känner man att här har legat något annat på det här grillgallret eller den här marinaden. Ah, jag vet inte. Ja, kanske i kräsen, men
1: det, alltså, även när andra grillar, eller är det bara...
0: Ja, ja,
1: jaha,
0: eller hur?
1: Det blir inte bra när du själv gör det här.
0: Nej, det blir det ju naturligtvis inte. Men, men det, du ser nästan förvånad ut, som att du alltid lyckas med grillandet.
1: Ja, men det är väl inte så svårt, eller?
0: Nej, grillsäsongen kan man
1: ja,
0: ju längta efter.
1: Men
0: man,
1: någon kanske har kommit igång med grillsäsongen. Skriv. Mm.
0: Någon som har längtat efter chinchillor?
1: Nej.
0: Nej,
1: det har ingen gjort heller i kommentarsfältet i alla fall.
0: Det finns ämnen kvar att längta efter.
1: Ja, det finns verkligen.
0: Ord.
1: Mm.
2: Ja, Felicia, det kan jag berätta. Nedräkningen för Eurovision Song Contest har startat här i P4. Lördag 19.03 inför Eurovision Song Contest med experterna Björn Kjellman och Chris Boswell. Sen drar själva tävlingen igång på tisdag 12 maj. Och vi sänder alla semifinaler och finalen. Jag heter Carolina Norén.
0: Karlavagnen här i Sveriges Radio P4 sysslar ikväll med längtan som ämne. Det är längtans vagn. Vad längtar du efter? Ring och berätta. 020 22 10 30.

0: Och Lennmark, Eriksson och Strömstedt, hon är min.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med ämnet längtan. Vad längtar du efter? Ring och berätta. Vem eller vad längtar du efter? 020 22 10 30. Längtar du efter att bli bättre på svampar? Eller efter Budapest, Prag, Wien? Eller längtar du efter att lära dig förstå de danska räkneorden noggrant och i grunden? Längtar du kanske efter hösten eller efter fotbolls-VM? Eller vad är det du längtar efter? Ring och berätta så snackar vi. Ring så snackar vi längtan. 020 22 10 30. Hej Erik Karlsson i Färjelanda.
2: Hej du.
0: Hej. Är det du som är ishockeyback?
2: Nej, ja, man kan nästan tro det, men ja, nej, faktiskt inte.
0: Man kan ju tro det eftersom du heter som en av världens bästa ishockeyspelare.
2: Ja, vi har alla en skillnad då. Det är väl håret och så att jag stavas med C och han med K.
0: Ja, det är väl det som är skillnaden. Jag känner igen det där väldigt väl, för jag heter ju också samma sak som en som jag inte är, som var bäst i världen i tre steg för ett tag sedan. Men det kan man ju inte hjälpa, utan det är ju bara en rolig sak att prata om sådär lite inledningsvis när man partyminglar och sånt där kanske.
2: Ja, precis. Ja.
0: Du Erik, vad har du gjort idag för något?
2: Du, jag har jobbat och sövit typ. Eller ja, sövit och jobbat i den ordningen.
0: I den ordningen, du är bättre mot det. Nej, det behöver inte vara bättre. Jaha, vad jobbar du med?
2: Jag kör lastbil. Jag kör flisbil.
0: Ja. I skogen ja. Eller på vägarna?
2: Nej, men det är mycket landsvägar. Vi lastar ju på sågverk och kör till ja, men, lite olika terminaler och lite sådär.
0: Mm. I västra Sverige i första hand, eller?
2: Nej, ja, man. Och så lite i Norge och sådär.
0: Ja, är det bra jobb, tänker

0: sommaren med spelningar och sådär. Så att det är man längtar ut till att den drar igång nu då.
1: Och vad spelar du för något?
0: Vi spelar nyare country. Jag är gitarrist. Jag spelar akustisk gitarr i bandet.
1: Ja, och sjunger också?
0: Ja, men lite grann kanske. Ibland.
1: Ja.
0: Lägger lite, kan vara med och sjunga i bakgrunden. Så.
1: Ja. Vad heter bandet?
0: Vi heter Out West. Heter
1: vad finstämt av dig att du inte berättade det utan att jag fick fråga vad bandet heter. Tycker du inte?
0: Ja, precis. Jo, men det var ju fint.
1: Ja. Och det, eller hur? Det är ingen reklamstation det här ju. Men du, det lät på dig som att ni var fullbokade när du berättade nyss. Såg framför dig hela sommaren.
0: Ja, nej, men det är väl typ varje helg under sommaren här, juni, juli, augusti. Så att det drar väl snart igång. Det är väl någon helg sådär som vi ska iväg och kolla på lite andra artister och sådär. Så att man... I övrigt så har vi väl ganska mycket att göra så. Det är både ja, men det är uppåt och neråt i landet och det är lite olika tillställningar så, så det ska bli spännande att se vad det blir av detta.
1: Du och country sa du att ni höll på med?
0: Ja, vi spelar ju mestadels nyare country då, men det är ju lite kan alltid slänga in lite gamla goingar också.
1: Ja. Om du skulle sjunga någon låt, vilken skulle du sjunga då, Erik? Du får chansen nu.
0: Ja, det är en bra fråga. Jag är ju mycket för Johnny Cash egentligen, så det är ju gammal country. Så det är ju,
1: det är ju någon Johnny Cash. Ta en refräng då?
0: Nej, det vågar jag inte göra i livesättningen.
1: Nej, det hade blivit jättebra såklart. Du, och jag tänker att det är en väldig skillnad att köra flisbil och att stå på en scen. Det är helt olika sidor av dig som kommer till uttryck där. Vad är grejen med att vara på scen för dig?
0: Nej, men det är klart, man får ju... Man är ju lite nervös när man går upp sådär. Och det är klart det som man var också. Det är det som gör att det blir kul. Men det är liksom det är spännande. Och det är ju... Ja, vi har ju hållit på. Det är ju andra året vi håller på liksom. Mm. Så det är ju fortfarande ganska nytt så. Och i år är det ju lite större scener och lite mer publik och sådär. Så det är klart det är nervös också. Men det är den här... Man får ju ett annat... adrenalinkick innan man går upp där, så att det är roligt, det är spännande.
1: Har du alltid varit sån? Alltså var du framträdande i Roliga timmen eller vad det nu heter i skolan och sånt och var lite teaterapa där också? För jag tänker man är det lite grann när man spelar i ett band.
0: Jo, men så tänker man att det är, eller det är klart, det är de yngre åldrar. Jag har ju spelat trummor egentligen i många år och innan det spelade jag fjol, så att det var, ja, men det, man har varit med på så här musikcafé och allt det hette. Förr, men det har inte varit så här att man vill stå i mitten och synas riktigt, utan man har ju hållit sig på sin kant.
1: Mm. Men det är ändå lite sång- och dansman hos dig, Erik. Det hörs ju tydligt.
0: Ja, det kan väl ligga något i det, kanske.
1: Du, hoppas det blir en härlig sommar, den som du längtar efter med ditt band, och att ni gör succé. På olika country.
0: Ja, men det ska bli kul. Scener. Tack så mycket.
1: Ja, roligt att du hörde av dig och kör försiktigt. Eller nej, du var inte i bilen. Jo, är du i bilen nu eller?
0: Nej, jag är på väg hemåt. Passerar Hedekas.
1: Ja. Kör försiktigt utanför Hedekas och på andra ställen. Ha det gott, Erik.
0: Ha det gott, du.
1: Samma. Tackar. Hej då.
0: Hej. Hej då. Hej.
1: Hej, Lena Sandström på Gotland.
2: Ja, hej hej.
1: Hej hej. Välkommen till Karlavagnen.
2: Tack så jättemycket.
1: Du, var på Gotland är du?
2: I Rone.
1: Och vad ligger det i förhållande till allt annat?
2: Ja, på sudret, södra Gotland.
1: Aha. Det låter som att det är en bit till nästa hus, eller?
2: Jag ser ju hus härifrån, men det är inte mycket trafik och så.
1: Nej. Så att, är det ensligt på rätt sätt, eller är det ensligt på ett jobbigt sätt? Eller?
2: Rätt sätt.
1: På rätt sätt.
2: Rätt sätt. Ja. Jättemysigt. Ja.
1: Vad skönt. Vad längtar du efter, Lena?
2: Ja, jag längtar efter att bli mormor.
1: Mm-hmm. När ska det ske?
2: När det ska ske vet jag inte riktigt, men det handlar väl om dagar.
1: Aha.
2: Och det är första barnbarnet.
1: Och det är precis nu, helt enkelt.
2: Ja, det kan ske nu. Jag vet inte. Men jag längtar ihjäl mig.
1: Vad är det du längtar efter?
2: Jag längtar efter att, alltså inte bara för min egen skull utan för min dotter och hennes sambos skull, att känna den här otroliga kärleken som, alltså, som inte går att mäta på något sätt.
1: Mm.
2: Så, och för min skull då att ett barnbarn.

0: Det liksom ska vara livets efterrätt, har
1: Ja,
0: jag
1: de
0: hört.
1: säger det. Man har hört det, ja.
0: Ja.
1: Men har du flera barn än din dotter som ska få barn nu?
0: Jag har bara ett eget barn. Det är
1: Ja,
0: min dotter.
1: och
0: Ja.
1: det var ju några år sedan det barnet kom till dig.
0: Det var 30 år sedan.
1: Ja.
0: Ganska precis.
1: Tror du att du kommer att komma ihåg allt? Hur man håller barnet, hur man ska bära det och allt det där?
0: Ja, absolut. Ja, det är inga problem. Nej.
1: Är du säker på det?
0: Ja, det är jag säker på.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men hur tror du att du är annorlunda nu jämfört med då i förhållande till barnet?
0: Jag är fortfarande rätt barnslig, trots att jag är rätt gammal. Jag kommer nog tycka det är kul att krypa på golvet och leka och busa och hitta på, pyssla och, jag vet ju inte, men jag längtar otroligt mycket.
1: Vad heter dottern som ska föda barnet?
0: Hon heter Lisa.
1: Lena, har du och Lisa haft någon form av snack om det här, hur mycket du får lägga dig i och vad du får göra och hur ofta du får ringa och sådär?
0: Ja, det har vi pratat om.
1: Ja.
0: Att jag ska vänta till hon kontaktar mig.
1: Ja, för jag har kompisar som har fått barnbarn som har varit alldeles för taggade. Som varit alldeles för på, bara för att det ska bli så roligt.
0: Ja.
1: Det finns tydligen någon, jag har själv inga barnbarn, men det finns tydligen någon risk där att det är någonting som man inte känner riktigt när man blir för mycket. Har du hört det?
0: Nej, det tror jag. Nej, det märker väl bara den andra som man är på för mycket,
1: Ja.
0: tror jag. Man vet ju inte själv liksom. Men hon bor i Uppsala, hon är hennes sambo och jag bor ju på Gotland.
1: Aha.
0: Så jag kan ju inte riktigt.
1: Nej, du kan ju inte stå där och banka varje dag, faktiskt.
0: Nej, jag kan ju inte det.
1: Nej.
0: Tur för henne kanske.
1: Nej, men det ska ju bli härligt, Lena, såklart.
0: Ja, det är helt otroligt. Jag kan fortfarande inte tro att det är sant
1: Men
0: att det händer.
1: vet du om det blir en pojke eller om det blir en flicka, eller?
0: Det blir en liten pojke.
1: Ja, det vet ni redan.
0: Ja.
1: Ja. Har du fått ha någon liten åsikt om vad barnet ska heta?
0: Nej, det har jag inte. Utan det var med ett namn hon kom på när hon var på första ultraljudet. Då tänkte hon, det här ska han heta.
1: Och
0: Han
1: vad
0: ska
1: var
0: heta.
1: det då?
0: Ja, jag kan avslöja det.
1: Ja,
0: August.
1: August.
0: August. Ja.
1: Jättebra namn ju, eller hur?
0: Ja, jag tycker det är lite substans i det tycker jag. Lite.
1: Lite substans i det, det var ett snyggt uttryck.
0: Ja, August. Ja, men det
1: August.
0: kan man heta som barn och som gammal och som någon auktoritär person, tycker jag.
1: Och som någon lite vad som helst också, sådär.
0: Ja. Min Lisa, min dotter, det var ju liksom bestämt redan när jag var liten att jag ska ha en lockig Lisa.
1: Och så fick du
0: När
1: en
0: jag blir
1: lockig
0: stor.
1: Lisa.
0: Ja, en
1: Som
0: riktigt lockig Lisa.
1: får en August.
0: Ja.
1: Ja, men vad fint, Lena. Lycka till och hoppas det blir härligt på alla möjliga sätt och
0: Ja,
1: vis. Och tack för
0: det
1: att du
0: blir det.
1: längtade i Karlavagnen. Så fint.
0: Ja,
1: Ja.
0: tack så jättemycket.
1: Ha det så bra.
0: Ja, du med. Tack
1: Hej
0: så
1: då.
0: jättemycket.
1: Hej då.
0: Hej,
1: Hej.
0: hej.
1: Det här är Karlavagnen i Sveriges Radio P4 och vi längtar tillsammans. Vad längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Och det bästa av allt just nu är att vi har en hel timme kvar tillsammans, hela vägen till midnatt. Nu däremot dags för nyheter. De kommer från Ekot och ur Leif Näslund som börjar med en nyhet om väglampor, minsann.
2: Efter att SVTs Uppdrag granskning uppmärksammat att tiotusentals väglampor kommer att släckas över hela landet öppnar nu Trafikverket för att belysningen kan få vara kvar. Maria Kraft är trafiksäkerhetsdirektör vid Trafikverket.
3: Som det ser ut nu så pausar vi ju för att se över så att vi är lika i hela landet och för den här dialogen på ett sätt som gör att fler parter kommer till tals. Så det väntar vi med och det kommer väl ta under det här året skulle jag gissa.
4: I uppdraggranskningsprogrammet uppmärksammas Trafikverkets nya strategi för vägbelysning som innebär att tiotusentals väglampor som bedöms vara uttjänta inte kommer att ersättas eftersom man fördelar om belysningen över hela Sverige. Det här innebär att hundratals byar blir av med sin vägbelysning, vilket upprör de boende i byarna. Uppdrag granskning besöker bland annat Albacken i Jämtland där belysningen nu ska tas bort. Trafikverket menar att deras uppdrag är att se till trafiksäkerheten och eftersom den typen av belysning som finns vid vägen i Albacken inte bedöms ha någon effekt på just trafiksäkerheten investeras pengar istället i belysning på andra platser när lamporna tas bort.
3: Eftersom vi har belysning på ganska liten del av vårt vägnät, knappt 10%, så behöver vi prioritera och göra lika i hela landet.
4: Men de boende i Albacken och andra byar har inte fått någon information om att lamporna ska tas bort. Någonting som Trafikverket menar att man uppmärksammats på i samband med SVT-programmet.
3: Här får man verkligen säga att det brister i kommunikationen, och det är rimligt att man för en dialog i de byar där man är i det här läget.
4: Samtidigt öppnar Trafikverket för att det finns andra lösningar för att bevara belysningen i byarna, som att kommuner eller samfälligheter tar över driften, vilket man nu vill föra dialog om.
3: Så kommunen och Trafikverket har för avsikt att åka till de här byarna och har redan planerat in att under maj månad besöka och föra en dialog för att göra om och göra rätt och föra liksom en att alla får möjlighet att komma till tals.
2: Reporter Rickard Elefalk. Det blev billigare att handla i Sverige under april månad. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån. Inflationstakten hamnade på minus 0,1%, vilket betyder att vi hade deflation i april. SCBs senior ekonom Robert Bergqvist.
5: En jättestor suck av lättnad. Jag tycker det var en dramatiskt positiv siffra. Dels att det var betydligt mer än vad vi hade räknat med. Men också när man tittar runt om i världen. När andra länder brottas med stigande inflationstryck, ett inflationsproblem, så har Sverige det omvända.
6: Inflationstakten i april blev minus 0,1%. Det här är en nedgång från i mars, då inflationstakten var plus 0,5%. Dagens siffra är preliminär, den kan alltså komma att ändras. Men det är första gången på flera år som priserna sjunker i samhället. På pappret alltså deflation.
5: Minus 0,1%, så att nu sjunker alltså inflationen. Och det gör ju då att du får köpkraft för dina pengar just nu.
6: Exakt vad det är som ligger bakom de sjunkande priserna, det vet vi först om en vecka. Men i april sänktes matmomsen, och mat och dryck har blivit nästan 6% billigare enligt SCB. Robert Bergqvist på banken SB igen.
5: Jag är rejält överraskad, för vi räknar med att momsen nu, halveringen av momsen, skulle dra ner inflationen, men det här blev mer än så, och det här är ju väldigt positivt för våra plånböcker.
2: Reporter Filip Romqvist. Av allt att döma verkar Ryssland ha avvisat Ukrainas förslag om vapenvila inför segerdagen som firas i Ryssland nu på lördag. Under natten mot idag, kort efter att vapenvilan skulle ha börjat, besköts flera ukrainska städer, däribland en förskola i Sumy.
7: En sjukvårdsbår rullas över brinnande bråte in till en förskola i Sumy. En vaktmästare dödades, men som tur var fanns inga barn i byggnaden. Idag tidigt på morgonen, bara timmar efter att Ukrainas president Zelensky utlyste en kort vapenvila. Men Putin bryr sig bara om militärparader, inte människoliv, skriver Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha på plattformen X. Tidigare hade Rysslands president Putin utropat en ensidig vapenvila i samband med firandet av segerdagen med starten 7 maj och fram till den 9. Zelenskyjs svar på Putins vapenvila var ett eget förslag om vapenvila med start från midnatt mot den 6 maj, alltså idag. Något Ryssland varken kommenterat eller bekräftat utan fortsatt rikta attacker mot ukrainska städer. Nu på lördag väntas en mindre militärparad gå genom Moskva. Och här i Kiev, Ukrainas huvudstad, är det få som tror på den här typen av korta vapenvilor. Det kanske låter hårt, men jag vill att de också ska känna smärta och sorg. Hur det är att förlora sina nära och se sina städer förvandlas till ruiner, säger Andriy, som själv stridit vid fronten. Lubna Shanti, Kiev.
2: Världens största konstutställning, Venedigbiennalen, slår snart upp portarna. Och igår skärpte EU återigen tonen mot att biennalen låter Ryssland delta.
8: Basically, the artists are concentrating on the performance, so we don't release.
9: Den ryska paviljongen låter en pressperson i venetiansk kaninmask svara på journalisters frågor.
10: I have a very hard to hear because I have the mask, so.
9: Konstnärerna upptagna av performance och kan inte ge intervjuer, säger han medan han backar bort från mikrofonen. För EU har frågan om Rysslands deltagande blivit så känslig att man skickat ytterligare ett brev till biennalenledningen där man hotar att dra in EUs framtida stöd till Venedigbiennalen. Att tillåta Ryssland att delta går helt emot EUs sanktioner mot Ryssland. De regimkritiska konstnärerna Pussy Riot har också redan gjort en aktion mot ryska paviljongen. De stormade fram i sina syriska balaklavor och sprutade lysande rosa, blå och gul rök upp i luften innan de skingrades av italiensk polis. Cecilia Blomberg, Venedig.
2: Imorgon torsdag får landet en del moln och över Norrland regnskurar med inslag av snö. Längs kustbanden mest soligt väder. Temperatur från 16 grader i söder till runt 5 i norr. I studion Leif Näslund.
1: Hej, Karlavagnen elegantar sig vidare. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt välkomna. I kväll snackar vi om längtan. Vem eller vad längtar du efter? Ring och berätta, du är så hjärtligt och varmt välkommen. 020 22 10 30. Ser du väldigt mycket fram emot att börja plugga på högskolan? Vill du väldigt gärna lära dig att köra traktor? Eller längtar du efter att träffa den stora kärleken? Hur ska det bli, tänker du, hoppas du. Vi längtar i Karlavagnen. Ring så längtar vi tillsammans. 020 22 10 30. 020 22 10 30. Längtar du kanske efter Sissi och hennes limerickar? Eller längtar du efter att gå på trav? Längtar du till Paris? Eller till havet? Eller till en ö? 020 22 10 30. Just when I thought.
11: Ett strömavbrott i söderort berör runt 2000 utav Ellevios kunder. Och ni som är strömlösa, ni finns i Jörnsberg, Aspudden, Hägersten, Midsommarkransen och Liljeholmen. Ellevio har reparatör på väg ut till det här området. Felsökning pågår alltså. I natt så är det avstängt på E4-E20 Södertäljevägen södergående. Det är mellan trafikplatserna Moraberg och Saltskog. Det är avstängt i båda körriktningar här om man följer omledningsskyltning. Och det uppstår en del köer åtminstone om man kommer från Stockholmshållet.

0: I charkuteributiken på hörnan så står Schark-Viktor med armarna i kors, svart tröja, läderbrunt förkle, svarta byxor och svart och vitrandiga skor. Hur är läget?
1: Det är på topp.
0: Du, vad längtar du efter?
1: Jag längtar efter vardagslyx.
0: Mm-hmm, vad är det?
1: De små stunderna i vardagen, inte de långa kanske semestrarna som ligger bort, utan den här lilla lunchrasten, den 5 minuter i solen med vad man nu tycker om, det är cigarett eller en kaffe.
0: Kopp kaffe.
1: Ja, bägge delar. Och liksom. Jag själv tittar på rådjur på min lilla lunchrast.
0: Hur då?
1: I stadsmiljö här uppe på Gråberget.
0: Har du ett gäng som du går och kollar på där?
1: Jajamensan, det ligger de i dagliga som man kallar det, över dagen ibland och vilar och drar sig i skuggan och så här liksom. Mm.
0: Du, är det svårt att hitta sådana vardagslyxlägen tänker du? Eller med andra ord inte kanske?
1: Jag tror, det beror på om du befinner dig för sinnestillstånd liksom så här. Det gäller ju att försöka bli bra på att hitta de här tillfällena så att du kan ladda dina liksom batterier väldigt snabbt
0: i på kort sikt, ja.
1: På kort sikt liksom, och ha den här lilla stunden för sig själv eller ihop med sin partner eller hur man nu väljer då.
0: Vardagslyxlängtan.
1: Ja, hela tiden. Det finns något nytt varje dag, och jag menar snart är det ju sommarsolstånd och då blir det ju mörkare efter det.
0: Så kan man längta efter det.
1: Ja, höstens mys.
0: Tack Viktor.
1: Tack själv.
0: Det ringer hos Karlavagnen och vi säger hej till Emmy Engvald Persson i Söderhamn. Hej Emmy.
2: Hej.
0: Längtar du efter vardagslyx, de där små stunderna som Viktor berättade om?
2: Ja, delvis det. Absolut.
0: Ja, lite mysigt, men, eller hur? Att gå och titta på rådjur så där som ligger och slöar.
2: Ja.
0: Mm.
2: Ja, verkligen.
0: Finns olika saker som är härliga ju. Du, välkommen till vagnen. Vad är det du längtar efter?
2: Ja, delvis sommaren. Så då kommer jag få spela teater.
0: Det tycker du är roligt.
2: Ja, jätte.
0: Ja. Vad är grejen med det då, tänker du?
2: Gemenskapen. Ja. Och kunna få visa upp någonting man liksom har skapat under en lång tid.
0: Och gissa jag, det där energiutbytet som blir mellan er på scenen och dem i publiken. Energierna som går åt båda håll. När det funkar, när det eller hur? För i något sånt läge så dyker det ju upp.
2: Ja, gud ja. Verkligen. Verkligen.
0: Vad är det för teater du ska spela?
2: Ja, vi ska sätta upp Ronja Rövardotter här i Söderhamn.
0: Mm-hmm. Är du Ronja?
2: Nej, vi ska spela Mattis.
0: Ronjas pappa?
2: Ja.
0: Jaha. Med stor mage.
2: Ja, precis. Och skägg.
0: Jaha. Hur är det då?
2: Mm. Jo, det är kul. Jag tycker om att spela man.
0: Jaha.
2: Och kunna liksom gå in för en roll till 100%. Det är jättekul.
0: Ja. Du, är det svårt att inte påverkas av... Det var väl Börje Ahlstedt, va? I filmen där.
2: Ja. Ja.
0: Hans tolkning.
2: Men alltså... Ja, det är liksom mest den tolkningen jag går efter. Alltså han är en grym liksom skådespelare.
0: Mm.
2: Det är hans tolkning som jag försöker göra så gott jag kan liksom.
0: Ja.
2: Mm.
0: Men är detta din framtid? Tänker du att du ska vara vid teatern? Du ska bli skådespelare?
2: Alltså ja, det är drömmen.
0: Ja.
2: Det är musikalskådis för att vara specifik då, men alltså teater har jag ingenting emot alls.
0: Nej. Hur långt har du kommit? Du, så mycket så att du är med i en teaterföreställning som kör Ronja nu i sommar. Men annars, med detta? Med de här drömmarna?
2: Ja, alltså det här är ju... Jag gör det som en hobby på fritiden.
0: Mm.
2: Och sen gick jag även i stet då, när jag gick i gymnasiet.
0: Ja.
2: Men just med Ronja-gänget då, så har jag spelat med dem sedan 2017. Så det är 10-årsjubileum i år.
0: Aha, just bara på somrarna, eller?
2: Ja, vi repar liksom året om. Aha. Och så bestämmer vi att nu ska vi göra det här då, så blev det Ronja det här året. Och så repar vi till det och så har vi liksom föreställningar under maj, juni då, oftast.
0: Mm. Jag hörde själv att det lät lite fattigt när jag sa bara sommaren där. Jag ber verkligen om ursäkt för det.
2: Nej, det är ingen fara.
0: För det är ju såklart så att en teaterföreställning är ju inte bara det man ser, utan det är ju väldigt mycket arbete på vägen fram ju, av repetitioner,
2: ja, gud, ja.
0: Inspiration och allt annat.
2: Ja, gud ja.
0: Kanske också motsättningar och bråk i gruppen om hur man ska tolka och göra, eller?
2: Ja, det är väldigt fria liksom, konflikter. Och det är, oftast blir det, vi hamnar oftast inte i bråk, utan det är mer liksom, ja men vad tycker du? Hur ska vi lösa det här? Hur tolkar du ja, men, din roll? Och så kan man själv komma med idéer till andra. Vilket är väldigt tacksamt.
0: För det är ju ett växelverkande där hela tiden. För det är ju inte bara hur du tolkar din roll, utan det är ju hur den tolkningen ska vara i förhållande till de andra också, eller hur?
2: Precis, ja men precis. Absolut.
0: Hur svårt är det då?
2: Ja, alltså det, jag skulle vilja säga beroende på hur väl man känner varandra. Alltså nu är jag med i en grupp som är väldigt liksom stöttande och bekväma. Vi är väldigt bekväma med varandra, så det är väldigt enkelt att spela. Men det hade ju varit en helt annan grej om jag inte hade känt människorna på samma sätt. Liksom. Ja, jag är väldigt tacksam över att jag har kommit så nära dem. Liksom.
0: Hur hittade du det här gänget?
2: Ja, det började med att jag själv såg Ronja Rövardotter 2017.
0: Jaha,
2: just Ronja. Och tänkte att det här ska jag vara med på. Ja, just Ronja. Ja, det här ska jag själv vara med på. Så då blev det så. Och så fick jag... Ja, vi satte upp dem den 2017 igen då. Så då spelade jag Mattis rövare. Och nu är jag Mattis själv. Så att...
0: men du, Emmy, det är inte bara så enkelt att du såg den här pjäsen och så tänkte du, här ska jag vara med. Och så blev det så, som du sa här nu.
2: jo, men typ. Alltså, jag har ju varit med sedan 2017. Och jag har gjort mycket, mycket annat också än bara Ronja. Ja, och sen slutade jag med också, på grund av teatern så gick jag ju stet då, på grund av att jag hittade teatern.
0: På gymnasiet, ja. Just det.
2: Ja, precis, på gymnasiet.
0: Var spelar ni pjäsen? Eller föreställningen?
2: Vi spelar den på Kvarnen i Söderhamn.
0: Som är en utomhusscen, eller?
2: Ja, utomhus. Det, ja, mestadels utomhus.
0: Ja, för om det regnar så kan ni gå in, eller?
2: Precis. Vi har även det alternativet om det skulle börja regna.
0: Har ni någon målsättning att så här många ska komma och titta på oss? Den här publiksiffran ska vi nå i sommar?
2: Nej, vi brukar gå in med tanken att det här ska bli kul. Och så är vi tacksamma om det kommer publik. Men det är inget så här vi måste ha, utan biljetterna, man förbokar bara. Det är gratis att komma.
0: Aha, det är gratis hos er. Man betalar inte.
2: Nej.
0: Hur får ni det att gå ihop då?
2: Ja, jag är med i Söderhamns kulturskola. Det är de som anordnar det liksom, men det är... Ja.
0: Alltså kommunalt?
2: Ja, precis. Ja. Men samtidigt, jag har ju varit med i mycket annat också. Innan det liksom.
0: Det låter... Eller ja. Eller ja. Du, Emmy, det låter som att det ska bli en fullmatad sommar för dig, eller?
2: Ja, jag hoppas på det. Vi kommer spela, ja, bara. Men 5 dagar kommer vi ha föreställningar på.
0: I veckan?
2: Och sen, 5 dagar med 2-3 föreställningar varje dag.
0: Ja, så är det. Så är upplägget. Ja. Men det kommer att bli jätteroligt, Emmy, tycker jag det låter som. Hoppas jag har vägarna förbi Söderhamn i sommar. Lycka till med detta, och jag förstår din längtan förstås efter Mattis och allt vad han ska säga och ryta och spela ut. Och bli uppfostrad, som du väl är också. Du, har det så bra. Tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Tack själv.
0: Ja, himla roligt. Ha det gott. Hej då.
2: Detsamma. Hej då.
0: Hej då. I Karlavagnen i P4 som ikväll sysslar med längtan. Vad längtar du efter? Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Musik som på något sätt är både rödlöken och mozzarellan i pastasalladen, ifall du tänker så. Just Like Starting Over, John Lennon i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi pratar om det vi längtar efter. Vad längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Therese Lundell i Möklinta.
1: Ja, hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
1: Tack.
0: Möklinta, det låter ju som att det ligger på Gotland, tänker jag.
1: Det ligger längst upp i Västmanland.
0: Ja, det var helt fel. Man
1: ja, men det var i Sverige i alla fall.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Vilket gott humör du är på, vad generös inställning du har till mitt gissande, Therese. Ja, förlåt, men hur som helst, välkommen till Karlavagnen.
1: Men tack.
0: Vad är det du längtar efter, Therese?
1: Jag längtar efter regn.
0: Ja, varför då?
1: För att regn är så skönt. Det sköljer naturen, det sköljer oss människor och vi behöver regn. För det är så torrt ute.
0: Mm. Har du varit i Göteborg?
1: Nej, inte på ett tag.
0: Nej. Jag undrar om du hade haft samma längtan ifall du hade bott här.
1: Och det regnar hos er.
0: Nej, men det regnar i stort sett alltid. Fast när det, nu har du nog faktiskt inte gjort det på några dagar. När du nu säger det är nog 2 dagar sedan det regnar faktiskt här.
1: Men kom det mycket då?
0: Nej, det kom lite grann på natten så där. Producent Karin som är en odlare skakar också på huvudet och säger nej, det var inte någon rotblöta precis. Nej, det kom lite grann.
1: Nej, det är
0: det
1: som behövs. Det kommer liksom med lite fukt sådär.
0: Ja, är du i växtbranschen?
1: Ja. Nej, jag är bara naturmänniska.
0: Mm. Är mycket i skog och mark, eller?
1: Ja.
0: Ja, då märks det ju såklart.
1: Ja, och jag grävde upp en blomma häromdagen. Eller det är faktiskt 2 veckor sedan jag grävde upp den. Och det var så torrt. Det var stenhårt redan då. Mm.
0: Har du kollat?
1: April var det väl, ja.
0: Nej, förlåt, vad tänkte du säga?
1: April var det väldigt vacker och väldigt fin, men det var väldigt torrt.
0: Ja. Är det också ganska kallt?
1: Ja, i alla fall här.
0: Ja, det är det här också. Soligt, men kallt.
1: Och inte... Var sitter du någonstans då?
0: Nej, jag sitter i Göteborg.
1: Göteborg, ja.
0: Det är därför jag pratar så omotiverat mycket om Göteborg. Eller det är ju motiverat mycket om Göteborg. Eller hur man nu ska se det. Ja, nej, men här är det kallt och soligt. Och inte så jätteregnigt som det brukar vara.
1: Kanske. Nej.
0: Nej.
1: Så jag längtar efter regn.
0: Ja. Har du kollat prognoser och sånt?
1: Nej. Jag tittar ut genom fönstret på morgon.
0: Mm. Då får du reda på hur det är, eller hur?
1: Aha.
0: Ja. Är det på den nivån, Therese, att du blir lite orolig när det inte kommer regn?
1: Ja.
0: Hur tänker du då?
1: Men för naturen, för vårt grundvatten, för liksom allt behöver vatten för att leva.
0: Mm. Ofrånkomligen är det ju så.
1: Ja, och det glömmer vi ibland. Man tycker att det är så härligt med solen och så glömmer man att det kanske behöver lite vatten också.
0: Mm. Tänker du vidare i dina orostankar att vad skulle hända ifall det inte kom något regn nu då? Och sådär, eller
1: ja, men alltså, jag bor på landet, egen brunn.
0: Ja, eller hur?
1: Jag vill gärna ha vatten i min brunn.
0: Ja, ja, vad händer annars? Ja. Eller hur långt klarar den sig?
1: Ja, så nu har den klarat sig 2018 när det var torrt också. Men blir det torrt länge, allting blir lidande.
0: Ja. Och det blir krångligare såklart på många olika sätt.
1: Det blir besvärligare.
0: Mm. Du, vi får hoppas på regn då.
1: Ja!
0: Gör du regndanser och sånt?
1: Nej, men jag undviker att bara stampa på spindlar.
0: Ja, för då...
1: För då blir det regn, vet du.
0: Vänta, hur är det skrocket nu då? Stampar man på en spindel så börjar det regna?
1: Ja.
0: Ja. Så det,
1: men då tänker
0: jag
1: så, det är många andra som är rädda för spindlar så de brukar stampa på dem så då behöver inte jag.
0: Så blir det regn ändå, tänker du?
1: Ja. Ja.
0: Smart, Therese, på alla sätt och vis. Mitt i din längtan efter regn. Hoppas du får spänna upp paraplyet snart och ta på dig
1: stövlarna. Ja, men det hoppas jag också.
0: Ja,
1: det hoppas jag.
0: Tack för att du var med i vagnen.
1: Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Ha en bra kväll.
0: Samma.
1: Hej
0: då. Hej, Jonny Persson i Karlskrona.
2: Hejsan, hejsan.
0: Välkommen till Karlavagnen.
2: Och tack. Det var på tiden.
0: Alltså, var det det? Har du väntat länge?
2: Ja, jag har försökt ett par gånger.
0: Jaha, du tänker så. Det är många som ringer till Karlavagnen.
2: Jo, det kan jag förstå.
0: Det är väldigt roligt tycker vi som jobbar med det, för det känns ju som att vi
2: har... Ja, det är ett populärt program.
0: Ja, det känns som att vi håller på med något angeläget och det är ju gott, såklart. Ja. Du, Johnny, det handlar ju om vad vi längtar efter ikväll i Karlavagnen, och det vet ju du. Det är ju därför du har hört av dig.
2: Ja, det ska jag tala om.
0: Ja.
2: Jag längtar efter att få bli kry igen.
0: Mm-hmm.
2: Jag sitter nämligen i rullstol.
0: Ah, har du gjort det länge?
2: Ja, i 2 år. Jag har haft 4 hjärninfarkter, rätt stränga. Och jag är så glad att jag kan tala.
0: Ja.
2: För jag var utan tal i säkert en timme.
0: Aha. Oj, vad dramatiskt.
2: Ja, det var det faktiskt. Men nu tycker jag det är något annat som är dramatiskt. Jag bor ju på ett äldreboende.
0: Ja.
2: Och det är politikerna som lägger budgeten. Och det är ju bara ett antagande. Och här är inte nog med personal.
0: Nej.
2: Nej, det är alltid för lite personal. Så vi kan förvänta en halvtimme ibland för att bli uppsatta.
0: Ja, det låter ju förfärligt, Johnny, såklart.
2: Så... Ja, det är det. När man är bajsenödig och allt sånt.
0: Ja, jag förstår det. Jag tror att jag kan förstå hur det är. Och då är det ju ändå så att vård och omsorg alltid är ett väldigt tydligt prioriterat ämne i alla val och alla politiska diskussioner och sånt där. Eller hur? Det pratas ju alltid om det.
2: Tyvärr är det mycket prat och lite verkstad.
0: Tänkte just komma till det.
2: Ja, och jag vill säga, hur fan kan de rösta dit personer som inte vet i ett skvatt hur det är att bo på ett äldreboende? Det här är ingen vård, det är förvaring.
0: Mm. Jag hör vad du
2: så
0: säger, Johnny.
2: Och
0: jag tänker också att de som är träffade av detta nu och hör dig säga detta, de kommer säkert att tänka på ett annat sätt. Tror du inte det?
2: Jag får hoppas det är därför jag ringde till dig.
0: Ja, men man kan väl också å andra sidan tänka att de gör väl ändå sitt bästa i någon mening. De som är valda för att ta hand om olika spörsmål.
2: De tror de vet hur det är. Men de är noviser. Det är likadant när de pratar om kärnkraften. Det vet inget mer. De vet inte om att det är ett kvalificerat arbete. Och mycket kontroll. Ja, de kan inte ana det. Mm. Men de tror sig veta det.
0: Har du jobbat i den branschen, Johnny, eller?
2: Ja, det har jag. Det är bättre att fråga vad jag inte har gjort.
0: Ja, men det är väl klart. Det är väl bra att ha bestämda åsikter som du har. Det är ju jättebra att ha det.
2: Ja, det kan jag säga dig.
0: Ja.
2: Och personalen här, den är det inget fel på. Det är fel på politikerna. Mm.
0: Men är det inte så att när du då pratar med personalen där så säger de att ja, du kan tyvärr inte, det är inte oss du ska snacka med, du ska snacka med de som är politiker. Ja, när kommer de hit då? Frågar du då kanske? Eller?
2: Ja, det har jag gjort.
0: Och vad är svaret då?
2: Ja, det vet jag inte, för jag kan säga det. Jag har försökt ta hit en tidning och det har heller inte hänt något. Jag har nog ringt 10 gånger.
0: Mm. Nej, jag förstår dig, Johnny, och jag förstår din längtan också så intensivt, för det är, jag gissar att det är att kunna lämna rullstolen, eller?
2: Ja, jag skulle vara glad om jag kunde lämna byggnaden utan personal, för de säger om du köper rullstolen så får du åka bäst du vill, men nu kan jag inte gå längre till dörren. För jag måste ha personal med mig.
0: Mm.
2: Och här är personalbrist.
0: Mm.
2: Det finns ingen personal.
0: Jag förstår. Jag hör vad du säger, Johnny. Jag tror inte jag förstår riktigt. Det var fel formulerat av mig. Men vi hör verkligen vad du säger. Och kan ju bara hoppas att det kommer att bli bättre. Eller hur?
2: Ja, det hoppas jag med. Ja. Och att svenska folket tänker om att de röstar på personer som vet vad de talar om och inte bara svamlar.
0: Ja, det är ord och inga visor från Johnny Persson i Karlskrona detta. Tack så mycket Johnny för att du var med i Karlavagnen.
2: Tack för att du släppte fram mig.
0: Ja då, bara bra. Ha det så fint.
2: Tack detsamma.
0: Ha det gott, hej då.
2: Hej, hej.
0: Hej då, i Karlavagnen i P4 där vi ikväll håller på med längtan. Vad längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Välkomna.

0: Musik som precis varit ett sällskap genom kvällssysslor och tankegångar. Ja, vad var det då? Jo, det var Katy Perry och Skip Marley, Chained to the Rhythm.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll håller på med längtan som sin arvedel, eller som sitt ämne. Vad längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Yvonne Svarts, är du i Nedre Skriketorp?
2: Ja, det är jag. Det stämmer.
0: Vilken fin ortsetikett. Nedre Skriketorp.
2: Ja, här skriker vi bra.
0: Ja, var ligger detta skrikande ställe?
2: Det ligger utanför Åby i Norrköping.
0: Ja, hur är det där?
2: Jo, svart som natten.
0: Ja, för det är natt nu nämligen.
2: Ja, det är mörkt och tråkigt. Ja.
0: Är det ett litet samhälle? Är det en liten by eller hur är det?
2: Ja, från början var det bara sommarnöjen här och så har det byggts till. Och du vet som det händer på sådana här sommarställen idag. De byggs ju om till vinterbonader. Så det är inte så stort där inte. Kanske 30 hus, kanske 40, jag vet inte.
0: Mm. Hur länge har du bott där, Yvonne?
2: 25 år.
0: Ja. Och vad längtar du efter?
2: Jo, det var så här att jag har bott här i 25 år och min man dog i plötslig hjärtstopp. Mm. Och nu har jag varit tvungen att sälja. Ja, det är för jävligt. Ja. Och jag kan inte bo kvar i huset för jag kan inte sköta ett helt hus. Jag har en hund bara. Och nu har jag skaffat en lägenhet och jag längtar att komma dit och bli av med allt som vi har hemma. Mm. Mycket skit och mycket bra och allting sånt där. Och börja ett annat liv, inte ett nytt liv, men ett annat liv ska jag börja.
0: Mm. Ja, det blir ju till del ett nytt liv också, men framförallt annat. Jag förstår hur du tänker. Okej, okay, är detta planerat och klart eller är du fortfarande i en längtan bara?
2: Ja, vet du att huset är sålt? Så jag ska flytta 27 maj. Ja, så det blir snart. Men jag har haft den där lägenheten i ett par månader och jag har fått betala hyra. Så jag är dubbelt boende just nu.
0: Mm. Men det är det väl värt, Yvonne, nu när det löser sig?
2: Ja, det måste. Jag har ju inget alternativ.
0: Nej.
2: Det är ju så.
0: Vart ska du flytta då?
2: Jag ska flytta till Åby.
0: Ja, det är ju inte så långt med andra ord.
2: Nej, gud, nej, det är 5 minuter med bilen kanske. Ja. Inte där, nej.
0: Var det precis dit du ville?
2: Ja, faktiskt att jag vill det. För att jag har mina vänner där och jag är från Åby och fått en jättebra lägenhet. En tvåa på 62 kvadrat med allt, med diskmaskin och tvättmaskin och tumlare. Ja, allt finns, allt. Och nyrenoverad och allt.
0: Och det känns skönt att slippa hela det stora huset och tomten, eller för det är en stor tomt också kanske.
2: Ja, jättestor tomt här. Ja. Mm. Ja, det är det verkligen.
0: Ska du inte sakna det lite ändå, eller?
2: Jo, jättemycket efter 25 år. Men när inte min man finns här, så vad ska jag finnas här för då?
0: Nej, jag förstår hur du tänker och det är fint att prova något annat då, eller något nytt. Men hunden, hur går det med den?
2: Ja, lite problem för jag har ont i knäna, men jag hoppas jag får tag i någon snäll människa som kan hjälpa honom att gå med henne lite längre promenader. Kortare kan jag gå själv.
0: Mm.
2: Ja,
0: men hur gammal är hunden?
2: Den fyllde 7 år 1 maj.
0: Ja. Vad heter den?
2: Ines.
0: Hur tycker Ines att det ska bli att flytta in i... Det är ändå en skillnad att bo i lägenhet jämfört med hus.
2: Ja, det är ju det. Här springer hon ju ute och springer till grannar och allting. Och jag har inhägnat tompen och springer ut med staketet och så här.
0: Mm.
2: Ja, jag vet inte hur det ska bli.
0: Vad är det för en ras? Vad är det för sort?
2: Pugotto. En blandning mellan pudel och lagotto. Och då blir det Pugotto.
0: Då blir det en Pugotto. Vem kom på den blandningen? Det var någon kennel någonstans naturligtvis.
2: Nej, men vet du, när man skriver på Facebook och skriver PU, då kommer det upp på gott och...
0: På gott och på ont. Ja. Du, men den är inte så stor då, tänker jag. Den borde kunna funka i en lägenhet också.
2: 12 kilo.
0: Det är ganska mycket ändå.
2: Ja, men jag kan inte ta henne under där. Men så fäller hon inte, och så är hon ju superkrullig. Hon är superkrullig.
0: Ja. Det var troligt. Om du hade kunnat ta den under armen. Ja, men det kan man ju med vissa hundar, såklart. Ja.
2: Nej, den där tar jag inte under armen.
0: Den får gå där nere istället vid fotknölarna. Du, Yvonne, det jag tror det kommer att bli jättebra det här, på alla sätt och vis.
2: Ja, på alla sätt och vis. Och jag måste bara säga till dig, Christian, jag har en systerdotter som har blivit synskadad. Mm. Och hon längtar till varje onsdag kväll och lyssnar på dig. Så hon lyssnar nu. Hanna, mitt hjärta.
0: Nej, men vad roligt. Hälsa. Hej, Hanna. Hoppas det är en okej onsdag rätt också.
2: Ja, hon ligger och lyssnar, det lovar jag.
0: Om hon inte har somnat, förstås.
2: Nej, hon lyssnar alltid på dig. Hon lyssnar inte på något annat. Hon pratar inte med sin man, det är dig.
0: Åh, jo. Men hej, Hanna, och hej, Yvonne. Roligt sagt.
2: Ja, tack, snälla.
0: Och, ja, hoppas det blir bra nu där inne i Åby, på de 62 kvadraten och sånt också där.
2: Det hoppas jag också. Mm. Tack snälla, Christian, du är bäst.
0: Ha det så gott, du är bäst också, Yvonne. Hej då, hej då.
2: Hej då, hej då.
0: Hej då, hej då. Hej då, i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen som sysslar med längtan ikväll. Chris Isaak håller också på med längtan inemellan. Det är hans Wicked Game som håller på att tona upp sig i bakgrunden som en fyr över vågorna ifall du är till sjöss och tänker på det viset. Längtan är det i Karlavagnen. Vad är det du längtar efter? Är det något som dyker upp hos dig? Slå gärna en signal och berätta. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30.

0: I cykelaffären står Mattias och räknar ekrar och drar också, och är det smörgåsskinka ur tänderna med tungan ser det ut som.
1: Ja, jag äter ett baguette här nu.
0: Ja, oh lala.
1: Mm, visst.
0: En cykelaffär, ja.
1: Ja, just det. Ja, men ja, cykel är mer italienskt än fransk, tycker jag. Mm.
0: Mm. Du, idag pratar vi om längtan i Karlavagnen. Vad längtar du efter? Eller vad längtar du till? Är det till Italien?
1: Ja, det gör, jo, men det gör man väl alltid. Ja, men,
0: som cyklist eller som människa?
1: Ja, nej, men det är ju härligt liv där. Ja, men annars är det väl att man har ju nästan längtat färdigt nu inför... Nu är ju våren och sommaren nästan här. Och, så det längtar man efter varje år. Så det är en återkommande längtan. Ja.
0: Men ifall du ska hitta något annat, för det är ju lite väl vardagligt kanske, eller?
1: Ja, det är ju det. Nej, men jag har väl alltid satt upp så här lite ganska lätt mål i livet, som man längtar efter så här små saker hela tiden, så kan man inte bli så jättebesviken. Jag går inte runt och längtar efter en rymdresa eller att bli miljardär eller så. Det gör jag inte, utan liksom man längtar efter lite små saker så. Nej, men kanske man sen man bor i lägenhet tänker, åh, jag skulle vilja bo i hus. Mm. Ja, och nu bor jag i hus. Ja,
0: det är ju fantastiskt. Var det som du trodde? Som du hoppades?
1: Ja, jo, men precis som jag hoppades, att man ska alltid hålla på med sitt hus. Ja.
0: Är du till och med det som man ibland kallar nöjd?
1: Ja, men jag tror det är nöjd. Ja, jag vet inte vad man ska längta efter nu. Lite förmätet kanske att säga att man har.
0: Har du kommit fram?
1: Ja, jag tänkte.
0: Var det som du trodde att det skulle vara då?
1: Jag har nog hittat meningen med livet, tror jag.
0: Kan som är?
1: Ja, det säger jag inte. Nej.
0: Mm, snälla.
1: Nej, jag håller det för mig själv. Nej, men... Nej, jag finner inte ord.
0: Kanske lägga och sätta punkt här med andra ord.
1: Ja.
0: Punkt?
1: Punkt.
0: Och så ringer du hos Karlavagnen som säger hej till Mikaela Eriksson i Borås. Hej Mikaela.
2: Hej.
0: Hej, hur är det med dig?
2: Det är bra. Ja. När man inte kan sova så är det alltid gött att lyssna på er.
0: Ja, det är annars väldigt många som somnar till Karlavagnen för att det är så tråkigt. Ja. Men du är inte en av dem.

0: längtan. Vi...
1: längtan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Alltså, får jag dra två grejer?
1: Ja, vi får bara göra klart det där med matchen. Det är ju SM-final i basket imorgon i Borås.
0: Ja, jag vet. Första gången på 14 år som... Eller ännu mer. Det har inte hänt tidigare, tror jag, va?
1: Nej, och de har ett SM-guld, men det var när det var pandemi. Ja. Och det inte blev något slutspel och de ledde serien. Och då fick, utropades de eftersom det slutade spelas det året. Då blev Borås mästare. Men nu kan de vinna ett reguljärt SM-guld mot Norrköping.
0: Det hade varit...
1: Ja. Som de möter.
0: Har de gjort det sen Magic Five eller vad han heter sen han var?
1: Magic Five?
0: Förlåt. Vad heter han?
1: Magic Johnson, du vet.
0: Ja.
1: Ja, M7. ja, en lång historia, men det kan bli basketguld till Borås imorgon, ja, hur som helst. Men det var inte det du längtade efter, Michaela. Nej, utan vad är det du längtar efter?
0: Ja, då är det två saker. Nummer ett är självklart då, just för att det är VM, att kunna se det tillsammans. För jag minns när det var EM sist, folk kommer ur sina kokonger. Alla är glada, alla pratar med alla. Så det krävs en fotbolls-VM eller en tsunami för att folk ska enas och hjälpa varandra.
1: Du längtar efter fotbolls-VM i sommar?
0: Ja, och med alla trevliga, glada människor. Människor överlag blir så mycket... lyckligare då, tror jag. Om så. Och sen är det även, nu är jag väldigt patriarkat kan man vara det, men det är bara min stad det handlar om. Det är våra torsdagskvällar som jag tycker är underbara. Och som ramar in Borås på ett sätt som jag tycker att det behöver.
1: Du är patriot helt enkelt.
0: Ja, så är, ja. Alltså.
1: Vad är det som händer på torsdagskvällarna då i Borås?
0: Ja, dels är det ju, det finns ju även för de lite mindre som man kan gå ner också, man har små barn. Jag vet inte exakt vad det finns, men lite lättare leka så. Sen som musikälskare som jag är, jag kan gå och titta på ett band som jag inte ens vet vad det är. Men bara själva upplevelsen att det är live gör någonting med mig. Sådär.
1: Men är det varje torsdag i Borås livemusik?
0: Ja, det är från och med juni, juli, augusti, någonting sånt. Och det är ju stora band. Alltså.
1: Och det är ju någonting att längta efter, såklart.
0: Ja, absolut. Ja.
1: Tänker du att du längtar efter att vara ledig då? Att ha semester, eller är det bara att längta efter den här händelserika sommaren?
0: Om man värderar att inte vara ledig som något dåligt, så är det ju, har man ju ställt kropen för sig själv. Jag bara säger vad jag längtar efter, per se.
1: Jag förstår. Jag förstår. Ja. Fina saker att längta efter, Michaela. Hoppas att det blir bra. Och hoppas att det
0: första
1: blir...
0: doppet. Har du gjort första doppet ändå?
1: Nej.
0: Ska ni göra det i radio?
1: Nej.
0: Va?
1: Jag är ingen... Jag är ingen badare, men om du... Ja, nej, nu går ju inte det. Men det är lite sent också, tänker jag, för första doppet just nu kanske. Men om några veckor kanske. Ja. Du, Michaela, ha det så bra i Borås och på andra ställen. Ha det fint. Hej då.
0: Ha det bra.
1: Hej då.

Det ligger en påkörd grävling på Märsta avfarten. Det är om du kommer på E4 Uppsalavägen i norrgående och svänger av mot Märsta Sigtuna. En bit in på avfarten ligger en påkörd grävling på körbanan. Strömavbrottet i Örnsbergas på den Hägersten, Midsommarkransen och Liljeholmen. Där har de flesta fått strömmen tillbaks. Inledningsvis så var det runt 2400 utav Ellevios kunder som blev strömlösa. I nuläget så ska det vara runt 500 som fortfarande saknar ström.

0: Don't Shut Me Down, ABBA. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. I själva verket det sista musikaliska äventyret i Karlavagnen onsdag kväll. För nu är vi som ständigt hoppar din hage här i Sveriges Radio P4 nära vår mållinje. Karlavagnen går strax i mål för snart är det midnatt. Tack så himla mycket för att vi fick ha längtansvagnen tillsammans med er. Säger nu Peter Lindqvist, tekniken. Producenten Karin Forsmark, Filippa Kolstrup som var dialogredaktör, Michel Mitrovic och Stefan Gard i telefonslussen och alla ni som hörde av er. Tack så himla mycket för att ni gjorde det. Det är ett ständigt pågående nöje. Det var för övrigt Olle Nilsson som valde musiken vi hörde här i Karlavagnen. Strax här i P4, vaken hela vägen genom småtimmarna tillsammans med Robert Frank och Frida Tranvik. De står redo bakom nästa hörn och vid hörnet där så står ekopresentatören Mats Karlsson Lennart som kommer med senaste nytt nu från Ekot, inleder med kvittningen i riksdagen.
1: Riksdagens partier ska nu under torsdagen göra ett nytt försök att komma överens om kvittningen i riksdagen, alltså systemet för att maktförhållandena i riksdagen ska vara intakta även om ledamöter inte är på plats. Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren kräver en ursäkt från Sverigedemokraterna för att partiet satte kvittningen ur spel vid en viktig omröstning i förra veckan. Annars blir det svårt att bygga ett nytt system om inte tillit och förtroende finns, säger Hallengren. 6 av 10 ungdomar som får samhällsvård, till exempel HVB, SIS eller familjehem, tar inte studenten. Och få av dem når gymnasiebehörighet trots särskilt stöd i grundskolan. Det visar en rapport från Socialstyrelsen. När Jennifer Lennartsson omhändertogs som 13-åring var hon utan riktig undervisning i månader.
2: Då hade ju inte jag skolan någonting den tiden när jag var inlåst då där. Och sen fick jag flytta till ett öppet. De sa att det var som en skola, men det som egentligen var ju att vanlig personal åkte iväg till en annan byggnad och satt och gjorde lite uppgifter som de hittade på liksom.
3: När Socialstyrelsen nu gått igenom skolresultat för drygt 78 000 barn och unga som varit placerade i någon form under uppväxten så var det bara 4 av 10 som tog studenten. För de som fick särskilt stöd i grundskolan var det bara 31% som fick gymnasiebehörighet. Och det tyder på att stödet inte är tillräckligt, enligt Sara Gustafsson Roxell på Socialstyrelsen.
4: Det är anmärkningsvärda resultat som måste tas på allvar. Och det är ett tecken på att samhället inte lyckas tillräckligt bra med barn och unga som är eller har varit placerade.
1: Reporter Ida Svansbo. Här fotboll, Paris SG är i final i Champions League. Det står klart efter att PSG:s match mot Bayern München under kvällen slutade oavgjort. I finalen kommer PSG att få möta Arsenal. Ekot du midnatt, Mats Karlsson Lennart.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Vaken
7: med P3
5: och P4 med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Agnes med låten Love Songs. Varmt välkomna ska ni vara till direktsänd radio. Vi tar nu och krokar fast och håller i där hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik i Vaken med Petro P4.
1: Ja visst. Det är en högtidsdag idag kan man säga.
0: Låt höra.
1: Det är grillens dag.
0: Mm-hmm.
1: Det är ändå värt att uppmärksamma, tänker jag.
0: Mm-hmm.
1: Den instiftades... Ja, när vet jag inte, men det står i alla fall. Grillens dag instiftades för att uppmärksamma och hylla den svenska grilltraditionen som fått ett uppsving under 2000-talet.
0: Just det, och så är det typ Weber eller något företag som förmodligen har
1: säkert
0: instiftat den här
1: dagen. Det framgick
0: också
1: inte, och jag valde att inte gräva djupare i det.
0: Det är klokt.
1: Utan jag tänkte, vi stannar där bara, att det är grillens dag.
0: Uh-huh.
1: För jag blev ändå glad när jag såg det och tänkte... Vad många härliga grillkvällar man har framför sig.
0: Ja, men grillar du mycket? För jag grillar ju aldrig.
1: Gör du inte?
0: Nej, aldrig. Alltså, ett, kan jag nog inte grilla.
1: Nej, men det är väl
0: två, äger jag nog ingen grill.
1: Nej.
0: Och tre, var ska jag grilla någonstans? Jag tror inte jag får grilla på min balkong.
1: Nej, men vadå? Det finns väl en massa sådana allmänna grillar. Du vet, när det är en sån rund betonggrej, liksom.
0: Ja, ja, men...
1: Med något flottigt gammalt galler. Ja.
0: Sådana grillar jag på ibland. Folk har lagt rådjur på den där. Ska jag komma där med mina broccoli då?
1: Ja, det kan du väl göra. Men jag menar, jag har inte heller en grill. Och jag har inte ens balkong. Men jag har ju vänner.
0: Just det.
1: Till exempel så grillade jag i torsdags hos en kompis faktiskt.
0: Jaha, du har alltså hunnit premiärgrilla redan.
1: Jag har hunnit grilla. Jag undrar om jag gjort det mer än en gång. Nej, det är nog bara en gång hittills.
0: Mm.
1: Men det var så härligt. Men det var också som att det tar ju så lång tid, för mig i alla fall. Vissa är ju så där, går ut och grillar i november. Det gör ju inte jag då. Men då är det så lång tid mellan grillgångerna.
0: Mm.
1: Så att jag hinner ju glömma lite hur man gör.
0: Mm.
1: Så att jag... Ja, men man eller kol och tänder på.
0: Och så ska det bli en glödbädd. Och
1: exakt, men nu stod jag och min kompis länge och väl. Jag tror vi hade tagit alldeles för mycket kol. Och det tog liksom aldrig fyr. Han bara eldade på mer och mer tändvätska. Vet du, svårt. Till slut så var det ju en, alltså, som världens varmaste liksom pizzaugn eller någonting. Så att allting...
0: Masugn.
1: Vi slängde på lite halloumi där. De är kolsvart efter 14 sekunder.
0: Men sådär, varje gång, de gångerna som jag har, eller som jag typ står vid en eld och försöker grilla någon korv och sånt där, så säger alltid min mamma, de gånger hon har varit med då, men det är typ de gånger som jag har grillat, att jag flamberar bara. För
1: ja,
0: det är liksom, jag håller det bara i elden. Och så.
1: Men jag, också, jag har ju inte tålamod för det.
0: Nej,
1: jag kom på att jag har ju också grillat i år när jag var i España.
0: Mm.
1: Då grillade vi. Men då hade vi ingen grillkol, utan det var någon ved med extremt hög densitet. Alltså det var så svårt att få fyr på. Och när vi väl hade fått fyr på den, ja, då brann ni resten av veckan i princip.
0: Men också, det är väl det som är grejen, att man är lite otålig. För att ofta så sätter man igång det där när man är som hungrigast.
1: Mm.
0: Ska man stå där och vänta på någon glödbädd och grejer, det orkar man inte. Då blir det lätt att man flamberar istället.
1: Det blir väldigt
0: lätt. Ger lite färg och sen så äter man det.
1: Ja,
0: då som du inte äter djur har ju ändå på ett sätt lite lättare att jag kan äta grejerna råa. Det behöver liksom bara se ut.
1: Ja, men precis. Det spelar inte så stor roll. Nej, men grilla en stor köttbit, det känner jag också är över min förmåga. Utan det är någon majskolv och en halloumi som alltid blir kolsvart. Men sen gillar jag också bränt. Vilket är en fördel för mig. Både att jag kan äta rått och gilla bränt. Så att jag har ju inte jättehöga krav på mina grillningar heller.
0: Jag är också lite förtjust i bränt faktiskt.
1: Mm.
0: Det som är lite knaprigt och så. Jag vet att när jag var lite, förmodligen är det här ett uttryck som inte åldrat så väl. Men min hockeytränare, min bästa kompis... farsa var hockeytränare. Och så var vi och grillade korv och så typ flamberade jag den. Sen var helt... superbränd.
1: Mm.
0: Och då sa han, det där brända där, det är det renaste som finns. Så det är ingen fara att äta. Och det liksom börjar med mig. Så varje gång någonting är bränt så tänker jag bara, nu Roger säger, det där är det renaste som finns.
1: Det kommer ett cancerlarm efter cancerlarm och du lutar dig tillbaka på, det är det renaste som finns.

0: Wild Cherry, play that funky music.
1: Här drog jag igång och pratade om grillens dag och hur härligt det är att grilla. Så såg jag grillens dag infaller första fredagen efter första maj.
0: Det är imorgon.
1: Ja, det är imorgon. Det är den 8 maj, det är grillens dag. Mm.
0: Trist.
1: Ja, det var trist.
0: Men vi fick mejl från Karina som sa att det går alldeles utmärkt att grilla med en elgrill från balkong.
1: Ja.
0: Så det vill hon tipsa om. Fördel också att slippa vänta på att glöden ska bli bra.
1: Ja, det är ju skönt. Då kan ju du göra på din balkong då.
0: Men det känns som att det är typ en brödrost bara, en elgrill.
1: Ja, men det är väl lite det.
0: Trycker ni sojakorvan i brödrosten istället?
1: Ja, det kan du absolut, men det blir ju inte samma känsla. Men visst, vill du ha det enkelt så varför inte? Men kan vi inte ändå slänga ut frågan om du som lyssnar har hunnit grilla i år?
0: Det tycker jag.
1: Har du grillat? Ja eller nej? Baken@sverigesradio.se.
2: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: alla sår.
1: Fanny Avon med låten Tiden läker alla sår.
0: Den amerikanska tv-kanalen Fox annonserar ut en ny tjänst. Mm. Det är ett sommarjobb kan man säga, som är perfekt för den som gillar att kolla på fotboll. Och de har lagt ut en annons i videoformat som jag såg. Vi kan lyssna lite.
2: It's the biggest moment of your life. Fox One is proud to announce that we are partnering with Indeed to hire one lucky person to be the Fox One Chief World Cup Watcher. The job? Watch every second of every match of the World Cup. All 104 of them. And get paid $50,000. And yes, this is a real job.
1: Wow!
0: Ja, det är inget dåligt jobb.
1: Så kan de ju verkligen göra jobbansökningar.
0: Absolut, jag menar nu hörde vi bara ljudet. Ja. Alltså den här, att titta på annonsen, det var riktigt så amerikanskt maxat.
1: Jag kommer ihåg när NASA presenterade sina nya rymdkläder.
0: Ja.
1: Astronautkläder. Det var som att jag satt och kollade på, vet du, en sån superspännande rymdfilm.
0: Ja, nej, men de var så bra på det.
1: Otroligt duktiga på det.
0: Men verkligen. Där har de, eller kan de något?
1: Ja, vadå? Man får en halv miljon, eller var det 500 000? Ungefär.
0: 500 000 dollar, så det är nästan en halv miljon, ja, för att då vara chefstittare på VM. Så att man ska se alla 104 matcher i fotbolls-VM på tv och då tjäna en halv miljon.
1: Men vad är motprestationen då? Vad ska man göra något av den där tittningen?
0: Ja, man ska inte sitta hemma och kolla.
2: Now, where will your new office be? Woo! A glass cube in Times Square! It's not done yet. Thousands of people will watch you watching soccer. They will applaud you. They will judge you.
1: Såklart. Det fanns en hake.
0: Ja, man ska sitta i en glasbur på Times Square i New York och titta på alla de här matcherna.
1: Varför blir alltid Big Brother av allting?
0: Ja, men det
1: hade
0: blir
1: det. Det kunde vara ett väldigt härligt jobb det där.
0: Ja, verkligen.
1: Att bara så här, men du ska jobba med att titta på allting så, bara, så vi kan ringa och liksom ställa lite kontrollfrågor till dig under händelser i matchen.
0: Men då är det ju noll vinning för Fox. Jag gissar ju, för de har rättigheterna till att visa matcherna. Så att det är väl bara ett stort marknadsföringsjippo.
1: Ja, såklart.
0: Så att man ska gå förbi och tänka, åh, vad är det här för matcher? Oj, fotbolls-VM. Jag menar, fotboll är ju inte jättestort i USA heller. Utan de älskar amerikansk fotboll. Så nu gör de väl allt för att locka in folk till att titta
1: på. Är de ens med? Har USA ett lag som är med i VM?
0: Du, det är en jättebra fråga. Damerna har ju ett jättebra fotbollslag.
1: Ja.
0: Herrarna har väl så där. Deras liga blir ju större och större. De har ju lockat dit Zlatan, spelade ju där till exempel. Och,
1: just det. Det är ju inte till Beckham det och sånt där också.
0: Jo, så att de har ju lockat dit många och försöker få fotbollen att flyga.
1: Jag minns ju då, eftersom alla pratar om den här 94-VM-et, det minns ju jag också. Och då var jag väldigt förtjust, jag var ju väldigt ung på den här tiden, men jag var väldigt förtjust i fotbolls, i USAs fotbollsmålvakt. Han heter Tony Meola. Och han hade så här långt hår i en liten hästsvans. Mm. Och det tyckte jag var coolt. Och då så köpte jag ett par fotbollshandskar och sa till min fotbollstränare att kan inte jag få stå i mål? Så sköt han ett skott på mig och då hade jag tränat hela sommaren och bara kasta sig. Det är så här raklång som de gör fotbollsmålvakter. Och så räddade jag en sår och sa han, du är andra målis. Problemet var bara att hans son var första målis, så det fick han aldrig stå.
0: Okej, gud, det är så himla mycket svag politik i ungdomslag i fotboll.
1: Ja, verkligen.

0: Despacito.
1: Luis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber med låten Despacito. Gammal sommarplåga det där.
2: Ja, just det. Den minns man. Ja. Mycket väl. USA kommer vara med och spela fotbolls-VM. Alex skriver, VM går i USA, Kanada och Mexiko och de är direkt kvalificerade för turneringen.
1: Ja.
2: Så att som värdnation så får man ju spela.
1: Det är nog bra för att hålla entusiasmen uppe hos folket i landet om inte annat.
2: Jag tänker också det. Det kanske också förklarar varför Italien så gärna vill ha fotbolls-VM.
1: På något sätt måste de ta sig in.
2: Exakt.
1: Ta den här vägen.
2: Vi arrangerar ett VM. Ja, det kanske kommer kosta lite, men det är värt det. Då får vi spela.

0: Glenn Frey, The Heat Is On i Vaken med P3 och P4. Vi har fått in Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Och det ska börja handla om ett mordförsök i Härjedalen.
1: Ja, det är en kvinna i 45-årsåldern som har gripits misstänkt då för mordförsök på offret. Det är en man och de har kört honom till sjukhus. Han ska vara vaken och talbar, skriver polisen. Och kvinnan ska ha använt en typ av föremål vid den här misshandeln. Exakt vad det är kan de inte säga just nu. Och de här två ska vara bekanta med varandra sedan tidigare. Och hur vanligt är då den här typen av våld? Nu på kvällen så publicerade polisregion Syd, där Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne tillhör, att under april månad så har de gripit ungefär 50 personer i vad de kallar, i de här brotten som kallas för, eller i brott med särskilt utsatta brottsoffer. Och detta betyder då till exempel brott mellan personer som är familj, släkt eller på något sätt är bekanta med varandra sedan tidigare.
0: Mm. Och så ska vi till Malmö.
1: Ja, för att sedan igår så har det varit läckor på en stor avloppsledning. Och det har ju påverkat de som bor i centrala Malmö. Och VA Syd har då tvingats leda om det här vattnet och istället släppa ut i kanalen. Och det betyder att det kommer mycket papper och avföring ut direkt i kanalen, och det luktar mycket i stora delar av Malmö. Och Sydsvenskan skriver att det kan komma uppemot 300 liter per sekund.
2: Oj.
1: Ut i kanalen. Så det luktar avlopp, kloak och ja. Ni förstår det. Ja.
0: Inte mumma.
1: Nej,
2: det är inte den härliga vårdoften i Malmö i början av maj, utan nu är det avlopp.
1: Nej, precis. Man har varit med om bättre luktar.
0: Och det blir även så, för de var ju ute och uppmanade folk att inte hålla på spola och duscha hos vänner och inte använda vatten helst och sådär.
1: Jo, men exakt. Och de här uppmaningarna, det har ju gett i alla fall lite resultat, rapporterar PF Malmöhus, där de säger att det senaste dygnet så har vattenanvändandet gått ner med 7%. Inte jättemycket.
2: Nej, det låter ganska lite.
0: En fas på lite.
1: En liten förbättring av malmöiterna där. Och det här utsläppet väntas pågå natten till fredag. Sen så hoppas man i alla fall att utsläppen i kanalen ska vara över.
0: Mm. Vi håller tummarna för det. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen. Du ska tack.
1: Tack.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
6: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
7: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: Clean Bandit, Jean-Paul och Anne-Marie. Låten heter Rockabye. Innan det är också Ida Lova med låten Rock'n'Rollen. Här är Vaken med P3 och P4. Du, man får lite kalla kårar och kanske framförallt minnesbilder från pandemitiden när man hör om det här kryssningsfartyget.
1: Ja, oh, fy.
0: Ligger ute på Atlanten och guppar. Det är 3 personer som har dött. Eller oh, mer kanske.
1: Det är i alla fall, jag tror det är 5 konstaterat smittade.
0: Ja.
1: Och då är det ju, men det är ju skitläskigt.
0: Och då är det hantaviruset som Världshälsoorganisationen, då WHO, misstänker ligga bakom det här. Och senast, det var typ igår, så då var det ingen som ville ta emot det här fartyget. Men nej, nu tror jag typ att Mallorca, att de skulle få komma dit eller något sånt där.
1: Kanarieöarna, va?
0: Kanarieöarna, mm, just det. Det
1: lätt att blanda ihop de 2 charterdestinationerna.
0: Någon av dem. Ja, vi får se hur det blir för det där då. Men det blev inte heller bättre när jag läste att Världshälsoorganisationen nu klassar resistenta svampar som ett globalt hälsohot.
1: Nej men gud, det låter ju som någon sån zombieinfektion.
0: Ja, särskilt drabbade i Indien, där läkare vittnar om att dödliga svampinfektioner har blivit en del av vardagen. Det är framförallt jättesvampen Candida auris som ställer till det. Och då har den liksom utvecklat resistens mot flera av de vanliga läkemedlen.
1: Ja.
0: Och det gör den då såklart svårbehandlad. Och den här svampen, den drabbar oftast personer som har nedsatt immunförsvar. Och om den når blodomloppet, svampen, då är det 50-50 överleva dö. Otroligt. Ja.
1: Och
0: en anledning till att den här jättesvampen då har blivit så farlig, det tror man är bekämpningsmedel som man har använt i jordbruket. Att det då liksom liknar läkemedel som används av människor, som då har tränat svampen i väldigt många år att bli resistent mot medicinska behandlingar.
1: Mm.
0: Och en annan anledning är också då, som typ med allt annat, klimatkrisen. Jag menar, alltså det är att det blir varmare ute och då höjs... För förut så har människans höga kroppstemperatur gjort att svampen inte kan överleva. Men nu har det ju då, alltså då har det blivit ett naturligt skydd mot att få den här svampinfektionen. Men i takt med att planeten blir varmare så vänjer sig då svampen vid högre temperaturer och då lär den sig också överleva i människokroppen.
1: Gud, det finns så många hot mot vår överlevnad nu.

0: Leo Slayer Sayer med låten You Make Me Feel Like Dancing. Caroline Åslund från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Mm.
0: Vart vill du börja?
1: Jag tänkte börja på tågsidan, för det blev stopp i kväll igen på ungefär samma ställe som under gårdagen, det vill säga för tågtrafiken mellan Sundsvall och Umeå. Mellan Örnsköldsvik och Nordmaling så är det stopp ikväll, så beror det på ett elfel. Under gårdagskvällen så berodde det på att
0: var det växelfel?
1: Ja, en växel som blev bortkörd eller påkörd eller någonting sånt.
0: Mm.
1: En del tåg kan ledas om, det är lite grann upp till operatören och i det här fallet SJ. Men Botniabanan står helt still och det är oklart då när man får igång tågtrafiken mellan Sundsvall och Umeå just nu. Man har bärgat hela dagen på E20. Då får vi gå en bit söderut mellan Mariestad och Götene. Det är en lastbilsbärgning som har dragit ut på tiden. Vi har stängt här i båda körriktningarna, men det ska vara välskyltat bred omledningsväg, så att det har väl egentligen inte stökat till det så mycket de senaste timmarna i alla fall. Men det kan komma att pågå ett tag till.
0: Mm. Och i övrigt, får man ringa och tipsa, telefonnumret 020 999 444.
1: Ja.
0: Caroline Åslund, du ska tack.

0: Ray tillsammans med Al Green. Låten heter Goodbye Henry.
1: Vi frågade ju tidigare om du som lyssnar har hunnit grilla i år. Apropå att det är grillens dag imorgon.
0: De känns grilliga, vår
1: publik. Ja, de gör det. Kia är dock inte så grillig. Hon skriver, känns lite pyrt att grilla för en person. Löser det med att använda väldigt rökiga marinader till ugnsgrillat. Ja. Det kan ju du då, okay. Inte har någon grill, ja. Göra. Carl har grillat massor med gånger i år, 4 helger i rad med familj och vänner. 1,5 kilo marinerad karé blev det i söndags till veckans matlådor. Mm. Leffe har också grillat 1 maj, mycket fläskkarré. Och Dan skriver, har grillat närmare 10 gånger redan i år. Första köttet grillades på nyårsdagen här i Småland.
0: Jag har en kompis på Instagram som också, du vet, stod i så här 25 minus uppe i Luleå och bara, grillen ska grillas. Och så.
1: Grillen ska grillas.
0: Men det är väl klart att 1 maj, det är en klassisk grill då.
1: Det är
0: ju, ja, är det inte det?
1: Ja, det är
0: man
1: väl
0: tänder en bra
1: arbetarrörelsens dag.
0: Just det, den lilla detaljen också.
1: Eller glassens dag, beroende på vem man frågar.
0: Eller glassens dag. Det beror på om man har en 4 år gammal bild i.
1: Ja, men just det. Du tänker att man grillar på majbrasan.
0: Ja, exakt.
1: Ja, då blir det ju verkligen flamberat är ju risken.
0: Ja.
1: Men nu kommer jag på att i min familj så grillar vi ju alltid på påskaftonskvällen.
0: Mm.
1: För då har vi en påskbrasa.
0: Mm.
1: Och så grillar man där.
0: Men har ni det fortfarande eller?
1: Ja.
0: Eller var det på den tiden då allting brann?
1: Då allting brann?
0: Ja, men alltså förr i tiden då var det som när vi behövde göra med lite grejer. Här, lite bildäck och sånt där. Och så.
1: Jaha.
0: Det var så mycket konstigheter.
1: Nej, men det är
0: allting.
1: Fortfarande så.
0: Det är det, va?
1: Nej, det är det inte. Jag är två biologer som föräldrar. Men det är, du vet, mycket ris och skit.
0: Badkaret, vad ska jag göra det? Ända upp skiten.
1: Så smidigt.

Thrill of the Night här i baken med P3 och P4. Klockan närmar sig ett, då ska vi få nyheter från Ekot. Fram till dess blir det Liamo med Breakthrough the Ceiling.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Världshälsoorganisationen försöker tona ner riskerna med att virusutbrottet ombord på polarkryssningsfartyget Hondius ska sprida sig. WHOs epidemiologiske chef säger att de flesta kommer aldrig exponeras för det aktuella viruset. Kryssningsfartyget, på vilket flera ombordvarande smittats av aggressivt hantavirus, är nu på väg norrut från Kap Verde till Teneriffa, där fartyget fått tillstånd att lägga till. Från Teneriffa ska de ombordvarande, med undantag för allvarligt sjuka, flygas hem, meddelar den spanska regeringen. Tre personer som rest med fartyget över Atlanten har dött och tre andra smittade av viruset har flugits till Nederländerna. Bland de som är sjuka finns fartygets egen läkare. Under dagen kom beskedet att tv-kanalen CNNs grundare Ted Turner avlidit. Ted Turner började köpa radio- och tv-stationer i USA kring 1970. Och 1980 grundade han CNN, världens första dygnet runtsända nyhetskanal. Tidigare utrikeskorrespondenten Rolf Porseryd menar att Turner genom CNN revolutionerade den globala nyhetsförmedlingen.
3: Hela medielandskapet förändrades totalt, kan man säga. CNN har legat i framkant, haft folk ute, Ted Turner personligen, förhandlat med diverse statschefer om att få in korrespondenter. Han var god vän med Fidel Castro, fick in den första permanenta korrespondenten på Kuba. Och därmed fick han ett fäste med CNN som alla respekterade. Och som sedan spridde sig och fanns på varenda hotell, varenda redaktion som följde världsutvecklingen på ett sätt som ingen kunde förutse bara några år tidigare.
2: Rolf Porseryd intervjuade i Studio 1 kväll. Ted Turner blev 87 år gammal. Det var Ekots nyheter.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Bruno Mars med låten I Just Might här i Vaken med P3 och P4. Kul att du är med oss, du Frida. Jag har en liten grej här som jag tänker skulle kunna passa för dig. Det är forskare på ett brittiskt universitet som har utvecklat ett kuddfodral som ska då kunna hjälpa döva att vakna om det till exempel blir en brand eller om ett inbrottslarm aktiveras. Då börjar liksom kuddfodralet vibrera när den får då signaler från ett larm. Och då går det också att ställa in typ olika vibrationer beroende på alltså typ vilken typ av larm det är. Alltså är det bara typ att för du kan också ställa in att så här, nu ringer telefonen. Och då vill du ha den här typen av vibration som man vet när man ska svara telefonen. För det här är ju då döva man tänker på. Men, men så kan man då ställa upp också riktigt typ att det ska skaka väldigt mycket och så där när det är ett brandlarm och sådär. Och det finns tydligen typ liknande grejer, men ingenting som är... De är ganska otympliga de lösningarna. Det här är liksom bara då ett vanligt liksom ett kuddfodral som har väl någon smart koppling då.
1: Det låter ju genialiskt.
0: Och det jag tänker på det är ju att du har ju en liten historia av att försova dig.
1: Det har jag verkligen.
0: Alltså eller antalet... för att korrigering, du har en liten historia av att sova dig igenom larm.
1: Ja, jag sover väldigt, väldigt djupt. Sen skulle jag säga att det har blivit bättre med åren. Jag kan fortfarande sova genom larm. Det händer. Men jag har ju, herregud, vi har försovit mig genom åren. Och någon gång när jag skulle iväg till Prag, en bussresa, och försov mig. Vaknade av att min kompis bara stod och bankade på rutan och hela bussen stod och väntade på mig. Och jag har ju sovit igenom en landning med ett flygplan. Alla gick av planet, jag satt inte ens längst in. Alla hade gått av.
0: Så folk liksom trocklar sig över dig och sånt för att kunna lämna planet.
1: Det såg jag. De måste ju trott att jag hade tagit några tunga sömntabletter liksom.
0: Berättade du för mig igår, det var ju för sig off air då, men då berättade du om att du hade varit på något så här, var det någon festival eller? Du har sovit tält med
1: efter ett bröllop.
0: Efter ett bröllop, ja. Och till slut hade någon bara kommit in och stängt av.
1: Jag har kommit in i mitt tält och skakat mig och det var så pinsamt. Det är ju alla på den provisoriska campingen som har varit på bröllopet har ju då vaknat av mitt larm. Så att jag kan absolut sova genom larm och jag kan inte ens räkna antalet gånger som folk har skickat den här, du vet, klippet i Kalanka från Kalankas jul när de är ute och åker husvagn.
0: Just det.
1: Och Kalle vaknar genom att det är någon uppfinning som drar av täcket och så slår täcket honom på benen.
0: Just det.
1: Det är så många som skickat den till mig. Är så skulle du ha, Frida.
0: Ja, jag känner mig att det är ganska lättväckt. Just nu har jag också börjat vakna av att jag bara, att min hund stirrar på mig.
1: Ja.
0: Så att, och det är ju lättväckt.
1: Det är väldigt lättväckt.
0: Jag gör liksom inget ljud eller någonting.
1: Nej.
0: Jag bara slår upp ögonen så står den och stirrar på mig. Så här.
1: Det var obehagligt.
0: Men däremot så, jag hade en sån stor helkroppsspegel när jag bodde hemma och var yngre på gymnasietiden. Och den vet jag, den välte. Den stod liksom från ett golv och så upplutad mot väggen. Mm. Och så välte den. Sen vaknade upp så var det bara liksom krasch. Alltså spegelkrasch över hela golvet. Och då sa min pappa, ja, den i natt så tippar den där. Han sprang in, min syster sprang in och kollade vad som hade hänt. Jag låg och sov.
1: Men du drömde ingenting om en explosion?
0: Ja, inte vad jag kommer ihåg i alla fall.
1: Nej. Det där är ju sjukt. Man känner sig nästan lite... Det är ju läskigt när det där händer.
0: Ja, man ifrågasätter ifall man var vid liv.
1: Ja, verkligen. Så var det också när jag och min tjej var i Slovenien här om året. Och så bodde vi i någon typ en sovsal. Det var kanske 6 personer som bodde i det rummet. Och så kom det in något sånt sjukt åskoväder. Så att jag fick ju höra sen på morgonen, jag hade sovit igenom allt, hur det hade blivit kalabalik i rummet, för folk hade haft grejer hängande på balkongen och så. Mm. Att alla sprang upp, tog in grejer, stängde dörren, pratade med varandra. Och där ligger jag totaldäckad.
0: Men det är ändå också någonting härligt. Alltså det är något rofyllt av att någon kan sova så fruktansvärt gott.
1: Ja, det är det väl.
0: Så ingenting kan väcka dig.
1: Nej,
0: där ligger du bara
1: och mår. Positivt.
0: Jag tycker det är fint.
1: Ja, vad bra.
0: Vi tänkte vi skulle prata om det här. Ni som lyssnar får gärna höra av er och berätta vad ni har lyckats sova igenom. Det kan ju vara då en 15 ställda mobilarm eller en landning som i Fridas fall. Vaken.sverigesradio.se, mejla dit eller skicka ett sms till 72250.

Alcazar med låten Crying at the Discotheque här i Vaken med P3 och P4. Ja, vad har du sovit dig igenom? Vaken@sverigesradio.se. Ifall du vill mejla in, 72250 är sms-numret. Slå en signal kan man också göra. 020-99-55-00 är telefonnumret in. Vi har också en tråd på Facebook-sidan. Där har Maria skrivit och hon har då lyckats sova sig igenom Bingolottos uppesittarkväll. Camilla, hon har lyckats sova sig igenom ett studiebesök på TV-huset på 90-talet. Och Joakim skriver att han lyckades sova sig igenom en jordbävning i Nicaragua. Dock inte så stor, men det var mycket snack om den på hotellet vid frukostbordet.

Joakim Berg med låten Blindgångare. Det här är ju då en av två av Joakim Bergs nysläppta dubbelsingel. Blindgångare och Du är vid liv. Båda de här två låtarna kommer att finnas med på den kommande skivan Framtiden som aldrig blev av, som släpps 29 maj. Joakim Berg säger själv om sina nya alster att jag vet uppriktigt inte vad jag ska säga om dessa två låtar som skulle kunna tillföra något värde till lyssningsupplevelsen. Det känns poänglöst att med några få ord försöka fånga musik och text som jag ägnat timmar åt att skriva, arrangera och spela in. Så varför inte bara lyssna?

0: P4 Dokumentär.
1: På 50-talet jobbar en förlossningsläkare i Göteborg mer än alla andra.
2: Och var i tjänst som bakjour för födandet varje natt.
1: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
3: Stora, kan vi kalla sugmärken då?
1: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och sugklockan i Sveriges radioappen.

Sisters Sledge, Lost in Music. Innan det också Pink med So What. Här är Vaken med P3 och P4. Vi pratar om tillfällen som vi sovit oss igenom. Jocke skriver: jag har sovit mig igenom diverse larm, olika ringsignaler etc. under mitt 36-åriga liv. Värst är det på morgonen mellan klockan 05 och 09. Är man född klockan 23, då är det inte så naturligt att behöva gå upp tidigt på morgonen, hälsar Jocke. Mårten skriver: när jag var på Queen-konsert som 12-åring så sov mannen i sätet bredvid mig när konserten började. Och när den avslutades med Bohemian Rhapsody, då vaknade han till, vecklade ut en stor flagga, ställde sig upp, viftade med den. Sen packade han ihop och alla gick hem.

0: Holly Humberstone med låten To Love Somebody här i P3 och P4. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska börja med det här kryssningsfartyget.
1: Ja, precis, för att kryssningsfartyget MV Hundius, där det här hantaviruset har brytit ut, det lämnade Argentina. Och i Argentina så undersöker nu myndigheter ifall det är från landet som det här viruset kommer ifrån. Två av de här som ska ha gått bort ska ha rest i bland annat Chile tidigare, enligt WHO. Och därför tittar man nu på detta. Men det är svårt för dem att komma fram till något, för att från att man blir smittad till att de första symptomen kan komma, så kan det ta upp till 8 veckor.
0: Oj.
1: Så att det är ett väldigt gediget arbete de behöver lägga ner för detta. Ja. Och de tittar på flera olika resvägar var de här smittade och de andra har åkt. Och det har liksom inte varit något konstaterat fall i den här regionen där kryssningsfartyget lämnade. Så att man vet ju inte var det kommer ifrån, och nu anstränger de sig extra mycket för att kolla över detta. Det är ju som sagt 3 personer som har dött och 8 personer ska vara i allvarligt läge. Totalt har det varit 140, eller totalt är det 147 personer på det här skeppet.
0: Just det.
1: Och lite ishockey.
0: Ja, ska till Skellefteå, va?
1: Ja, för att de blev nyligen svenska mästare i SHL. Och det var ett ganska galet firande, om man får säga så. För att pokalen fixade en törn eller två. Så den fick skickas på reparation.
2: Ja, nej, jag blev ju inte förvånad. Det har ju gått tätt till, har man ju förstått. Och det är kul. Grabbarna sliter hårt och hela den biten. Så att, sen har jag ju lagat den där förut också, 2024. Så att, ja, nej, men jag var inte så förvånad.
1: Precis, det är så här guldsmeden Peter Westerberg som fick uppdraget denna gång.
0: Ja, fast han hade lagat den en gång tidigare, 2024 alltså.
1: Ja, precis. Och sen är det andra som också har lagat den, som hade limmat. Så han var inte helt glad när han fick den denna gången, det sa Peter Westberg till P4 Västerbotten.
0: Ja. Alexander Ivanovski från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

Jonas Teglund med låten Orja nummer 2. Ja, vad har du sovit dig igenom? Bernt i Säter skriver Anta att jag är en liten udda person, men jag brukar somna hos tandläkaren både under undersökning och behandling. Vet inte varför, det bara är så. Vissa är rädda för tandläkaren, det har jag ingen förståelse för. Alltså Bernt som sussar gott när han får sitta i tandläkarstolen. Vi har också fått från Bosse som har mejlat vakenet@sverigesradio.se. Han skriver: jag sovit mig igenom hela filmen Snabba Cash på en liten bio i ett filmpalats i Göteborg. Vi var några säljare som var där med en inköpsgrupp. Bion var bara för oss. Först så serverades det pizza, öl och sen skulle vi bara säga till när vi ville se filmen. Stora bekväma stolar, somnade naturligtvis direkt. Utropade tydligen vid ett tillfälle en märsa. Och sen så sov jag mig igenom hela filmen i övrigt. När filmen slutade så sa en av kunderna: vem var det som snarkade hela tiden? Trots detta så sålde jag bra dagen därpå. Hälsar alltså Bosse. Och ni fortsätter gärna att höra av er med era historier där ni har sovit er igenom vakenet@sverigesradio.se, eller messa till 72250, så kommer Frida plocka upp den här tråden sen när hon kommer i ottan strax. Här i Vaken blir det nattävling.

Hon är journalisten och programledaren som vi sett i allt från Uppdrag granskning till Antikrundan. Men några fler husdrömmar det blir det inte för Ann Lundberg som kommer till P4 Extra torsdag. Vi ska också prata om att för många unga så kan fel på tänderna vara väldigt känsligt. Och skulle du kunna bli ihop med någon som har en helt annan politisk åsikt än du själv? Allt i P4 Extra torsdag med Henrik Jonsson. 13.04 drar han igång.

0: Riley Green, låten heter My Way. Innan det är också Gabriel med Out of Reach här i P3 och P4. Det är direkt sänd radio, vi har hållit på sedan midnatt och vi kommer hålla på hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik är det som finns med dig i torsdagsversionen av Vaken med P3 och P4. Vi ska nu ta och dra igång en natttävling, inte vilken natttävling som helst, utan natttävlingarnas natttävling, nattjakten. En tävling som vi gör måndag till torsdag och har gjort sedan urminnes tider. Det är också torsdagsversionen av tävlingen. Den brukar vara lite extra otrovärd att lägga vantarna på. Det är tre låtar som bildar ett rätt svar och din uppgift är ju helt enkelt då att lista ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. När du tror att du har det rätta svaret så skickar du det till mig via vakenet@sverigesradio.se eller sms-numret 72250. Vill du smsa, då inleder du smset först med att skriva vaken, gör ett mellanslag och sen så då skriver du då vad du tror är nattens rätta svar. Du behöver heller inte vänta ut alla tre stycken ledtrådarna, utan tycker du att det här är en promenad i parken, superenkelt, då är det bara att mejla in efter liksom första ledtråden eller andra ledtråden. Och du får också mejla hur många gånger du vill, du blir liksom inte bränd bara för att jag läser upp och säger att du har skrivit fel. Så, nog om det, då tar vi också igång första ledtråden i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer 1.

Guns N' Roses med låten November Rain. Första ledtråden i nattens nattjakten, novemberregn. Så tar vi och översätter den. Två stycken ledtrådar till ska du få. De kommer att komma efter nyheterna klockan 2. Fram till dess blir det The Emotions med låten Best of My Love.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Det blev ingen överenskommelse i natt i Bryssel mellan EU-länderna och Europaparlamentet om en tulluppgörelse med USA. Men framsteg har ändå gjorts enligt förhandlingarnas ordförande. EU har av olika skäl ännu inte formellt godkänt en överenskommelse om tullar som USAs president Donald Trump och EU-kommissionens Ursula von der Leyen enades om förra sommaren. Och Trump hotade nyligen med att kraftigt höja tullarna på europeiska bilar och lastbilar eftersom han hävdar att EU inte följer uppgörelsen som han och von der Leyen träffade. Förhandlingarna mellan EU-länderna och parlamentet om en tulluppgörelse ska återupptas den 19 maj. Efter att SVTs Uppdrag granskning uppmärksammat att tiotusentals väglampor kommer att släckas över hela landet öppnar nu Trafikverket för att lamporna kan få vara kvar. Maria Kraft är trafiksäkerhetsdirektör.
3: Vi pausar för att se över så att vi gör lika i hela landet och för att fler parter kommer till tals.
4: I Uppdrag granskningsprogrammet uppmärksammas Trafikverkets nya strategi för vägbelysning som innebär att tiotusentals väglampor som bedöms vara uttjänta inte kommer att ersättas. Det här innebär att hundratals byar blir av med sin vägbelysning. Uppdrag granskning besöker bland annat Albacken i Jämtland där belysningen nu ska tas bort.
3: Eftersom vi har belysning på ganska liten del av vårt vägnät, det är knappt 10%, så behöver vi prioritera och göra lika i hela landet.
4: Men de boende i Albacken och andra byar har inte fått någon information om att lamporna ska tas bort. Någonting som Trafikverket menar att man uppmärksammats på i samband med SVT-programmet.
3: Här får man verkligen säga att det brister i kommunikationen och det är rimligt att man för en dialog i de byar där man är i det här läget.
2: Reporter Rickard Elefalk. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson Lennart.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.